0: های منطقه تاکید میکنن که حمله به خاک اونها صرف نظر از اینکه چه اهدافی رو در واقع داره هدف قرار میده، تهدیدی علیه امنیت جمعی خلیج فارس. عربستان سعودی هم این حملات رو محکوم کرده و اینجا در مقر سازمان ملل وقتی ما با دیپلمات‌ها حرف میزنیم این نگرانی ها هر لحظه داره بیشتر افزایش پیدا میکنه، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی بخواد از حوثی ها استفاده بکنه برای ناامن کردن یا اختلال آوردن به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ یا بسته کردن باب المندب. به هر حال در حال حاضر این فشارهای دیپلماتیک هم در سازمان ملل جریان داره، کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن تلاش میکنن که به کمک آمریکا و بحرین که حالا عضویت شورای امنیت رو داره از این طریق هم بتونن به جمهوری اسلامی فشارهای بیشتری وارد بکنن.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، به شکل سیستماتیکی تمام این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص به مدد بحرین که الان عضو دوره شورای امنیت هست تلاش کردن از طریق دیپلماتیک، از طریق فشار، از طریق روابطی که مثلا با پاکستان دارن طرف ایرانی رو متقاعد بکنن که به اونها حمله نکنه، تا این لحظه مشخصه که جواب نداده و ایران به محضی که احساس تهدید بکنه به منافع این کشورها حمله میکنه. آیا فکر میکنید نقطه عطفی وجود داره که معادله در این کشورها تغییر پیدا بکنه یا تا دقیقه 90 آنها همچنان تلاش خواهند کرد که از راه دیپلماسی موضوع رو حل و فصل کنند؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم کشورهای شورای همکاری، اردن و دیگر کشورهای عربی که مخالف این حملات هستند سعی میکنند تا آخرین لحظه وارد یک درگیری منطقه‌ای نشند. بسیار از این کشورها بر این باورند که وارد شدن به یک درگیری منطقه‌ای مشخص نیست که پایان آن در کجاست، کی و چگونه پایان خواهد یافت. در نتیجه کشورهایی که تمام سرمایه خود را بر اساس توسعه و تحولات در این کشورها قرار دادن نگران این مسئله هستند. درگیر شدن کاملا ساده و آسان خواهد بود، اما پایان درگیری همیشه نیاز به نیروی دوچندان برای پایان دادن به درگیری هاست. اما با این همه، همه این کشورها روی یک مسئله تأکید کردن و اون اینکه حق پاسخگویی رو برای خودشون حفظ میکنن. در مطبوعات جهان عرب و مطبوعات منطقه روی این مسئله انگشت گذاشته شده که اگر ایران مدعیه که پایگاه های آمریکا را در این کشورها هدف قرار میده، قبلا بارها این پایگاه ها را مورد حمله قرار داده و دیگر باید اثر از این پایگاه ها نمانده باشه و همچنین تأکید میکنن که هیچ حمله ای از این پایگاه ها علیه خاک ایران صورت نگرفته. در نتیجه چنین ادعایی رو یک بهانه برای ضربه زدن به زیر ساخت های این کشورها به حساب میارن. من فکر میکنم که کشورهای عربی سعی میکنن تا اونجایی که میتوانن روی مسئله دیپلماتیک و روی مسئله آغاز گفتگوها، اما آغاز گفتگوهایی که منجر به نتایجی بشه که امنیت و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه.
1: حین صحبت شما هم داریم تصاویر زنده رو میبینیم از رصد کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستن. اگر همکارانم دوباره تصویر رو نشون بدن میبینیم که تعداد زیادی از کشتی ها به خصوص نفتکش ها در نزدیکی خورفکان و فجیره در سمت غربی ببخشید در سمت شرقی تنگه هرمز گیر کردن و تعداد دیگر هم طبیعتاً در سمت دیگر در سمت غربی تر در نزدیکی دبی هستند و اون بالا بین مرز عمان و ایران تردد بسیار ناچیز، تقریبا غیر فعال هست. آقای الفک، در جریان این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد، به استثنای موارد اندکی تقریبا عربستان سعودی مسئول‌تر بوده در مقایسه با امارات متحده عربی، کویت و حتی قطر و یک میانجیگری مثل عمان، اما به نظر میسته که الان جمهوری اسلامی آماده است که حوثی ها رو دوباره فعال بکنه. آیا به نظر شما در صورت ورود معنادار حوثی ها به جنگ، ریاض هم ناچار خواهد شد که بیشتر فعال بشه و احتمالاً تبادل آتش بین ایران و عربستان بالا میگیره؟
2: ببینید جمهوری اسلامی ایران وارد شدن حوثی ها رو، هرچند که رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، اما بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی خصوصا رویتر در این رابطه، اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، در حقیقت پادشاهی سعودی رو وارد جبهه رویارویی مستقیم با خودش خواهد کرد، چون حوثی ها تهدید کردن که بسیار از کشورهای منطقه را هدف قرار میدن و حتی باب المندب را خواهند بست. بستن باب المندب در چنین شرایطی منجر به ایجاد یک جبهه موحد بین المللی خواهد شد. کشورهایی که زیان میبینن مانند چین، هند و حتی کشورهای اروپایی میتونن در این رابطه جبهه بگیرن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد بکنن. فکر میکنم دست به چنین اقدامی آخرین برگ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اما نشانهای آن و زمینه سازی برای اون گویا آغاز شده.
1: ممنونم از شما. مسعود الفقر، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. کارشناسان حوزه انرژی میگن بحران نفت فقط به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز محدود نیست و فشار بر پالایشگاه‌های روسیه هم بازار رو وارد وضعیت کمبود عرضه کرده. به گفته این کارشناسان، فعالیت پالایشگاه‌های روسیه در یک هفته حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته و صادرات گازوئیل روسیه هم تقریبا به صفر رسیده. کارشناسان میگن ذخایر قابل رصد نفت در مخازن خشکی جهان به جز چین به پایین‌ترین سطح ثبت شده رسیده. همزمان با افزایش درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز هم به شدت کم شده، به طوری که روز چهارشنبه فقط 13 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند. خبرنگارمون مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، از یه طرف آقای ترامپ میگه که آمریکا تا اندازه زیادی بی‌نیاز هست، صادرکننده نفت از خودش، ونزوئلا رو هم الان در دست داره، ولی این فشارهای بازار انرژی در سراسر جهان داره احساس میشه.
3: به نظر میرسه در واقع هر کشور دیگه‌ای جز آمریکا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنه تا اینجا. مثلا اینجا در کنگره در این شرایط کمبود نفت در بازارهای جهانی، اینها اومدن دیروز جمع شدن، گفتن لینزی گراهام مرحوم خیلی دلش میخواست که ما تحریم‌های 100% بذاریم روی این کشور خریدار نفت روسیه، بیاید ما این تحریم‌ها رو به یاد اون مثلا بیایم الان تصویبش کنیم. خب اگر این کارو بکنن، عملاً ارزی نفت روسیه هم در این شرایط جنگی کم میشه. در همین وضعیتی که میدونیم تنگه هرمز بنا به گزارش ها فقط 13 کشتی به رغم آغاز محاصره در این تنگه تردد کردن و آروم آروم فضا داره وارد سبکی میشه که چند ماه پیش قرار داشت، یعنی کمبود عرضه جهانی نفت. با این حال و جدا از نگرانی هایی که در این خصوص وجود داره، اینجا در کنگره آمریکا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها دارن یک بودجه آشتی رو، یک آشتی بودجه رو تصویب میکنن، دارن در مورد صحبت و رایزنی میکنن که 95 میلیارد دلار بدون اجازه دموکرات ها، سادهش اینطوری میشه، بدون اجازه دموکرات ها پول بدن به پنتاگون که بتونه جنگش رو با ایران ادامه بده. کاری که اینها کردن به این خاطر هست که سه شنبه گذشته پنتاگون اینجا نتونست بودجهش رو از کنگره تصدیق کنه. دموکرات ها مخالفت کردن، به دلیل این جنگ کل بودجه بالغ بر 1 تریلیون دلاری پنتاگون رو مسدود کردن و حالا جمهوری خواها ناچار هستن از این روش استفاده کنن، اونم بعد از اینکه آقای جی دی ونس دیشب اینجا بود خیلی بی خبر بی سر و صدا اومد اینجا با قانون گذاری و داره اینا رو قانع میکنه که این بودجه رو، این پول رو برسونن به دست پنتاگون در شرایطی که به شدت برای این جنگ به این پول نیاز داره. گفته شده از این 95 میلیارد دلار فقط 73 یعنی اصلا 73 میلیارد دلارش برای پنتاگون هست. یک چند میلیارد دلاری هم پول کشاورزهای آمریکایی رو گذاشتن بغلش که قابل قبول باشه و احتمال میره در روزهای آینده قابلیت تصدیق رو داشته باشه. اما صحبت‌های آقای ونس هم مهم بود. وقتی اومد اینجا در کنگره، دقیقه‌ای که داشت خارج می‌شد با خبرنگارها یک صحبت کوتاهی کرد و در خصوص جنگ ایران یک نظراتی مطرح کرد که دیدم تو پادکست امروزی هم باهاش مصاحبه کرده بود، همونها رو تکرار کرد. ما 150 هزار نفر نمیفرستیم که رژیم در ایران رو عوض کنیم. گفت این اصلا کار ما نیست، کار مردم در ایران هست. و کلا صحبت‌های رو مطرح کرد در کنار پادکست امروزش که رسانه‌های آمریکایی به شدت دارن انتقاد می‌کنن، میگن آیا جی دی ونس که اینقدر داره از مذاکره صحبت می‌کنه به خاطر اینکه حول کلی صحبت‌هاش بر مذاکره استوار هست، در حالی که ترامپ می‌بینیم روز شمار حمله به تأسیسات انرژی رو شروع کرده. میگه اینا چقدر حرفاشون با هم فرق داره، آیا واقعا نگاهشون با هم فرق داره یا جی دی ونس خیلی استراتژیک داره سعی می‌کنه که در واقع بار این جنگ رو از گردن خودش خارج بکنه. تو این وضعیت من حالا یه مصاحبه هم کردم با سناتور دموکرات کنگره آمریکا سناتور بوکر، اون رو ببینیم.
4: به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست و ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون آمریکایی‌ها با افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی آسیب می‌بینن. همچنین میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان صرف جنگی میشه که نه راهبردی داره و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست.
3: و نکته آخری هم که میخوام بگم، فرداد یک تحلیلی هست که دیدم امروز واشنگتن پست مرتبط منتشر کرده و خیلی نکات جالبی رو مطرح کنه. خطاب به ترامپ میگه اینقدر عجله نکنید برای توافق با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه شکست میخورید. میگه اجازه بدید ارتش آمریکا به عنوان قدرتترین کشور جهان کار خودش رو بکنه و اجازه بدید جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شکست خورده ترین کشورها در بازه زمانی ضعف و شکست خودش رو بپذیره. میگه در زمان دهه 90 و وزیر خارجه وقت آمریکا وقتی رفت داشت تلاش میکرد که صلح بین اسرائیلی ها منعقد بکنه، اسرائیلی ها که خیلی ناز کردن گفت ببینید بیایید این شماره تلفن کاخ سفید من رفتم، هر موقع برای صلح جدی بودید به ما زنگ بزنید. میگه ترامپ هم الان باید همین کارو بکنه، چون اینکه هی پست منتشر بکنه اجازه بده که جمهوری اسلامی نفاق سیاسی که به وضوح درش وجود داره رو خودشون حل بکنن و هر موقع واقعا بخوان توافق انجام بدن خودشون به آمریکا مراجعه بکنن. میگن این اسمش هست سکوت پویا در سیاست مذاکرات دیپلماتیک و ترامپ الان باید این کارو بکنه به این جهت که جمهوری اسلامی اون چه که واضحه است تاسیسات هستش کاملا از بین رفته، چنانچه خود ترامپ هم ادعا میکنه، این رسانه این رو تایید میکنه و میگه عملا امکان ساخت بمب نخواهند داشت و از نظر کافی و از نظر اقتصادی هم به طور کامل شکسته خواهند بود در بازه زمانی فعلی و اونها خودشون باز خواهند گشت به دولت آمریکا برای مذاکره و توافق اگر عاقل باشند.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه این کشور برای تغییر حکومت در ایران نیروی زمینی اعزام نمیکنه و سرنوشت جمهوری اسلامی باید به دست خود ایرانی ها تعیین بشه. آقای ونس در گفتگو با پادکست جو روگن با هشدار درباره تکرار سناریوی لیبی گفته فروپاشی ایران میتونه موج بزرگی از مهاجرت، خشونت و تروریسم رو به راه بندازه. ونس همینطور از کارزاری با حمایت مالی خارجی برای شکست مذاکرات با تهران خبر داده و تاکید کرده هدف واشنگتن باید رسیدن به توافقی باشه که هم جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم جریان آزاد نفت و گاز رو تضمین کنه.
5: اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند این تصمیم خودشان است، اما ما قرار نیست برای تغییر یک حکومت 150 هزار نیروی زمینی اضافه کنیم، به ویژه اگر مردم حاضر در صحنه خودشان خواهان دستیابی به چنین نتیجه‌ای نباشند. البته در هر صورت قرار نیست نیرو اضافه کنیم، اما وقتی کسی پیشنهاد اعزام نیرو می‌دهد در واقع می‌گوید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را برایشان انجام دهد. ما دیگر چنین کاری نمی‌کنیم، واقعا نمی‌کنیم. آنها به ما حمله می کنند و می گویند تحت نفوذ قطر یا دولت‌های خارجی هستند یا دستورهایم را از تاکر کارسون می گیرند. حرف‌های مزخرف بسیار زیادی مطرح می شود در حالی که من در واقع تلاش می کنم همان کاری را انجام دهم که رئیس جمهوری ایالات متحده از من خواسته، دستیابی به توافقی که اهداف ما را محقق کند، ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و جریان آزاد نفت و گاز برقرار بماند. باید روشن بگویم که واقعا مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و مواضعی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارد. این موضوع واقعاً مرا ناراحت می‌کند.
1: آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، در اون محدوده ای که یک عضو کابینه دولت آمریکا میتونه حرف بزنه، حرفای آقای ونس به شدت انتقادی بوده از اسرائیل. به نظرتون این واقعا رویکرد دولت ترامپ هست یا این یه جوری مصرف داخلی زود هنگام داره برای آقای ونس که چشم دوخته به انتخابات بعدی؟
6: بیشتر کمپین انتخاباتی آیونز شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موزه میگذاره که با رقیب اصلش که آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیله، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون برای قضیه است. البته آقای ونس همچین پرینسیپال عجیب غریبی هم ندارد، حالا به این خواهم رسید. بیشتر حالت آدم یک فرصت طلب ناشایست بیشتر هست تا یک کسی که یک فلسفه سیاسی خاصی رو دنبال بکنه. چرا؟ چون در همون انتخابات 2016 به خود آقای ترامپ هم یک جوره او رو مثلا با هیتلر مقایسه کرده بود، بعد شد چند سال بعد شد رئیس جمهور ازم بزرگ شما معاون ایشون. میخوام بگم همچه خیلی انتظار نراشته باشه آقای ونس به یک پرنسپ خاصی وابسته باشه یا پایبند باشه. ولی من همیشه میگم چپ افراطی سیاست خارجی امریکا رو از کلن خجالت میکشه، شرم داره از اینکه داره کشور جهان اولیه قوی ابرقدرت زندگی میکنه. چپ افراطی معمولا شرم داره که ایالات متحده در دنیا سرش بالا نگه میداره و قدرت برتر دنیاست، و معمولا هم با متحدین آمریکا مثل اسرائیل اینها اینجوری میپره، میگه آقا اصلا همه بدیهای دنیا تقصیر آمریکاست. ونس میفته این ور قضیه، میگم راست افراطی، ولی میگه اصلا این ارزشش رو ندارن، یعنی از یک حالت دماغ بالایی شاید هم بخوام بگم برتری ما از اینا بهترین آدمای مون قهوه‌ای چرا ارزش دارن که با بریم براشون سر هزار تا سرباز ببریم، اینها نگاه میکنه. هر دو انزواجوان، چپ افراطی و راست افراطی، هر دو انزوا طلبن و زیر پوست هر دو هم یه مقداری یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی میبینید. همونطور که راست های تند افراطی بعضیاشون میشن مثل پراود بویز و یا اون جماعتی که میان با مشعل روشن میکنن و با لباس های نازی ها توی خیابون های شهر رژه میرن، یکیشون میشه آقای تاکر کارلسون که دیگه الان قشنگ عملا حرف های عجیب و غریب تئوری توهم توته و اینها در مورد اسرائیل و کلیمی ها و اینها رو ترویج میده، یا خانم مارجوری تیلر گرین که یک نماینده مجلس بود از ایالت جورجیا و آخر سر اختلافش با آقای ترامپ سر اپستین استعفا داد، ولی از حرف‌های نفیس این بانوی توطئه توهم توطئه میگفتش که مثلا کلیمی‌ها میتونن نحوه هوا و آب و هوا رو تغییر بدن، یا نگران بود که از لیزرهای فضایی یهودی‌ها به او حمله بشه، Jewish Space Lasers، یادتون میاد که جوک مشهوری شده بود. حرف‌های دریوری که اتفاقا خیلی موقع بعضی از دایجان ناپلونی های ایرانی هم خیلی خوششون میاد از اینجور حرفا. تئوری توت هست که چیزای خیلی پیچیده رو بخوان خیلی سریع ساده بگید بله همه تقصیر اینه، همه تقصیر کنه. در اصل آقای ونس میفته توی خود هیته راستی که کلا میگه آمریکا اول، ولی این آمریکا اول رو طوری تعیین میکنه که اولا علیه منافع ملی آمریکاست. ایالات متحده استفاده پویا از قوای نظامیش، قوای دیپلماتیکش و نفوذش که داره نکنه و عملا فرش قرمز رو بندازه جلوی پوتین و جلوی قطر و جلوی بقیه و دو. اگر هم چرا که نه، آقای ونس از خودش هم شاید باشه که بخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد. مسئله اینه که این یک درک کاملا نادرست از واقعیت های روزگار. بله شما ممکنه بتونید با امیر قطر کنار بیاد آقای ونس، ولی اگه فرش قرمز جلوی سید مشتبه خامنه‌ای هم بندازید یا فرش قرمز جلوی بعضی از این سران تندروی سپاه هم بنزید، ممکنه فرش قرمز روش پا بذارن، ولی تا فرصتشو بکنن فرش قرمز رو میسوزنن، لولش میکنن، میزنن توی سر خود شما، از اون استفاده میکنن علیه آمریکا. جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن حکومتیست وحشی و مخالف نظم ثبات منطقه‌ای. با این صدور انقلاب یعنی همین، انقلاب صادر کردن یعنی همین، یعنی ثبات رو ریختن به هم. به خاطر همین الان این کار رو نکنن دوباره چند سال بعد دورش به چش خودشون خواهد رفت. ولی بهترین راه حل، و این آقای ترامپ هم دیدید که گهگاهی به حرف روبیو گوش میده، گهگاهی به حرف ونس گوش میده، متاسفانه آقای ونس داره از کسانی هم بعضی موقع مشاوره سیاست خارجی میگیره که رفقای شفیق راب ملی بودن دیگه، متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی، متهم به همبستر بودن با جمهوری اسلامی، و حتی اونها رو، یعنی خیلی عجیب شده دیگه. میگم چپ افراطی و راست افراطی دو روی یک سکن، و اینجا جای امثال آقای لینزی گرام مرحوم خالیه، یا جان مکین مرحوم خالیه، یا جوزف لیبرمن مرحوم از حزب دموکرات خالیه. ولی امثال دیگه هستن، آقای جان فترمن هست از حزب دموکرات، آقای تام کاتن هست از حزب جمهوری خواه. ایالات متحده سیاست خارجی پویا باید داشته باشه و جلوی به خصوص دیکتاتوری های درجه 2 درجه 3 من تعجب میکنم این همه مدت شما هنوز اجازه دارید از این آبراه تنگه هرمز جمهوری اسلامی استفاده کنه. ما پس فردا بخوایم با چین بجنگیم، امیدوارم اینجوری نجنگیم. این نشد. من همیشه هم گفتم در جمهوری اسلامی یک پادگان رو نباید اینا بذارن، میدونید، یا یک مجتمع قضایی رو جمعه میتونن بزنن که کسی اونجا عرب رجوع نداشته باشه. یک مجتمع قضایی دادستان انقلاب نباید پا بر آجر رو آجر بمونه. اینجوری جنگ نمیشه کرد. و دومی که جمهوری اسلامی و اونهایی که رأسشن، به خصوص اونهایی که الان موشک پرانی میکنن، غیر از زبان چوب و زبان خشونت چیز دیگه متوجه نمیشن. این رو بعضی موقع ترامپ درک میکنه، بعضی موقع درک نمیکنه، بستگی داره به کی گوش میده. و متاسفانه به نظرم دل خودش هم همچین خیلی خوش نیست از جنگ. آقای ترامپ رو ولش کنی، دوست داره بره با حالا هر کی بوده، شیطان رجیم، سید مشتبه خامنه ای، یا با پوتین دیل کنه. ولی باز میگم خیلی قدردانم، متشکرم هستم ازش که مدورو رو دستگیر کرد، خامنه ای رو کشت، 500-600 نفر از سران برجسته جمهوری اسلامی رو کشت، ولی بعد ادامه پیدا میکرد.
1: همین خانش کابینه آقای ترامپ رو خیلی دشوار میکنه دیگه. خودتون به این تفاوت چهرهای مثل مارکو روبیو و جی دی ونس اشاره کردید. در مورد جو بایدن مثلا هر نظری کسی داشته باشه، کم و بیش بالاخره دولت یه روی کرده روشن مشخص داشت. در دولت جورج بوش پسر هم همینطور بود، میدونستید که روی کردشون در مقابله با آنچه که تروریسم جهانی میخوندن چه است. در مورد آقای ترامپ شما دو تا طیف کاملا متفاوت و حتی در مواردی متناقض دارید. به باور خود شما، این دیگه تحلیل شخصیم دارم ازتون میپرسم، کدام طیف در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی حرف اول رو خواهد زد و پیروز خواهد شد؟ طیف مارکو روبیو یا جی دی ونس؟
6: خیلی صحبت و سوال خیلی خوب و سختی و بستگی داره که نتیجه گیری چه بشود. موقعی که هواپیما F-15 رو زدن، طیف مارکو روبیو یه مقدار قدرتش از دست داد، حرف طیف جی دی ونس به کرسی بیشتر نشست. چرا؟ چون آقای ترامپ گفت اگر الان شروع کنیم تلفات دادن، اگه جنگ بیشتر از این طولانی بشه، اخباری هم بهش میرسید که بالاخره ممکنه از این جنگ سخت‌تر باشه و فلان. ولی اگه برعکس عملیات نظامی نتیجه بده و عملیات نظامی بتونه به نتیجه مطلوب بده، اون موقع طیف ارزم به حضور شما آقای مارکو روبیو و پیل هکست و مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اونها حرفشون کرسی خواهد نشست. آقای ترامپ یه سری دیگه هم هست، اینه که خود او هم آدم همچی با پرنسپی نیست دیگه، فلسفه خاصی اعتقاد نداره، ببینه منفعتش خود میخواد با سرد برنده باشه. اینطوری که اینها دارن میجنگن، شل کن صف کن شل کن صف کن، من نمیدونم به جای خاصی نتیجه برسه. میخواد به نتیجه برسه، خارک رو باید گرفت، سه جزیره رو باید گرفت، از چابهار تا بندرعباس باید منطقه حائل ایجاد کرد. هزینه داره؟ بله هزینه داره. باید کمر جمهوری اسلامی رو شکوند. اینجوری جنگ کردن نیست، اینجوری جنگ کردن نیست. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه، بله دوباره پس فردا تلفاتی هم خواهد بود و آقای ونس هم دوباره میاد و آقای ترامپ رو قانع میکنه که نه خیر چیز کنید. ولی مسئله اینه هر وقت به جمهوری اسلامی اجازه بدید 5 میلیارد دوباره آقای ترامپ نفت بفروشه، اون 5 میلیارد میشه موشک و پهپاد یا محموله که امروز گرفتن در سوریه، محموله پهپادی و تسلیحاتی برای تروریستای حزب الله. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و وحشی، باید از بین ببره. به خاطر این هزینه‌شو بهتر الان بکنیم تا 5 سال بعد، تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد همین آشو همین کاسه.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. آقای آرامش، به این موضوع سلاح فرستادن به سوریه اشاره کرد. عراق اعلام کرده درباره توقیف محموله سلاح، موشک و پهپاد در مرز سوریه تحقیق میکنه. محموله‌ای که مقامات سوری میگن مقصد نهاییش حزب الله لبنان بوده، اما این گروه میگه هیچ فعالیت نظامی در سوریه نداره. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح کمیته عالی برای بررسی این پرونده تشکیل شده و بعد برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با مقامات سوری هماهنگ میکنه. وزارت کشور سوریه پیشتر اعلام کرده بود این محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد ذره و پهپاد بوده و به شکل حرفه‌ای در یک تانکر حامل نفت سیاه مخفی شده بود. جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای سایه، مشخصه که این کریدوری که ایران داشت به سوریه بعد از سقوط بشار اسد و حتی با دولت فعلی عراق به سادگی گذشته برای ایران قابل دسترسی و استفاده نیست. چقدر به نظرتون این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرده برای تجهیز گروه های نیابتیش به خصوص در سوریه؟
7: همونطور که خودتونم اشاره کردین، حضور تهران در سوریه تبدیل شده بود به یکی از ارکان اصلی هم صدور انقلاب و هم تثبیت جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی، چون تهران رو به دریای مدیترانه از طریق یک پل زمینی وصل می‌کرد. اما با توجه به دولت جدید در دمشق همه معادله به هم خورد، اما نیازمندی و نیاز خود جمهوری اسلامی به این خطوط قاچاق هنوز عوض نشده و هنوز مجبورن از همین سمت پیش برن و دولت جدید سوریه هم در حال حاضر به هیچ عنوان در حال صلح نیست با گروه حزب الله، همواره موشک پرانی میشه از اون سمت. اما دو نکته اساسی اینجا خیلی جالبه. یک، زمان بندی. وقتی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله سلاح میفرسته در حالی که اسرائیل و حزب الله در حال جنگ هستن و دولت مرکزی لبنان وارد قضیه شده، نشانگر اینه که خب اولا جمهوری اسلامی باز میخواد همین قراردادی هم که عملا مرده است رو دوباره تضعیف بکنه، همواره میخواد دوباره به جنگ رو با اسرائیل شروع بکنه. و اگر هم خود این تسلیحات رو نگاه بکنیم، موشک‌های دوربرد و موشک‌های ضد تانک برای مبارزه با اسرائیلن. و نکته پایانی اینجا برمیگرده به سیاست امریکا در قبال سوریه. ترامپ میخواست فشار وارد کنه به خود جولانی که نیروهاشو در جنوب لبنان پیاده بکنه. الان بهونه دست واشنگتن اومده که بتونه بیشتر فشار اعمال بکنه. و از نظر خود اسرائیل بخوایم نگاه بکنیم، الان بهترین شرط برای نتانیاهو اینه که وایسن تا جمهوری اسلامی خودشو متخاصم نشون بده، مرتکب یک اشتباه بشه، تا دوباره به واشنگتن بگن که ما به عنوان یک متحد امریکایی تنش افزایی نکردیم و الان فقط باید پاسخ بدیم، ترجیحاً در یک کارزار نظامی دوگانه از سمت هم اورشلیم هم واشنگتن.
1: خیلی فرصت کمی داریم. آقای ترامپ پیشتر اشاره کرده بودش که شاید سوری‌ها بتونن مبارزه موثرتری با حزب الله حتی داشته باشن در مقایسه با اسرائیل. آیا می‌بینید که دمشق به شکل فعال‌تری ورود بکنه؟
7: در حال حاضر براشون سخته، چون یک از نظر روابط عمومی و دیدگاه دنیای عرب در زیر یک چتر با اسرائیل جنگیدن هنوز بار منفی داره، مخصوصا با توجه به اینکه خیلی از گروهایی که حالا همواره ضد جولانی دارن میجنگن، بخشید زیر جولانی دارن ضد جمهوری اسلامی میجنگن، انا همواره خیلی اسلامگرا هستن. درسته که شاید هم رایزنی هایم با اسرائیل در گذشته به صورت مخفیانه داشته بوده باشن، ولی که بخوان آشکارا یه نبرد زمینی انجام بدن، یک از اون نظر و دو از نظر قابلیتی هم براشون خب خیلی محدوده، هنوز باید جون بگیرن و نبرد سختی خواهد بود، مگر اینکه ترکیه بخواد بیشتر فشار وارد بکنه به در واقع این ساختار جمهوری اسلامی و در واقع دمشق رو مجبور بکنه که وارد حمله بشه. اما بهترین شرایط برای که در حال حاضر دست نگه دارن و بذارن جنگ بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا بکنه بدون اینکه این گروه ها مستقیما وارد بشن.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. در دقایق گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده که چندین صدای انفجار در شهر اهواز شنیده شده. تازه ترین ها رو میتونید از iranintel.com دنبال بکنید. اما فعلا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟

0: 24 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار پاکستان درباره تهدید امنیت عربستان سعودی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره است. توقیف محموله تسلیحاتی در سوریه. دمشق در بیانیه حزب الله لبنان را تروریستی نامید و اعلام کرد سلاح‌ها قرار بود به این گروه شبه نظامی برسد. و تا دقایق دیگر سخنرانی دونالد ترامپ خطاب به مردم آمریکا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای ششمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. استانداری هرمزگان هم از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس خبر داد. شماری از شهروندان هم پنجشنبه 25 تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌ها در ایران از حمله به چند شهر مختلف از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودآهنگ و راسک خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. سپاه پاسداران هم پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با اشاره به آنچه تجاوز ایران خوانده از مقابله با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. همچنین پنجشنبه در بحرین پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته و در واکنش کشورهای منطقه از جمله قطر این حمله ها را محکوم کردند. گزارش ها از ایران از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی در استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر می دهد. شهروندان با ارسال تصاویری از اصابت حملات به دو پل در روستای کهورستان در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر خبر دادند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف قرار گرفته و محورهای بندر عباس، خمیر، لار و کشار کهورستان در پی این حملات مسدود شدند.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بذارم اونجا رو پل رو این پل رو خانه دوم یه تا ماشین رو پل بودی
2: کس تو ماشین نید؟
1: کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره اصلا گریوه ما رو خونه ایز داری.
0: همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آخرین جزئیات ششمین شب حملات پیاپی سنتکام به ایران را از تو بشنویم. چه مناطقی مورد هدف قرار گرفتن؟
5: اول اجازه بده اشاره بکنم که بیانیه سنتکام که امروز دور ششم رو تایید میکنه اشاره داره میکنه که نیروهای سنتکام همزمان با حملاتی که به مراکز نظامی و زیرساختهایی که وابسته به مسائل نظامی هستش داره عملیاتش رو در ایران ادامه میده تاکید کرده که یک کشتی به ظن این که به سمت جمهوری اسلامی در حال حرکت هستن نیروهای نظامی آمریکا از طریق هلیبورن بر روی اون برای بازرسی بیشتر پیاده شدن. همچنین سنتکام اقدام اعلام کرده، همزمان در حال بررسی وضعیت مین‌های کاشته شده توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستش و تجهیزات نظارتی جمهوری اسلامی رو در تنب بزرگ و همچنین اطراف بندر عباس مورد حمله قرار داده و هدف قرار گرفته. اما اشاره کنم خیلی سریع در مورد اتفاقات تا این لحظه که با هم هستیم، هرمزگان، آن چیزی که ما از هرمزگان میدونیم، حمله به پل‌های کاورستان و گریوه در شهرستان خمیر به طور رسمی حالا تایید شده. آمار اولیه استانداری هرمزگان داره میگه 2 کشته و 4 زخمی بوده، اما رسانه‌های حکومتی الان دارن میگن تعداد کشته 3 تا شده و 9 زخمی داشته. هنوز این آمارها به طور مشخص معلوم نیست، چرا که منبع داخلی فقط در حال حاضر آمار رو داره میده. جاده بندرعباس، خمیرلار و محور کشار و کاورستان در حال حاضر هنوز مسدود تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم. ایستگاه انشاب راهن بندرعباس نیست مورد هدف قرار گرفته. وزارت نیرو از آسیب خطوط برق و انتقال برق در بخش‌های گسترده‌ای از بندرعباس خبر میده. گزارش‌های محلی حاکی از این هستش که در تلویزیون‌های محلی، رسانه‌های محلی اعلام شده شهروندان ترجیحاً از شهر بندرعباس اصلا خارج نشن. منابع محلی میگن هدف این پل‌ها ارتباط بندرعباس با برخی از مسیرهای منطقه به مناطق و تأسیسات زیرزمینی بستک، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، یا بستک و شیراز رو مختل بکنه که اتفاق افتاده. بوشهر هم همین ترتیب، مقامات محلی اعلام کردن که حملاتی که انجام شده دست کم 1 مجروح داشته. هنوز اطلاعات دقیق تری در ارتباط مناطق تحت عنوان شهرستان دشتی هم که مورد هدف قرار گرفته نداریم. خوزستان، اما استانداری خوزستان اعلام کرده در مناطق اطراف اهواز مورد هدف قرار گرفته. چند انفجار شدید در اطراف اهواز شنیده شده. قاعدتا وقتی میگن انفجار شدید یعنی که به هر حال حملات هستش، اما ترجیح جمهوری اسلامی این هستش که از اصطلاح انفجار شدید استفاده بکنه. در لرستان، استانداری لرستان اعلام کرده در بخش ویسیان شهرستان چگینی را مورد هدف قرار دادن. سایر گزارش ها پرواز و صدای جنگنده بر روی شهر قدس، عراق، فریدون کنار، بروجرد رو منتشر کرده. گزارش‌های نیز حمله فرودگاه ایران شهر رو داره تایید می‌کنه. هنوز به طور رسمی مشخص نیست که این حملات در چه سطحی بوده و تا کجا بوده. واکنش‌های جمهوری اسلامی، اما سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی تاکید کرده اگر به همین ترتیب زیرساخت‌ها مورد هدف قرار بگیرن، زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار خواهند داد. این تاکید رو پیش از این هم جمهوری اسلامی کرده بود و همچنین اعلام کرده درگیری‌ها رو در منطقه خلیج فارس به این کشورها منتقل خواهد کرد و گسترش میده. ارتش کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافندیش در حال رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. گویا که اشاره بکنم در پایان، ارزیابی‌ها میگه که اسرائیل تقریبا داره آماده میشه در صورت ضرورت وارد جنگی دوباره بشه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش می‌کند به توافقی با واشنگتن دست یابد. به گفته کارولین لوید، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته. او تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
4: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید. دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. علیرضا نامبر حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شده.
6: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در

0: مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرتش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر، که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بیسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
1: رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب‌المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شد. وارسه ژورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شد. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی در پی احیای برنامه هسته‌ای خود باشد تأسیسات کلنگزلا یکی از اهداف ایالات متحده خواهد.
2: چون یکی از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست، با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش رو علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روزه انجام شد بخواد ادامه بده، دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوارتری رو در خصوص کلنگزلا خواهند داشت، کلنگزلا و تأسیسی که اونجا هست، با توجه به اینکه به هر حال تأسیس زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فورد و اصفهان و جای دیگه تأسیس اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش، لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد که تأسیسات رو اونجا داشته باشه، نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای این که همچنان به سمت یعنی بره به سمت این که برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو این که دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته که نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران، جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
1: با حساب گزارش ایران اینترنشنال در رسانه‌های ایتالیایی از دیوار نگار دونالد ترامپ در تابوت موضوعی است که بار دیگر بحث درباره نمادهای ضد آمریکایی در تهران رو مطرح کرده. همکارم صدفه باغبانی گزارش می‌دهد.
3: این بار رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش ایران اینترنشنال به دیوارنگاره‌های مرتبط به دونالد ترامپ در شهر تهران پرداختند. در گزارش‌ها نوشته شده که جمهوری اسلامی با رونمایی از دیوارنگاره‌ای در میدان انقلاب که نشون میده پرزیدنت ترامپ در تابوتی خوابیده و با زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کش، نشون میده که همچنان در مسیر انتقامی که گفته بود از آمریکا خواهد گرفت باقی مونده. به این دلیل که دقیقاً پس از مراسم

0: تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی این دیوارنگار رونمایی شده و اشاره کردن که همیشه جمهوری اسلامی در زمانهای مختلف با تحولات سیاسی با این دیوارنگاره ها تلاش کرده اعتراض و انتقام خودش به آمریکا و اسرائیل رو نشون بده، مانند دیوارنگاره شیطان بزرگ که پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 روی دیوارهای سفارت سابق آمریکا نقش بسته و امروز هم با رونمایی از یک دیوارنگاره جدید در میدان ولیعصر با این مضمون Who is the next که المانهایی از اسم و چهره پرزیدنت ترامپ بود مهر تاییدی به این صحبت ها خواهد خورد.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرده فرهیخته از 9 تیر تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بنپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. شاهزاده رضا پهلوی نوشت این حکومت جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرده ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می‌اندازد. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف در پی تشدید تنش‌ها روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطرح نکردند. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از سنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس داده‌های کپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از سنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بوده. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از سنگه هرمز عبور نکرد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بازار بیش از آن که نگران کاهش تولید نفت باشد، نگران اختلال در حمل و نقل و صادرات نفت است.
2: بازار نفت بیشتر از این که نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همینطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشف و بندر عباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار پاکستان درباره تهدید امنیت عربستان سعودی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره است. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید نهاد، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ اون به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تامین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده‌تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: وبسایت واینت گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات رو آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمی‌پذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمانی است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینت همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرد. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه‌ای غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها، اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر آنها معتبر بوده. مقام‌های مهاجرتی مالزی گفتند بررسی‌های بیشتر برای اطمینان از رعایت دیگر الزامات ورود و قوانین مرتبط ادامه دارد، اما برای اطمینان از عدم حضور اتباع اسرائیلی در این پروژه تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره مرز میان مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی در کشورهای با اکثریت مسلمان توضیح.
4: این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی. یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از همدیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن، صرفا به افزایش تنش بین المللی کمک میکنه. یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول، و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطهش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا برحال برخی از گروه هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناوب خبری انجام.
1: و ما در ادامه این بخش خبری تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از کاخ سفید، جایی که قرار هست تا دقایق دیگر دونالد ترامپ سخنرانی تلویزیونی داشته باشه. ما به محض اینکه این سخنرانی شروع بشه با ترجمه همزمان اون رو از همین بخش خبری پخش خواهیم کرد. بر اساس ارزیابی رسانه‌ها احتمالاً تمرکز اصلی این سخنرانی بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خواهد بود، اما با توجه به جنگ با جمهوری اسلامی پیش بینی میشه احتمالش میره که در مورد ایران هم در این سخنرانی تلویزیونی ترامپ صحبت بکنه. همونطور که گفتم بیننده تصاویر زنده‌ای از کاخ سفید هستیم و منتظر هستیم که دونالد ترامپ سخنرانی تلویزیونی خودش رو شروع بکنه. انتظار میره که این سخنرانی در ارتباط با انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باشه، اما همونطور که جنگ با ایران پیش میره احتمال زیاد و انتظار هستش که در مورد ایران هم در این سخنرانی صحبت بشه. سنتکام در بیانیه‌ای که امشب در واقع صادر کردش اعلام کردش که برای ششمین شب پیاپی حملاتش به جنوب ایران رو شروع کرده. مناطق مختلفی در جنوب ایران امشب مورد حمله قرار گرفت و به همین خاطر هم انتظار میره که دونالد ترامپ در سخنرانی امشبش به جنگ با ایران اشاره بکنه و با مردم آمریکا در این ارتباط صحبت بکنه. و در همین ارتباط همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، من توضیح دادم قبل از اینکه تو بیایی که سخنرانی امشب قرار هست که بر محور اصلی انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باشه، اما با توجه به اینکه آمریکا در میانه یک جنگ با جمهوری اسلامی هست احتمال زیادی هم هست که در مورد ایران صحبت بکنه. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
5: خب به هر حال به نظر میرسه سخنرانی امشب سخنرانی ملی خواهد بود و بسیار پر اهمیت. ما تا اینجا چیزی که میدونیم قرار هستش که دو شبکه فاکس اینو پوشش بدن به صورت زنده، فاکس نیوز و تلویزیون فاکس قرار هستش که تمام این برنامه رو پوشش بدن و به نظر میرسه که مخاطبان بسیار زیادی خواهد داشت. اما گمان زنی ها راجع به برنامه امشب چی میگه؟ قاعدتا بسیاری بر این باور هستن که ترامپ به طور مشخص بر روی مسئله انتخابات صحبت خواهد کرد، مسئله ای که پیش از این هم بارها تاکید کرده بود در ارتباط انتخابات 2020 که در اون تقلب شده و به نظر میرسه همونجوری که خودش هم اشاره کرده ممکنه امشب در شیوه جدید رأی گیری بخواد یک رونمایی داشته باشه و تمرکزی بر روی این مسئله داشته باشه که این شیوه جدید رأی گیری از جمله مسئله احراز هویت شهروندان آمریکایی برای رأی دادن امر جدی محسوب بشه. اما نکته مهم اینه که با توجه به اینکه در حال حاضر به هر حال بخش سیاست داخلی آمریکا مسئله حامل‌های انرژی، قیمت نفت و بحرانی هستش که همین الان در خلیج فارس داره اتفاق میفته، به گفته خانم لویت پیش از این رایزنی‌ها این بود که بعید به نظر میرسه بخواد مسئله ملی رو خیلی وارد این بحث بشه. اما خانم لویت هم تایید کرده که آقای ترامپ امشب راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. به نظر میرسه که مهمترین بحثایی که مطرح بشه یک نحوه برخورد با حاکمیت در داخل جمهوری اسلامی و ادامه جنگ یکی از مهمترین محورهای بحثش باشه و ما میدونیم که آقای ترامپ روی مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باز هم حساسیت داره به خرج میده، از جمله در صحبت‌های اخیر خودش با صراحت به مسئله سایت اتمی کلنگ گزلا در واقع اشاره کرده و اینکه یک هدف جدی برای ایالات متحده آمریکا است که قطعاً اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو ادامه بده. همچنین مسئله دیگری که به نظر میرسه ممکنه مطرح بشه بحث محوریت در واقع فعالیت‌های جمهوری اسلامی و احتمالاً شاید تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی بخواد تاثیر بذاره بر روی انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا یکی دیگر از بحث‌هایی باشه که مورد توجه باشه. پیش از این گزارش‌های موجود در ارتباط با تلاش جمهوری اسلامی به همراه بعضی از دولت‌ها نظیر دولت روسیه در تاثیرگذاری به لحاظ مهندسی اجتماعی در انتخابات ایالات متحده آمریکا مطرح شده بوده و حالا به نظر میرسه که ممکنه این هم بخشی از سخنرانی باشه. ضمن که به نظر من تلاش آقای ترامپ خواهد بود که محوریت اصلی بحث رو بر روی همین مسئله انتخابات و مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا بخواد حفظ بکنه.
1: اردوان، هنوز سخنرانی دونالد ترامپ آغاز نشده تا زمانی که این سخنرانیش، بله همکارانم به من میگن که سخنرانی شروع شده، با هم دیگه بریم به کاخ سفید و سخنرانی دونالد ترامپ رو با هم بشنویم.

0: اردوان، متاسفانه ما تصاویر رو داشتیم اما مترجم همزمان ما هنوز نتونسته بود که و ملحق بشه به ما. برای ما بیشتر بگو سنت کام امشب در ششمین شب پیاپی بیانیه‌ای رو صادر کرد و گفتش که حملاتی رو به جنوب ایران انجام داده. به ما بگو که سنت کام کجاها رو زده تا شاید ما دوباره بتونیم وصل بشیم به کاخ سفید و سخنرانی ترامپ رو با هم بشنویم.
1: پیش از اینکه همکار عزیز من شروع بکنه برای ترجمه همزمان سخنرانی ترامپ که به هر حال برای ما ایرانی‌ها هم این روزها بسیار نکته مهمی است، چرا که دقیقاً الان وضعیت موجود چیزی است که به هر حال چه در سیاست داخلی آمریکا و چه در سیاست خارجی آمریکا تاثیر مستقیمی بر روی وضعیت ما در داخل ایران خواهد داشت. اما نکته بسیار مهم همونجوری که اشاره کردی به بحث سنتکام این هستش که به رغم اینکه به هر حال یک تئوری برای آقای ترامپ بسیار اهمیت داره و اونم مسئله مذاکرات هستش، به طور همزمان دو محور اساسی در حال اتفاق افتادن، محور اول در واقع مسئله جنگ هست و آن چیزی که در میدان سنتکام داره اداره میکنه و آن چیزی که در میدان اقتصادی وزارت خزانه داری ایالات آمریکا، ایالات متحده آمریکا داره اون رو نظاره میکنه. آقای بسنت از اصطلاح خشم اقتصادی راجبون استفاده میکنه و همین چنین سنتکام هم پس از دستوری که صادر شده، حالا نزدیک به حدود 48 ساعت میگذره که رسما بنادر جمهوری اسلامی محاصره شده، عملیات کنترلی برای ایجاد یک جور گپ به لحاظ دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی در تمام برهای جنوب در حال اتفاق افتادن هستش. آن چیزی که اطلاعات بروز شده من داره به من میگه ششمین شب شب بسیار پردرگیری بوده. یکی از چیزهایی که ما میتونیم امشب شاهد باشیم متفاوت هست با شبهای دیگه، مسئله از بین بردن پلهای مواصلاتی و ارتباطی هستش. بسیاری بر این باور هستن که آمدانه زدن این پلها، که همچنین پس از زدن این پلها حتی رسانه‌های محلی بندرعباس اعلام کردن که شهروندان تا زمانی که ممکنه اصلا از شهر خارج نشن، چرا که این تعبیر وجود داره، با خروج از شهر عملا ممکنه که شهروندان بدونن که بدونن به مراکز نظامی نزدیک بشن. ما میدونیم به طور مشخص عملیات سنتکام در روزهایی که حالا ششمین شبش رو داریم میگذرونیم، حتی عملیات روز پنجم که توامن هم روز انجام شده هم شب، به طور مشخص محل استقرار پرتابه‌های موشک‌های جمهوری اسلامی هستش. موشکایی که به طور مشخص حالا صدای آژیرش رو ما امشب در کویت هم حتی شنیدیم، بحرین هم همچنین صدای آژیرها شنیده شده. یک، هدف زدن اونهاست. دو، محل دپو و نگهداری تجهیزات. و سه، مراکز و تأسیساتی که جمهوری اسلامی برای تأمین چرخه زنجیره تجهیزات نظامیش از اونها استفاده میکنه.
0: در گزارش امشب به کاخ سفید و سخنرانی دونالد ترامپ رو با هم گوش میکنیم.
2: اگر که اعتماد به انتخابات نباشه، ما نمیتونیم که کشور درستی داشته باشیم.

متاسفانه سیستمی که ما امروز داریم فاجعه بار عقب هست از سطح لازم. برای همین است که من فوراً اجازه میدم که از طبقه بندی خارج بشن اطلاعات شوکه کننده ای در این زمینه، در زمینه سلامت انتخاباتی ما. نقصان هایی که داره سیستم ما به شدت آسیب پذیر میکنه نظام انتخاباتی ما رو در معرض هکرها، سودجویی، تقلب، اطلاعاتی که برای سالها لاپوشانی شده و از مردم آمریکا مخفی نگه داشته شده. اما همه اینها الان عوض میشه. اسنادی که منتشر خواهیم کرد از همین امشب، دولت اینها رو گردآوری کرده، تاسک فورس شفافیت کاخ سفید به اتفاق هیئت مشاور رئیس جمهور با حمایت رؤسای

0: بله متاسفانه مجدداً اردوان ارتباطمون با کاخ سفید و ترجمه همزمان قطع شد. هم من دوباره باز هم برای بینندگان توضیح بدم که ترامپ در کاخ سفید قرار هستش و شروع هم شده یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا داشته باشه. عمده صحبت‌هاش بر انتخابات میاندوره آمریکا خواهد بود، ولی احتمالش هم داده شده که در مورد جنگ با ایران هم صحبت بکنه. اردوان اگه تو چیز بیشتری داری اضافه کنی برای ما.
1: خب من اجازه بدید بگم که بخشی از صحبت ها رو به من از که شروع کردیم و داشتم گوش میکردم، به نظر میرسه همون چیزی که پیش بینی کردیم محوریت اصلی بحث یعنی مسئله انتخابات باشه. آقای ترامپ دقیقاً با بحث انتخابات صحبت رو شروع کرد. اون اعلام کرده آسیب های زیادی جامعه آمریکایی از بی‌دقتی در بحث انتخابات دیدن، همچنین در بخش دیگری از همین صحبت های ابتدایی به مسئله تقلب و سیستماتیک بودن تقلب برای سوء استفاده بسیاری مطرح کرده. البته اسم از گروه یا جریانی هنوز تا این لحظه ما نشینیم آورده باشه، ولی آقای ترامپ اشاره به این نکته دیگه هم کرده، گفته اسنادی رو از امشب منتشر خواهد کرد در ارتباط با اتفاقاتی که در انتخابات افتاده. اگر به خاطر باشه ما قبل از این هم صحبت کردیم، آقای ترامپ بر سر مسئله انتخابات در سال 2020 بسیار حساس بود، بارها و بارها مسئله سوء استفاده دموکرات‌ها رو از انتخابات مطرح کرده بود و راجع به این صحبت کرده بود که به هر حال اون چیزی که در روند انتخابات انجام شده، به خصوص حساسیتی که بر روی انتخابات از طریق پستی یا از راه دور داره انجام میشه، معتقد بود که این کار یک کار سیستماتیک مجرمانه هستش و باید جلوش گرفته بشه. قطعا من فکر میکنم صحبت آقای ترامپ با همین محور اگر بخواد ادامه پیدا کنه، احتمال خیلی زیاد حداقل در بخش سیاست داخلی به مسئله نحوه جدید رأی‌گیری در انتخابات بخواد بپردازه و اینکه بخواد در نهایت با این در واقع آورده بحث امشب رو بخواد ببره جلو. به خاطر داشته باشیم انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه دسامبر برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه همون جوری که برای حزب دموکرات هم بسیار اهمیت داره، مسئله مهمی هستش که آقای ترامپ ترجیح میده سرمایه گذاری خیلی جدی رو اون داشته باشه. فراموش نکنیم که به هر حال حزب جمهوری خواه با از دست دادن لیزی گرام عملا یک رأی بسیار مهم و کلیدی خودش رو از دست داده، رأیی که به هر حال در مورد مسئله آن چیزی که در داخل ایران هم اتفاق میافتاده و میافته هم بسیار با اهمیت بوده و این سناتور کاملا مسائل ایران دنبال میکرد.
0: اردوان من عذرخواهی میکنم مجددا از تو، ظاهرا دوباره ما وقتیم به کاخ سفید
2: کردن برای اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور نشه و حالا اطلاعاتی که ما منتشر میکنیم این رو نشون میده. سیاست حزب کمونیست چین این بود که در تمام عرصه‌های مختلف مقابله کنه با رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا رو وادار کنه که یا استعفا بده یا اینکه نتونه دوباره انتخاب بشه. باورتون میشه؟ و باز چین تلاش کرده که در انتخابات میاندوره آمریکا و بعد انتخابات ریاست جمهوری مداخله کنه. به همین ترتیب در سال 2019 باز استراتژی دولت چین علیه آمریکا تمرکزش روی این بود که اعتماد مردم رو به رئیس جمهور آمریکا تضعیف کنه. میخواستن این چهره رو، این تصویر رو در چشم مردم آمریکا ترسیم میکنن که رئیس جمهور موفق نیست، در حالی که رئیس جمهور کاملا داشت در خدمت کشور فعالیت میکرد. اینها نشون میده که چینی ها تا چه اندازه تلاش کردن که از طریق کمپانی های آمریکایی به همین ترتیب نفوذ کنن و تأثیر بذارن روی رئیس جمهور آمریکا. دولت چین کمونیست رفت به دنبال روزنامه نگارانی که بد می نوشتند از رئیس جمهور آمریکا و به اونها پولهای هنگفت بده تا حداکثر تعداد مقاله ها و مطالب رو علیه رئیس جمهور آمریکا منتشر کنند. دولت چین تلاش کرد که کاری کنه که رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی رو ببازه، برای اینکه میدونستن که من هوشیار شده بودم نسبت به کارهای چینی ها، برای اینکه میلیاردها میلیارد دلار تعرفه میبستن به چین و ما البته قوی ترین نیروی نظامی جهان رو داریم. اینها نقل قول های دقیقی است از CIA. نام کسی که این رو میگفت حالا تحت بررسی است و حالا حتی داده های دیگر اطلاعاتی داریم FBI در سال 2020 به دست آورده، ولی همه اینها رو بوروکرات ها لاپوشانی کردن، مخفی کردن فعالیت های چینی ها رو. حتی چینی ها تلاش کردن که آراء تقلبی برای جو بایدن سرهم کنن تا در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارن. این گزارش ها رو از بریفینگ هایی که برای رئیس جمهور تدارک دیده شده بود، تقریبا هر روز من بریفینگ دارم و اینها رو از این جلسه های بریفینگ بیرون نگه داشتن، لاپوشانی کردن. تصمیم گرفتن که بریفینگ های روزانه رو طوری تنظیم و تألیف کنند که مداخله چینی ها در انتخابات ما بر رئیس جمهور فاش نشه. در یکی دیگر از نقل قول ها میگه که چین فعالانه داشت تلاش میکرد که حتی یک دولت در سایه داشته باشه و دیگر مسئولانی که شاهد این فعالیت ها و این فایل ها بودن گفتن که اینها انگیزشون کاملا سیاسی بوده. اخیراً اطلاعاتی دریافت کردیم درباره فایل های نابود شده، اطلاعات نابود شده که پرزیدنت باراک حسین اوباما گفته بود که اینها رو نابود کنن، اینها رو قرار بود که نابودشون کنن، معدومشون کنن، ولی به هر دلیلی، شاید حالا ما خوششانسی آوردیم، احتمالاً آمدانه هم نبوده که از سوزاندن و نابود کردن این کیسه ها خودداری کردن. به حال امروز واقعاً خیره کننده است این اطلاعات. امروز دارم از FBI، وزارت دادگستری، CIA، رئیس جامعه اطلاعاتی ما میخوام که کشف کنن که چطور تا این اندازه بی‌کفایتی انجام شده، اونهایی که کوتاهی کردن تحت پیگیری قرار بگیرن. اما این تازه شروع کار هست. مجموعه سومی از اسنادی که داریم منتشر میکنیم نشون میده که برای سالیان سال به مردم آمریکا دروغ گفته شده در مورد امنیت انتخابات ما، در مورد سلامت انتخابات ما، از جمله ماشین های رأی الکترونیکی و سیستم های شمارش آرا. کاملا تقریبا همشون ناصادق بودن، تقریبا همشون آسیب پذیر بودن. به آسانی میشد که مداخله کرد در این انتخابات و مسئولان این رو میدونستن و حالا ارزیابی های جامعه اطلاعاتی آمریکا و دیگر گزارش ها ثابت میکنه که دولت ما، دولت آمریکا برای مدت ها واقف بوده که این ماشین ها آسیب پذیرن در معرض حملات خارجی. دشمنان آمریکا از جمله کم کم روسیه، چین، کره شمالی، ایران، اینها این قابلیت رو دارن که مداخله کنن در زیرساخت انتخاباتی آمریکا. این نقل قول هست، باورتون میشه؟ اینها به اصطلاح وطن دوستان کشور ما هستن. باز نقل قول میکنیم در از یک از این اسناد که میگه داده های مربوط به انتخابات، داده های مرکزی از جمله پایگاه های داده های رای دهندگان در سایت های رسمی دولتی در معرض بیشترین آسیب هستند برای سوء استفاده از سوی دشمنان که میتونن به این سیستم ها دسترسی داشته باشن برای اختلال ایجاد کردن در انتخابات در سراسر ایالات متحده آمریکا. امشب داریم همه یافته ها رو منتشر میکنیم از ژانویه 2020 تا ژوئن 2026. این چرخه رو در بر میگیره. خیلی ها میپرسند که آیا واقعا ممکن هست که بشه از طریق الکترونیک مداخله کرد در نتایج انتخاباتی در مجموع آرا. امروز ما داریم این اسناد رو منتشر میکنیم. CIA گزارش هایی به دست آورده که نشون میده که همون کاری که در مورد رژیم فاسد مادورو در ونزوئلا کرد، تلاش کردن که همین کارو دقیقاً در آمریکا بکنن، با تغییر آرا، با دستکاری در آرا، با دستکاری در شمار مجموع آرا به صورت دیجیتال. این اطلاعات نشون میده که چقدر مهمه که باید فوراً اقدام کنیم برای اینکه سیستم انتخاباتی ما هرگز هک نشه یا آسیب پذیر نباشه مثل گذشته. مجموعه چهارم سندهایی که منتشر میکنیم باز شواهد ادله بسیار قابل توجهی است که باز لاپوشانی شده بوده، از جمله فایل های FBI که به صورت جز به جز نشون میدن عملیاتی که در ثبت نام رای دهندگان در میشیگان انجام شده. در سال 2020 پلیس در میشیگان به یکی از این سازمان های دموکرات Get Out The Vote یورش بردن و باورشون نمیشد کشفیاتی که به عمل اومد در دیترویت. دفتر FBI در دیترویت اسرالی بود که کمپین فعالان انتخاباتی اعتراف کردند در برابر ماموران FBI که رای دهندگانی رو سرهم کرده بودند که اصلا وجود خارجی نداشتند و هدیه داده بودند به بعضی از شهروندان در ازای رای اونها. به عبارت دیگر pay, play and cheat، پول بده تقلب کن، جنایتی مرتکب شدند. ولی وزارت دادگستری بایدن این روند تحقیق رو کند کرد و در نهایت متوقفش کرد. بنابراین ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این کاملا در موردش تحقیق بشه و با همکاری وزارت دادگستری مقصران رو تحت پیگرد قرار خواهیم داد و سرانجام برای اینکه نشون بدیم تا چه اندازه نظام انتخاباتی ما آسیب پذیر، نتایج تحقیق وزارت امنیت داخلی رو منتشر خواهیم کرد. طبق گزارش‌های این وزارتخونه فهرست‌های رای دهندگان 278,000 غیر شهروند رو کشف میکنن که ثبت نام شدن برای رای دادن و از زمان دموکرات ها، دولت دموکرات ها، طبیعتاً این شمار بیشتر هم شده. طبیعتاً این تحلیل که باز محدود هست نشون میده که چطور غیرقانونی از خارجی ها ثبت نام میکردن که اونها برن و رای بدن. نشون میده که این نظام انتخاباتی تا چند اندازه ناقص و آسیب پذیره که اصلا غیر قابل دفاعه. میلیون ها فایل رای دهندگان در دستان دشمنان خارجی ماست. ماشین های شمارش و اخذ آرا آسیب پذیرن در برابر فساد و دستکاری. چین و دیگران تلاش کردن که در انتخابات ما دستکاری و مداخله کنن. صدها هزار فرد خارجی، غیر شهروند و افراد متوفی رو بهشون حق رای دادن و بعد همچنان در انتخابات از رای دهنده کارت هویت طلب نمی کنن. جنون انتخاباتی به عنوان مثال کالیفرنیا رو ببینید، در انتخابات شهرداری لس آنجلس، در انتخابات فرمانداری همین چندی پیش در دهم ژوئیه این پروسه تکمیل شد. انتخاباتی که در اوایل ژوئن برگزار میشه در اوایل ژوئیه شمارش آرا رو به صورت کامل اعلام میکنن. این کشور جهان سومی هم چنین وضعیتی نداره و در یک حرکت نادر NBC و ABC این فیک نیوز ها گفتن که سخنرانی امروز من رو، امشب من رو تحت پوشش قرار نمیدن. چرا؟ برای اینکه از موضوعش خوششون نمیاد، برای اینکه میدونن تا چند روز سیستم ما فاسده و نمیخوان که این فاش بشه. اونها و دیگران در رسانه ها بخشی از این توطئه هستند، میخوان که این تقلب رو همچنان ادامه بدن، میخوان که از چپ رادیکال و تندرو حمایت کنن، نمیخوان که یک کشور خوب و عالی داشته باشیم. و خب حق هم دارن، شما نمیتونید با انتخابات، بدون انتخابات آزادانه و منصفانه کشور خوبی داشته باشید. اینها از امکانات زیرساخت‌های ملی ما استفاده می‌کنن بدون اینکه پولش رو بدن. زیرساخت‌هایی که چندین میلیون دلار، چندین میلیارد دلار ارزشش هست و بعد می‌بینیم که این لطماتی که به کشور ما به نظام انتخاباتی ما وارد شده رو تحت پوشش قرار نمیدن. مسئله اعتماد مردم آمریکاست به انتخابات ما که از دست رفته. این وضعیت رو نمیتونیم اجازه بدیم که ادامه داشته باشه. شما چه جمهوری خواه باشی، چه دموکرات، چه مستقل، هر شهروند آمریکا باید روی این اتفاق نظر داشته باشه که ما باید مطمئن ترین، منصفانه ترین و صادقانه ترین، شفاف ترین نظام انتخاباتی دنیا رو داشته باشیم. باید بتونیم قادر باشیم که با هم در این مورد به یک اجماعی برسیم. این نباید یک مسئله حزبی و جناحی باشه. این باید ما رو متحد کنه، نه اینکه ما رو به تشتت و تفرقه رهنمون بشه. اطلاعاتی داریم غیر قابل انکار که اینها رو امشب ما فاش میکنیم. دولت من داره ایالت هایی که داده های انتخاباتیشون هک شده از سوی جمهوری خلق چین، اینها رو بهشون هشدار خواهیم داد، اینها رو مطلع خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد که سریع اقدام کنیم تا داده های انتخاباتی حساس بهتر ازشون محافظت بشه، تا این داده ها رو نشه خرید، نشه هک کرد و هرگز اینها رو نشه دزدید. دیگه هرگز ما انتخابات دزدیده نداشته باشیم. فردا به اتفاق وزیر امنیت داخلی جلسه بریفینگ خواهیم داشت، میپردازیم به آسیب‌پذیری سایبری، به آسیب‌پذیری سایبری سیستم های الکترونیک انتخاباتی ما. اگر که نگاه کنید به رأی‌گیری در کشور ما، در بسیار از ایالت‌ها وضع بسیار ناگواری داره. ما متعهد هستیم که این رو اصلاحش کنیم و متعهد هستیم که به همه این ایالت‌ها و حیطه‌های قضایی ایالتی همکاری کنیم. برای اینکه انتخابات مهمی پیش رو داریم، می‌خوام که انتخابات پیش روی ما سالم باشن. همچنین وزارت امنیت داخلی به ایالت هایی که در اون افراد غیر شهروند ثبت شدن به عنوان رای دهنده به اینها اطلاع بده و مهمتر از همه برای اینکه به این مسئله امنیت انتخاباتی بپردازیم و حلش کنیم، مهمه که کنگره آمریکا باید قانون سیف امریکا رو تصویب کنه. چرا باید با این قضیه مخالف باشید؟ مگر اینکه هدفتون اینه که تقلب کنین، برای اینکه سیاستاتون انقدر بده و کاندیداهای شما انقدر مفلوک و بیکفایت هستند که جز از تقلب نمیتونید اینها رو برنده کنید. و ما میخوایم که هر رای دهنده مدرک هویت عکسدار نشون بده قبل از رای دادن. خیلی ساده، کارت هویتتون نشون بدید لطفاً، و همچنین سند شهروندی باید نشون بدید. آیا شما شهروند این کشور هستید؟ لطفاً سندشو نشون بدید. و اون وقت امیدواریم که دیگه انتخابات فاسد پستی هم نداشته باشیم. ببینید در کالیفرنیا چه کار دارن میکنن. انتخابات پستی اساساً فاسده، بجز برای کسانی که مریض هستن یا معلولیت دارن یا سربازان مستقر در خارج از کشور هستن یا کسی در سفر هست یا در تعطیلات هست. بنابراین باید که فوراً آسیب‌پذیرهایی که ذکر کردم حل و فصل بشه. به تک تک آمریکایی‌ها میگم فردا تلفن رو بردارید و به نمایندتون در کنگره تلفن کنید و از اونها طلب کنید که قانون سیف امریکا اکت رو تصویب کنن. به اتفاق هم میخوایم اعتماد رو به انتخابات در کشورمون احیا کنیم و قوی‌تر و بهتر از هر زمانی در گذشته باشیم. متشکرم. خداوند حافظ شما باشه. خداوند پشت و پناه ارتش فوق‌العاده ما باشه و پشت و پناه آمریکا. خیلی متشکرم.
0: بله، بیننده و شنونده سخنرانی دونالد ترامپ خطاب به مردم آمریکا بودیم، همزمان با مترجم زنده همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن در همین ارتباط همراه ما هستش. اردوان، از تو بیشتر بشنویم جزئیات و نکات صحبت های ترامپ رو. بخش عمده تقریبا تمام صحبت هاش در مورد مداخله در رابطه با زیرساخت های انتخاباتی آمریکا بود، اشاره به ایران نکرد غیر از یک مورد که گفتش که ایران در مداخلت کرده در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا تأثیر داشته مثل روسیه و چین. از تو بشنویم.
1: بله، همونجور که شر کردی کاملا به نظر میرسید، به رغم اینکه خانم لوید پیش از این گفته و در چوبات ایران هم صحبت خواهد کرد، اما به نظر من این سخنرانی کوتاهی بود که محوریتش دقیقا تمرکز بر مسئله انتخابات و مسئله انتخابات پیش از این وجود داشت. ترامپ در بخش از صحبتش در ارتباط با نقش چین و همونجور یک بار اسم جمهوری اسلامی را هم آورد و تاکید کرد مثل جمهوری اسلامی چین بر روسیه اونها تلاش‌هایی رو در انتخابات قبلی، فکر میکنم منظورش دقیقا انتخابات دور پیشین این بوده که آقای ترامپ انتخاب نشده، داشتن برای اینکه بخوان نفوذ به خرج بدن و مسئله آرا رو تغییر بدن. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش در ارتباط با رسانه‌هایی که اصطلاحا خودش به اسم فیک نیوز از اونها یاد میکنه، تاکید کرد که اینها از منابع مالی ملی استفاده میکنن ولی پوشش درستی رو نمیدن. اون تاکید کرده که قرار هستش که به طور جدی مسئله بررسی بشه. آقای ترامپ در صحبتاش 4 بار حداقل یاد کرد از اسنادی که قرار هستش ساعتی دیگه منتشر بشه. به طور مشخص جزئیات این اسناد به نظر می رسد اونجوری که آقای ترامپ میگه در ارتباط با سوء استفاده هایی ممکنه باشه که در ایالات های مختلفی به نوعی آرا دستکاری شده باشن. اون در بخش دیگر از صحبتش در ارتباط با مسئله آرایی که برای افراد غیر آمریکایی اجازه صدور داده شده و همچنین افراد متوفی صحبت کرد و گفتش جلو این کار رو با این روند خواهند گرفت. اما آقای ترامپ دو محور اساسی رو شاید امشب راجبش صحبت کرده، به رغم اینکه ما فکر می‌کردیم به هر حال ممکن اشاره‌ای به وضعیت موجود، آن چیزی که الان روی زمین، یعنی در اصل روی دریا بیشتر در خلیج فارس داره اتفاق می‌افته، صحبت بکنه و نکرد و تمرکز رو بر روی داخلی گذاشت. نکته اولی که آقای ترامپ داره راجبش صحبت می‌کنه چیزی تحت عنوان قانون نجات آمریکا هستش. قانون نجات آمریکا در واقع یک جور برنامه‌ریزی برای تغییر روش و ماهیت رأی‌گیری در داخل آمریکا هست. اما آن چیزی که ترامپ میگه دقیقاً نیاز به این داره که نظر اعضای کنگره رو داشته باشه و رأی بالایی باید داشته باشه برای اینکه بتونه اجرایی بشه. برخی از رسانه‌ها به این باور هستن رسیدن به یک رأی بالا در این زمینه ممکنه کار آسانی نباشه. جای دیگری هم آقای ترامپ تاکیدش رو در ارتباط با مسئله خروج بیرون آوردن اطلاعات مربوط به نقش چین در انتخابات آمریکا هستش که تاکید می‌کنه اطلاعات طبقه بندی شده. پیش از این در دوره دولت آقای اوباما که از باراک حسین اوباما یاد میکنه در صحبتاش، میگه اینها تلاش شده بود که از بین بره که به طور اتفاقی این منابع به دست اونها رسیده و حالا FBI, CIA و همچنین جوامع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا قرار هستش که روی اونها کار بکنن و به طور مشخصتر اینا بیاد بیرون. ما معلوم در واقع نمیدونیم همین الان دقیقاً این اسناد رو قرار هستش، چون تاکید آقای ترامپ به همین الان و فوراً بوده، نمیدونیم آیا این اسناد امشب قرار منتشر بشه یا باید صبر کنیم برای فردا. اون در جای دیگه هم حتی اشاره کرده به اینکه در حال بررسی روش‌های جلوگیری از هر نوع سوء استفاده با رئیس در واقع وزیر وزارت امنیت میهن هستش که فردا جلسه خواهد داشت تا این سازوکار رو عملیاتی تر بکنه. یک جای دیگه هم اشاره کرده، گفته گروهی هستن که مثل ونزوئلا تلاش میکنن که رأی‌گیری در آمریکا با فساد به نوعی به نفع خودشون تموم کنن و آقای ترامپ میگه که تصمیم نداره چنین چیزی رو اجازه بده. به هر حال تمرکز آقای ترامپ دقیقاً در صحبت‌های امشبش با مردم با هدف این بوده که به هر حال یک انتخابات بسیار مهم و استراتژیک رو در کنگره آمریکا ما در ماه دسامبر خواهیم داشت و به نظر میاد آقای ترامپ اولویت اول رو در سخنرانی امشب فقط و فقط بر روی همین محور گذاشته.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که در طول این سخنرانی همراه ما بودی. و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، انتظار می رفت که ترامپ در این سخنرانی به موضوع جنگ با ایران صحبت بکنه، اما محور اصلی صحبتهاش در مورد انتخابات بود. تحلیل شما رو بشنویم.
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای ترامپ یه مقداری گله‌گذاری‌های گذشته رو مجدداً آورد. البته این خاری از لطف هم نیست برای ایشون، برای اینکه در دورانی که به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا داریم نزدیک میشیم، یک مقدار تشویش ایجاد کردن برای جدیت در انتخابات میتونه به نفع تیم آقای ترامپ و حزب آقای ترامپ تمام بشه. در ضمن صحبت‌هاش من یادداشتی برداشتم از روی اون عرض می‌کنم خدمتتون. ایشون گفتش که 5 محور مهم وجود داره که در سال 2020 مشخص شده که دولت چین کوشش کرده که آراء رای دهندگان آمریکا و حتی لیست رای دهندگان آمریکا رو تحت نفوذ قرار بده. بعد از اون ایشون گفتش که در میانه سال 2018 سازمان CIA متوجه شده که چین میخواسته در انتخابات ایالات متحده دسترسی داشته باشه و یا حتی تخریبکاری انجام بده، و در نهایت هم ایشون گفتن که چین علاقه داشته که در حقیقت خبرنگارانی رو تحت نفوذ داشته باشه که اونها بر علیه آقای ترامپ مقاله بنویسن و ترامپ رو در حقیقت خراب بکنن. اما همه اینها به کجا میانجامه؟ ما میدونیم آقای ترامپ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خودش رو عوض کرده، خانم تولسی گابرد از مقام رفت کنار و آقای ترامپ یک فرد موقتی رو که هیچ گونه سابقه ایم در رابطه با مسائل اطلاعات و امنیتی نداشته آورده بود و از ایشون خواسته بود که یک سری افرادی که اونجا خدمت میکنن و به عنوان خدمتگزاران اجتماعی و افرادی که کارمند دولت هستن و براشون حزب فرقی نمیکنه، اما گویا اونها به اون مدلی که آقای ترامپ میخواسته اطلاعات و امنیت رو بررسی و یا وارسی نمی کردن، اونها رو کنار بگذاره. الان با این گفته ها و با اینکه این اطلاعات رو در حال حاضر آقای ترامپ گفته ما همین امشب آزاد خواهیم کرد، در حقیقت میخواد پشتوانه ای ایجاد بکنه برای اخراج کردن عده زیادی از افراد سازمان اطلاعات و امنیت امریکا. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که اگر همه این مشکلات و معضلات در سالهای 2017 تا 2020 اتفاق افتاده، اون موقع خود آقای ترامپ رئیس جمهور بوده، چرا دولت خود ایشون اون موقع به اینها رسیدگی نکرده و الان در 2026 به این فکر افتادن؟ پس یه مقداری جدیت آقای ترامپ در این گفتگوها زیر سوال میره. اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون الان علاقه ای داره که بتونه نقطه نظرهای انتخاباتی رو از اینکه الان یه مقداری سخت‌تر بر روی حزب جمهوری خواه است برداره. اما مسئله رو چه چیزی بغرنجتر میکنه برای آقای ترامپ؟ برای این هست که اگر ایشون این مسائل رو الان بخواد بیاره جلو و در مورد سازمان اطلاعات و امنیت امریکا خورده بگیره و در روند کاری اونها و روند کاری سازمان CIA سوالهایی رو برانگیخته بکنه، این در حقیقت به دشمنان ایالات متحده، مهمترینشون حکومت جمهوری اسلامی، این توانمندی رو میده که اونها بیان از این مسئله سوء استفاده بکنن و بگن امریکا خودش هم دچار خلل‌هایی است و ما میتونیم اینها رو استفاده بکنیم برای راهبرد خودمون که بخوایم امریکا رو وادار به یک سری تعاملاتی بکنیم یا یک سری امتیازاتی از امریکا بگیریم. همونجوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ در مورد یک مداخله حکومت جمهوری اسلامی و دو چگونه این مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی خواهد شد زیاد صحبتی نکرد، فقط اینکه در مورد مسائل نظامی امریکا و توانمندی نظامی امریکا که باز هم در حقیقت برای دولت خودشون یک مقدار تشویقیه ایجاد کردن که گفتن
0: جناب سمی عزم میخوام. من سوال دومم در همین ارتباط هستش که در صورت فرض کنیم که شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، این مسئله چه تأثیری میتونه بر سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی داشته باشه؟ یه تأثیری اصلا اصولا خواهد داشت؟
3: تأثیر به سزایی خواهد داشت، برای اینکه ببینید آقای ترامپ اگر که مجلسین امریکا یا حتی یکی از مجلسین رو از دست بده، قدرت سوال پرسیدن و کشاندن مسئولین دولتی دو مجلس امریکا برای پرسش و پاسخ بالاتر میره. دموکرات ها اون موقع توانایی این رو دارن که هر کدوم از وزرا، هر کدوم از مسئولین رو هر روزی که بخوان دستور بدن که اونها برن به کنگره و اونجا توضیح بخوان بدن. همین این باعث میشه که دولت نتونه یک سری از اون عوامل و علائمی رو که نمیخواد در صحنه علنی و در جلوی دوربین ها در موردشون صحبت بکنه رو مجبور میشه که بازگو بکنه. پس در حقیقت توانایی برنامه ریزی استراتژیک رو از دولت آقای ترامپ میگیره. به همین جهت هست که ترامپ نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که اجازه نده دموکرات ها یک یا هر دوتا مجلس این رو بتونن به دست بیارن. در حال حاضر شواهد امر نشون میده که حداقل مجلس نمایندگان رو دموکرات ها شانس بیشتری دارن که بتونن به تصرف در بیارن تا مجلس سنا. اما این رو هم بایستی اضافه بکنم، به صورت تاریخی نشون داده شده که دموکرات ها هیچ فرصتی رو برای فرصت سوزی از دست ندادن.
0: جناب سمی، حالا پیش بینی شما چه هست از این انتخابات میان دوره کنگره؟
3: من بر این باور هستم که دموکرات ها میتونن مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن، اما بستگی به این داره که مجلس سنا رو جمهوری خواهان به دست داشته باشن و با چه اکثریتی. اگر با اکثریتی که 50-50 باشه و فقط معاون رئیس جمهور بتونه رأی آخر رو صادر بکنه، اون موقع کار برای جمهوری خواها بسیار دشوار خواهد بود. و از طرف دیگر هم خود آقای جی دی ونس میخواد در انتخابات 2028 شرکت بکنه. پس هر گونه تصمیم گیری در هر موردی برای ایشون هم ممکنه که خطرآفرین باشه، چون هر تصمیم سخت، هر رأی سختی در مجلس سنا به حساب جی دی ونس هم نوشته خواهد شد و فقط نمیگن این کار دولت ترامپ بوده. به همین جهت هم من بر این باورم جمهوری خواهان کوشش خودشون رو سر این خواهند گذاشت که از طریق فشار انتخاباتی و از طریق فشار بر افکار عمومی بتونن آرای مردم رو جوری متفاوت بکنن یا حداقل تأثیرگذاری داشته باشن که مجلس سنا رو جمهوری خواهان از دست ندن. مجلس نمایندگان الان تعداد خیلی کمه، 213 به 218 است، یعنی 5 رأی هست فقط، ولی در مجلس سنا به دست آوردن کرسی های مورد نیاز و توسط دموکرات ها با در نظر گرفتن این که حداقل دو تا از نمایندگان دموکرات الان در حال حاضر مجبور شدن که کرسی های خودشون رو یا حداقل کاندیداتوری خودشون رو ترک بکنن، برای دموکرات ها مشکل آفرین خواهد بود.

0: مشتبه خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که به ویژه بعد از دیماه، کشتار دیماه وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده‌های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیماه، اعتراضهای دیماه، قتل عام دیماه تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر در

0: این گزارش قابل تعامل، رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده. جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت دل هستش، یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر رژیم سیاسی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق باز این نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردن، و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمان رسمی است در فضای داخل ایران، این داده قابل تأمله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمی‌کنند، دیدگاه متفاوتی دارن. جمع‌بندی کنم، این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران‌های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
1: دیگه نبرید اینو، ما میدونیم کارتون هست، همه چیز
2: ما از روزهای اول تصاویری رو دریافت می کردیم که بدن بی جان و پیکر این جاوید نام ها شکافته شده بوده و دوخته شده بودن، با فرض این که بعضی از اینا ممکنه در بیمارستان این اتفاق افتاده باشه، اما داستان و روایت چیز دیگری بود که در ویدیویی که مربوط به جمشید مومنی جاوید نامی 38 ساله‌ای که در سرسویل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده، بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگی قتل عامی که در ایران بودش. دلیل این که این جاویدنامه‌ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو میخواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بیرحمی و جو ناراحت کننده‌ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاوید نامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کارو کردن بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده. میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاوید نام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش. گفته بودم باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین. و کاری که دوستانش و اطرافیان کرده بودن برای اینکه نام اون باشه و ثبت بشه در تاریخ که جمشید مومنی برای آزادی ایران به خیابان رفت و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به او گلوله جنگی زدن، بنری رو در خیابونشون نصب کردن، یادش رو گرامی داشتن، اما خانواده همچنان تحت فشارهای امنیتی هستن. اما بخش مهم، من باز هم میگم بخش مهم این ویدیو که بخشش هم ما نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه بسیار صحنه‌های هولناکی داره، روبروی چشم خانواده پیکرش رو شکاف دادن در کهریزک و تیر جنگی رو خارج کردن و دوباره دوختن. به خانواده گفتن که کاغذی که شماره پیکرش هستش رو به پاش ببند، برای اینکه اینقدر تعداد پیکرها زیاده ممکنه به بیت صحرا بره و گم بشه.
3: در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سربازان دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک‌ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر. در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
4: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولینی محترم، بریم با موشکا مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تمومی مردم ایرانن. شما انگار خودتون بچه ندارین، بچه بزرگ نکردین. رانین برین. اصلا شما بچه بزرگ کردن رانین برین چه جوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه.
3: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بنپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد آمار نیستن. انسانهایی بودن با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کارترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بنپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
2: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
1: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
4: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
5: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
6: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
7: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
8: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
9: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
8: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
1: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
10: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
16: گاه اسکندر گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک، تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه‌هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بید. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌هاش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایرانساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم

0: اشتباهی کردیم.
1: خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفاً اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 رو برو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلاب، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یه خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مشو مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقاً شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعار هاست، تداوم زمانی و منطقی شعار ها. در دی 96 کار با رضا شاه رو اچاد آغاز میشه، بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاه در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعارها. نکته بعد گستری سراسری شعارها. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سر داده میشه، در تجمعات درون کشور سر داده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سر داده میشه. و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده، از همین شعار جاوید شاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدیو رو ببینیم.

0: درباره شعار جاوید شاه من تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاوید شاه صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاوید شاه در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدیوش هست. لطفاً این ویدیو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارهاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد ببینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گاهی میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید داره. خوب اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید داره، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشا پیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و این که ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی یعنی جناب مازیار جزنی دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی یعنی مازیار جزنی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه‌های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، جمهوری اسلامی نمیخوام، بنام نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: جای نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داری، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن. اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست، گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله خوش اومدید، اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآور شم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکخواه هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودند و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردن اعدام پرویز نیکخواب، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تأکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقمندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودش رو میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، باید اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: وقتتون بخیر. 6 صبح در ایران، جمعه 26 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا اعلام کرد سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده.
1: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته یه خورده وسط.
0: گسترش دایره اهداف حملات آمریکا در خاک ایران. آمریکا به چندین پل و خطوط ارتباطی در استان هرمزگان حمله کرد. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین همزمان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش دادند و از مقابله با حملات ایران خبر دادند. تأکید ترامپ بر دستاوردهای بزرگ در جنگ با ایران. رئیس جمهوری آمریکا در نطق زنده تلویزیونی گفت نتایج این تلاش‌ها خیلی زود آشکار خواهد شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نزدیک ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران، ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافته. به گفته این فرماندهی، جنگنده ها، پهباد ها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده ها هدف نظامی از جمله سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران را هدف قرار دادند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس خبر داد. شماری شهروندان هم از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌های ایران از حمله به چند شهر دیگر از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودراهنگ و راسک گزارش داده بودند و مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. مقام‌های دولتی در هرمزگان اعلام کردند پل‌های کهورستان و گریوه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفته. بر اساس گزارش مرکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. زخمی‌ها برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند در پی این حملات. جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کهورستان هم مسدود شده.
2: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی. بذارم اونجا رو پل رو. این پل رو خانه دوم یا تو ماشین رو پل بودی.
3: کسی
2: تو ماشین نیست؟ کسی نبودی؟
1: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته یه خورده وسط تریلی، تریلی تانکر. دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود.
4: زده
2: ای پل دومی که هره اصلا گریه ما رو خونه ایز داری.
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر رو بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری و چابهار قرار داشت برای دومین بار در یک هفته اخیر هدف حمله قرار گرفت. بر اساس تصاویر منتشر شده این برج پس از حمله اخیر به احتمال زیاد به طور کامل منهدم شد. همکارم سامان رحمتیان در این بخش خبری در استودیو با من همراه شده. سامان برامون از آخرین خبرها از درگیری ها بگو.
5: تحمیل آخرین بیانیه‌ای که سنتکام همیشه بگم چند لحظه پیش منتشر کرد گفت که دور ششم حملاتش رو به پایان رسونده، یعنی دیشب که دیشب شروع کرده بود دور ششم به پایان رسید. بعد توی بیانیه‌اش گفته که از مهمات هدایت شونده استفاده کرده که از جنگنده ها، پهپادها و ناوهای جنگی شلیک شدن. و گفته که مراکز نظامی رو هدف قرار داده. اما بر اساس گزارش ها ما میبینیم که بیشتر حملات متمرکز بوده بر نوار جنوبی کشور، مثل حالا روزهای گذشته. گزارش های از انفجار توی اهواز داشتیم، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس. دو پل خیلی مهم رو، پل های کهورستان و گریوه رو در هرمزگان و ایستگاه انشاب راه آهن در بندرعباس هدف حمله قرار گرفته. و در مرکز ایران هم شهرستان چگنی در لرستان مثل روزهای نخست که بهش حمله شده بود، دوباره دیشب گویا بهش حمله شده. مرکز درمانی تا این لحظه 7 کشته و 9 زخمی رو به دنبال این حملات گزارش کردن. این آماری که حالا شاید چند لحظه پیش به دست ما رسیده. ما قطعی برق رو داشتیم در چند شهرستان هایی که هدف حمله قرار گرفتن. سنتکام میگه که تجهیزات نظارتی، رادارها و رادارها رو به ویژه در نوار جنوبی در تنب بزرگ و اطراف بندرعباس هدف قرار گرفته. خبرهایی که دوباره سنتکام داده گفته که بر مبنای همون محاصره دریایی مسیر 3 کشتی رو تغییر داده، 1 کشتی رو از کار انداخته و 1 کشتی رو مورد بازرسی قرار داده. و در بقیه بیانیش هم گفته که ما کماکان 50,000 نیرو رو به حالت آماده باشته.
0: سامان ممنونم، لطفاً با من بمون در استودیو، برمیگردیم و دوباره تازه ها رو مرور میکنیم. اما همراه میشم و درود میگم به فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با من هستند. جناب ندیمی، با توجه به گسترش دامنه اهداف آمریکا از مراکز نظامی به زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقلی، این تغییر داره الان چه تصویری از مرحله جدید عملیات و اهداف راهبردی واشنگتن ارائه میکنه؟
3: درود بر شما. به طور مشخص ما وارد یک مرحله جدید شدیم، یعنی سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن، امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حالا تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده، یا اگر موشکی از یک استانی، از یک پایگاهی، از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پل‌ها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سخت‌تر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملاً قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزو اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: ولی آقای ندیمی، الان این هدف قرار گرفته شدن سامانه‌های راداری و دیده‌بانی و دیگه حالا زیرساخت‌های ارتباطی در جنوب ایران چه تأثیری روی توان جمهوری اسلامی برای کنترل میدان نبرد داره و مدیریت عملیات در خلیج فارس؟ کوتاه لطفا.
3: در مجموع خب خیلی میتونه مؤثر باشه، هرچند که برخی از این رادارها امکان این که رادارهای متحرک جا به جا بشن و بتونن به صورت موقت یک دید محدودی به وجود بیاره همچنان وجود داره، ولی رادار به خاطر که انتشارات رادیویی داره به محض اینکه روشن بشه انتشاراتش ضبط میشه و محل مکانیابی میشه و مورد حمله قرار میگیره. ولی در مجموع از بین بردن امکانات راداری به ویژه رادارهای دوربرد مراقبتی که در مناطق ساحلی قرار دارن و برخی از اون بردهای خیلی زیادی هم دارن، طبیعتاً میتونه یک برتری اطلاعاتی و عملیاتی رو در کنار از بین رفتن مسیرهای تدارکاتی و پایگاه ها به آمریکا بده تا بتونه با آزادی عمل بیشتری عملیات انجام بده، تا بتونه جلوی آزادی عمل نیروهای نظامی ایران رو از طرف دیگه بگیره.
0: ممنونم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودن. سپاه پاسداران به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با متجاوزان خواندن این حملات از مقابله پدافندی با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجارهایی در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی

0: هم اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. رویترز از قول یک شاهد عینی خبر داد که چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر شنیده شده. همزمان دولت قطر هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه شهروندان و ساکنان ارسال کرده. این در حالی است که وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواسته تا اطلاع ثانوی در خانه ها یا مکان های امن بمانند و دستورالعمل های مقام های رسمی را رعایت کنند. وزارت دفاع این کشور نیز در نخستین ساعات روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که حمله های موشکی متخاصم را رهگیری کرده. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز پیشتر کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌هایشان تهدید کرده بود. ابوالفضل شکارچی تهدید کرده اگر در جریان حملات آمریکا به زیرساخت‌های ایران آسیبی وارد شود، جمهوری اسلامی همه زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد. او همچنین بر ادامه حضور جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، خروج آمریکا از منطقه و آمادگی برای ادامه جنگ تاکید کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. همکارم سامان رحمتیان کماکان در استودیو با من هست. مروری داشتیم روی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و بیانیه‌هایی که اونها دادند. آخرین خبرها چی هست؟
1: ارتش بیانیه‌ای داده و گفته که به کشور به مواضع آمریکا در کشور بحرین حمله کرده. بر اساس تصاویری که منتشر کرده و چیزهای مطالبی که گفته، از پهپاد آرش استفاده کرده برای حمله به مواضع بحرین. هم همسنان یعنی مقامات بحرینی آژیرها رو برای مردم به صدا درآوردن که به پناهگاه برند. کویت هم خبرهایی رو داده، گفته که ما با یک سری پرنده ها از جانب جمهوری اسلامی مقابله کردیم. رسانه های وابسته به ارگان های نظامی گفتن که ما فقط مواضع آمریکا رو هدف قرار میدیم، ولی خب باید دید، منتظر بود و دید که چه اتفاقی میفته. دیروز هم یعنی روز 25 هم حملاتی رو از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن انجام شد. وزارت کشور قطر الان سطح هشدار رو به بالاترین حد خودش رسونده. همونطور که شما هم توی خبرها گفتید، سخنگوی نیروهای مسلح گفته که اگه احتمال این وجود داره که زیرساخت‌های کشورهای منطقه توسط نیروهای نظامی ایران هدف قرار داده بشه، که ما دیدیم که پاکستان نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و گفت که اگر به عربستان حمله بشه پاکستان هم مداخله خواهد کرد. همونطور که می‌دونیم پاکستان و عربستان دو کشور هم پیمان هستن از نظر نظامی و از نظر قانونی. باید پاکستان بر اساس قراردادی که با هم دارن در صورت حمله به عربستان باید مداخله کنه. حالا باید منتظر بود و دید. واکنش‌هایی هم داشتیم از جانب فرانسه. فرانسه از دو طرف خواستار برگشتن به توافق و پیگیری کردن مذاکرات شده. اسرائیل، خبرهایی که از رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده، گفته که اسرائیل خودش رو برای تشدید حملات احتمالی و احتمال مداخله آماده میکنه. آژانس بین‌المللی انرژی هم یک بیانیه‌ای داده، گفته که درگیری‌ها در تنگه هرمز بین آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شده که جریان انرژی به خطر بیفته و احتمال افزایش قیمت سوخت هست.
0: ممنونم سامان که داری لحظه به لحظه خبرها و واکنش‌ها رو دنبال می‌کنی. سامان رحمتیان همکارم. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان.

0: کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز پیشتر اعلام کرده بود که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرده. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
1: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
0: همراه میشم با بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما هستند. دود بر شما کیان. ترامپ سخنرانی داشت و گفت از دستاوردهای بزرگ داشت سخن میگفت درباره ایران و تاکید هم کرد که نتایجش به زودی قراره که مشخص بشه. این ادبیات رو چگونه باید تفسیر کنیم؟
2: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. ببینید، هر وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: آقای کیان، ولی اگر راهبرد آمریکا صرفا وارد کردن خسارت نظامی نباشه بلکه با هدف تغییر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی طراحی شده باشه، در روزها و هفته های آینده باید انتظار چه اتفاقی رو داشت؟ چه اهدافی، چه حوزه هایی اولویت حملات آمریکا قرار باشن؟
2: ببینید، بذارید اول اینو بگم که الان عده بسیاری در داخل ایران میگویند که این چه جنگی بر علیه جمهوری اسلامی است که شما دارید مردم عادی رو میکشید، شما دارید سربازها رو در پادگان در حال که خواب بودن، صبح بودن، اینا سربازای وظیفه هستند، مردم شاکی هستند از این که زیر ساختا نابود بشه، از این که مردم عادی نابود بشن، این شکایت وجود داره و باستی وقت صرف بشه، توضیح داده بشه که ایالات متحده به دنبال چه اهدافی هست و چرا چرا این نگرانی پیش میاد؟ ببینید اینجا لازمه که من اشاره کنم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که به نیروهای مسلح به خصوص سربازان وظیفه ایشان فرمان میدن ترک کنید، پادگان‌ها رو ترک کنید، فرماندهان شما برای جان شما هیچ ارزشی قائل نیستند. در ادامه همین من میدونم که شاهزاده نگران این امتحانات نهایی و برگزاری اونها نزدیک قرارگاه ها، نزدیک این لانچر ها که به احتمال خیلی قوی مورد حمله قرار خواهد گرفت و ایشان من فکر میکنم که نظرشون این باشه که بایستی به پدر مادر رو بگیم نفرسین بچه هاتون رو به امتحان نهایی نفرسین، هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد، امتحان نهایی رو بعدن. و اما در مورد اصابت ضربات به نکات خاص من میتونم حدس بزنم، که توان هدایت آتش از طرف خاک ایران به طرف دریا چیزی است که بایستی محدود بشه و این اهداف دنبال خواهد شد. و همطور که گفتم من صحبت آقای ترامپ رو جدی میگیرم، ولی این رو بگم هیچ کس دلش نمیخواد که یک سرباز خارجی خاک ایران رو اشغال بکنه. این عملیات رهایی سازی است، عملیات اشغال خاک ایران نیست. هیچ ایرانی حاضر نخواهد شد که حاضر بشه ببینه که سرباز خارجی پاش رو روی خاک مقدس ایران بگذاره. ولی از اون طرف به سربازان نیروهای نظامی باسی یادآوری کرد که آیین نامه انضباطی ارتش در تمام ارتش‌های دنیا این تایید شد و من جمله ارتش آمریکا اینی که وقتی فرمانده میبینه که محاصره شده، میبینه که مقاومت به هیچ عنوان پایدهی نداره، وظیفه‌شه که فرمان بده که سربازها رو بفرسته مرخصشون بکنه و جان اونا رو به خطر نندازه. وظیفه خود سرباز هم هست که اگر فکر میکنه که این تمرده، تمرد نیست، این دقیقاً رعایت آیین‌نامه ها و مقررات در چنین شرایطی هست. این آیین‌نامه نظامی است در همه دنیا یکسان اعمال میشه.
0: متشکرم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی مهمان ما بودند. و همکارم اردوان روزبه از واشنگتن ملحق شده به من. اردوان، داشتیم صحبت‌های ترامپ رو دنبال می‌کردیم، چه جزئیات و نکات مهمی داشت؟ البته که بخش عمده‌ای از صحبتش در مورد مداخله در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا بود.
3: در واقع آقای ترامپ صحبتی که امشب در برای مردم ایالات متحده آمریکا کرد به طور مشخص محوریت داخلی داشت، اگرچه خانم لویت سخنگوی کاخ سفید هم اشاره کرده بود که در مورد مسئله ایران و جمهوری اسلامی هم صحبت خواهد کرد. بسیار کوتاه آقای ترامپ فقط اشاره به این کرد که خبرهای در راه خواهد بود در ارتباط با جمهوری اسلامی و جنگ جاری، ولی هیچ جزئیات بیشتری نداد. در جای دیگری نام ایران رو در کنار چین و روسیه آورد در ارتباط با دخالت در انتخابات ایالات متحده آمریکا. اما صحبت‌های عمده آقای ترامپ بر روی محور سخنرانیش بر روی انتخابات بود. به خاطر داشته باشیم که انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر که عملا مقدمات اون ماه قبلش آغاز خواهد شد برای آقای ترامپ بسیار مهم هستش و شاید محوریت بحث امشب اهمیت این موضوع رو دوصد چندان داره میکنه. به نقل از بعضی از سناتورهای جمهوری خواه، صراحت کلام آقای ترامپ در ارتباط با نگاهش نسبت به دخالت خارجی در نوع خودش از نظر جمهوری خواهان بعضی از سناتورهای جمهوری خواه بی نظیر یا کم نظیر بود. اما آقای ترامپ تأکید خودش رو بر روی محور دخالت خارجی در انتخابات آمریکا به خصوص در بحث انتخابات سال 2020 متمرکز کرد. آقای ترامپ تأکید کرد در بعضی از ایالت‌ها اطلاعات و داده‌های رأی دهندگان فروخته شده و در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته. در بخش دیگر آقای ترامپ تأکید کرد که حالا با سیستم تازه‌ای که در حال راه اندازی هستند عملاً جلو این کار رو خواهند گرفت. ترامپ همچنین در ارتباط با از دست دادن اطلاعات در زمان آقای اوباما هم اشاره هایی کرده و صحبت کرده که در شرایط موجود این اطلاعات به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
0: مرسی از تو اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن همراه ما بود. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش میکند به توافقی با واشنگتن دست پیدا کند. به گفته کارولین لیویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته. او تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
4: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: و وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش در منطقه بازگشت به آتش بس و از سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکاست. پاریس همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و رعایت حقوق بین الملل شد و تاکید کرد حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه افزود هر گونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا را نیز در نظر بگیرد و بار دیگر حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را مغایر حقوق بین الملل دانست. علیرضا نامور حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شد.
5: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
0: رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران هم ابلاغ شده. والستریت جورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شد. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید چون جمهوری اسلامی اگر در پی احیای برنامه هسته‌ای خود باشد، تأسیسات کلنگزلا یکی از اهداف ایالات متحده خواهد بود.
6: میتونه که از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست، با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش رو علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روزه انجام شد بخواد ادامه بده، دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوارتری رو در خصوص کلنگزلا خواهند داشت، کلنگزلا و تأسیساتی که اونجا هست، با توجه به اینکه به هر حال تأسیسات زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فورد و اصفهان و جای دیگه تأسیسات اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش، لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست. و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد تأسیسات رو اونجا داشته باشه، نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای اینکه همچنان به سمت بره به سمت اینکه برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو، اینکه دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونست نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران، جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تاکید کرد فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بنپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تأکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف، در پی تشدید تنش‌های روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی که در تماس هستند، او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس داده‌های کپلر، روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید بازار بیش از آنکه نگران کاهش تولید نفت باشد، نگران اختلال در حمل و نقل صادرات نفت است.
7: بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تک هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکر ها یا تانکر های سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: وبسایت واینت گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات را آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمی‌پذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمان است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینت همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرده. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه‌ای غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر آنها معتبر بوده. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه درباره مرز میان مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی در کشورهای با اکثریت مسلمان توضیح داده.
8: این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی، یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از همدیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن صرفا به افزایش تنش بین‌المللی کمک میکنه، یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول. و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده‌هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان‌های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطهش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه‌هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناقض خبری انجام.
0: بسیار از شما سپاسگزارم که با ایران اینترنشنال همراه بودید. همچنین سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. هفته صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

صبح روز چهارشنبه است، کمتر از 6 ساعت مونده تا آغاز مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا. ببینیم امروز چه خواهد شد، کدام تیم حریف اسپانیا در فینال این رقابت‌ها میشه. مسابقه حضور تماشاگران انگلیسی و همچنین آرژانتینی، پلیس آتلانتا و همچنین پلیس فدرال آمریکا تدابیر ویژه امنیتی رو برای این مسابقه در نظر گرفتند و نیروهای بیشتری رو برای حفاظت از این شهر و همچنین مسابقه و همچنین مردم اون در نظر گرفتند. پشت سر من ورزشگاه جام جهانی آتلانتا قرار داره، ته این خیابون فاصله میگیریم کمی از اونجا، اما یه جای دیگه هست، فنزون مخصوص فیفا. کسانی که دوست دارن در تلویزیون‌های بزرگ مسابقه رو تماشا کنن از ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه صف بسته بودن، به صورت رایگان میتونن در این محل حاضر بشن و مسابقات رو تماشا بکنن. از جمله این مسابقه جذاب و حساس، مطمئن باشید که بسیاری از طرفداران آرژانتین و انگلستان هم اونجا هستن. بریم با هم سری بزنیم به فنزون، مسابقه رو اونجا تماشا بکنیم، بعد از مسابقه بیایم ببینیم حالا هوای کدوم یکی از هواداران بهتره، انگلیسی ها یا آرژانتینی ها. اومدیم داخل فنزون شهر آتلانتا، جایی که هزاران نفر اینجا حاضر شدن برای تماشای مسابقه انگلستان و آرژانتین.

0: آرژانتین در 6 دقیقه و 24 ثانیه کامبک زد به مسابقه برگشت و تونست ورق رو برگردونه. ابتدا انزو فرناندز تونست با یک شوت از راه دور دروازه انگلستان رو باز بکنه، قفل دروازه جردن پیکفورد رو بشکنه و بعد از اون در حالی که بازی رو به اتمام بود در وقتهای تلف شده نیمه دوم این لاوتارو مارتینز بود که روی ارسال زیبای لیونل مسی تونست دروازه تیم ملی فوتبال انگلستان رو برای دومین بار باز بکنه و قلب سه شیرها رو بشکنه. هر دو پاس گل این مسابقه رو لیونل مسی ارسال کرد و به ثبت رسوند. به این ترتیب بود با 12 پاس گل در ادوار رقابت‌های جام جهانی رکورددار این رقابت‌ها شده تا این لحظه و تیم ملی فوتبال آرژانتین حالا یک شنبه شب در ورزشگاه متلایف به شهر نیوجرسی به مسابقه تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال رقابت‌ها میره. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی آتلانتا.
1: لیونل مسی
2: آرژانتینیان
1: رو میبینید که سر از پا نمیشناسند. برای دومین دوره پیاپی تیمشون به فینال جام جهانی صعود کرده. برای هفتمین بار تیم فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی صعود میکنه. 3 بار قهرمان جهان شدن، در صدر کسب 4مین قهرمانیشون هستن. انگلیس در بازی رده‌بندی در میامی به مصاف تیم فوتبال فرانسه میره. تیم فوتبال آرژانتین هم در فینال با اسپانیا در نیوجرسی بازی میکنه. اگر فکر میکنید طرفدار آرژانتینم سخت در اشتباهید، مجبورم. بارون عجیب غریبی داره میباره، طرفدار آرژانتین دارن میرن قلب تایم اسکوئر در نیویورک، دارن خوش میگذرونن زمین زیر این بارون، داره کلی بهشون خوش میگذره. خوشحالی طرفدار آرژانتینی تمومی نداره، قراره تا خودت هم همینجا بمونن. من دیگه مجبورم باهاتون خدافظی کنم.
3: میدان لستر یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین جاهای لندن پیش از شروع دیدار نیمه نهایی سه شیرها برابر آرژانتین تب و تاب خاصی داشت. و هرچه به ساعت 8 شب نزدیکتر می شدیم، اگرچه از دمای هوا کم می شد اما حرارت میخونه ها بالا می رفت. صفای طولانی برای اونهایی که دوراندیش نبودن و میزی رزرو نکرده بودن. حتی دیگه بالکن‌ها هم جایی برای نشستن نداشت. و پرچم انگلستان کل میدون رو فرا گرفته بود.
4: دیگه نیم ساعت فقط مونده به شروع بازی انگلستان و آرژانتین در نیمه نهایی. میدون لستر جای سوزن انداختن نیست. از این نظر که امکان نداره شما پیدا کنید صندلی خالی در میخانه‌ای که میبینید اینجا اگه فیلم بردار ما هم نشون بده دارن چونه میزنن با مسئولین میخانه که بتونن صندلی خالی پیدا کنن برای اینکه بازی رو زنده ببینن، ولی این صندلی خالی اصلا وجود نداره. هوا خنک‌تر شده، ولی حرارت هوادارا خیلی بالاست برای اینکه ببینن انگلستان بعد از 60 سال میرسه به فینال جام جهانی فوتبال یا نه.
3: تمام هوادارهای انگلیسی شک نداشتن که تیمشون بعد از 60 سال دوباره میرسه به فینال جام جهانی. حتی مادری با دختر 12 سالش که در مورد زننده گل تیمشون هم نظر نبودن.
5: جیل بلینگهام.
4: ساعت 8:10 است تقریبا به وقت لندن، بازی شروع شده. تو خیابون دیگه به سختی آدمی میبینید، اما در عوض توی میخونا پر آدمی که نشسته تا انگلستان رو فینالیست ببینه. نیمه اول بازی همچنان بدون گل، استرس حرف اول تو تمام میخونه ها میزنه. این کشور 60 ساله که رنگ فینال جام جهانی رو ندیده. نیمه اول تموم شد، خیلی بازی کم موقعیتی بود، هیچ شوت تو چارچوبی هیچ تیمی نزد، هر دو تیم فقط یک کورنر، بازی به استرس بالا، بدون گل فعلا نیمه اول.
3: وقتی نیمه اول بدون گل تموم شد، میخونه‌ای که برای فیلم برداری انتخاب کرده بودیم رو ترک کردیم و به وسط میدون برگشتیم. اونجا یه دونه از این به قول خودمون چرخی‌ها بساط کرده بود و بازی رو مجانی نشون میداد، تا اینکه آنتونی گوردون گل زد و میدون به مرز انفجار رسید.

ساعت 20 دقیقه به 10 به وقت لندن و فقط 10 دقیقه تا تاریخ سازی انگلستان بعد از 60 سال باقی مونده. هوا تاریک شده، تعداد نیروهای امنیتی همونجوری که میبینید بسیار زیاد شده، چون احتمالا یه جشن باشکوه در راه تا 10 دقیقه دیگه. همه مهیای جشن پیروزی بودن اما تیم آرژانتین نه، تا اینکه تو 5-6 دقیقه ورق برگشت و انگار یه دریا آب سرد ریخته شد رو سر هوادارایی که باورشون نمیشد آرژانتین کامبک زده. نه، جام این بار هم قرار نیست به خونه بیاد. در فاصله 5 دقیقه لندن از یک شهر پیروز تبدیل شد به یک شهر افسرده و خسته. به خستگی دست کم 64 سال نرسیدن به فینال جام جهانی. اما اونا عاشق فوتبالن و میدونیم که 4 سال دیگه باز هم توی خیابونا شعر معروفشون رو میخونن. انقدر میخونن تا فوتبال دوباره روزی به خونش برگرده. آیدین مقیمی، مرکز لندن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
3: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
4: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
5: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
6: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
7: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
8: و یک جنگ تمام عیار.
9: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
10: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
11: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
12: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
13: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
14: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
15: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
16: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
17: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
18: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: وقت شما بخیر. 7 صبح در ایران جمعه 26 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا اعلام کرد سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده. گسترش دایره اهداف حملات آمریکا در خاک ایران. آمریکا به چندین پل و خطوط ارتباطی در استان هرمزگان حمله کرد. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین همزمان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش دادند و از مقابله با حملات ایران خبر دادند. تأکید ترامپ بر دستاوردهای بزرگ در جنگ با ایران. رئیس جمهوری آمریکا در نطق زنده تلویزیونی گفت نتایج این تلاش ها خیلی زود آشکار خواهد شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نزدیک ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافته. به گفته این فرماندهی جنگنده ها، پهبات ها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده ها هدف نظامی از جمله سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران را هدف قرار دادند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. بیشتر رسانه‌های ایران از حمله به چند شهر دیگر از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودراهنگ و راسک گزارش داده بودند و مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. مقام‌های دولتی در هرمزگان اعلام کردند پل‌های کهورستان و گریوه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش مرکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. زخمی‌ها برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حملات جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کهورستان هم مسدود شده.
1: اوه ماشین نه؟ باده می معلوم نیم چی بودی بزن اوجا روم پل رو این پل رو خانه دوم یاد ماشین نه رو پل بودی
2: کس تو ماشین
1: نیم؟ کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما رو خونه ایزداری
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر را بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت پیشتر هم مورد هدف حمله قرار گرفته بود. بر اساس تصاویر منتشر شده این برج پس از حمله اخیر به احتمال زیاد به طور کامل منهدم شد. همکارم سامان رحمتیان در استودیو همراه منه. سامان، آخرین خبرها و اتفاقاتی که افتاد شب گذشته و واکنش هایی که تا الان داشتیم چی بوده؟
5: تخمین بر اساس آخرین آمارها، آمار کشته ها مرکز درمانی به ویژه مرکز درمانی هرمزگان آمار کشته ها رو 7 نفر و آمار زخمی ها رو 9 نفر تا این لحظه اعلام کردن. همچنین در برخی از مناطقی که مورد هدف قرار گرفتن ما گزارش قطعی برق داشتیم. در خصوص حملات به پل ها در استان هرمزگان تا این لحظه بر اساس گزارش هایی که منتشر شده 6 پل مورد هدف قرار گرفتند. پل گریوه در مسیر بندرعباس خمیرلار، پل بعد از روستای لاتیدان، 2 پل در مسیر کهورستان لار، یک پل نیمه کار در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس و پل روستای مارو. بر اساس صحبت‌هایی که خبرگزاری‌های رسمی کردن، جاده بندر عباس به خمیر بلار به طور کامل مسدود شده، همچنین جاده کشار به کهورستان. این جاده‌ها از جاده‌های اصلی ترانزیتی کشور هستند که طبیعتاً تأثیر می‌ذارن در روند ترانزیت کالاها. اگر که ما روند، یعنی الگوی حملات آمریکا در این چند شب اخیر رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که بیشتر تمرکز در نوار جنوبی کشور هستش. اینطور که به نظر میرسه نیروهای آمریکایی بیشتر به دنبال کاهش توان دیدبانی نیروهای نظامی ایران هستن، چون معمولاً بیشتر تمرکزشون رو در شب‌های قبل، حالا امروز که به زیر وارد بخش زیر ساخت‌ها هم شدن، میخوان بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و یا مداخله در روند کشتیرانی در این محدوده رو کاهش بدن. ما کمتر آمار حملات به مرکز ایران خیلی کمتر نسبت به جنوبه، بیشتر حملات در نوار جنوبی متمرکزه.
0: ممنونم صابان، لطفاً در استودیو کنار من بمون، در بعدتر با تو برخواهم گشت. و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید سنتکام در این مرحله سعی دارد جلوی رسیدن امکانات نظامی به مناطق ساحلی ایران را بگیرد.
2: سنتکام، نیروهای مسلح آمریکا، پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن، امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده، یا اگر موشکی از یک استانی، از یک پایگاهی، از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سختتر امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میرسه که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: رویترز از قول یک شاهد عینی خبر داد چندین صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده. همزمان دولت قطر هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه شهروندان و ساکنان ارسال کرده. این در حالی است که وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع ثانوی در خانه ها یا مکان های امن بمانند و دستورالعمل های مقام های رسمی را رعایت کنند. ارتش بحرین هم اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمد و عملیات رهگیری انجام شد. مقام‌های بحرینی تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند، اما اعلام کردند سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باشه کامل قرار دارند. مقام‌های کویت نیز اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. همکارم سامان رحمتیان کماکان در استودیو در کنار من. سامان، از آخرین خبرها و به ویژه واکنش ها بگو از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس.
5: تخمینه ارتش بر اساس بیانیه که دیشب داده گفته که با پهپاد آرش که حالا یک پهپاد با دقت کمتریه به بحرین حمله کرده. بحرین هم آژیرهای خطرش رو به صدا در آورده. در خبرهایی هم داشتیم از کویت که مقامات کویتی گفتن که با پهپادها و موشکهای ارسالی از سمت جمهوری اسلامی مقابله کردن. رویترز هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در دوحه پایتخت قطر گفته. همزمان مقامات قطری به مردم هشدار دادند و گفتند در حالت آماده باش باشند. روز گذشته هم

0: نظامی که اینا با هم دارن مداخله خواهد کرد و هشدار داده پاکستانی که تا چند روز قبل حالا یا هفته های قبل خودش میانجی این قضیه بود. واکنش هایی رو داشتیم از کشورهای اروپایی، فرانسه واکنش نشون داده و از طرفین خواسته به میز مذاکره برگردند. اسرائیل، رسانه های اسرائیلی گفتن که خبر دادن که اسرائیل خودش رو برای ورود به تنش آماده میکنه و آماده است برای گسترش حملات دو طرف. آژانس بین‌المللی انرژی هم هشدار داده که جنگ توی تنگه هرمز قطعاً جریان نفت و گاز رو تحت تاثیر قرار میده. اگر که به من اجازه بدین من یک مروری داشته باشم به مناطقی که مورد هدف قرار گرفتند در شب گذشته. بر اساس گزارش هایی که تا الان منتشر شده از سمت رسانه‌های ایران و گزارش‌هایی که مردم برای ما ارسال کردند، ما انفجارهایی رو در اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس داشتیم. همچنین یک گزارشی داشتیم که ایستگاه انشاب راه آهن در بندرعباس مورد هدف قرار گرفته و گزارش‌هایی از قطعی برق داشتیم از نقاط مختلف ویژه شهرستان‌هایی که مورد هدف قرار گرفتند.
1: ممنونم سامان رحمتیان در استودیو آخرین اخبار از درگیری‌ها رو به روز رسانی کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت که ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
2: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
3: آقای ترامپ فقط اشاره به این کرد که خبرهای در راه خواهد بود در ارتباط با جمهوری اسلامی و جنگ جاری، ولی هیچ جزئیات بیشتری نداد. در جای دیگری نام ایران رو در کنار چین و روسیه آورد در ارتباط با دخالت در انتخابات ایالات متحده آمریکا. اما صحبت‌های عمده آقای ترامپ بر روی محور سخنرانیش بر روی انتخابات بود. به خاطر داشته باشیم که انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر که عملا مقدمات اون ماه قبلش آغاز خواهد شد برای آقای ترامپ بسیار مهم هستش و شاید محوریت بحث امشب اهمیت این موضوع رو دو صد چندان داره میکنه. به نقل از بعضی از سناتورهای جمهوری خواه، صراحت کلام آقای ترامپ در ارتباط با نگاهش نسبت به دخالت خارجی در نوع خودش از نظر جمهوری خواهان بعضی از سناتورهای جمهوری خواه بی نظیر یا کم نظیر بود. اما آقای ترامپ تأکید خودش رو بر روی محور دخالت خارجی در انتخابات آمریکا به خصوص در بحث انتخابات سال 2020 متمرکز کرد. آقای ترامپ تأکید کرد در بعضی از ایالت‌ها اطلاعات و داده‌های رأی دهندگان فروخته شده و در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته. در بخش دیگر آقای ترامپ تأکید کرد که حالا با سیستم تازه‌ای که در حال راه اندازی هستند عملاً جلو این کار رو خواهند گرفت. ترامپ همچنین در ارتباط با از دست دادن اطلاعات در زمان آقای اوباما هم اشاره هایی کرده و صحبت کرده که در شرایط موجود این اطلاعات به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
1: ترامپ افزوده روسیه، جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه های غیر دولتی توانایی نفوذ به زیرساخت های انتخاباتی آمریکا را دارند.
4: First they show that
2: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
1: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید بزرگترین دستاوردی که دونالد ترامپ میتواند برای خود متصور شود، کنترل کامل تنگه هرمز است.

0: و این هدف غیر ممکن نیست. به گفته کیان اگر ترامپ اراده کند این کار عملی خواهد شد.
1: در وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگو است و تلاش میکند به توافقی با واشنگتن دست پیدا کند. به گفته کارولین لیویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته. او تاکید کرد حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
2: Iran very much continues to talk to the United States.
3: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش در منطقه بازگشت به آتش‌بس از سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکاست. پاریس همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتی رانی و رعایت حقوق بین الملل شد و تاکید کرد حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه افزود هر گونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا را نیز در نظر بگیرد و بار دیگر حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را مغایر حقوق بین الملل دانست. علیرضا نامور حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شد.
4: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده. یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی اونها یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته‌ای ایران رو پروژه بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بیسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرد فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بنپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تأکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران هم ابلاغ شده. وال استریت جورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شده. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید اگر جمهوری اسلامی در پی احیای برنامه هسته‌ای خود باشد تأسیسات کلنگزلا میتواند یکی از اهداف آمریکا باشد.
5: از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش علی رغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همینطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روزه انجام شد بخواد ادامه بده دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوار فارتری رو در خصوص کلنگزلا خواهند داشت، کلنگزلا و تأسیساتی که اونجا هست با توجه به اینکه به هر حال تأسیسات زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فورد و اصفهان و جای دیگه تأسیسات اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5 6 سال پیش گفته که میخواد تاثیرات رو اونجا داشته باشه، نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای اینکه همچنان به سمت یعنی بره به سمت اینکه برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو اینکه دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران، جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
0: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن انجمن نفتی این کشور تاکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین هم بالا گرفته. در تایوان با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، به نظر میرسه که نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره شدت گرفته. کشورهای آسیایی چه تمهیداتی و واکنش هایی رو تا الان در پی گرفتن؟
6: همونطور که میدونیم تأمین مهمترین مشتری ها مهمترین خریداران نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستن. قدرت های آسیایی خب در درجه اول ژاپن و کره جنوبی و بعد چین و کشورهای جنوب و شرق آسیا دارن که وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو به اونا زده. با این حال این کشورها در واقع تمهیداتی رو هم پی گرفتن. مثلا از همین ژاپن شروع کنم، جایی که انجمن نفتی این کشور گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا غیر ممکنه، تقریبا حالا نگفته غیر ممکنه ولی عملا میگه غیر ممکنه، و عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم باز با مشکلات جدی و معضلات جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در حال اون باز تعریف راهبرد واردات نفتش هم هست، مشخصا بخشی از اون رو هم احتمالاً امارات بر عهده خواهد گرفت که تقریبا 40-41% نفت ژاپن رو اصلا خود امارات تامین میکنه. حالا امارات داره یک خط لوله جدیدی هم میکشه که خب هرمز رو دور میزنه. البته موضوعی که خط لوله ها قبلا هم مطرح شده بود اما اینها در واقع برنامه های جدید هست. این موضوعات اخیرا توی دیدارهای پشت سر هم وزیر تجارت و انرژی ژاپن و همتای اماراتی اون هم مطرح شده و باز به گزارش رسانه های ژاپنی یا کازاوا، در واقع کازاوا آقای وزیر انرژی و تجارت ژاپن، چند تا محور همکاری رو هم مطرح کرده، از جمله افزایش صادرات نفت، پر کردن سریع ذخایر نفتی به خصوص در ژاپن و جای دیگه، و البته مسیرهای جایگزین. ژاپن اما فراتر دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست. میدونیم پروژه‌ای که به اسم پاور ایجیا مطرح شده و فکر کنم 10 میلیارد دلار اینها خود ژاپن در اون سرمایه‌گذاری کرده، بخش سرمایه‌گذاری زیادی شده، بخش زیادیش با ژاپن بوده و مربوط میشه به کل آسیا. قبلا خب امارات عربستان در حال ساختن خطوط جایگزین برای هرمز بودن ولی جنگ این روند رو سریع‌تر کرده و خب امارات هم که کلا از اوپک خارج شده و میتونه در واقع هر چقدر که بخواد نفت صادر کنه، درچه خود برنامه‌های ژاپن و پاور ایجیا دوباره در توجه قرار گرفتن. توی کره جنوبی هم باز دولت ماه پیش روابط تازه‌ای رو آغاز کرد با خود همین امارات، مشخصا راهکار مسیرهای جایگزین رو هم مطرح کرده بود. یکی از مهمترین اونها میدونیم بندر یانبو در عربستان هست. لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی اصلا 3 ماه پیش دستور داد که کلا کشورش یا دولتش متمرکز بشه روی بندر یانبو و کره تا حالا چندین نفتکش رو هم از این طریق در واقع به کره انتقال دادن و به طور کلی و تلویحاً و آشکار و پنهان اعلام کردن که فعلا بازگشت به تنگه هرمز مطرح نیست. اما به نظر میشه این مسیر از چشم جمهوری اسلامی هم دور نبود. این روز احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی ها بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ ادامه پیدا کنه جهان به طور جدی با معضل انرژی روبرو میشه و هشدار داده که مستقیما بیشترین آسیب هم به آسیا خواهد رسید.
0: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در تایوان. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. کار کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان توضیح داده، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه می‌گوید همه پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی خواهند شد. همچنین تأکید کرده محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با برخی ویزاهای موقت همچنان برقرار است. وزارت کشور استرالیا همچنین گفته ادامه محدودیت‌های ورود به تصمیم‌های بعدی دولت و منافع ملی استرالیا بستگی خواهد داشت. با همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه میشیم که این مسئله رو پیگیری میکنه. علیرضا، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره تأخیر ویزاهای مهاجرتی و محدودیت‌های جدید برای دارندگان گذرنامه‌های ایرانی حرف زده.
7: تخمین تأخیر در روند رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهاجرتی استرالیا در این ماه‌های اخیر باعث نگرانی و اعتراض شماری از متقاضیان ایرانی هم در داخل ایران هم در استرالیا شده. در همین ارتباط ایران اینترنشنال پیام‌ها و اسناد و گزارش‌های متعددی رو از متقاضیان درخواست ویزای مهاجرتی استرالیا دریافت کرده و خب خواستار توضیح دولت استرالیا درباره علت این تأخیر و روند رسیدگی به این پرونده ها شده. وزارت کشور استرالیا هم روز جمعه 17 ژوئیه 26 تیر ماه در پاسخ اختصاصی خودش به ایران اینترنشنال از ارائه یک زمانبندی برای نهایی شدن درخواست‌های طولانی مدت ویزای مهاجرتی متقاضیان ایرانی خودداری کرده و به طور مستقیم هم اعلام نکرده که آیا شهروندان ایران در مقایسه با سایر ملیت‌ها تحت بررسی‌های هویتی یا امنیتی بیشتر قرار می‌گیرند یا نه. وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش تأکید کرده که همه پرونده‌ها صرف نظر از ملیت متقاضی با معیارهای یکسان بررسی میشن و نتیجه هر درخواستی هم به عواملی مثل مدارک و بررسی‌های امنیتی و هویتی، وضعیت سلامت متقاضیان و اولویت‌های دولت استرالیا بستگی داره. بر اساس جوابیه وزارت کشور استرالیا، پیچیدگی پرونده‌ها و راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان هم میتونه زمان رسیدگی به درخواست‌ها رو افزایش بده. وزارت کشور استرالیا در جوابیه خودش گفته که نمیتونه زمان مشخصی رو برای نهایی شدن هر پرونده اعلام بکنه و پرونده ها بعد از تکمیل همه بررسی ها و شرایط قانونی نهایی میشه. اسناد و مکاتباتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشون میده که برخی پرونده ها با وجود تکمیل ارزیابی مهارت و معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بایومتریک بیشتر از 2 سال و در مواردی بیشتر از 30 ماهه که بلا تکلیف موندن. متقاضیان ایرانی هم در ماهای اخیر 2 تجمع اعتراضی رو مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار کردند و خواستار شفافیت درباره علت این تأخیرها شدند. در ارتباط با محدودیت‌های موقت سفر برای دارندگان ویزای توریستی، با گذرنامه‌های ایرانی هم وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش گفته که بر اساس قانون جدید کنترل ورود، محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با ویزای موقت به استرالیا به مدت 6 ماه لازم الاجرا هستش. این محدودیت از 26 مارس 2026 یعنی 6 فروردین ماه 1405 اجرا شده، حتی افرادی رو که پیش از اون ویزا گرفته بودن رو هم شامل میشه. دولت استرالیا گفته که این محدودیت به دلیل نگرانی از احتمال موندن برخی دارندگان ویزای توریستی در استرالیا بعد از پایان اعتبار ویزاشون و همچنین به دلیل درگیری‌های اخیر مرتبط با ایران اعمال شده و البته هم ادامه این محدودیت‌ها به تصمیم جدید و احراز منافع ملی استرالیا بستگی داره. و خب به نظر میرسه با این جوابیه‌ای که وزارت کشور استرالیا داده همچنان ابهام درباره علت تأخیرها و زمان تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان ایرانی پابرجاست و باید دید به کجا کشیده میشه این برزخی که اونها در اون گرفتار هستند.
0: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. وبسایت واینس گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات را آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمیپذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمان است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینس همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرده. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر آنها معتبر بوده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره مرز میان مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی در کشورهای با اکثریت مسلمان توضیح داده.
8: این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی، یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از همدیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن، صرفاً به افزایش تنش بین‌المللی کمک میکنه. یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول. و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان‌های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست‌وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایات جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطه‌اش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه‌هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناقض خبری انجام.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
12: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
13: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
14: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
11: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً به هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که به ویژه بعد از دیما، کشتار دیما وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده‌های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیما، اعتراضهای دیما، قتل عام دیما تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر در این گزارش قابل تأمل، رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده، جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر رژیم سیاسی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق بازی نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردند و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمای رسمی است در فضای داخل ایران، این داده قابل تأمله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمی‌کنن، دیدگاه متفاوتی دارن. جمع‌بندی کنم، این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
1: دیگه نبرید اینو، ما میدونیم کار
2: ما از روزهای اول تصاویری رو دریافت میکردیم که بدن بی جان و پیکر این جاوید نام ها شکافته شده بوده و دوخته شده بودن، با فرض اینکه بعضی از اینا ممکنه در بیمارستان این اتفاق افتاده باشه، اما داستان و روایت چیز دیگری بود که در ویدیویی که مربوط به جمشید مومنی جاوید نامی 38 ساله‌ای که در سرسبیل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده، بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگ و قتل عامی که در ایران بودش. دلیل اینکه این جاویدنامه ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو میخواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بیرحمی و جو ناراحت کننده ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاوید نامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کار کردن بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده، میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاوید نام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش. گفته بودن باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین. و کاری که دوستانش و اطرافیان کرده بودن برای اینکه نام اون باشه و ثبت بشه در تاریخ که جمشید مومنی برای آزادی ایران به خیابان رفت و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به او گلوله جنگی زدن، بنری رو در خیابونشون نصب کردن، یادش رو گرامی داشتن، اما خانواده همچنان تحت فشارهای امنیتی هستن. اما بخش مهم، من باز هم میگم بخش مهم این ویدیو که بخشش هم ما نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه بسیار صحنه‌های هولناکی داره، روبروی چشم خانواده پیکرش رو شکاف دادن در کهریزک و تیر جنگی رو خارج کردن و دوباره دوختن. به خانواده گفتن که کاغذی که شماره پیکرش هستش رو به پاش ببند، برای اینکه اینقدر تعداد پیکرها زیاده ممکنه به بهشت صحرا بره و گم بشه.
3: در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سربازان دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر، در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
4: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولینی محترم، بریم با موشکا مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تموم مردم ایرانن. شما انگار خودتون بچه ندارین، بچه بزرگ نکردین. رانین برین. اصلا شما بچه بزرگ کردن رانین برین چه جوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه.
3: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بمپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد آمار نیستند. انسانهایی بودند با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کار ترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بمپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه 26 تیر. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا اعلام کرد سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده. گسترش دایره اهداف حملات آمریکا در خاک ایران. آمریکا به چندین پل و خطوط ارتباطی در استان هرمزگان حمله کرد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس. کویت، قطر و بحرین همزمان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش دادند و از مقابله با حملات ایران خبر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد حوالی ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافته. به گفته این فرماندهی، جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران را هدف قرار دادند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری شهروندان هم از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌های ایران از حمله به چند شهر دیگر از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودرآهنگ و راسک گزارش داده بودند و مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. مقام‌های دولتی در هرمزگان اعلام کردند 6 پل از جمله پل‌های کهورستان و گریوه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش مراکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. در پی این حملات جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کهورستان هم مسدود شد.
1: اوه ماشین نه آدمی معلوم نیست چی بودی بزنم اونجا رو پل رو این پل رو خانه دوم یا تو ماشین نه رو پل بودی
2: کس تو ماشین
1: نیست کسی نبودی
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده اوسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه اوسط ویلی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما رو خونه ایزده
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر را بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت پیشتر هم مورد حمله قرار گرفته بود. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید سنتکام در این مرحله سعی دارد جلوی رسیدن امکانات نظامی به مناطق ساحلی ایران را بگیرد.
5: سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده، یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتا این کار خیلی سختتر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: وزارت کشور قطر اعلام کرد یک کودک بر اثر اصابت ترکش مجروح شده. این در حالی است که پیشتر رویترز از شنیده شدن چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر همزمان با صدور هشدار امنیتی دولتی برای تلفن‌های همراه شهروندان خبر داده بود. وزارت کشور قطر هم اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواسته تا اطلاع ثانوی در خانه‌ها یا مکان‌های امن بمانند و دستورالعمل‌های مقام‌های رسمی را رعایت کنند. ارتش بحرین اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمد و عملیات رهگیری انجام شد. مقام‌های بحرینی تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند، اما اعلام کردند سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باشه کامل هستند. مقام‌های کویت هم اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم ایران بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. همکارم سامان رحمتیان همراه من هست در استودیو. سامان، آخرین خبرها و واکنش‌ها از حملاتی که جمهوری اسلامی داشته به کشورهای حوزه خلیج فارس چی بوده؟
2: تخمینه بر اساس آخرین خبری که ما داریم سپاه اعلام کرده که اگر درست بگم به منطقه‌ای به اسم التنف در سوریه حمله کرده. مقامات سوری تا الان این موضوع رو تایید یا تکذیب نکردن و واکنشی نشون ندادن، اما این حمله دقیقاً اگر که صحت داشته باشه یک روز بعد از این اتفاق میفته که مقامات سوری اعلام کردند که یک محموله سلاح پیشرفته ارسالی به حزب الله رو توقیف کردن. علاوه بر این ارتش هم بیانیه‌ای داده و گفته که با پهپاد آرش به بحرین حمله کرده. بر اساس آخرین خبرهایی که از بحرین داریم، آژیرهای خطر توی بحرین به صدا در اومده و منتظر خبرهای تکمیلیش هستیم. کویت هم از مقابله پدافندش با موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی گفته. رسانه ها هم از شنیدن صدای انفجار در قطر گفتند. وزارت دفاع هم گفته که یک کودک در اثر حملات جمهوری اسلامی زخمی شده. مقامات قطری به مردم خودشون هشدار دادن و گفتن که لطفاً در خانه ها بمانید تا وضعیت بعدی اعلام بشه. همچنین رسانه های ایران از شنیدن صدای انفجار در اطراف اربیل عراق در شمال این کشور خبر دادن. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز 25 هم حملاتی رو به کویت، بحرین و اردن داشتن. سپاه توی بیانیه خودش تأکید کرده که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشه اجازه نمیده یک قطره نفت و گاز از تنگه هرمز عبور بکنه. در خصوص واکنش‌های بین‌المللی اگر بخوام بهت بگم، فرانسه خواستار بازگشت طرفین شده به آتش‌بس و مذاکرات و تاکید کرده بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز. رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادن که اسرائیل خودش رو برای احتمال افزایش درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی آماده می‌کنه. آژانس بین‌المللی انرژی هم بیانیه‌ای داده و هشدار داده که اگر جنگ به همین شکل ادامه پیدا بکنه و وضعیت در تنگه هرمز همین طور باشه، عرضه جهانی نفت و گاز با مشکل روبرو خواهد شد. مقامات پاکستانی هم همونطور که بهش اشاره کردیم دیروز به رسانه‌ها گفتن که به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر هر حمله‌ای به عربستان انجام بشه با واکنش نشون میدن، چون همونطور که میدونیم عربستان و پاکستان با هم قرارداد نظامی دارن و بر اساس این قرارداد در صورتی که هر اتفاقی بیفته باید پاکستان دخالت بکنه.
0: ممنونم ازت. سامان رحمتیان همکارم در استودیو بود با من. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
4: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
0: ترامپ همچنین گفت اسنادی که از حالت محرمانه خارج شده‌اند نشان می‌دهد چین از سال 2020 به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته. او گفت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی توان نفوذ به زیرساخت انتخاباتی آمریکا را دارند.
4: داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داد.

0: متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
1: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید کنترل کامل تنگه هرمز میتواند بزرگترین دستاورد ترامپ باشد و در صورت وجود اراده سیاسی تحقق آن غیر ممکن نیست.
2: وای ترامپ صحبت میکنه یه کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملی است و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
1: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند، همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن، انجمن نفتی این کشور تأکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین بالا گرفته. در تایوان با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، به نظر میرسه نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره بالا گرفته. کشورهای آسیایی الان چه تمهیدات و واکنش هایی رو قرار هست که پی بگیرن؟
3: بله، تامین نگرانی هایی که از جنگ قبلی، الان هم جنگ چندم بود قبلی، وجود داشت و الان در این جنگ که نمیدونم جنگ چندمه دیگه باز هم شدت گرفته و میدونیم خب مهمترین مشتریان در واقع نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستن و وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو هم به اونها زده. در ژاپن انجمن نفتی این کشور به طور آشکار و مشخص گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا تقریبا غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم با مشکلات خیلی جدی و جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در این فاصله داره در واقع اون به اصطلاح راهبرد نفتی یا راهبرد انرژی خودش رو هم باز تعریف میکنه. شاهد اون همین هستش که وزیر صنعت و انرژی ژاپن با همتای اماراتی چندین بار دیدار کردن. امارات 40% یا 40 بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه و قرار اساسا یک خط لوله جدیدی هم بسازه برای در واقع تامین این نفت. البته خط لوله هایی هم قبلا داشته ساخته میشده ولی عملا این جنگ و این اتفاقات و بحران خاورمیانه به اونها شدت داده. و کازاوا وزیر صنعت و انرژی ژاپن چند محور همکاری دیگر رو هم مطرح کرده، از جمله علاوه بر همون افزایش صادرات، حالا پر کردن ذخیره سری ذخایر نفتی هم هست و خب مسیر جایگزین رو هم که صحبتش کردیم. ژاپن اساسا فراتر از اینها دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست که یک پروژه هست به اسم پروژه پاور ایجیا که میخواد در واقع کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته رو در واقع مشکل نفتشون رو در میان مدت حل بکنه. گفتم خب کشوری مثل امارات و عربستان در حال ساختن خط لوله جایگزین بودن که اینها سرعت گرفته، ظاهرا هم خط لوله جایگزین هم مسیرهای جایگزین. مثلا در کره جنوبی اساسا لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش دستور داد که کلا تمرکز کنه دولت روی بنادر جنوبی عربستان و به همین خاطر هم بندر یانبو در عربستان تمرکز ویژه قرار گرفت. کره ها آشکارا گفتن که فعلا نمی

0: خیلی برگردم به تنگه هرمز و همین الان تقریبا یک ساعت پیش یا کمتر از یک ساعت پیش سئول اعلام کرد که 13مین یا 14مین الان به خاطر ندارم 13مین یا 14مین نفتکش اونها از بندر یمبو راهی کره جنوبی شده و اونجا هم باز کره جنوبی هم روابط تازه‌ای رو با امارات آغاز کرده. حالا چرا امارات اهمیت پیدا کرده؟ چون امارات اصلا از اوپک خارج شده و میتونه هر چقدر که بخواد به این کشورها نفت بده. البته این کشورها با عربستان و جای دیگه هم در حال حاضر دارن روابطشون رو گسترش میدن، اما امارات تبدیل شده به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و نفتی و حتی دفاعی برای کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. اما به نظر میاد این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی و افراد اون عوامل اون به اصطلاح تهاجمیش در منطقه هم دور نبوده. این روزا خب احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها به این مراکز مثلا عربستان بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ به این طور پیش بره به طور جدی مختل میشه روند انرژی و مشخصا بیشترین آسیب هم همونطور که میدونیم و باز هم به گفته آژانس بین‌المللی انرژی به آسیا خواهد رسید.
1: تو ماجرای تاهباز همکارم در تایوان ممنونم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 بین آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان توضیح داد، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه می‌گوید همه پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی خواهند شد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما هست که خبر رو پیگیری میکنه. علیرضا، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال چی گفته درباره تأخیر ویزاهای مهاجرتی و محدودیت‌های جدیدی که الان وجود داره برای دارندگان گذرنامه ایرانی؟
2: تحمیله، با گذشت چند ماه از اعتراض شماری از معترضان ایرانی ویزای مهاجرتی استرالیا به خاطر طولانی شدن روند بررسی پرونده هاشون که خب نگرانی هایی رو در بین ایرانی ها هم در داخل استرالیا و هم در ایران به همراه داشته، وزارت کشور استرالیا روز جمعه در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال توضیحاتی رو درباره شیوه رسیدگی به این درخواست ها ارائه کرده. این وزارتخونه با این حال خب از اعلام یک زمان مشخص برای تعیین تکلیف پرونده های بلا تکلیف متقاضیان ایرانی خودداری کرده و به برخی پرسش های کلیدی هم یک پاسخ مستقیم نداده. در پاسخ مکتوب وزارت کشور استرالیا اومده که همه درخواست های ویزا بدون توجه به ملیت متقاضی بر اساس الزامات قانون مهاجرت استرالیا بررسی میشن و زمان رسیدگی به هر پرونده هم ثابت نیست و خب عواملی مثل پیچیدگی درخواست و اون حجم پرونده هایی که دارن بررسی میشن و اولویت های برنامه مهاجرت استرالیا در کنار راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان میتونه روند تصمیم گیری رو درباره پرونده های متقاضیان طولانی تر بکنه. وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش اعلام کرده که بعد از تکمیل همه مراحل قانونی و ارزیابی های لازم درباره هر پرونده تصمیم گیری خواهد شد، اما امکان ارائه زمان مشخص برای نهایی شدن درخواست های فردی از سوی اداره مهاجرت استرالیا وجود نداره. وزارت کشور استرالیا در ادامه پاسخ خودش به این پرسش ایران اینترنشنال که آیا شهروندان ایرانی در مقایسه با دیگر ملیت‌ها تحت بررسی هویتی یا امنیتی بیشتری قرار می‌گیرند، پاسخ صریحی رو هم ارائه نکرده. اسناد و مکاتبات و پیام‌هایی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشون میده که برخی متقاضی‌ها با وجود تکمیل ارزیابی مهارت و معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بایومتریک بیشتر از 2 سال هستش، برخی ها بیشتر از 30 ماه هست در انتظار تصمیم نهایی برای ویزاهاشون هستن از سمت دولت استرالیا. و خب همین تأخیرها در ماهای اخیر هم باعث شده که 2 تا تجمع اعتراضی رو، یکی در اسفند ماه، یکی در تیر ماه، در مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار بکنن، خواستار شفافیت درباره وضعیت پرونده هاشون بشن. وزارت کشور استرالیا در بخش دیگه ای از پاسخ خودش درباره اون محدودیت موقت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با ویزاهای موقت به استرالیا هم توضیح داده، گفته که این تصمیم از 26 مارس یعنی 6 فروردین ماه اجرا شده، برای 6 ماه هم لازم الاجرا هستش، حتی دارندگان ویزای صادر شده در قبل از این تاریخ رو هم شامل میشه. دولت استرالیا هدف از این اقدام رو ارزیابی شرایط ایران و مدیریت خطرات مهاجرتی اعلام کرده، تاکید کرده که تصمیم گیری درباره ادامه این محدودیت هم تنها در صورت اتخاذ یک تصمیم جدید با در نظر گرفتن منافع ملی استرالیا امکان پذیره. این جوابیه که اومده، به نظر میرسه که همچنان ابهام وجود داره در وضعیت متقاضیان ایرانی.
1: خیلی ازت ممنونم علیرضا محبی، همکار من در ملبورن، و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با ایران اینترنشنال و این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود، اما بهتون پیشنهاد میکنم تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: صدا یک دو سه
1: شروع به هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
2: کارگردان
1: شاعر
3: سخنگوی فارسی زبان
4: شهروند دوتابعیتی است
5: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
6: من دوست دارم که تو مردم باشم
7: زندگی واقعی یعنی اون
8: به نام آزادی
9: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
10: اینو نمیشه سرکوب کرد
11: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
12: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده
13: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده
14: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند
15: گزارش های متعددی داشتیم از حمله به پارچین
16: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت بحرین و اردن
17: صحبت های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
18: و یک جنگ تمام عیار
19: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین
20: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
21: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه
22: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن
23: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
24: نفت کشی از ایران نمیتونه بره
25: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد
26: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی
27: حتی آب و برق تنها مشکل روزهای مردم نیست دارو و مسکن و
28: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ مردم رو رها کردن
29: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
30: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
31: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
32: با امید نابودی جمهوری اسلامی
33: امیدوارم که مردم پشت هم باشن
34: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
35: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بمیره

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون‌ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون‌ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه‌هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بیم. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌اش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، کیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفا اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلاب، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یه خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مش و مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقا شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستره زمانی شعار هاست، تداوم زمانی و منطقی شعار ها. در دی 96 کار با رضا شاه روعت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و اون و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعارها. نکته بعد گستری سراسری شعارها. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سر داده میشه، در
تجمعات درون کشور سر داده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور، در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سر داده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده، از همین شعار جاویدشاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدئو رو ببینید.

0: درباره شعار جاویز شاه من تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویز شاه صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویز شاه در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعار هاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه، شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانی‌های خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گای میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید دارن. خوب اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید دارن، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشاپیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و اینکه ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به منشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه‌های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، نمیخوام جمهوری اسلامی نمیخوام، بنام نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشون رو میخوان.
0: جایی نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داری، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن، اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست. گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله خوش اومدید، اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآور شم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکا هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودن و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردند اعدام پرویز نیکخواب، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقمندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میشرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین، با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، بعد اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، جمعه 26 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا، سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی در شهرهای مختلف را هدف قرار داد. حمله آمریکا به پل‌های استراتژیک در استان‌های جنوبی ایران. استانداری هرمزگان می‌گوید 5 پل در شهرستان خمیر منهدم شدند. دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین همزمان با افزایش سطح تهدیدات امنیتی از مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد حوالی ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران، ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافت. به گفته این فرماندهی، جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را بمباران کردند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس خبر داد. شماری شهروندان هم از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. مقام‌های دولتی در استان هرمزگان اعلام کردند 6 پل از جمله پل‌های کهورستان و گریبه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش مرکز امدادی و درمانی، در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. زخمی‌ها برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حملات جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کوه کهورستان هم مسدود شده.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی. بذار اونجا رو پل رو. این پل رو خانه دوم. یه تا ماشین رو پل بودی.
2: کسی تو ماشین
1: نیست؟ کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده. اوسط کفته، یه خورده وسط تریلی، تریلی تانکر. دوستان پل گریوه اوسط ولی داده نه ها، عدیده تریلی با بنزین، پل گریوه نابود بود.
4: زده.
1: ای پل دومی که هره اوسط گریوه ما رو خونه ایزاری.
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر را بر عهده داشت، در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت، پیشتر هم مورد هدف حمله قرار گرفته بود. وزارت کشور قطر اعلام کرد یک کودک بر اثر اصابت ترکش مجروح شده. این در حالی است که پیشتر رویترز از شنیده شدن چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر همزمان با صدور هشدار امنیتی دولتی برای تلفن‌های همراه شهروندان خبر داده بود. وزارت کشور قطر هم اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع ثانوی در خانه ها یا مکان های امن بمانند و دستورالعمل های مقام های رسمی را رعایت کنند. ارتش بحرین هم اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمد و عملیات رهگیری انجام شد. مقام‌های بحرینی تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند، اما اعلام کردند سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باش کامل هستند. مقام‌های کویت هم اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید سنتکام در این مرحله سعی دارد جلوی رسیدن امکانات نظامی به مناطق ساحلی ایران را بگیرد.
2: هم نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حالا تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پل‌ها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سخت‌تر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملاً قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر می‌رسه که دارن سعی می‌کنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت که ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
4: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
0: ترامپ همچنین گفت روسیه، چین، جمهوری اسلامی کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی توان نفوذ به زیرساخت انتخاباتی آمریکا را دارند.
4: داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می‌رود بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده‌های حساس است. این از دست رفتن داده‌ها یک کابوس بی‌سابقه برای امنیت امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذارد. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید بزرگترین دستاوردی که دونالد ترامپ میتواند برای خود متصور شود کنترل کامل تنگه هرمز است و این هدف غیر ممکن نیست. گفته کیان اگر ترامپ اراده کند این کار عملی خواهد شد.
5: در وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملی است و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بنپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی این حکومت جنگ را برای مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرد فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. وزیر خارجه ترکیه در سفری به کیف در زمینه خطر گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه هشدار داد.

0: دست ائتلاف داوطلبان اوکراین در پاریس شرکت کرد. در ادامه هم با مسیر ریلی به پایتخت اوکراین سفر کرده، اما محور اصلی سفر هاکان فیدان هشدار درباره احتمال گسترش جنگ به دریای سیاه بود. با افزایش حملات به کشتی‌های تجاری مخصوصا شناورهای ترکیه، این نگرانی برای آنکارا جدی‌تر شده. فیدان اعلام کردش که این یک تهدید جدیه که باید ازش جلوگیری بشه. در کنار این، فیدان به این مسئله اشاره کرد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین احتمال داره که در استانبول برگزار بشه و ترکیه از این موضوع حمایت میکنه. اما وزیر خارجه اوکراین به این مسئله تاکید کرد که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه تحرک تازه‌ای به روند صلح بده. همزمان سخنگوی کرملین هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که فعلا چشم‌انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. در کنار پرونده جنگ، پارلمان اوکراین موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده که یکی از محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه بود. در این حال هم می‌دونیم که ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع خودش رو برکنار کرده. در کنار همه این تحولات، ترکیه همچنان تاکید داره که موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی قابل حله.
1: حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند، همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن، انجمن نفتی این کشور تأکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال، نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین هم بالا گرفته. به تایوان بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، به نظر میرسه نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره شدت گرفته. کشورهای آسیایی چه تمهیدات و واکنش هایی رو در پی گرفتن؟
2: تامین آسیا در واقع قلب خاورمیانه، قلب تپنده نفت و انرژی برای آسیاست، به خصوص برای قدرت‌های اون و البته برای کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، چه ژاپن و حالا کره جنوبی که در درجه اول. امروز می‌دونیم آژانس بین‌المللی انرژی هم باز هشدار داد که بیشترین آسیب از این وضعیت فعلی شامل کشورهای آسیایی خواهد شد، به خصوص کشورهای در حال توسعه آسیا در جنوب این قاره. حالا با تشدید تنش‌ها عملاً در جنوب ایران، این کشورها تلاششون رو برای دور زدن هرمز هم افزایش دادن، تلاش‌هایی که به نظر حالا خیلی هم کوتاه مدت نیست و احتمالاً که استراتژی بلند مدت تر هست. در ژاپن مثلا انجمن نفتی این کشور امروز هشدار داده بود که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا بسیار دشوار و احتمالاً غیر ممکنه و در واقع فراتر از هرمز هم عرضه پایدار با مشکلات و چالش‌های خیلی جدید و جدی روبرو هست. هم ژاپن هم کره جنوبی در حال بازتعریف راهبرد واردات انرژی خودشون هستند. بخشی از این هم از طریق امارات انجام میشه، مثلا خود ژاپن که 40% 41% اصلا نفتش رو امارات صادر میکنه. امارات داره یک خط لوله تازه هم ایجاد میکنه که هرمز رو دور بزنه. این موضوع مثلا توی دیدارهای اخیر، چندین دیدار البته پشت سر همه وزیران صنعت و انرژی دو کشور یعنی ژاپن و امارات هم مطرح شد. البته ژاپن با یک پروژه به اسم پاور ایجیا به دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل قاره آسیا و به خصوص کشورهای حالا فقیرتر یا کشورهای در حال توسعه آسیایی هم هست، تا حدی نگرانی ها رو میخواد برطرف کنه از این وضعیت فعلی. توی کره جنوبی هم همینه، دولت ماه پیش باز روابطش با امارات رو افزایش داد. البته روابط کره جنوبی و امارات شامل روابط بسیار در هم تنیده دفاعی هم میشه. کره جنوبی هم باز دنبال مسیرهای جایگزین رفته. این موضوع البته به ماها قبل برمیگرده. لی جی میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش گفتش که دولتش متمرکز بشه روی بنادر جنوبی، بندر ینبو به خصوص در عربستان، و میدونیم که 14 نفتکش هم در طول همین چند روز از بندر در طول این چند وقت در واقع از بندر از جنوب عربستان وارد راهی کره جنوبی شدن. اساسا کره ها ظاهرا گفتن که فعلا نمیخوام برگردن به هرمز. البته بعضی از اون شاترهای کره اونجا، مهمترین در واقع شرکت هایی که دارن اونجا نفت رو نفتکش به نفتکش میکنن برای کشورهای دیگه، شاترهای کره ای هستن، ولی خود کره ها ظاهرا نمیخوام فعلا نفت رو از تنگه هرمز برای خودشون عبور بدن و متمرکز شدن روی جنوب عربستان. با حال این مسیرها میدونیم از چشم جمهوری اسلامی و گروه های اون و خصوص گروه های نیابتی اون دور نبوده و این روزها خب احتمال حملات به این

0: بنادر و خطوط جایگزین هم باز بالا گرفته.
1: تو اونجا تاهباز همکارم در تایوان ازت ممنونم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 بین آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهارتی ایرانیان توضیح داده، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه می‌گوید همه پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی خواهند شد. همچنین تأکید کرده محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با برخی ویزاهای موقت همچنان برقرار است. وزارت کشور استرالیا همچنین گفت ادامه محدودیت‌های ورود به تصمیم‌های بعدی دولت و منافع ملی استرالیا بستگی دارد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، در جوابیه وزارت کشور استرالیا به شبکه اینترنشنال نکاتی مطرح شده، بیشتر از اونها به ما بگو.
2: تأمین طولانی شدن روند بررسی و اون صدور ویزای مهارتی استرالیا برای متقاضی ایرانی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین دغدغه‌های شماری از این متقاضیان هم در داخل ایران هم در استرالیا تبدیل شده، موضوعی که خب حالا وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال توضیحاتی رو درباره روند صدور و بررسی پرونده‌های متقاضی‌ها ارائه کرده. وزارت کشور استرالیا روز جمعه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال، البته بدون ارائه یک زمان مشخص برای رسیدگی به پرونده های ایرانی ها، اعلام کرده که روند بررسی درخواست های ویزا برای همه متقاضی ها صرف نظر از ملیت اونها بر اساس قانون مهاجرت استرالیا انجام میشه و زمان رسیدگی به هر پرونده هم به شرایط اون پرونده و فرد متقاضی بستگی داره. اونطور که وزارت کشور استرالیا گفته عواملی مثل خب پیچیدگی پرونده فرد متقاضی و اولویت‌های برنامه مهاجرت استرالیا میتونه روند بررسی‌ها رو طولانی‌تر بکنه. وزارت کشور استرالیا تاکید کرده که تا زمانی که همه این مراحل تکمیل نشه، اون وقت امکان تصمیم گیری نهایی درباره هیچ پرونده‌ای وجود نداره. با این حال وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره اینکه آیا متقاضیان ایرانی نسبت به ملیت‌های دیگه با بررسی‌های امنیتی یا هویتی بیشتر روبرو هستند یا نه، پاسخی رو ارائه نکرده. بررسی اسناد و نامه‌ها و پیام‌هایی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشون میدن که تعدادی از متقاضیان در ایران با وجود تکمیل ارزیابی مهارت و بحث معاینات پزشکی و اون ارائه اطلاعات بایومتریک بیشتر از 2 سال هستش، برخی از اونها بیشتر از 30 ماه هستش که در انتظار دریافت پاسخ نهایی برای پرونده های خودشون هستن. و خب همین وضعیت هم باعث شده که در ماه های گذشته، که اسفند سال گذشته، که تیر ماه سال جاری میلادی، تیر ماه هجری شمسی دو تا تجمع اعتراضی مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار بشه، شرکت کننده ها هم بخوان که شفافیت بیشتری رو درباره روند رسیدگی به پرونده هاشون از سوی دولت استرالیا دریافت کنن. وزارت کشور استرالیا در یک بخش دیگه ای از پاسخ خودش درباره محدودیت موقت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی به استرالیا با اون ویزای موقت هم توضیحی داده و به گفته سخنگوی وزارت کشور استرالیا این محدودیت از 26 ماه مارس سال 2026 اجرایی شده، 6 ماهه هستش و حتی دارنده های ویزای صادر شده هم قبل از این تاریخ رو دربر میگیره و گفته که به خاطر برخی از مسائل مربوط به ایران و اون خطرات مهاجرتی این تصمیم اتخاذ شد.
1: ازت ممنونم. همکارم علیرضا محبی از ملبورن گزارش میداد. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح به وقت ایران همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.

0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: از ازدواج با محمد علی سپاندو تا فعالیت‌های فرهنگی در تبعید، زنی که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکرد،
0: کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در رژیم قبلی میگفتن این کلمات در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتاب رو نزنید.
1: مهمان من شاعر، نویسنده و بازیگری است که از دهه 40 در محافل ادبی ایران حضور داشت و در دهه 60 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد.
0: هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشنفکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت.
1: در این گفتگوی ویژه با من و پرتو نوریالا همراه باشید.

0: خانم نوری علا، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ایران اینترنشنال دادید.
1: خیلی خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم.
0: متشکرم. میریم با هم به دهه 40، موقعی که یک زن جوانی که نقد ادبی می‌نوشت، به کار سرایش شعر مشغول بود، وارد محافل ادبی مردانه میشه. اصلا فضای اون موقع چطور بود؟
1: والا میتونم بگم که دهه 40 که دوران نوجوانی من بود، یکی از درخشانترین دورهای هنری ایران بود. یعنی آغاز مدرنیسم در اون دوره شکل گرفت و من این بختیاری رو داشتم که در این جمع‌هایی که از هنرمندان، کارگردانان، فیلمسازان، چه می‌دونم تئاتریا، نویسندگان، شاعران باشن، به همت برادرم، برادر بزرگم اسماعیل که لطف می‌کرد و منو با خودش می‌برد، من دانش آموز دبیرستان بودم و منو به این مجامع می برد، من از نزدیک اکثر شاعران و نویسندگان و فیلمسازان اون موقع رو دیده بودم و واقعا همشون نوآوری هایی کرده بودن در ادبیات کلاسیک ایران، در زمینه فیلمسازی، تئاتر، که فوق‌العاده بود. من فکر نمی کنم هیچ دوره از تاریخ ایران به درخشانی دهه 40 بوده.
0: برای خودتون که یه زن بودید چه تجربه‌ای بود؟ چون بالاخره یک توازنی وجود نداشت در محافل ادبی، خیلی مردانه بود، همونطور که در کتاب خاطراتتون هم خوندم. چطور با اون فضای مردونه ای اون موقع کنار اومدید؟
1: خب اون موقع من به خاطر نوجوانیم اصلا نخودی حساب می‌شدم، خودم هم حرفی نمی‌زدم، البته می‌دونستن که من شعر میگم و مثلا یکی از شعرهای من که بعداً باعث سانسور کتابم شد، شعری بود که با آقای شهید غفار حسینی تقدیم کرده بودم و اون خیلی دوست داشت. به عنوان یه زن اون موقع نمیتونستم بگم من دارم به عنوان یک زن هنرمند ارزندام میکنم، اما در دورهای بعد، یعنی مثلا پس از 20 سالگیم، بد نبود، نمیتونم بگم کاملا زنانه مردانه بود، نه، حضور آدمایی مثل سیمین بهبهانی، مثل فروغ فرخزاد، خب به هر حال حضورشون یه تحول عجیبی در اون جوامع ادبی به وجود آورده بود. اما اگر یه ذره از اون قشر می اومدیم دور می شدیم، بسیار مردان متعصبی بودند که کار زنان رو به طور کلی کار قابل توجهی نمی دونستن. حتی می فهمیدم بین خودشونم مثلا دلبستگی به زنی رو بیشتر بهش پروبال میدادن که کارش عرضه بشه تا اینکه کیفیت خود اثر مهم باشه.
0: درباره سانسور گفتید، اشعارتون اون موقع زیر سیغه سانسور هم رفته بود؟
1: بله، در رژیم گذشته. بله. من اولین کتاب شعرم به اسم سهمی از سالها، شعر به قول معروف تینیجری من بود تا یه خورده دیرتر، که به صورت یه مجموعه در آمد و رفت. باید اون موقع کتاب ها رو میفرستادن به اداره ممیزی، اونجا ممیزانی بودند که کتاب ها رو میخوندن قبل از انتشار و اجازه میدادن، باید ما مجوز انتشار میگرفتیم، ولی اون موقع حتما باید ناشر مثلا اگه 500 تا نسخه بود چاپ میکرد، بعد 5 تاشو میفرستاد برای نظارت. و مثلا کتاب من که رفت اونجا، گرچه خود منو احضار کردن، تمام شعرها رو، کلمات رو از من میپرسیدن معنی این چیه، چرا این شعر رو گفتی، این معنیش یعنی انقلاب بشه، این معنیش یعنی این که اینطور بشه اونطور بشه، و اجازه ندادن کتاب من چاپ بشه.
0: حالا واقعا منظور سیاسی و قصد؟
1: خب به هر حال من یک تندانسی نسبت به عدالت خواهی، مرکز از اشعار من همیشه بدون اینکه ایدئولوژی توش باشه عدالت خواهی بود، آزادی بود، و اینا رو تو شعرام که می آوردم خیلی مسئله داشت،
0: حساسیت ها رو برمی انگیخت.
1: و بین وقتی کتاب من در دوران بین رفتن رژیم گذشته و آمدن رژیم کنونی این منتشر شد، و شما میبینید یه فاصله 6 ساله بین این دوتا هست، از چاپش تا انتشارش.
0: یعنی این رژیم کنونی منتشرش کرد؟
1: نه، قبل از اینکه این رژیم کنونی بیاد و بعد از اینکه اون رژیم از قدرتش افتاد یه گپ یه ساله‌ای در ایران بود.
0: بله.
1: که خیلی کتاب‌هایی که توقیف شده بود همه درآمد. ناشرین اینا رو درآوردن. کتاب منم اون موقع درآمد. ولی کتاب دومم از چشم باد در رژیم جمهوری اسلامی توقیف شد و اصلا گفتن حرفش هم نزن. حالا در رژیم قبلی میگفتن این کلمات رو در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتاب رو نزنیم.
0: یعنی برای اونها هم این یه کتاب کاملا ممنوعه، اشعار کاملا ممنوعه.
1: کاملا. خب که خود صریح‌ترم حرف زده بودم. یه شعر دارم که اصلا یادم نمیاد که این دوتا رو کی گفته بودم، به نام آزادی. آزادی اول که قبل از این رژیم بیاد روی کار، من همش امید و اینی که چه آزادی های خواهیم داشت و این رو شبیه به یک بانویی کرده بودم که اومده و اینو برای ما میاره. در شعر دوم که بعد از جمهوری اسلامی بود، این بانو سیاه پوش داره این کشور رو ترک میکنه میره و کاملا آره کاملا مشهود بود و اونا اصلا گفتن حرف صحبت اینو نزن. در رژیم قبلی هم اگر خیلی حرف میزدی کتاباتو میگرفتن خمیر میکردن، به کلی نابود میکردن. ولی من در شرایطی نبودم که با اونا مواجه کنم، واقعا با ممیزان. 6 ممیز بودن که سر کتاب من. جالب اینه که یکشون هم آخوند بود اون موقع و این آخونده بیشتر از همه ایراد میگرفت از این چیزای سیاسی یک شعرم. اون موقع من شهرزاد و حامله بودم، سنبادم خونه بود، بچه کوچی و من از قیدش گذشتم و کتاب خمیر نشد.
0: خب یک کتاب خاطراتتون رو جلد اولش رو شما منتشر کردید، من خوندم و خیلی بیپرده و صریح درباره زندگیتون با محمد علی سپاندو نوشتید، درباره اختلافاتی که داشتید، بیمسئولیتی ها، اون مسائلی که وجود داشت و شاید کسی اصلا عوام مردم ندونن که یک شاعر روشنفکر، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که بسیاری هم طرفدارش هستن، خب در زیر پوسته اون روشنفکری همچنان اون مرد سنتی ایرانی وجود داره و اون مسائلی که بعضی‌ها فکر می‌کنن تو قشر روشنفکری شاید وجود نداشته. خودتون برامون بگید اصلا زندگی با سپاندو چطور بود؟
1: بله ببینید، من آدم این اصولا اهل گلایه و غر زدن و شکایت کردن و زاری موری نیستم در هیچ شرایطی. همیشه دنبال یه راه و مفری هستم که به صورت خوب و مثبت بتونم اونا رو ندیده بدی ها رو ندیده بگیرم. در مورد زندگی با سپانلو، خب همه میدونن سپانلو یک فرد بسیار تحصیل کرده، شاعر، مترقی و واقعا اونم عدالت خواه. همه این خصوصیات من رو جلب کرده بود که با اینکه من خیلی 18 سالم بیشتر نبود جلب کرده بود و این ازدواج کردم. اما کم کم متوجه شدم که اون اصلا نمیتونه مسئولیت یا درکی از زندگی خانوادگی داشته باشه، به خصوص که من نمیخواستم اون موقع بچه دار بشم و سهلنگاری اون بود که باز من بچه دار شدم. بنابراین تقریبا سال دوم ازدواجم بود که به خودم گفتم بی خود داری دنبال چیزی میدویی، برو زندگی مستقل خودتو بکن، فکر کنینم یه بویفرنده، اصلا چشم امید نداشته باش به اینکه از اون کمک بگیری. در با این طرز تفکر من تونستم واقعا سالهای زیادی رو و به عنوان یه مادر، من همیشه مادرها رو فی نفسه مسئول بچه میدونم، نه اینکه بگم کمک شوهر رو نمیخوام، ولی در درجه اول اون مادری که بچه رو بدون هیچ نوع خواهشی به این دنیا آورده مسئول در برابرش. زندگی بچه با بچه ها خیلی خوب بود، دوام و رافعی هم در زندگی ما نبود و متاسفانه فقط سپانلو نبود که به عنوان یه روشن فکر به مسئولیتاش فکر نمیکرد. اون دوره هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشن فکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت متاسفانه. و بعدها خب من البته متوجه شدم که فرار کردن از اون جامعه پدرسالار یا اون فرهنگ پدرسالار نیازمند آموزشه. مردای ایرانی آموزشی در این زمینه ندیده بودن.
0: هنوزش هم وجود نداره. درسته.
1: باز از دوران نسل زد، از این نسل جدیدی که تو ایران به وجود آمده، مردها خیلی تغییر کردن. یا اصولا سفرشون، مهاجرتشون به خارج یک کمی اونا رو تغییر داده، یعنی با یه سری مسئولیت‌های زندگی و برابری بین همسرشون آشنا شدن. حالا چقدر میتونن عمل کنن اونم دیگه خدا میدونه.
0: خب چطور شد که از محمد علی سپانلو جدا شدید؟
1: من به طور رسمی هیچ وقت از سپانلو جدا نشدم، و به این خاطر که اون طلاقم نمیداد و در سال 60 سال پیش امکانی نبود که یه زن بره طلاق بگیره. البته باید بگم که شاه یکی از تغییراتی که داده بود ایجاد قانون خانواده بود که زنان میتونستن به تنهایی برن دادگاه و تقاضای طلاق بکنن، اما به شرط اینکه دلائل محکمه پسند، به قول خودشون دلائل محکمه پسند داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی شوهر اونا رو کتک میزنه، پول نمیده، دیر میاد، مست، معتاده، یا بچه ها رو اذیت میکنه. خب من خیلی از این صفاتو میتونستم در مورد سپانلو بگم توی دادگاه، ولی باور بکنید یا نکنید، من قلم برام حرمتی داشت که نمیتونستم از این یک در وارد شم. و به ویژه اینکه ساواک اون موقع روی دوم نشسته بود که از روشنفکرها یه چیز بدی بگیره، منفی بگیره و این رو علم کنه و جار بزنه در موردش، من این کار رو نتونستم بکنم. بنابراین به خودم گفتم اصلا فکر و شوهر نداری، چه لزومی داره؟ اون که تو رو طلاق نمیده، تو هم که به این اعتقادات هستی، بشین تحصیلات تو ادامه بده. خب من دیپلممو نگرفته بودم موقعی که شوهر کردم، من تحصیلاتمو ادامه دادم، در رشته فلسفه لیسانس گرفتم، بعد کار کردم، بعد دو مرتبه تحصیلاتمو دوره فوق لیسانس ادامه دادم و همینطور جلو آمدم تا زمانی که دیگه مجبور شدم ایران رو ترک کنم به خاطر سندباد پسرم که شنیدم حالش خوب نیست. ولی من ایران رو هم نمیخواستم ترک کنم. من تا آخرین روزهای موشک اندازی ایران بودم.
0: میرسیم به همون روزا هم، ولی یه صحبتی کردی درباره روشنفکری و جنبش اون زمان، و خودتونم از نزدیک شاهد فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران بودید و اکثریتی که خب بر علیه شاه مبارزات فرهنگی انجام میدادن. خودتون گرایشتون چی بود و چطور میبینید این روزها رو که خیلی مقصر میدونند حالا اعضای کانون رو در اون زمان، جنبش روشنفکری در میان نویسندگان و در واقع ادیبان اون زمان رو، خودتون چطور میدونید این فضا رو؟
1: والا با این شایعه هایی که اخیراً پراکنده شده راجع به 57 راجع به روشنفکران و همه را متحد الشکل به چپ میبندن و اینها، من برام اصلا خنده داره. کاری ندارم باهاشون، به هر حال این طرز تفکر نسلی است که میخواد یا ناآگاه به دامش بیفته یا اینکه میخواد که اینا رو رایج کنه برای اینکه یه بخشی از اپوزیسیون رو بزرگ کنه. به عقیده من هیچ روشنفکری در جهان نبوده که در دوران لااقل جوانیش، به قول آندره مالرو میگه در جوانیش گرایش به چپ نداشته باشه، و چپ را هم فقط در شکل آزادی و عدالت خواهی و برابری میدیده که همه آدم ها، نه فقط زن و مرد برابر باشن، همه آدم ها باید برابر باشن. بنابراین اصلا خیلی طبیعی بود، و به خصوص به خاطر انقلاب های جهانی که در جاهای مختلف رخ داده بود، مثل حضور کسی مثل چگوارا، مثل مبارزان دیگری، اینا رول مدل بودن برای روشنفکری اون دوره. یا مثلا آدمی نویسنده مثل ام اس زر که در فرانسه خودش از کسانی بود که این طرز تفکر عدالت خواهی رو رواج میداد و بین ایرانی ها خیلی شناخته شده و معتبر بود. اگر اشتباه نکنم دکتر منوچهر هزارخانی مترجم کتاب ام اس زر بود. خب خیلی طبیعی بود که اصلا چیز خلاف، یعنی این وسط جاده رو باز کردن و به راه دیگه رفتن نبود. این طبیعی بود که روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگران، جامعه شناسان، هنرمندان ما این گرایش ها رو داشته باشن. و اینی که گفتید راجع به ضدیت با رژیم گذشته، مسئله فقط در ضدیت با اون رژیم نبود. رژیم گذشته متاسفانه به خصوص بعد از تبعید دکتر مصدق به دهکدهش خیلی در قدرت شاه قرار گرفت، یعنی شاه یک تنه میخواست که از این به بعد، در حالی که مثلا از نظر قانون مشروطیت شاه باید سلطنت کنه، حکومت کنه، نباید بیاد به کار نخست وزیرش هم مثلا دخالت کنه، به قانون دست ببره، و شاه این کارو میکرد. متاسفانه از اونجایی که همه کارهای خوب در رژیم شاه فرمایشی بود، یعنی اگر دولت تصمیم میگرفت یک کاری بکنه، اگر خانم فرح یا خود شاه تصمیم گرفتن، کار انجام میشد. اما چیزی نبود که به مردم اجازه بده شما نقد کنین، شما پیشنهاد کنین، شما بگین چه مشکلات و کمبودهایی دارید. بنابراین من اون چه که راجب کانون نویسندگان و نمیدونم 57 و اینا میگن کاملا یک اشتباه بزرگ تاریخی میدونم که این رو بعدها خواهند فهمید.
0: بسیاری برای نقیدن که اون نسل از روشنفکران که در واقع پیشرو بودن در جامعه و قشریا مردم عادی اونها رو قبول داشتن، اونها رو دانشگاهی و نویسنده میدونستن، اونها راه خطا رو به مردم عادی نشون دادن، و شاید به همین خاطره که خیلی از جوانترهایی که الان در واقع یک تصویر تونل زمانی از گذشته دوره رژیم پیشین دارن، این گروه رو مقصر میدونن. اما خودتون میدونم که در این کتاب هم اشاره کردید که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردید، چرا؟
1: من یادم بود که خمینی ریخته بود تو اوباش و عرازلش توی چیز و مخالفت با این مسئله اصلاحات به شاه و مردم میکردن. خود اصلاحات شاه و مردم یا انقلاب شاه و مردم که چیز میکنه، حقیقتشو که بخواین خب یه چیزایی نبود که شاه اختراعش کرده باشه، این اصولا برای یک جامعه دموکراتیک لازم بود، اما شاه چون یک تنه تصمیم میگرفت، همم به حالت مسخره اونایی که مخالفش بودن نگاه میکردن، ولی روحانیون عملا وارد کار شدن و خمینی تبعید شد. من به خوبی یادم هست به وقتی که به انقلاب 57 رسیدیم، من اون انقلاب اصلا انقلاب اسلامی نمیدونم، اون یه انقلاب مردمی بود. مگر میشه که ما 4 میلیون آدم روز تاسوعا آمدن بیرون، اینا روحانی بودن؟ نه، اکثر مردم ایران مسلمان بودن. یارو عرقش هم میخورد، یا علیش هم میگفت، یا حسینش هم میگفت.
0: خب ولی آقای خمینی اسم این انقلاب رو انقلاب اسلامی گذاشت.
1: بله، بگه
0: نهایتا روحانیون بودن که قدرت رو به دست گرفتن.
1: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
0: ولی با این وجود شما بهش رأی ندادید به انقلاب خمینی؟
1: ابدا. برای اینکه من یادم بود کسی که برابری زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه، کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در حالی که من خودم بودم تو اون انقلاب، خودم رو که میشناختم. من تعجب میکنم آدمایی که همسن و سال من بودن یا تاریخ خونده بودن چطور به خمینی رأی دادن، چه جوری به جمهوری اسلامی رأی دادن.
0: خب شهرزاد سپاندون دخترتون که برای خیلی ها یه چهره آشناست،
1: آشناتر از ما،
0: 20 سال پیش کار خوانندگی رو در موسیقی پاپ شروع کرد و خیلی هم شناخته شد در ایران. از اشعار سپاندون هم یادم هست که خوند و خیلی هم گرفته. آیا دیگه به کار خوانندگی ادامه نمیده؟ و اصولا چقدر شهرزاد شبیه شماست؟ چقدر الهام گرفته از زندگی شما؟
1: والا این سوال سختیه که من بتونم قضاوت کنم. چیزی رو که دیدم هم در خودم متوجه شدم و هم در شهرزاد اینه که ما هر دو هدف داریم در زندگی و برای رسیدن به هدفمونم تلاش میکنیم. بذاری من او رو بگم که من میبینم که او برای رسیدن به هدفش واقعا تلاش میکنه و همیشه نمیخواد در یک جا بمونه، میخواد حالت تسعید و والایش رو داشته باشه. البته جنبه مادری و مهربونیش هم که اصلا فوق‌العاده است، ولی کم کم باز به این شکل براش اومد که اغلب میخواستن اون در مجالس عروسی و اینا بخونه، اون میگه من نمیخوام، میگفت اولا اصلا ترانه‌های من حالت بزن و بکوب نداره، بعد من نمیخوام از این راه که به قول بقیه خوانندگان درآمدشون از اون راهه.
0: بله
1: اونو سی دی و اینا ویترین کارشونه. خب اینو نخواست و نکرد عملا، و ولی تحصیلاتشو ادامه داد و اخیراً برام نوشته که ما میگیم نوشته برای اینکه ما همسایه هم هستیم ولی مبادلاتمون بیشتر با تکست و ایناست برای اینکه مزاحمشون هم نشه، نوشته که چندین ترانه ایرانی خونده که به زودی اینا رو از طریق رسانه‌های جمعی منتشر میکنه و با یه گروه کوچکی هم کار میکنه که بعد اجرا خواهند داشت.
0: عالی. خب مهاجرت و تبعید برای خیلی ها گسسته های بسیاری به دنبال داره، از زبان، مردم، فرهنگ. این مهاجرت در کار شما به عنوان کسی که دست به قلم کار ادبیات میکنه چه تاثیر داشت؟
1: ببینید بذارید به طور کلی بگم، این گسست هایی رو که شما واقعا کاملا درست ذکر کردید، برای شخص من گسست زبان خطرناکتری نشونه. به این دلیل که تا سالهای سال دانشمندا فکر میکردن زبان فقط وسیله برای بیان افکاره، ولی امروزه عصب شناسان و جامعه شناسان و حتی روانشناسان معتقدن این دوتا دو امر جدا از هم نیست. زبان به موازات اندیشه مثل یه رود پیچان و در هم تنیده هستن که کار میکنن. زبان دیگه ابزار بیان افکار نیست، بلکه خودش بخشی از اندیشه است. بنابراین وقتی شما مهاجرت میکنی، یعنی یه بخشی از اندیشه و مواجه میشی با زبان کشوری که نمیدونیش، آشنا نیستی باهاش، یعنی در واقع یه بخشی از اندیشته که تکه پاره میشه. ما دیدیم حتی در مورد خودم این تجربه را داشتم که در ابتدای زبان یاد گرفتن و مواجهه با زبان فرنگی احساس کودکی میکنیم، احساس ناامنی و ناثباتی میکنیم. بنابراین گسست زبانی یکی از خطرناکترینه.
0: چه تشابه و چه تفاوتی بین اون دختری که اون روزها بودید میبینید با دختران امروزی؟
1: نسل من زنان بیشتر سیاسی بودن، تا با اینکه اشعار خیلی احساسی، عاشقانه، مادرانه و حتی جنسیتی هم گفته میشد، مثلا شاعرانی مثل فروغ فرخزاد، مثل سیمین بهبهانی، لوبت والا، اینا این مسائل رو در اشعار خودشون می آوردن. اما میتونم بگم یک نوع درخواست در شعر زمان ما بود. امروز دخترانی که جوانی که نسل زد و انقلاب مهسا رو پشت سر گذاشتن به کلی ساختار شکنی کردن، یعنی با اون اشکالی که ما جلو می آمدیم جدا شدن. من خودم اشعار خود امروزم رو نزدیک به این نسل جوان می بینم، در حالی که من در این سن و سال، یعنی چون ایده های ذهنیم عوض شده، یعنی میتونم بگم نسل زد بیشتر اعلان میکنه خواسته هاشو به جای اینکه درخواست کنه از کسی. هرچه بیشتر عمومی حرف میزنه، مسئله جنسیت، تنخواهی، مسئله استقلال، اینا به وفور دیگه اینا همه توی اشعارشون هست،
0: تابویی وجود نداره.
1: دیگه تابویی وجود نداره. اینو میتونم بزرگترین اختلاف بین گذشته و امروز بدونم.
0: خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
1: قربونت برم. مرسی.
0: شاعر، نویسنده و بازیگر ایرانی.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن چهار دقیقه داری.
5: من با دو سوالم یا این سوال؟
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
14: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
15: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
16: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
17: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
13: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
18: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باند های قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: درود بر شما بیننده خبر ده صبح ایران از اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی برای ششمین شب متوالی. ارتش آمریکا سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی در شهرهای مختلف را هدف قرار داد. حمله ارتش آمریکا به پل‌های استراتژیک در استان‌های جنوبی ایران. استانداری هرمزگان از انهدام 6 پل در شهرستان خمیر خبر داد. برج مراقبت دریایی چابهار هم در این حملات تخریب شد. حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عمان، کویت، قطر، بحرین و اردن همزمان با افزایش سطح تهدیدات امنیتی از مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر دادند. توضیح رئیس جمهور آمریکا درباره دستاوردهای بزرگ جنگ با ایران. ترامپ در نطق زنده تلویزیونی گفت نتایج این تلاش‌ها خیلی زود آشکار خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، توضیح وزارت کشور استرالیا درباره پرونده‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان، نهایی شدن صدور ویزا به بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی موکول شده است. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. بنابر این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات، ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده است. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندرعباس بلار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شدند.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی. بذار اونجا رو پل رو. این پل رو خانه دوم یا تو ماشین ها رو پل بودی.
2: کس تو ماشینی؟
1: کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی دادن، وسط کفته، یه خورده وسط تریلی تانکر، دوستان پل گریوه وسط ولی دادن، ها عدیده تریلی با بنزین، پل گریوه نابود بود.
4: زده
1: ای پل دومی که اره اصلا گریه ما رو خونه ایزداری.
0: در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج که 63 متر بود که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار رو هم انجام میداد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیوست که بیشتر به این تحولات بپردازیم. دور جدید حملات آمریکا میدونیم همچنان ادامه داره، چه ویژگی هایی داره و اگر که تداوم پیدا کنه چه خسارت هایی میتونه وارد کنه؟
5: بدون تردید از امروز حملات آمریکا به جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد. این رو اختارش رو قبلا آمریکا با زدن پل آقلا داده بود، یعنی به جمهوری اسلامی گفته بود که اگر در بازه زمانی مشخص شده به میز مذاکرات باز نگرده، تفاهم نامه رو که امضا کرده اجرایی نکنه، زدن پل‌ها، زیرساخت‌ها و حتی نیروگاه‌ها در دستور کار ارتش ایالات متحده قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بنادر جنوبی ایران چه به لحاظ صادرات کالا چه به لحاظ واردات مهمترین گلوگاه ایران هستند. حالا این محاصره دریایی آمریکا که شروع شده از پریشب بکنم سه‌شنبه شب شروع شد، حالا پل‌های مواصلاتی راه آهن هم داره در این استان‌های جنوبی هدف قرار می‌گیره. این به تدریج موجب میشه که هیچ کالایی از بنادر به سایر شهرها منتقل نشه، ضمن اینکه لوجستیکی که جمهوری اسلامی برای پدافند برای حملات پهپادیش از شهرهای دیگه به جنوب منتقل میکرد اون هم انجام نشه. ولی به طور کل انهدام این پلها اگر تداوم پیدا کنه و اگر راه در واقع اتصال دریا به خشکی از بین بره، باید منتظر حتی بروز قحطی در کشور باشیم، به خاطر اینکه اقلام و کالاهای اساسی که از به بنادر وارد میشن بعد به واسطه راه آهن و خطوط زمینی منتقل میشن که با از بین رفتن پل‌ها این بسیار سخت میشه. به طور کلی جنگ به نظر میرسه وارد فاز جدیدی شده و باید منتظر باشیم که ببینیم در روزهای آینده آیا این حملات به این زیرساخت‌ها ادامه پیدا می‌کنه یا نه. اگر ادامه پیدا کنه شرایط برای مردم بسیار سخت میشه.
0: می‌دونیم که هفته گذشته ترامپ هشدار داد و گفت که اگه توافق نشه تا هفته دیگه پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در ایران خواهد زد. الان شاهد این هستیم که پل‌های بسیاری از جمله در هرمزگان رو مورد هدف قرار داده. این یعنی که بعد منتظر باشیم که اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه به توافقی نرسن نیروگاه‌ها مورد هدف قرار بگیره.
5: به نظر میرسه که این طور باشه، به خاطر اینکه من خودم فکر میکنم که اگر این مدت حملات متوقف شده بود به خاطر برگزاری جام جهانی در آمریکا بود، یعنی میخواستن این مسابقات در امنیت کامل برگزار بشه و پس از پایان این در واقع جام جهانی حملات از سر گرفته بشه به طوری که جمهوری اسلامی رو به طور محض تسلیم بکنن. خب جمهوری اسلامی خودش میدونه که چاره جز تسلیم، چاره جز توافق نداره، اما خب با این مقاومتی که داره نشون میده امروز نشون داد که خب زیرساختای بسیاری رو هدف قرار خواهند داد، از جمله اگه نیروگاه ها رو هدف قرار بدن همین الانش در شهرهای مختلف آب و برق قطع، مردم مشکلات بسیاری به خصوص در شهرهای جنوبی کشور دارن و توانایی جمهوری اسلامی هم دیدیم که در شرایط عادی و همه چی فراهم هم حتی نمیتونه نیروگاه ها رو اصلاح کنه به طوری که بتونه برق رو تامین کنه که قطعی نداشته باشن. حالا فکر کن اگه نیروگاه ها رو هم بزنن چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین باید مردم به نظر من فشار بیارن به جمهوری اسلامی که پیش از این که ترامپ وارد زدن فاز نیروگاه ها بشه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بره و اون چرا که قبلا تعهد کرده در تفاهم نامه عملی کنه و اجازه نده که بیش از این زیرساختای کشور آسیب ببینه.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی موازی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی الصخیر در بحرین را هدف قرار داد. این حملات منجر به فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر بحرین شد. ارتش بحرین اعلام کرده بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران را رهگیری و منهدم کرده است. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در دوحه، وزارت کشور قطر با صدور هشدار امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرد. مقام‌های امنیتی قطر همچنین تأیید کردند که یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت نیز اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با اهداف مهاجم در آسمان کشور فعال شدند. در همین حال رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار جزئیاتی از این عملیات اعلام کردند هدف اصلی حملات در کویت پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا از جمله پایگاه هوایی علی السالم و انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در آن بوده است. ارتش اردن هم با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 3 فروند موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. بر اساس بیانیه نیروهای مسلح اردن این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی به دنبال نداشته. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق هم از شلیک 8 پهپاد و موشک به اربیل در شمال این اقلیم و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سلیمانیه و حلبچه در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد دیشب رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای رحیم‌پور. جمهوری اسلامی می‌دونیم به کشورهای منطقه از جمله سوریه همچنان حملاتش رو داره ادامه میده. سپاه پاسداران میگه که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها منهدم شدند. با تطبیق شواهد چقدر این ادعای سپاه پاسداران منطبق با واقعیت؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. ادعاهایی که سپاه داره مطرح میکنه البته که قابل ارزیابی هست در همین سطحی که دیتا و اطلاعات در منطقه وجود داره. قاعدتا هم بایستی بریم سراغ منابع خبری و تحلیلی مستقل که عمدتا وابستگی به هیچ کدوم از طرفین ندارن. اونجا میشه ارزیابی کرد که ادعاهای سپاه به چه نحوی است. اولا که این گزارش ها تصاویر و اخبار نشون میده بخش زیادی از پرتابه های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپادها توسط سامانه های پدافندی در منطقه در کشور منطقه مورد رهگیری و انهدام قرار میگیرن. یه تعدادی از این موشک ها و پهپاد ها اصابت دارند، بخشی از اونها به اهداف اصابت می کنند، بخشی به اماکن یا مناطق غیر هدف در واقع اصابت می کنند. بنابراین به لحاظ نظامی هم ما در واقع وقتی از اصابت موفق صحبت می کنیم دو تا مقوله با هم دیگه تفاوت داره. یکیش ایجاد خسارت هست، دومی انهدام کامل. این دو تا موضوع با هم دیگه تفاوت دارن. منظورم این هست که در مورد اصابت های موفقی که پرتاب‌های جمهوری اسلامی داشته گزارش ها و اخبار و حتی تصاویر و اینها انطباق با انهدام کامل اهداف رو نشون نمیده. البته خسارت های ایجاد شده و در مورد اون بخشی که تونسته از سامانه های پدافندی رد بشن. ایجاد خسارت با انهدام تفاوت داره. اون چیزی که سپاه داره ادعا میکنه انهدام هست که خیلی انطباق با این گزارش ها و تصاویر و اخبار ندارن.
0: پاکستان هم اعلام کرده که به هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان. با توجه به نقش میانجی که پاکستان داشت میان تهران و ایالات متحده، این اخطار چقدر جدیه و ورود پاکستان به جنگ میتونه چه تبعاتی داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
2: خب این یه هشدار جدی هست، از دو منظر هشدار جدیه. اولا اینکه همونطور که شما اشاره کردید پاکستان یکی از میانجی‌های اصلی در مناقشه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده، و دوم اینکه به پاکستان و عربستان معاهده امنیتی راهبردی با هم دیگه دارن و بر اساس اون معاهده حمله به هر کدوم از این کشورها، حمله به کشور دیگر

0: پاکستان این بار با حوثی ها وارد جنگ بشه. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی هم بایستی این رو توجه داشته باشه که باز کردن یک جبهه دیگه در شرق کشور میتونه بسیار آسیبزا باشه. ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز زمینی مشترک دارن، علاوه بر اون نیروی هوایی پاکستان هم از قدرت خیلی بالایی برخورداری که از نیروی هوایی های خیلی قوی در منطقه محسوب میشه، توان عملیاتی و تجربه خیلی زیادی در عملیات ها داره، بنابراین خودش هم میتونه بسیار برای جمهوری اسلامی دردسرساز باشه. اینها نشون میده که قاعدتا بایستی هشدار پاکستان رو جدی تلقی کرد. از طرف دیگه به این هم توجه داشت که به احتمال اینکه این مسئله میانجیگری پاکستان رو تحت تاثیر قرار بده زیاده، گرچه همچنان سنت دیرینه پاکستان مبنی بر میانجیگری در مسئله جمهوری اسلامی و امریکا همچنان پابرجا است و همچنان از روزنهای کوچک باقی مانده هم پاکستان تلاش میکنه در این مسیر استفاده بکنه.
1: روح‌الا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت ایالات متحده در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده که به زودی نتایج آن دیده خواهد شد.
2: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
1: دونالد ترامپ گفت اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد چین از سال 2020 به داده‌های 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی داشته. او همچنین روسیه، چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی را از جمله تهدیدهایی دانسته که توان نفوذ در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
2: داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می‌رود بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده‌های حساس است. این از دست رفتن داده‌ها یک کابوس بی‌سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
1: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی میگوید بزرگترین دستاوردی که دونالد ترامپ میتواند برای خود متصور شود، کنترل کامل تنگه هرمز است و اگر ترامپ اراده کند این کار عملی خواهد شد.
3: آقای ترامپ صحبت میکنه، یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.

0: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش می‌کند به توافقی با واشنگتن دست یابد. به گفته کارولین لویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا، اکنون تحت فشار شدیدی قرار گرفته. او تأکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم‌نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شد.
1: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش در منطقه بازگشت به آتش بس و سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکاست. پاریس همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و رعایت حقوق بین الملل شد و تأکید کرد حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه افزود در هر گونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا هم در نظر گرفته شود. علیرضا نامور حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز، امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت تر شده.
2: یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن، دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر، که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس، به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
0: گزارش ایران اینترنشنال از دیوار نگاره دونالد ترامپ در تابوت در رسانه‌های ایتالیایی بازتاب داشته، موضوعی که بار دیگر بحث درباره نمادهای ضد آمریکایی در تهران را مطرح کرده. همکارم صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
3: این بار رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش ایران اینترنشنال به دیوار نگاره‌های مرتبط به دونالد ترامپ در شهر تهران پرداختند. در گزارش‌ها نوشته شده که جمهوری اسلامی با رونمایی از دیوارنگاری در میدان انقلاب که نشون میده پرزیدنت ترامپ در تابوتی خوابیده و با زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کش، نشون میده که همچنان در مسیر انتقامی که گفته بود از آمریکا خواهد گرفت باقی مونده. به این دلیل که دقیقاً پس از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی این دیوارنگاری رونمایی شده و اشاره کردن که همیشه جمهوری اسلامی در زمانهای مختلف با تحولات سیاسی با این دیوارنگاره ها تلاش کرده اعتراض و انتقام خودش به آمریکا و اسرائیل رو نشون بده. مانند دیوارنگاره شیطان بزرگ که پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 روی دیوارهای سفارت سابق آمریکا نقش بسته و امروز هم با رونمایی از یک دیوارنگاره جدید در میدان ولیعصر با این مضمون Who is the next که المانهایی از اسم و چهره پرزیدنت ترامپ بود مهر تاییدی به این صحبت ها خواهد خورد.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بمپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تاکید کرده فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف در پی تشدید تنش‌ها روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفته مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کیپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس داده‌های کیپلر، روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید نگرانی اصلی بازار نه کاهش تولید نفت که اختلال در حمل و نقل و صادرات آن است.
4: بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناورهایی هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشتری مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند، در حال تقویت مسیرهای جایگزین هستند. در ژاپن انجمن نفتی این کشور تاکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین هم بالا گرفته. چین با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، خواستار برقراری آتش‌بس فوری و از سرگیری گفتگوها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی شده. وزیر امور خارجه چین در بیانیه رسمی از تمامی طرف‌های درگیر خواسته به تعهدات خود پایبند بوده و بر اثر تفاهم‌نامه آتش‌بس عمل کنند. توماج تاواز همکارم از تایوان با ما همراه شده. به نظر میرسه توماج نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره شدت گرفته. کشور آسیایی چه تمهیدات و واکنش هایی رو در پی گرفتن تا اینجا؟
5: بیشترین فشاری که در حال حاضر داره از وضعیت میاد به کشورهای آسیایی که مهمترین در واقع قلب تپنده انرژیشون خاورمیانه است، به خصوص کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم دوباره هشدار داد که بیشترین آسیب از وضعیت فعلی شامل اونها میشه. در چه شاید هستیم چه در ژاپن چه در کره جنوبی تمهیدات تازه‌ای رو در واقع می‌بینیم. خود انجمن نفتی ژاپن هم گفته واردات نفت از تنگه هرمز فعلا بسیار دشواره و فراتر از هرمز هم عرضه پایدار اون با مشکلات جدیدی روبرو میشه. توکیو در واقع هم توکیو هم سئول در حال بازتعریف راهبرد وارداتشون هستن. مشخصا بخشی از اون رو دارن به کمک امارات انجام میدن که در واقع میزان قابل توجهی از نفت در دو کشور رو تامین میکنه. امارات داره خط لوله تازه‌ای میکشه که هرمز رو دور بزنه، موضوعی که اخیرا در دیدارهای وزیران صنایع و انرژی ژاپن و امارات مطرح شده. در کره جنوبی هم دولت باز ماه پیش همین روابط تازه رو با امارات آغاز کرد. در واقع مسیرهای جایگزینی هم البته الان 3 ماه گذشته. خود لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش گفته بود که اصلا باید تمرکز دولت روی مثلا جاهایی مثل بندر ینبو در کره عربستان باشه، که امروز هم 14th نفتکش از این بندر راهی کره جنوبی شد و به نظر میسه کره ها فعلا قصد بازگشت به تنگه هرمز رو ندارن. در ضمن ژاپن البته یه طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم تعریف کرده، یک پروژه به اسم پاور ایجیا که خب میلیاردها دلار هم هزینه اون شده.
0: و میدونیم چین هم دوباره واکنش داشته به درگیری. چی گفتن مقامات چینی؟
5: بله، دیروز وانگی وزیر خارجه دیشب در واقع وانگی وزیر خارجه چین با همتای پاکستانش دیدار کرده بود و امروز البته گزارشش در ساعتی بیشتر CCTV منتشر شد. واقعیت اینجاست که حرف تازه‌ای نزدن، گفتن که جمهوری اسلامی و ایالات متحده باید به مفاد اون به اصطلاح یادداشت تفاهم پایبند بمانند، یادداشت تفاهمی که هم منافع این دو کشور یعنی دو حکومت جمهوری اسلامی و آمریکا و همینطور جامعه بین‌المللی رو در بر می‌گیره. البته میگم واقعیت اینجاست که چینی‌ها هیچ حرف تازه‌ای نمیزنن، همون حرفای قبلی رو بارها و بارها تکرار کردن و هدفشون هم اینه که باید برگردن دو طرف به آتش بس، درگیری ها باید فوراً متوقف بشه. این حرفا رو دوباره وانگی به وزیر خارجه پاکستان گفته، از پاکستان دوباره تشکر کرده برای میانجیگری هایی که تا به حال انجام داده، همون حرفایی که در واقع در طول این ماها بارها شاهدش بودیم. البته به نظر نمیشه کشورهای دیگه هم ابتکار عمل تازه‌ای داشته باشن، همون حرفای قبلی رو دارن تکرار میکنن. مقامات چینی هم جز همون کشورهای دیگه.
0: متشکرم از توماج تاواز همکارم از تایوان همراه ما. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی FATF صادر شده، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ آن به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
6: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدا یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سخت گیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاستهای مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش های مالی برای ایرانی کانادایی ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود که همراه با دونالد ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی و ویزاهای خبرنگاری دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهد بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهارتی ایرانیان توضیح داده، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه گفته همه پرونده‌ها بعد از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی می‌شوند. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما هست. علیرضا، بیشتر درباره جوابیه وزارت کشور استرالیا به شبکه ایران اینترنشنال توضیح میدی؟
7: بناز این تأخیری که در روند رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهارتی استرالیا به وجود اومده، خب در ماه‌های اخیر باعث نگرانی و اعتراض بسیاری از متقاضیان شده، هم در داخل ایران هم اینجا در استرالیا. و خب وزارت کشور استرالیا روز جمعه 17 ژوئیه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال و درخواست ایران اینترنشنال برای ارائه پاسخ و توضیحات درباره روند رسیدگی به این پرونده ها، بدون البته ارائه یک زمان مشخص برای تعیین تکلیف پرونده های طولانی مدت، اعلام کرده که روند بررسی درخواست های ویزا برای همه متقاضی ها صرف نظر از ملیت اونها بر اساس قانون مهاجرت استرالیا انجام میشه. هر پرونده هم بر اساس شرایط و مدارک همون متقاضی مورد ارزیابی قرار میگیره. وزارت کشور استرالیا تاکید هم کرده که زمان رسیدگی به پرونده ها میتونه تحت تاثیر عوامل مختلفی باشه، مثل پیچیدگی پرونده متقاضی، اون بحث راستی آزمایی اطلاعات و بررسی های هویتی و امنیتی و پزشکی، و خب البته اولویت هایی که برنامه مهاجرت دولت استرالیا داره. بر اساس اعلام وزارت کشور استرالیا تا زمانی که همه این مراحل تکمیل نشن امکان تصمیم گیری نهایی درباره هیچ پرونده‌ای وجود نداره و به همین خاطر هم هستش که زمان مشخصی برای پایان بررسی هر درخواست هم اعلام نمیشه. وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال درباره اینکه آیا متقاضیان ایرانی در مقایسه با سایر ملیت‌ها با بررسی‌های امنیتی یا هویتی بیشتری روبرو هستن یا نه، پاسخ مستقیمی رو ارائه نکرده. در همین ارتباط خب اسناد و مدارک و مکاتباتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته که نشون میده شماری از متقاضی‌ها با وجود تکمیل مدارکشون، انجام دادن معاینات پزشکی و اون ارائه اطلاعات بیومتریک بیشتر از 2 سال، در برخی موارد حتی بیشتر از 30 ماه هستش که همچنان در انتظار پاسخ نهایی خودشون هستن. و خب همین بلا تکلیفی هم باعث شده که تجمع اعتراضی داشته باشن، یک بار اسفند ماه، یک بار تیر ماه همین امسال در مقابل سفارت استرالیا در تهران، با وجود خطراتی که برای اونها داره و خواستار شفافیت بیشتر درباره علت این تأخیرها از سوی دولت استرالیا بشن. وزارت کشور استرالیا در جوابیه خودش درباره محدودیت موقت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با ویزای توریستی هم اعلام کرده که این محدودیت از 26 مارس به مدت 6 ماه اجرایی شده، حتی ویزای صادر شده پیش از این تاریخ رو هم شامل میشه. در کل این جوابیه دولت استرالیا نشون میده که ابهام همچنان درباره پرونده این متقاضیان باقی هستش و باید دید که به کجا کشیده میشه و پیگیری های اونها چه نتیجه ای خواهد داشت.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن در استرالیا، ممنونم از توضیحاتت. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ما هستید. تا دقایق دیگر ساعت 11 صبح وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون باشه.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازگشت دراماتیک آلب سلسته مقابل انگلستان در نیمه نهایی، آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در دیدار پایانی جام جهانی با اسپانیا قهرمان اروپا بازی میکنه، تداوم ناکامی سه شیرها در رسیدن به دیدار نهایی جام جهانی، رویای انگلیسی ها برای بازی فینال 64 ساله میشه، دومین دیدار نیمه نهایی جام 23 رو انگلیس و آرژانتین در آتلانتا برگزار کردن، نیمه اول بازی جز یه بازی پرتنش و پربرخورد چیز خاصی ندیدیم، به طوری که توی 10 دقیقه اول آرژانتینی‌ها 4 بار خطا کردن و یک رکورد رو به جا گذاشتن. اما در نیمه دوم و از دقیقه 55 که آنتونی گوردون گل اول انگلیس رو زد، بازی به یه بار زیبا شد. فشار آرژانتینی‌ها با فرماندهی لیونل مسی انگلیس رو به عقب نشینی وادار کرد. توماس توخل هم دقیقه 72 کنسا، دقیقه 82 دن برن و نیکو اورایلی رو به زمین بازی فرستاد و تیمش رو کاملا دفاعی کرد و در نتیجه خطرات آرژانتین بیشتر و بیشتر شد. در این بین 2 بار توپ به تیر دروازه خورد، بالاخره این انزو فرناندز بود که دقیقه 85 با شلیک زیبا دروازه انگلیس رو باز کرد. جالب این که آرژانتینی‌ها که انگلیس رو اینطور از هم گسیخته و فاقد تفکر و هجومی می‌دیدند، به حملاتشون بعد از گل هم ادامه دادند و با سانتر پای راست مسی و ضربه سر لوتارو مارتینز دقیقه 81 به زمین بازی اومده بود، تونستن که بازی رو 2-1 بکنند. تالیا فیکو مدافع چپ بیرون کشید و لیساندرو مارتینز رو به زمین بازی فرستاد. دقیقاً تعویض‌های معکوس توخل، در واقع در جنگ تدبیر، هوش و شجاعت بین دو مربی، این اسکالونی بود که موفق و سربلند بیرون اومد و حالا توماس توخل باید پاسخگوی استراتژی رنگ و رو رفته تدافعی خودش باشه. از زمان گل آنتونی گوردون در دقیقه 55 تا گل لوتارو مارتینز مالک توپ انگلیس فقط 12% بود. توخل 2 سال پیش که مربی بایرن بود، تو بازی رئال و بایرن در حالی که تیمش 1-0 جلو بود، با تعویض‌های دفاعی تیمش رو عقب کشید و با 2 گل خسرو بازی رو دوباره باختن. دوباره همون تجربه رو کرد و در نهایت آرژانتین 6th نیمه نهایی خودش رو هم برد و به فینال بزرگ نیوجرسی رسید. انگلیس هم برای 4 سال دیگه فقط یه دونه ستاره روی پیراهنش خواهد داشت.
1: شما مسی رو 89 دقیقه و 59 ثانیه کنترلش کن، 1 ثانیه بهش اجازه بدی کار برای در میره. این کارم دیروز انجام شد. شما دیدن نیمه اول مسی اصلا تو زمین نبود، بخاطر اینکه داشت مرکز زمین بازی میکرد. تو چنین شرایطی بازیکن تحت فشار میذاشتنش، از پشت از جلو تحت فشار، یعنی همیشه یه جوری بود که توپو میگرفت 4 نفر دورش بودن، هیچ کاری نمیتونستن. اما نیمه دوم و مخصوصا بعد از اینکه گل زد انگلیس، کاری که مسی کرد رفت اونجایی که تخصص داره، یعنی بره سمت راست خودش که میشه سمت چپ حریف که بزنه بیاد تو. و اونجا دیگه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ببین مربی‌ها تصمیماتی بعضی مواقع میگیرن که جواب میده، ولی همیشه اینو تمام این کلاسایی که من رفتم دیدم، تمام مطالبی که تو فوتبال هست میخونیم هست که شما نمیتونی با یک فرمول دوبار موفق بشی. مثلا اگر اون تاکتیک در بازی با مکزیک جواب داد، قرار نیست همون تاکتیک در مقابل نروژ جواب داد، در مقابل آرژانتین هم جواب بده، خصوصا اینکه شما یه بازیکنی در ترکیب آرژانتین هست به نام مسی، چپش میبندی راستش میره، راستش میبندی وسط میره، وسط به هوا میره، هوا رو ببندی، هر کاریش بکنی این میره بیرون. شما دیدین که پاس ارسالی که از سمت راست کرد با پای راستش، واقعا اصلا من ندیده بودم تا حالا با پای اینقدر دقیق سان کنه
0: که با دست بندازه رو سر لوتارو.
1: یعنی واقعا ببینید شما اسپل اوریلی هر دوتا اون کاری رو کردن که مربی بهشون گفت آقا چپ اینو ببندید، این میاد رو چپ دیگه، چپش بستن نتونست اومدن چند بار من رو چپ سان کرد. یا گلی که پاس گلی که داد، ببین بازیای بازیکنای مثل مسی، اگه میخوام فقط در مورد مسی صحبت کنیم، من اعتقاد دارم مسی باعث شد، مسی همه چی رو عوض کرد. درسته انزو فرناندز اومد اون گل دیدنی رو زد یا لوتارو اون گل زد، اما شما اون لحظه ای که انزو فرناندز گل رو میزنه، باید برگردیم به چند دقیقه قبلش، دقیقا همون شوت هم میزنه که در واقع دروازه‌بان انگلیس میگیره. خب اونجا باید انگلیسی‌ها به قول ما دراب دپنی، خود انگلیسی هم دوزاریشون باید میافتاد که اینجا جلوی دفاع فضا خالیه. اما وقتی که شما مسی رو میبندی از هر طرف، اونجا رو یه جوری نگاه میکنی که اجازه ندی. مسی بازیکنیه که خب میگم بازیکنایی که بهش میگن گفتم ماجیشن، یعنی مثل مارادونا. شما در آن واحد که خب خیلی اگه یادتون ما اول فصل گفتیم که هم اول بازی گفتیم مسی تو زمین راه میره، نه این راه نمیره، این داره نگاه میکنه، داره به قول انگلیسی ها اسکم میکنه، داره چک میکنه همه چی رو. تو اون گل اول قشنگ دیدین که همه انتخاباش کرده بود، 5 تا 6 تا انتخاب، توی این 5-6 تا بهترین انتخاب کرد که سپورت به فرناندز گل داد. من فکر میکنم تنها مسی بود که تفاوت رقم زد.
0: رها رسانه ها و فکر میکنم که خیلی از مردم انگلیس ناراحت از بابت توماس توخل، چی میگن؟
2: این گشتی که من در شبکه‌های اجتماعی زدم و نظرات مختلف رو خوندم، هم در مورد آرژانتین هم در مورد انگلیس، بیشتر مقصر شکست رو توخل میدونن، در مقابل پیروزی رو، کلید رو دوتا لیونل که در بازی نقش داشتن، یکی لیونل اسکالونی و یکی لیونل مسی، همونطور که آقای تقوی اشاره کردن. در مورد توخل خیلی انتقادات از اینجاییه که چرا ترسو بود، انگار که برای هوادارهای فوتبال و در شبکه‌های اجتماعی خاطره اون بازی بایر مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان زنده شد، اینکه چرا وقتی که جلو بود با یک گل این تعویضا رو انجام داد، دفاعی بازی کرد، توپ و فضا رو داد به مسی که همونطور که آقای تقوی هم اشاره کرد با یک ثانیه میتونه کارو برای تیمش در بیاره، چه برسه به این که بخواد این همه زمان طولانی داشته باشه برای اینکه به بازی برگرده. اما یه چیز جالبی هم زلاتان گفته بود پیش از بازی، گفته بود که اگر که انگلیسی ها دست خدا رو دیدن، بعدتر قراره که پای چپ خدا رو هم در این بازی ببینه.
0: بعدش هم گفته بود که پای راست خدا رو هم دیدن، اون سانتر پای راست مسی که فوق‌العاده بود. اما لیونل مسی با رهبری بیمانندش همراه با آرژانتین به دیدار نهایی جام 23 رسید. آمار مسی رو در بازی دیشب ببینیم که خیلی جالبه، میزان دوندگیش کم هم نبوده، 8.33 کیلومتر، یعنی 8.33 کیلومتر دوندگی داشته نسبت بازی قبلش، خیلی بیشتر بوده، اگرچه در خیلی از موارد دیدیم که ایستاده بود، ولی خیلی تلاش کرد. دیروز فکر می‌کنم عصبانیش هم کرده بودن، مخصوصا جود بیلینگام یه مقدار عصبانیش که یه جوری نگاهش کرد و دیگه تموم کرد کارو. 4 تا پاس کلیدی، 2 تا پاس گل و 9 تا دریبل موفق برای شب گذشته مسی. آمار بعدی جالبه، مسی برای سومین بار بعد از سال‌های 2014 و 2022 به فینال جام جهانی رسید که اولی رو باخت، دومی رو برد. بعد ببینیم که این دفعه چقدر شد. فقط کافو تونسته در فینال 3 جام جهانی بازی بکنه، 94 98 و 2002، البته در اون جام 94 ذخیره اومد جای جورجینیو مدافع راستشون در اون دوره، ولی در هر سه تا فینال بازی کرد. پله با وجود فتح 3 جام جهانی در سال 1962 در فینال مصدوم بود و بازی نکرد. اما مسی توی این مسابقات 8 تا گل زده، 4 تا پاس گل داده، فعلا صدر جدول گلزنان است. در 11 بازی آخرش در جام جهانی حداقل روی یک گل تاثیر مستقیم داشته، 16 بار هم در جام جهانی بهترین بازیکن زمین شده.
1: ببین این چیزی که خودشون میگن کرس، ما میگیم تلس، تلسمی که انگلیسی چند بار، حالا توخل بذاریم کنار که در مقابل بازی اگه بایرن مونیخ هم این اشتباه رو کرد، این اتفاق اگه یاد بیا 4 سال میشه ایتالیا، یاد ایتالیا بکنیم که جام ملت‌های اروپا انگلیس شکست، یکیش عقب بود بعد 2-1 بازی رو بود. اینا در موقع
0: پنالتی‌ها
1: برد. در موقع کرواسی هم این اتفاق رخ داد، یکی جلو بودن بازی رو در نهایت باختن و این اتفاق این سری هم رخ داد. اووردن توخل برای همین بود که این قدم رو وردار، این تلس رو بشکنن. توخل برای همین اومده بود. اما بازم میگم ببینید فرق مربیایی که الان امسال تو جام جهانی بودن نگاه میکنیم، ببینید مثلا یه مربی مثل اسکولونی که مربی تیم آرژانتین هست، خب یه مربی خیلی سابقه داری نبود، اما تونسته قهرمانی زیادی بیاد به دست بیاره. یا دلافونته مربی تیم اسپانیا، ایشون اصلا مربی بزرگسال نبوده، مربی چی بوده؟ مربی بچه‌ها بود، از زیر 16 سال اسپانیا اومده 19 سال.
0: یه مدت کوتاهی در بیلبائو مربی
1: خیلی کوتاه بود، ولی بیشتر مربی بچه‌ها بود دیگه. حالا به این نتیجه رسیدن که قرار نیست مربیای بزرگ بتونن نتیجه بگیرن. شما ببینید آنجلوتی هم در برزیل موفق نشد، کومان در هلند موفق نشد، حالا توخل. نه اینکه موفق نشد، توخل بالاخره جزء تیم 4 تیم شما میای کف خواسته های تیم ملی انگلیس، چون جزء 4 تیم بیا. البته اگه بتونن سوم چهارمی بازی رو بزنن در مقابل فرانسه که من چشم آب نمیخوره، میتونیم بگیم خیلی یه قدم جلو رفته. اما در هر حال بله، من کاملا موافقم که نمیدونم چرا اون همه. ببینید شما این چیزی نیست که توخل ندونه، مطمئنم میدونه، مگه میشه ندونه؟ شما وقتی اونجوری دفاع میکنین، وقتی 3 بار 4 بار تو میاد دروازه با اون واکنشای عالی در واقع پیکفورد، دروازه بالاخره باز میشه. اینجا بهترین کار اینه که خودش هم میدونه، شما یا بیای 4-5 مدافع بیاری، خیلی خوب مدافع میاری، ولی مدافعینی که شما میاری آیا سر زدن فقط بر مبنای قد بلند بودن نیست، باید جلوش بگیر که ارسال نشه. شما چقدر خوب ارسال میکرد مسی گونزالس کو بتوزن اینا انقدر خوب ارسال میکردن که بازیکن سرزن
3: چقدر خوب سان میکرد
1: بله دیگه بازیکن سرزن نمیتونن چون نمیتونن خودش چون توپ داره از روبرو میاد تا به خودش نزدیم اون ارسال مسی رو دیدیم برای من فکر میکنم اگر یه بازیکن میومد تا حدودی باعث میشه که در زمان حمله میگم حتما تو خلم میدونه یه مقدار تحت فشار بذاره مسی رو میگم مسی آرژانتینو که کمتر اینجوری بی مواب حمله کنن شاید میتونید میگم همه اینا شایده بعد بازیه
3: بله و یه بار دیگه هم ثابت شد که باید یه مربی بومی باشه تا یه تیم قهرمان جهان باشه تا به حال نشد یه کشور با یه مربی خارجی قهرمان جهان باشه دفعه نخواهد شد
1: دقیقاً
3: رسانه‌های کشور آرژانتین مردم کشور آرژانتین راجع به مسی چی میگن
2: نقش مسی رو اینجور میشه توضیح داد که خب مردم آرژانتین که مشخصاً عاشقانه مسی رو دوست دارن اما مزک نمیشه این رو در جهان فوتبال فقط مختص به تیم ملی آرژانتین دونست اون چیزی که داریم در این تورنمنت نگاه میکنیم به ویژه در این تورنمنت میگم چرا به ویژه در این تورنمنت به خاطر اینکه مسی تلاش کرده در این تورنمنت ارتباطش رو با بازیکنان ارتباطش رو با هوادارا ارتباطش با رسانه ها همه اینا رو بهبود داده در یک کلاس دیگری نسبت به جام جهانی قطر داره نقش ایفا میکنه و تبدیل شده به یک آیکون به یک نماد برای جهان فوتبال الان دیگه این شکلی که حتی هری کین هم در مورد مسی صحبت میکنه اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم متوقفش بکنیم اما این کاریه که نمیشه در مقابل یکی که بهترین بازیکن جهان انجامش داد یک نظر دیگه ای را من دیدم در شبکه‌های اجتماعی خیلی برام جالب بود که ما جزء خوشبخت‌ترین آدم‌هایی هستیم که تونستیم بازی‌های مسی رو نگاه کنیم و حالا شاهد لاست دنسش هستیم

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
2: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
1: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
4: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
5: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
6: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه،
7: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
8: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
9: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
8: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
1: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
10: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
11: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
12: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
11: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافت. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. بنابراین گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده است. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. استانداری هرمزگان اعلام کرد 1 پل در مسیر بندرعباس بلار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کار در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه های ایران گزارش دادند چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شده. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر هم هدف حمله قرار گرفته بود.
1: برجک ساعت 4:38 دقیقه کاملا برج دریابانی رو انداخت. داره الان رو میزنه.
2: پدر
1: کجا رو میزنه؟ پدر
0: همکارم علی شیرازی میگوید انهدام پل‌ها مسیر اتصال دریا به خشکی را مسدود می‌کند و در کنار محاصره دریایی باعث ایجاد اختلال در ورود کالاهای وارداتی به شهرها و احتمال بروز قحطی می‌شود.
3: از امروز حملات آمریکا به جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد. این رو اختارش را قبلاً آمریکا با زدن پل آقلا داده بود، یعنی به جمهوری اسلامی گفته بود که اگر در بازه زمانی مشخص شده به میز مذاکرات باز نگرده، تفاهم نامه رو که امضا کرده اجرایی نکنه، زدن پل‌ها، زیرساخت‌ها و حتی نیروگاه‌ها در دستور کار ارتش ایالات متحده قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بنادر جنوبی ایران چه به لحاظ صادرات کالا چه به لحاظ واردات مهمترین گلوگاه ایران هستند. حالا این محاصره دریایی آمریکا که شروع شده از پریشب بکنم سه‌شنبه شب شروع شد، حالا پل‌های مواصلاتی راه آهن هم داره در این استان‌های جنوبی هدف قرار می‌گیره. این به تدریج موجب میشه که هیچ کالایی از بنادر به سایر شهرها منتقل نشه، ضمن اینکه لوجستیکی که جمهوری اسلامی برای پدافند حملات پهپادیش از شهرهای دیگه به جنوب منتقل میکرد اون هم انجام نشه. ولی به طور کل انهدام این پلها اگر تداوم پیدا کنه و اگر راه در واقع اتصال دریا به خشکی از بین بره، باید منتظر حتی بروز قحطی در کشور باشیم، به خاطر اینکه اقلام و کالاهای اساسی که از به بنادر وارد میشن بعد به واسطه راه آهن و خطوط زمینی منتقل میشن که با از بین رفتن پلها این بسیار سخت میشه.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی مواضعی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه هوایی الصخیر در بحرین را هدف قرار داد. این حملات منجر به فعال شدن آژیرهای هوشدار در سراسر بحرین شد. ارتش بحرین اعلام کرده بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در دوحه، وزارت کشور قطر با صدور هشدار امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرده. مقام‌های امنیتی قطر همچنین تایید کردند یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت هم اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با اهداف مهاجم در آسمان کشور فعال شدند. در همین حال رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار جزئیاتی از این عملیات اعلام کردند هدف اصلی حملات در کویت پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا از جمله پایگاه هوایی علی السالم و انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در آن بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده است. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید روایت‌های سپاه پاسداران در ارتباط با اصابت‌های موفق و انهدام کامل اهداف با گزارش‌ها و تصاویر واقعی مغایرت دارد.
4: ادعاهایی که سپاه داره مطرح میکنه البته که قابل ارزیابی هست در همین سطحی که دیتا و اطلاعات در منطقه وجود داره. قاعدتا هم بایستی بریم سراغ منابع خبری و تحلیلی مستقل که عمدتاً وابستگی به هیچ کدوم از طرفین ندارن. اونجا میشه ارزیابی کرد که ادعاهای سپاه به چه نحوی است. اولا که این گزارش ها تصاویر و اخبار نشون میده بخش زیادی از پرتاب‌های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپادها توسط سامانه‌های پدافندی در منطقه در کشور منطقه مورد رهگیری و انهدام قرار میگیرند. یه تعدادی از این موشک‌ها و پهپادها اصابت دارند، بخشی از اونها به اهداف اصابت می‌کنند، بخشی به اماکن یا مناطق غیر هدف در واقع اصابت می‌کنند. بنابراین به لحاظ نظامی هم ما در واقع وقتی از اصابت موفق صحبت می‌کنیم دو تا مقوله با هم دیگه تفاوت داره. یکیش ایجاد خسارت هست، دومی انهدام کامل. این دو تا موضوع با هم دیگه تفاوت دارن. منظورم این هست که در مورد اصابت‌های موفقی که پرتاب‌های جمهوری اسلامی داشته گزارش‌ها و اخبار و حتی تصاویر و اینها انطباق با انهدام کامل اهداف رو نشون نمیده. البته خسارت‌های ایجاد شده و در مورد اون بخشی که تونستن از سامانه‌های پدافندی رد بشن. ایجاد خسارت با انهدام تفاوت داره. اون چیزی که سپاه داره ادعا میکنه انهدام هست که خیلی انطباق با این گزارش ها و تصاویر و اخبار ندارن.
0: بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی آن در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را هم از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشته. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا همراه من اشکان شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته به بسیاری از کشورهای منطقه حمله کرده اما تا این لحظه هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداده. در اسرائیل این موضوع رو چطور دارن تفسیر میکنند؟
5: اگر در یک کلام بخوایم بگیم وحشت جمهوری اسلامی از واکنش اسرائیل. اما این موضوع رو تحلیلگران، رسانه‌های اسرائیلی و حتی مقامات امنیتی که با این رسانه‌ها صحبت کردن کمی هم باز می‌کنند. این وحشت از کجا نشأت گرفته، از کجا شروع شده و این وحشت و ترس و نگرانی از چه هست؟ روزنامه معاریف همونطور که گفتی یک گزارش تحلیلی در این زمینه داره، میگه که این نگرانی جمهوری اسلامی در واقع لحظه‌ای که موازنه تغییر کرد برای جمهوری اسلامی 8 ماه جوان بود، زمانی که بعد از اینکه جمهوری اسلامی یک حمله موشکی به اسرائیل کرد، ده ها جنگنده اسرائیلی برخواستند از این کشور به سمت ایران رفتند. در اونجا اون سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و رادارهایی رو که بازسازی کرده بود در طول همین دو سه ماه، اونها رو دوباره هدف قرار دادن. در کنار اون صنایع پتروشیمی ماهشهر رو هم یک حمله کوچکی بهش کردن و همه اینها باعث شده که الان جمهوری اسلامی این نگرانی رو داشته باشه که اگر یک اشتباه محاسباتی بکنه، یک ماجراجویی بکنه علیه اسرائیل، با یک واکنش در واقع کوبنده از سوی این کشور روبرو خواهد شد و واکنش کوبنده‌ای که ایالات متحده هم این دفعه نمیتونه و شاید حتی نخواد جلوش رو بگیره. و همین هم باعث شده که در حال حاضر دست کم جمهوری اسلامی از هر گونه اقدامی علیه در واقع اسرائیل بخواد که خودداری کنه و نخواد که تنش‌ها رو تشدید کنه. از اون طرف روز در واقع وبسایت خبری والا نیوز هم با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از کویت گرفته تا قطر و غیره داشته، میگه جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که حمله به اسرائیل باعث بشه اسرائیل بار دیگر سران حکومت رو هدف قرار بده.
0: اشکان صفایی همکار من از حیفا در اسرائیل، متشکرم ازت. من ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو روی وبسایت ما ببینید. iranitel.com آدرس وبسایت ما است. تا بخش بعدی خبر شب.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
3: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
4: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
5: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
2: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
6: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

لایه جنوبی خیلی نیست و الان استانهای بالاتر رو هم هدف گرفته. بعضا هم حتی مشاهده میشه که در استانهای مرکزی و شمالی هم حملاتی انجام میشه، خیلی معدود البته. در سمت مقابل هم جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترده کرده بین همین 5-6 کشوری که به اونها متحدین آمریکا لقب داده، مثل کویت، بحرین، فعلا عربستان و سعودی رو دور نگه داشته، امارات رو دور نگه داشته و اردن به این کشورها حمله میکنه و پایگاه آمریکا رو خلاصه تو بخش‌های مختلف منطقه هدف قرار میده و مراکز برخی از کشورها مثل بحرین دیگه به همین مراکز غیر نظامی هم حمله میکنه و اساسا میخواد بگه که من هیچ عبایی ندارم از اینکه جنگ رو گسترش بدم به حتی سکوهای نفتی، مراکز خلاصه پالایشگاه و الی آخر، که این دیدیم دیگه در برخی از کشورها این کار رو انجام داده. اما نکته خیلی مهم این اخبار جنگ اینجاست که فعلا یه بازیگر مهم به نام اسرائیل از این مناقشه دور مونده و جمهوری اسلامی شاید در یکی دو هفته پیش اگر سوال میپرسیدید از مقامات جمهوری اسلامی که آیا تمایل دارید اسرائیلی ها وارد جنگ بشن، وارد درگیری بشن با اسرائیل، قطعا اکثرشون پاسخ میدن خیر. دلیلش هم خیلی ساده بود، ضربه زنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بسیار محدود شده، خیلی از موشکای دوربردشون از بین رفته، خیلی هاشون مصرف شده، خیلی هاشون رهگیری میشه. اون شکلی که با سلاح‌های برد کوتاه الان به کشورهای منطقه لطمه میزنن، به اون شکل نمیتونن به اسرائیل با اون پروافند قدرتمند لطمه بزنن. در سمت مقابل اسرائیلی‌ها بسیار قوی و مهلک حمله میکنن. هر ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها وارد میکنن در هر درگیری شاید بگم 10 برابر آن چیزی است که جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه به اسرائیل. و این موازنه در مورد کشورهای منطقه پاورجا نیست، چون به راحتی میتونه مرکز غیر نظامی این کشورها، نمیدونم مرکز نفتی رو هدف بگیره با پهپادها، با موشکهای برد کوتاه. اما از میانه این درگیری های جدید یه چیزی تغییر کرد. اون چیزی که تغییر کرد این بود که بیرون این محوطه یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گیری، چیزی که در جنگ 40 روزه مشاهدهش نبوده. آمریکایی ها هدف گذاری رو گذاشتن آزادسازی تنگه هرمز. بعد از اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند، به نوعی اون همه امتیازی که ارائه کردند، شاید یک کسی انتظار داشت که جمهوری اسلامی باز هم بخواد اونو نقض بکنه. اما الان همه سرزنش میکنن جمهوری اسلامی رو، همه از اون میخوان که متوقف بکنه و حتی میانجی‌هایی مثل پاکستان و قطر عملاً دیگه کار زیادی برای میانجیگری نمیتونن انجام بدن، چون متوجه شدن جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو نخواهد داد. بنا به دلایلی که حالا خودش داره به خاطر بقای خودش و با کنترل تنگه هرمز، اصلا قصد داره که عبور نفت از منطقه رو محدود کنه. یعنی عملا میخواد به کشورهای نفتی منطقه بگه که شما کمتر از اون حدی که در جهان تقاضا وجود داره باید تولید کنید. یعنی خیلی ساده. و این چیزی نیست که یه میانجی بتونه الان حل کنه، چون وقتی یه موضوع غیر قابل معامله میکنی کاری از میانجی بر نمیاد. این ائتلاف سیاسی که تا اینجا شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی که احتمالاً با پیشرفت این پروژه به یک ائتلاف نظامی هم بدل میشه، یکی از دلایلش تفاوتش با اون جنگ همین بیرون گذاشتن اسرائیل از این صحنه نزاع. آمریکایی‌ها شاید برای اینکه کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس رو وادار به مشارکت بیشتر تو این جنگ بکنن، نیازمند این بودن که اسرائیل رو از صحنه دور نگه دارن. حتی در کشورهای عضو ناتو مثل ایتالیا، مثل اسپانیا این قصه خیلی کار میکنه. در خود آمریکا فشاری که ترامپ وارد کردن دموکرات‌ها به عنوان که تو داری برای اسرائیل میجنگی، با این شرایط کنونی به اندازه قبل ترامپ زیر فشار نمیره و این یک شاید بگم سیاستی بوده که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن که اسرائیلی‌ها رو از این نزاع دور نگه دارن. برای اسرائیل این مناقشه بسیار بسیار پرمنفعته، برای اینکه شاید این بعد از اون حمله آمریکا به عراق اولین جنگی هست در منطقه که یکی از دشمنان اصلی اسرائیل رفتن زیر ضرب حمله نظامی و توی اون جنگ به اسرائیل ضربه‌ای وارد نمیشه. این اولین جنگی هست بعد از اشغال عراق. در تمام جنگ‌های اخیر خود اسرائیل باید مشارکت میکرد، ضربه مهلک، ضربه هم میخورد، کشور در شرایط جنگی میرفت، خیلی از مشاغل متوقف.

0: متوقف میشد در مراکز مسکونی زیر موشک قرار میگرفت، کلی مهمات خرج میکردن، کلی باید موشکهای رهگیر خرج میکردن و الان بدون اینکه ریالی خرج کنه، دشمنی که بسیار در دو جنگ قبل ضعیفش کرده الان داره زیر یک جنگ جدید میره، محاصره اقتصادی شده، یعنی یک ضربه شدید مالی داره وارد میشه جمهوری اسلامی، و اینکه زیر بار حملات نظامی این بار بسیار هوشمند آمریکا رفته و طبیعتاً اگر این نبرد با همین شرایط 3 هفته 4 هفته حتی چند ماه مثلا طول بکشه، یک زمان مشخصی طول بکشه، قوی ترین دشمن اسرائیل در منطقه به مقدار بسیار بسیار زیادی تضعیف خواهد شد و برای اسرائیلی ها دیگه از اونجا به بعد کار بسیار ساده ای هست. دور نگه داشتن اسرائیل از این جنگ به شدت داره به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه و شاید همین روزها شاهد باشیم که جمهوری با یک حربه‌ای پای اسرائیل رو به جنگ واکنه، به خصوص این که الان به نظر میرسه که به شدت نیازمند حضور حوثی ها در جنگ هستند و انگیزه جنگیدن حوثی ها کلن اسرائیل هست. حوثی ها انگیزه اصلیشون برای بود به جنگ قبلی ببستن، فرض کنید دریای سرخ، حمله به کشتی‌هایی که میکردن به خاطر موضوع غزه بود، به خاطر حال شاید موضوع حزب الله لبنان باشه. یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ نباشه برای حوثی دشوار هست برای جمهوری اسلامی بتونه حوثی ها رو وارد جنگ بکنه. اینه که میشه پیش بینی کرد که احتمالاً در روزهای آینده یا به کمک حزب الله یا به دلیل دیگری خود جمهوری اسلامی به اسرائیلی‌ها حمله بکنن و اونها رو وادار بکنن که اونها رو وارد جنگ بکنن. آن چیزی که الان در این چند روز رخ داده به ما میگه که آمریکایی‌ها برخلاف جنگ 40 روزه که شاید اونجا یک هدف کلی بود، تضعیف کلی بخش نظامی جمهوری اسلامی، این بار هدف اصلی آمریکا بخش تضعیف لایه جنوبی به طوری که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی یا غیر قابل بستن بشه یا اونقدر ضعیف بشه که دیگه حملاتش در تنگه هرمز خسارت چندانی رو به بار نیاره. دو تا از این فیلم هایی که ارتش آمریکا در ساعت پیش منتشر کرده از حملاتش به بخشایی از ایران رو با هم ببینیم. من برمیگم. بله، البته این فیلمی که پخش شد فیلم بود که شهروندان برای ما فرستاده بودند و اون فیلم ارتش آمریکا نبود. در روز گذشته آقای جی دی ونس خطاب به شاید بگم خیلی از سیاستمداران آمریکایی که معتقدند باید اقدامی قاطع علیه جمهوری اسلامی انجام بشه، اونها رو به هر حال جنگ طلب خوند و در نقد ادعای اونها اومد تاکید کرد که ما روش ما در مقابل جمهوری اسلامی مثلا در تنگه هرمز ترکیبی از جنگ و مذاکره است، اگر ضربه بهشون میزنیم ضعیفشون میکنیم و همچنان باهاشون مذاکره میکنیم، و بسیار هم نقد کرد کسانی که هیچ روشی برای مقابله جمهوری اسلامی نمیشناسن جز مذاکره کردن. ایرادی که من میخوام چند دقیقه راجع به این بگم، ایرادی که به آقای ونس و کسانی مثل آقای ونس فکر میکنند وارد هست اینه که این گونه سیاستمداران اساساً منطق جمهوری اسلامی در مقابل چیزهایی که میخواد رو نمیفهمند، چون روش آقای ونس و امثال آقای ونس مثلا مثل ویتکاف در پای میز مذاکره اینه که مشوق اقتصادی بذاری روی میز و اون مشوق اقتصادی رو وادار کنی که از آن خواسته این حکومت مثلا برنامه هستی یا همین الان تنگه هرمز که اخیراً اضافه دست برداره. منطق جمهوری اسلامی در طلب کردن تنگه هرمز یا اون برنامه هسته‌ای چیزی هست که اسمش گذاشته راز بقا، میگه که این بقای من به این متصله. جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش چند تریلیون دلار ضرر کرده از اون تحریم‌ها بگیر تا دو جنگ گذشته و همین جنگی که الان آغاز شده. به خصوص پس از این تفاهم نامه که مشوق‌های گسترده اقتصادی آقای ترامپ روی میز قرار گرفت، از اینکه من به شما اجازه آزاد شدن پول هاتو میدم، اینکه من به شما اجازه میدم که نفت قانونی بفروشی، اینکه به تو این امکان رو میدم که 300 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری بشه، اینکه شما میتونی حتی سطحی از برنامه موشکی تو حفظ بکنی، یعنی همه آن چیزی که خیلی ها این میانجیگران در ماهای گذشته، سالهای گذشته در موردش حرف میزنن که اگر تو به اندازه کافی از رفع تحریم ها بگی، از دادن امکانات اقتصادی بگی، اینها متقاعد میشن از اون برنامه هسته‌ای دست بردارن، از این مثلا تنگه هرمز دست بردارن. اما آن چیزی که جمهوری اسلامی با اون فکر میکنه اینها نیست، چون این دو تا چارتای اقتصادی رو اگر بهش فکر میکرد که اساسا سمت این برنامه نمیرفت، حداقل در میانه راه که متوجه شد انتهای این قصه به تحریم‌های گسترده و جنگ میرسه و جنگ رو دید، حداقل دست برمی داشت. منطق جمهوری اسلامی همون ایده‌ای هست که براش اومده نیروی نیابتی ساخته، نیروی نیابتی ساخته در مرز اسرائیل مستقر کرده. وقتی علی خامنه‌ای تکرار میکرد که دولت اسرائیل باید از آن جغرافیا حذف بشه، وقتی تکرار میکرد که آمریکایی‌ها باید پایگاه‌هاشون رو از اینجا جمع کنن و برن، و برای این شعارش، برای این ایدش نیروی تروریستی در منطقه ساخت، در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه، همه جا تطمیعشون کرد، میلیاردها دلار براشون پول خرج کرد، و بعد اومد برای تقویت اونها برنامه موشکی رو گسترش داد و بعد برنامه هسته‌ای گسترش داد. این پکیج، این مجموعه فقط و فقط برای رسیدن به اون هدف معنا داره. هر جا اگر شما کسانی، هر کسی مثل آقای ونس، نشانه ای دید که جمهوری اسلامی از ایده نابودی اسرائیل دست برداشت، صریحا اعلامش کرد. این اصرار بر حفظ حزب الله در روی مرز اسرائیل برای چی هست؟ این اصرار برای حفظ حوثی‌ها در اونجا برای چی هست؟ هر جا این ایده رو دید که این ایده کنار گذاشته شده و کسانی که حکومت میکنن دیگه نخواسته نابودی اسرائیل رو دارن و نخواسته به قول خودشون اخراج آمریکا از منطقه رو دارن، آنگاه میشه فکر کرد که این حکومت برنامه هسته‌ایش رو میذاره روی میز برای معامله، یا تنگه هرمز رو میذاره برای معامله. وقتی میگه من کنترل تنگه هرمز رو میخوام و میگه من با یک بوروکراسی پیچیده اجازه نمیدم نفتکش ها از اینجا رد شن به اندازه‌ای که عرضه نفت از تقاضای اون بیشتر بشه و این ذخایر خالی شده شما پر بشه، یعنی که من دارم آماده میشم برای جنگ بعدی و فرصتی میخوام برای اون درگیری بعدی، میخوام براش به اندازه کافی موشک بسازم، میخوام براش پهباد بسازم، میخوام زمان تنفس بگیرم، میخوام خودم رو مستقر کنم تا اون درگیری بعدی رو انجام بدم. کسانی که با این منطق مذاکره میکنن، تو با مشوق اقتصادی نمیتونی اون رو به عقب برگردونی و نتونستی. حتی بر سر تنگه هرمز آخرین مذاکره کردن قطر، آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که اگر این 6 میلیارد دنم 12 میلیارد در قطر آزون کمه برای شما، از اون پولی که حالا 100 میلیارد چقدر هست، ما یه حجم عظیمی رو آزاد می‌کنیم برای تو. من نپذیرفتن و نخواهندم پذیرفت. شما با کسانی مواجه هستین که اصلا کمر بستن به نابودی منطقه، به هر آنچه که تو به عنوان یک نظم در منطقه تعریف میکنی، همین کار رو هم با مردم خودشون میکنن. چرا برای یه حکومت و نیروهای وابسته به حکومت باید مهم باشه که به قیمت کشتن 40,000 نفر در دو شب شما یک ساختار سیاسی رو حفظ بکنی؟ اگر متصل به یک ایدئولوژی غیر مادی، یک ایدئولوژی متافیزیکی نباشه که چنین کاری رخ نمیده. همون ایده ای که ابوبکر بغدادی رو به ساختن داعش و به اون کشتار بزرگ وادار کرد، همون ایده ای که هیتلر رو در آلمان به اون جنایت بزرگ رسون، یک ایده شبیه اون باید وجود داشته باشه. و کسانی مثل آقای ونس هرگز نمیخوان بفهمن که با یک گروه ایدئولوژیک اسلامگرا که ایده احیای یک حکومت تریتوری، یک قلمرو بزرگ اسلامی رو داره و برای اون میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، برای اون میخواد هزاران موشک بسازه و اساساً هر گونه معامله تو رو برای کنار گذاشتن رد میکنه، با چنین حکومتی تو نمیتونی با زبان فرض کنید یک معامله‌گر آمریکایی باش گفتگو بکنی. همین حکومت همین الان در اوج این بحران هایی که الان برای مردم فراهم آورده. دیگه بعد از این جنگ خیلی ها گمان میکردن بعد از تفاهم نامه این حکومت حالا میخواد فکر کنه که چگونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. همین حمله به کشتی هایی که راه انداختن و این جنگ منتهی شده، همینجا در همین نقطه مردم منطقه دچار فقر بودن، دچار بیکاری بودن، دچار از دست رفتن مشاغل بودن. همین شرکت های عظیمی که توی بخش صادرات کشور کار میکردن و الان با محاصره بنادر بسیاری از شرکت ها عملا بیکار شدن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. حتی بسیاری از انبارها آنچه که تولید کردن اونقدر پر هست که حتی جایی برای تولید ذخیره هم ندارن. در همین شرایط این کشور رو وارد جنگ کردن. الان در این دمای بالای 50 درجه که ارتش آمریکا اگر بخواد حمله زمینی انجام بده باید فکر کنه که باید چند ماه صبر کنه گرمای هوا کم بشه تا من بتونم زمینی بجنگم. در این شرایطی که ارتش آمریکا در این گرمایی که حاضر به جنگ زمینی نیست، جمهوری اسلامی مردم کل اون منطقه رو وارد جنگ کرده و حتی در این زمان جنگ حاضر نیست که برق اون منطقه رو قطع نکنه و مدام گزارش مردم برای اینکه آقا ما برقمون قطع با کشور رو برده زیر جنگ، منطقه رو آورده زیر جنگ. اصلا سوال نمی‌کنی از مردم که آیا با این پروژه همراه هستن در تهران نشستن. همین که الان تهران وارد جنگ است براشون کفایت می‌کنه. در جنگ 40 روزه عملا میگفتن که آقا حکومت برای اینکه به هر حال مهار کنه اعتراض‌های مردم رو برق قطع نمی‌کنه در موقع جنگ. الان در این جنگ که به هر حال شامل بخش‌های حالا شهرهای بزرگ و مراکز خدمات مرکزی کشور نیست، به راحتی مردم منطقه جنوب رو وارد جنگ کردن. در این گرمای 5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بعضی جا 6 ساعت گذاشتن 10 ساعت حتی در این نقاطی برق مردم رو قطع کردن و دارن میگن آقا جنگ که هست، موشک که هست، خطر نابودی که هست، این گرما رو هم تو به ما اضافه کردی و مدام هم توضیح میدی که کشور در شرایط جنگی هست. کشور رو تو در شرایط جنگی قرار دادی و میدی، تو تحریم واسه کشور میخری، تو توافق امضا کردی که تنگه هرمز رو باز کنیم که کشتی ها بره، ما به ازاش به تو اینقدر آورده که اقتصاد گفتن که پولتو آزاد میکنیم، نفت بفروش، سرمایه گذاری میکنیم و تو به خاطر اینکه کنترل اون تنگ رو به دست بگیری برای هر هدفی که داری، برای هر کاری که میخوای بکنی، همه اونها رو گذاشتی کنار، همه اون امکانات رو از بین بردی، کشور رو وارد جنگ کردی، برق رو قطع میکنی و مردم میگه که آقا کشور شرایط جنگی است. انگار که تو یک کشوری مثلا داشتی کار خودت رو میکردی، اونها به حمله کردن، جنگ رو تو میسازی، تحریم رو تو میسازی برای ایران. وگرنه محاصره بعده برا شده بود، قرار بود سرمایه گذاری، قرار بود پول تو کشور بیاد. یعنی که همه آن چیزی که بر سر مردم ایران دارن میاد ساخته و پرداخته مجموعه ای از انسانهای خودخواه، ایدئولوژیک، فاسد، راندخال هستند که شرایط ثبات، عبور از این شرایط تحریم و جنگ منافع اونها رو به حدی به خطر میندازه، همپیمانان و تروریست در منطقه به حدی به خطر میندازه که حاضرن به بهای نابودی تمام زیرساختهای ایران این کشور رو زیر جنگ نگه دارم. به یکی از این پیام هایی که شما برای ما ارسال کردین گوش بدیم، من برمیگردم.
1: امروز 23/4/405 اینجا چابهاره، روزی 4 ساعت برق قطع میکنن، صبح 2 ساعت بعد از ظهر 2 ساعت، با این گرمای وحشتناک، با برق، با کولر نمیشه تحمل کنیم، بعد باز برق هم قطع میکنن. خجالت بکشید، این چه کاری، این مسئولی، نمیدونم چرا نمیفهمید شما.
0: این شرایط کشور ماست، این شرایطی که ما شاید ماها سالهای اخیر مدام تکرار میکنیم وقتی میگیم که بنبست، بنبست کاملی هست و این حکومت نه اراده تغییرشو داره و نه دیگه این مجموعه که الان در رأس حکومت نشستن توان ایجاد چنین تغییری دارن. این هم در واقع شواهدش هست. از قبل از جنگ 12 روزه، شاید از همون زمانی که اینها وعده صادقه دو رو انجام دادند، بارها خیلی ها گفتند که اینها حکومت رو در یک مسیر بی بازگشت قرار دادند. این مسیر در نهایت به تقابل نظامی و رسید. در اون تقابل نظامی، در اون جنگ 12 روزه که تمام شد، خیلی ها گفتند که به هر حال یک پروژه بسیار پر ضرری داشتید، از بین رفته، شاید الان زمان توافق اون هم که آماده است تحریم ها رو کم بکنه، آماده است گفتگو بکنه. شاید بشه الان از این مقطع گذشت و عقلانیت به نوعی حکم فرما بشه. نکردید. کار رسید به اعتراضات مردم. بعد از چند ماه افزایش تحریم ها، افزایش فشار اقتصادی مردم، کار رسید به دی ماه و اونجا مردم رو قتل عام کردید. کار رسید به جنگ بعدی، حمله آمریکا و اسرائیل، و در نهایت 40 روز کشور رو در شرایط جنگی نگه داشتید. بخش مهمی از توانمندی های نظامی خودتون و زیر ساخت های کشور از بین رفت. حتی بعد از اون جنگ هم وارد نمیدونم محاصره دریایی و بستر تنگه شدین تا اینکه این توافق امضا شد. خیلی ها دوباره سعی کردن با تزریق یک خوشبینی دروغین بگن که نه، مثل اینکه بعد از خامنه ای سنگ به سرشون خورده، تغییر کردن. همون آدم هایی که دنبال محو این اون و کشتن این اون بودن قراره به شیوه جدیدی اکرانی کنند و باز هم نکردند. هیچ اتفاقی این مجموعه تباه رو از این مسیر بر نمیگردونه. مجموعی از انسانهای فاسد، کاملا بیلیاقت، فاقد هر گونه ظرفیت لازم برای اینکه در اون سمت سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی آنجا باشند، دارن حکومت میکنند که هر گونه تغییر مسیر حکمرانی، تغییر کنار گذاشتن این ایدولوژی و رفتن به نقطه ثبات رو مساوی مرگ خودشون، پایان حکومت خودشون میدونن. سالها با همین نگه داشتن کشور در فضای تحریم و جنگ، این پایه‌های لرزان حکومتشون رو یک بخش کوچکی هم از جامعه انتخاب کردن به عنوان سیاهی لشکری که از اونها میخوان قوی تر بزن، شلیک کن، جنگ را بنداز، سازش نکن، نمیدونم آمریکا رو بزن، اسرائیل نابود کن. به هر حال 2-3%، 4% جامعه هم این شکلی هستن. به کمک همونها، متکی به همونها در حال حکومت هستن. این نمایش مضحک انتقام و خونخواهی که تو لیست منتشر کنی، رهبران غربی رو بذاری تو لیست، بگی من همتون رو میکشم، حالا امروز نکشم، فردا دولتون تموم شد، یه جایگیرتون میارم و میکشم. هیچ جای دنیا، هیچ کشوری در دنیا با وجود چنین قده سرطانی کنار نخواهد اومد و مردم اون کشور هزینه وجود چنین حکومتی رو میدن. کسانی که نمایندگی میکنن این مردم رو یک مجموعه هستن که ابتدایی ترین اصول حکمرانی، اصول برقرار کردن ارتباط با همسایگان، با قدرت‌های جهان نمیدونن. مگه میشه ادعی مثل یک گروه های تروریستی یک کشور 90 میلیون نفری رو به گروگان بگیرن برای زمین و زمان؟ اصلا این کاری که در تنگه هرمز دارن انجام میدن این همون کاری هست که دزدان دریایی سومالی دارن انجام میدن. من در منطقه شروع میکنم، یا از این خطی که من گفتم رد میشین و من پول میدین، یا با موشک میکنم به نفتکشتون. این چه منطقی هست؟ بعد هرچه به اینها توضیح میدن که آقا قوانینی داره آبراهای جهان، تو نمیتونی برای خودت یه قانون جدید بذاری. اصلا رو چه منطقی باید این پول داده بشه؟ برای چی باید داده بشه؟ چون من موشک میزنم، چون من میکشم. من در لبنان یک گروهی به نام حزب الله تأسیس میکنم، بهش پول میدم، اجازه خلع سلاحشو نمیدم. دولت لبنان تاکید میکنه که آقا من اینجا حکومتم، من ارتش دارم، من تعیین میکنم در کشور من چه کسی مسلح باشه. میگه نه، من سفیر این حکومت رو از لبنان اخراج کردن، در سفارت بستش از بیرون نمیاد. این منطق این حکومته. در فلان جا در یمن من یک گروه رو اونجا تطمیم میکنم، بهشون پول میدم. در عراق دولت عراق میگه آقا من باید این گروه های شبه نظامی به ارتش بپیوندن، سلاح رو بدن به ما، نمیذارم. میرن قشنگ با اونها دیدار میکنم، من نمیذارم. این منطق، منطق مشتی تروریسته، مشتی یاغی هست که نفعشون، زندگیشون، حیاتشون در اینه که این پولهای نفت مردم ایران رو بردارن خرج این تروریست ها کنن تا ما با هم منطقه رو به هم بریزیم. کسانی رو استخدام میکنن در عراق، در لبنان، در یمن که اگر این حکومت و پولهای اونها نباشه، اونها به هیچ عنوان نمیتونن اون سطح زندگی رو داشته باشن. در چنین شرایطی کدوم کشور ایران، کدوم همسایه با وجود این قده سرطانی کنار بیاد؟ و مردم ایران هستن که هزینه اونو میدن. روزی خواهد رسید که به کمک هم مردم ایران و مردم منطقه از این قده سرطانی عبور میکنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر، و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصاً سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورهای ما رو هدف گرفته. این ادعایی است که بارها کشورهای منطقه مطرح کردن، امارات مطرح کرده، حتی قطر مطرح کرده. قطر تکذیب کرده بود ادعای جمهوری اسلامی رو که من پایگاه آمریکایی رو زدم. قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید میکنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیر ساخت های منطقه رو میزنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلا شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه من تمام زیر ساخت های منطقه رو میزنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الانم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه‌های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه‌های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین‌المللی هستند. یعنی میگن این آبراه بین‌المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو، من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار بر یک مسیر غلط. زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سال هم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت یک کشور پرتغال رو میگن مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتاً آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردن تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش یه تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هم که الان قرارداد میبندن، مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده میگه برو اونجا رو منفجر، یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده، یه روز حتی ممکنه بعضی ها میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزنن.
1: Thank you. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک ویدیویی رو منتشر کرد امروز و از پایان دور جدید حملات خودش گفته بود. حملاتی که از 10:30 دیشب به وقت ایران شروع شده بود و 4:30 صبح تموم شده بود. اما من این ویدیو رو که نگاه کردم توش یه ویدیویی که به نظر گلچین شده چون تعداد حملات زیاد بوده و در اون من مثلا هدف قرار گرفتن ماشین‌های نظامی رو می‌بینم و مثلا یک دکل مخابراتی که به نظر دکل بزرگی هم هست در پایان این ویدیو می‌افته، ولی اون چیزی که خود آمریکا رسماً اعلام کرده حمله به مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش و رادارهای ساحلی بوده. اما از نقاطی نام برده میشه مثل سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، قشم، راس، کبودر، آهنگ که من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که رسانه‌های داخلی و حکومت در حقیقت میگن چه جاهایی توی این مناطق هدف قرار گرفته شده. مثلا توی سمنان فرودگاه سمنان رو میگن هدف قرار داده، اما نمیدونیم آیا مثلا باند فرودگاه هدف قرار گرفته، ولی چیزی که ما در مورد سمنان میدونیم و اهمیت داره میدونیم که یک سری سایت‌های مرتبط با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اونجا هست، مرکز فضایی امام خمینی اونجا هست، ولی همچنان نمیدونیم که اونجا هم هدف قرار گرفته شده یا نه، یا در خرم‌آباد به ویژه پایگاه موشکی امام علی رو داریم و در کبودر آهنگ مثلا اطلاعات خیلی کمی هست، ولی میدونیم قبلا این منطقه رو در ارتباط با سایت های راداری و پدافند هوایی مطرح کرده بودن. و میرسیم به حملاتی که به تهران و اطراف تهران پارچین در شرق تهران انجام شده که اونجا میدونیم که پارچین که یک مجموعه بزرگ نظامی هست اونجا هدف قرار گرفته. در پاسخ ایران هم که به بحرین و اردن و اینها حمله کرده. به نظر میاد که آمریکا اومده یه تقسیم جغرافیایی انجام داده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم مثلا در جنوب ظاهرا رفته سراغ پایگاه‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و رادارهای مرتبط با تنگه هرمز، چون چیزی که خود آمریکا گفته براش مهمه این که اون تهدیدهایی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران داره در مورد کشتی‌ها و یا نیروهای آمریکایی انجام میده، قصد داره جلوی این تهدیدها بیسته. پس در جنوب اینها رو داره هدف قرار میده، در مرکز و غرب به نظر رفته سراغ پایگاه‌های موشکی و پدافندی رو زده و در شرق تهران و سمنان که حالا میگیم در عمق رفته بیشتر صنایع دفاعی و آزمایشگاه‌های موشکی رو هدف قرار داده.
2: این افرادی که عقاید افراطی دارن و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهره‌هایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی می‌کنن، مردم معیشتشون، حداقل‌های معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحران هایی رو باهاش دست و پنجه نرم می کنن، وضعیت زیر ساخت ها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم سه جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ چهارم، حالا اگر خود این رو جنگ چهارم توصیف نکنیم در آستانه جنگ چهارم هستیم. مگه این کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج و عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت به دنبال آدرس غلط نریم. یعنی علارغم اینکه این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیتی بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم از هر فرصتی استفاده میکنن برای افزایش مناسبات قدرت و ثروت خودشون. اینها به تازگی هم نداره. این جنگی که امروز دامنش به ایران کشیده شده پیشتر برای یکی از پایه‌های این جنگ در منطقه اینا بودن دیگه. در غزه و لبنان هم اتفاق افتاده. مگه وقتی که لبنان ویران شد، وقتی که غزه ویران شد و اینها شعار میدادن که باید اسرائیل نابود بشود، به اونجاها رفتن و جنگیدن. اینها با تداوم همون خطوط جنگ رو به ایران کشوندن، امروز هم امتناع میکنن از اون مسئله. اینها از هر چیزی که ریسک بالایی برای خودشون داشته باشه پرهیز میکنن، اما از جیب ملت خوب بلدن هزینه بکنن. بنابراین نه، اینها به نظر من کارزارها تاثیر واقعی روی رفتار این افراد نخواهد داشت، بلکه شاید بیشتر باستاب وقاحتشون رو به عرصه شده.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی با بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عمان، کویت، قطر، بحرین و اردن از مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر دادند. سپاه پاسداران سوریه و عراق را هم هدف قرار داد. افزایش حملات آمریکا به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، سربازان از لغو مرخصی‌ها و غیبت فرماندهان در پادگان‌ها خبر می‌دهند. اختلال در اینترنت و قطعی برق همزمان با تشدید درگیری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا. کاربران در تهران، شیراز، اهواز، عراق، همدان، ماهشهر و شهرهای استان هرمزگان از کاهش شدید سرعت اینترنت خبر می‌دهند. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه بحران کمبود و گرانی دارو در ایران. تنها مرکز دیالیز شهر تکاب هم تعطیل شد. شهروندان میگویند داروی انسولین را با چند برابر قیمت خریداری میکنند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. بنابر این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات، ایستگاه انشعاب راهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و با استفاده از مهمات هدایت شوندی دقیق انجام شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندرعباس به لار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر، کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 6 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.
1: اوه ماشینا والا می معلوم نیست چی بودی. بذار اونجا رو پل رو. این پل رو خانه دوم یه تا ماشین ها رو پل بودی.
2: کس تو ماشین
1: نیست؟ کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده. وسط کفته یه خورده وسط تریلی، تریلی تانکر. دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود.
4: زده
1: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما را خونه ایز داری.
0: در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال دود برخواسته از انفجار در حوالی بندر کلانتری چابهار را نشان می‌دهد.
5: آره بندر کلانتریه.
0: تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.
6: پل کهورستان
0: ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال آتش ناشی از انفجار در محدوده پایگاه دریایی بوشهر را نشان می‌دهد که بامداد امروز هدف حمله آمریکا قرار گرفت. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران میگوید برخی جریان‌های داخلی عمدن مسائل کشور را ایدئولوژیک می‌کنند تا دشمنی ادامه پیدا کند، چرا که حوادث اخیر را نمی‌توان تصادفی یا قابل توجیه دانست. او حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را در همین چارچوب ارزیابی کرده و میگوید این اقدامات بخشی از ادامه سیاست تنش‌زایی جمهوری اسلامی است.
2: به جای اینکه برید مذاکره کنید، یه اتفاقایی میفته اصلا قابل توجیه نیست. ببین من اصلا اینو اتفاقی نمیدونم. در شرایطی که نشست ناتو هدفش این است که مسئله اوکراین بکنن مسئله آمریکا و اروپا، درست همون زمان که آقای ترامپ توی آنکاراست اینجا حمله میشه به 3 کشتی، کسی هم مسئولیتش رو نمیپذیره. بعد ایران اونجا پذیرفته تو تفاهم‌نامه که مسئولیت عبور امر رو ما بر عهده میگیریم. خب بعد مسئله اوکراین دوباره تحت شعاع تنگه هرمز قرار میگیره و سیاست پایان دادن به جنگ آمریکا تبدیل میشه به سیاست پایان دادن استیلای ایران بر تنگه هرمز. بعد یه عده میگن آقا ما میخوایم، طرف میاد توی صدا و سیما میگه قسم جلاله میخوره، میگه من حاضرم برم ترامپ رو ترور کنم. اولا کسی که ترور میکنه یواشکی باید بره، نه که تو صدا و سیما میگه من حاضرم. تو برای هیچ حاضر نیستی.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای کاظمیان، 6 شب متوالی هست که آمریکا داره حمله میکنه به پایگاه‌های نظامی، از اون طرف به زیرساخت‌ها، پل‌هایی که شاهد بودیم 6 پل هدف حمله قرار گرفته، کامل نابود شده. بیشتر شما بشنویم ارزیابیتون چی از این دور جدید حملات، و با وجود اینکه خب برخی صداها هم ما داریم از داخل ایران میشنویم که مخالف این روند و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستن به توافق.
4: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تأسف‌بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی‌کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار، یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً، متأثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمیکنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیری جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتیایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. البته اشاره کنم کسانی باز مثل فلاحت پیشه که دارن این اقدام رو، یعنی هدف قرار دادن کشتی ها رو، متمایز میکنن از سیاست های غالب و رسمی در جمهوری اسلامی، باز یا دارن آگاهانه یک آدرس اشتباه میدن یا به نوعی یک دوگانه سازی میکنن که این دوگانه سازی نسبتی با واقعیت نداره. مثلا اشاره میکنه فلاحت پیشه که ترور سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیستش و برخی در مثلا صدا و سیما این رو میگن، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حتی قالیباف فرمانده در واقع سابق سپاه، رئیس مجلس، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، او میاد از خونخواهی خامنه‌ای میگه و فراتر مشتبه خامنه‌ای، مقام‌های ارشد سپاه تاکید میکنن بر این پروژه انتقام‌گیری از رئیس جمهور آمریکا. خب این میشه ترور، میشه سیاست غالب جمهوری اسلامی. یا اینکه مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیت، اما واقعیتی است که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره، دست سپاه پاسدارانه. حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز، و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن. سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار اشتغال اونها، و البته صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت دارن زندگی میکنن. همزمان ادعای شهروندان کرانه جنوبی ایران رو هم دارن که طبیعتاً یا یک فریبکاری بزرگه یا یک ادعایی که نسبتی با واقعیت سیاست اونها نداره.
0: آقای کاظمیان، موضوع خونخواهی خامنه ای رو رسانه‌های داخلی، رسانه‌های در قدرت وابسته به حکومت خیلی دنبال کردن، اما الان میخوام بدونم که این حملاتی که داره انجام میشه به زیرساخت‌های ایران، کشته‌هایی که داره بر جای میذاره، اینها چقدر بازتاب داره در رسانه‌های داخلی؟
4: بین خیلی معنیدار هستش و البته تلخ. من همین دقایق پیش، ساعتی پیش نگاه کردم خروجی مثلا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فقط اونجا شاهدیم که داره گزارش میده از حمله به بحرین، حمله به عمان، حمله به قطر، به کویت، به سوریه. گزارش فاکتور داره میده که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی چه اقدامات نظامی داره انجام میده. در سرخط خبرهاش شاهد نقض فاحش حقوق شهروندان ایران و جانباختن اونها نیستیم. همینطور طبیعتاً در خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فقط اونجایی اشاره میشه به کشته شدن شهروندان که قرار باشه سودجویی بشه از جانباختن اونها یا هدف قرار گرفتن پلها، زیرساختها برای توجیه اقدامات و سیاستهای جنگی جمهوری اسلامی. و این اون محل مناقشه اصلی است که به نوعی رسانه‌های رسمی در ایران متاسفانه تبدیل شدن به بازوهای سیاستهای ضد ملی جمهوری اسلامی، و نقض فاحش حقوق مدنی و شهروندی مردم ایران، اینها شده فر و یک ابزاری برای متاسفانه ادامه سیاست‌های ضد ملی و طبیعتاً با محوریت جنگ در جمهوری اسلامی.
0: ممنون از توضیحات شما همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه. در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی مواضعی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضایی سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه هوایی السخیر در بحرین را هدف قرار داد. این حملات منجر به فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر بحرین شد. ارتش بحرین اعلام کرده که بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران را رهگیری و منهدم کرده. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در دوحه، وزارت کشور قطر با صدور هشدارهای امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرد. مقام‌های امنیتی قطر همچنین تاکید کردند که یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت نیز اعلام کرده این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با اهداف مهاجم در آسمان کشور فعال شدند. در همین حال رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار جزئیاتی از این عملیات اعلام کردند هدف اصلی حملات در کویت پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا از جمله پایگاه هوایی علی سالم و انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در آن بوده. ارتش اردن هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 3 فروند موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. بر اساس بیانیه نیروهای مسلح اردن، این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی به دنبال نداشته. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق هم از شلیک 8 پهباد و موشک به اربیل در شمال این اقلیم و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سلیمانیه و حلبچه در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که دیشب رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کرده. یک نفتکش روز جمعه در سواحل عمان با هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت که خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده، اما هیچ یک از خدمه این کشتی آسیبی ندیدند. بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این حادثه در فاصله 19 مایل دریایی از عمان رخ داده. طبق این گزارش پرتابی به سمت چپ نفتکش اصابت کرده که آسیب ساختاری جزئی به کشتی وارد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله بر عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی می‌گویند اسلام‌آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه

0: کنه، احتمالاً برای مقدمه سازی جهت اجرای یک پلن نظامی بزرگتر در آینده. در بود متدیک و روششناسی به نظر میرسه که حملات آمریکا فعلا میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل دهی به صحنه نبرده، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز، یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزینه‌هاش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه، مثلا تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز. و در بعد فنی و عملیاتی حملات فعلا روی کاهش توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز متمرکز هستش، برای اینکه اون توان آتش پهوادی و موشکی جمهوری اسلامی رو آمریکا بگیره. بینی سنتکوم هم روی این مسئله تاکید داره. در بعد فنی و عملیاتی جزئی تر بخوام بگم، عطف به موضوع حمله به پل‌ها که خیلی خیلی مهمه، هدف به نظر میرسه مسدود کردن مسیر اصلی لوجستیک جمهوری اسلامی هستش برای پشتیبانی نظامی از تأسیسات دریایی و ساحلی در محور جنوب، و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگر دقت بکنیم میبینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو سه لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک‌های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جم که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی‌تره، متمرکز روی تاسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به تکه‌خان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد، بنابراین میشه گفت این یک الگویی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان میتونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب.
1: همونطور که خودت هم توضیح دادی بیشتر حملات تو محور جنوبیه، اما واقعا این پلنی که داری ازش صحبت می‌کنی، برنامه‌ای که داری ازش صحبت می‌کنی، ممکنه به چه سناریوهای ختم بشه؟ آیا ممکنه فراگیرتر بشه؟ می‌دونیم که فردا قرار هستش که نتانیاهو سفری هم به آمریکا داشته باشه، آیا ممکنه اسرائیل هم وارد بشه برای اینکه این عملیات رو به شکل گسترده‌تری ادامه بدن؟
0: خب اولا هنوز این یک جنگ تمام عیار نیست، یک جنگ با شدت خیلی بالا نیست مثل جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه، چون اسرائیل هنوز وارد جنگ نشده، جمهوری اسلامی هم حملاتش رو هنوز فقط حالا به یه سری کشتی‌ها و نفتکش‌ها انجام میده، خیلی گسترده‌تر نکرده، و حملات آمریکا هم به شهرهای خیلی مهم تهران و شهرهای بزرگتر کشیده نشده. با توجه به شواهد موجود احتمالاً آمریکا هم تعداد حملاتش رو در روزهای آینده بیشتر خواهد کرد، هم شعاع حملات بیشتر خواهد شد و به اهدافی حمله خواهد کرد که به لحاظ استراتژیک خیلی خیلی مهمتر هستش برای جمهوری اسلامی، اما این کار حساب شده، کنترل شده و خیلی هدفمند انجام میده که آمریکا با دست خودش خیلی در واقع جنگ رو گسترده‌تر و وسیع‌تر نکنه. تحولات هفته آینده به نظر من خیلی خیلی مهمه، چون ترامپ گفته بود که ما هفته آینده، یعنی هفته یکی داره میاد، به نیروگاه برق حمله خواهیم کرد و پل‌ها رو خواهیم زد. معاشه جنگ بزرگتر به نظر من هنوز چکانده نشده. چه زمانی چکانده میشه؟ اینکه اقدامات حوثی‌ها برای نارام کردن تنگه باب‌المندب رو ما شاهد باشیم، حملاتی از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام بشه، حملات موشکی و پهبادی رو به صورت جدی جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی و امارات انجام بده، و اقدامات آمریکا برای زدن پل‌های بیشتر، و به خصوص اینکه ترامپ نیروگاه برق رو هم در محور جنوب و در بخش‌های مرکزی و شمال ایران هم بزنه. سه تا سناریو در آخر بگم که وجود داره، که هم تداوم حملات بدون اینکه جنگ تمام عیاری بشه تا انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در نوامبر، دوم ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه، جنگ وسیع‌تر میشه به اون پارامترهایی که گفتم، و سناریوی سوم احتمال داره که یه جزیره در جنوب بگیرن برن تو فاز دیپلماتیک آمریکایی‌ها. من فکر کنم سناریوی اول محتمل‌تره، حملات به همین سبک به صورت سعودی ادامه پیدا می‌کنه ولی زیر جنگ تمام عیار.
1: ممنون توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراهم. همزمان با افزایش حملات آمریکا به

0: پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از لغو مرخصی سربازان و غیبت فرماندهان در پادگان ها خبر می دهد. شماری از مخاطبان از اصفهان و اهواز از اجبار نیروها برای ماندن در پایگاه های این مناطق گفتند. یکی از شهروندان می گوید از سربازان به عنوان سپر انسانی استفاده می شود. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد همزمان با تشدید درگیری های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در شهرهایی مانند تهران، شیراز، اهواز و عراق با اختلال شدید و کندی روبرو شده. شهروندان می گویند ارتباط اینترنتی به طور مکرر قطع می شود. ابزارهای عبور از فیلترینگ از کار افتاده و قطعی برق نیز به قطع کامل شبکه منجر شده. پیام های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال از ادامه قطعی گسترده آب و برق در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. شهروندان در تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، ترقبه و ده‌ها منطقه دیگر از ساعت‌ها بی‌آبی و خاموشی‌های مکرر خبر دادند. بر اساس این روایت‌ها قطعی آب در برخی مناطق بین 12 تا 48 ساعت ادامه داشته و برق هم در گرم‌ترین ساعات روز برای چندین ساعت قطع می‌شود. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند با قطع برق و از کار افتادن پمپ‌های آب دسترسی شهروندان به آب هم قطع می‌شود. این وضعیت فعالیت کسب و کارها را مختل کرده، آسانسورها و وسایل سرمایشی را از کار انداخته و به برخی لوازم برقی و مواد غذایی خسارت زده. به گفته مخاطبان همزمانی این مشکلات با اختلال اینترنت در شرایط جنگی زندگی شهروندان را بیش از پیش دچار مشکل کرده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، مشکلات همچنان پابرجاست، بدتر هم شده، به ویژه در زمینه اینترنت داریم خیلی گزارش میگیریم که اوضاع خیلی خوب نیست.
1: دقیقاً. خب سابقه داره این که هر وقت بحرانی در کشور باشه خب یک الگوی ثابت شده، منتها این دفعه مسئله جنگ و فشار روانی هست که مردم باش مواجهن، به خصوص در جنوب کشور که الان بخشی از شهرهایی که داریم ازش گزارش میگیریم که اینترنت مختل شده یا فیلترینگ رو نمیتونن در واقع ازش عبور بکنن. اهواز، شیراز، هرمزگان، بندر ماهشهر بخشی از این شهرها هستن که مخاطبان دارن میگن اینترنت رو به سختی دسترسی دارن. خب در واقع چه پیامدی داره این که اولا که خب هشدارهای ممکنه صادر بشه برای امنیت شهروندان در حملات جنگی، خب از این از طریق اینترنت و رسانه‌های مجازی باید ازش مطلع بشن، نمیشن. دوم این که تو اون فضای روانی جنگ میخوان مطلع بشن که چه اتفاقی داره میفته، با بستگانشون ارتباط برقرار بکنن، این هم یک فشار روانی مضاعفه. یعنی در واقع یک تاریکی اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده مردم رو در جنوب کشور و سایر نقاط که الان داریم میبینیم که اینترنت در اونها هم مختل شده و مهندسی خبر بکنن. همزمان هم خب اشاره کردی همین قطع برق خودش به در واقع اختلال اینترنت منجر میشه که برخی شهروندان دارن این فرضیه رو مطرح میکنن که شاید عمدن جمهوری اسلامی این قطع برق رو تمدید میکنه، افزایش میده که شبکه‌های تلویزیونی در خانه از کار بیفته یا اینترنت نداشته باشن که اخبار جنگ و فضای کشور رو نتونن ازش مطلع بشن.
0: مثلا گزارش‌هایی هم داریم از سربازهایی که سربازی اجباری دارن، اسمش روشه، به اجبار اینها باید بمونن در پست‌هاشون، اگر پستشون رو ترک بکنن ممکنه دادگاهی بشن، اگر در پستشون بمونن ممکنه در برخی از این حملات کشته بشن. بیشتر برای ما توضیح بده این سربازها چی میگن از دل این پادگان‌ها؟
1: خب این رو هم در جنگ 43 روزه شاهدش بودیم و اخباری داشتیم، گزارش ما رسیده بود که در پادگان ها سربازهایی که همونجوری که اشاره کردی خدمت اجباری باید بکنن مجبورن در پستاشون بمونن، منتها با این تفاوت که در برخی از این پادگان ها فرماندهان و مقام های ارشد خارج میشن، دارن میگن که پنهان میشن. مثلا از شهرستان پل دختر گزارش داشتیم که دو تا از فرماندهای سپاه در نزدیکی آتش نشانی یک مدرسه دخترانه پنهان شدن که حمله‌ای بهشون صورت نگیره، یا از اصفهان و اهواز گفتن مرخصی‌هاشون رو لغو کردن، گفتن باید در پادگان بمونن. برخی سربازا دارن در شبکه‌های اجتماعی ویدیو می‌ذارن از خودشون که همزمان با حملات دچار وحشت شدن. این باعث میشه، این نشون میده که در واقع از یک طرف اون تشتت وجود داره، بی‌اعتمادی وجود داره بین کادر سربازها و فرمانده‌ها و چه وضعیتی پادگان‌ها الان بهش مواجه شدن. مردم دارن میگن همه اینها مثل مدرسه ها که الان امتحانات اجباری رو دارن این روزا حضوری برگزار میکنن، سربازها یا فرزندان مردم ایران رو هم میگن سپر انسانی کردن، با این وضعیت در مقابل حملات قرار میدن و خودشون در امنیت کامل به سر میبرن. اینجوری به پایان ببرم که خیلی از مردم دارن پایان میدن مگه نگفتید 30 میلیون جان فدا دارید، این بچهای مردم، این سربازان رو اذیت نکنید، بذارید اون جان فدای شما برن در جنوب مقابل این حملات در واقع جونشون رو فدا بکنن اونجوری که خودتون ادعا کرده بودید.
0: ممنون از توضیحاتتون محسن مهیمنی اینجا در استدیو همراه ما. کمبود و گرانی دارو و قطع پوشش بیمه‌ای برخی داروها از عمده گزارش‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یکی از شهروندان با فرستادن پیامی از تکا از آذربایجان غربی گزارش داده که به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان تکا، تنها مرکز دیالیز این بیمارستان از 24 تیر ماه تعطیل شده. شهروندان همینطور با فرستادن ویدیو به مدیابات ایران اینترنشنال از نایاب بودن برخی داروها از جمله داروی فشار خون گزارش دادند.
2: اومدم دارو خونه شبانه‌روزی 13 آبان برای یه قردی و قردی آخرش رو دارو خونه گشتم متاسفانه هیچ کدوم نداشتم اومدم اینجا مرجعش ولی اینجا میگم ندارم اسم پرسان میتیم دوتای سفرین هستم پرس فشاری این دام مملکت نیست دیگه خونه است دیگه
3: خدا به امروز 25 تیر 405 هستش ما بازنشسته زبان هستیم بیمه یه آتیه گفتن که قطع هستش رفتیم آزمایش بدیم این آزمایشگاه و دو تا چکاپ دادیم دو نفر شده 3,470,000 تومان سه ماه پیش پولی از ما نگرفتن ولی حالا همش رو گرفتن سال 57 قدر پادشاه رو ندونستیم حالا باید تقاس پس بدیم جوید شاه
4: سلام به ایران اینترنشنال امروز من رفتم داروخونه برای یه دندون درد ساده یه ژلوفن گرفتم 80,000 تومان یه برگ یعنی یه ورق ژلوفن شده 80,000 تومان نمیدونم این چه زندگیه اینا برای ما ساختن خدا لعنتشون کنه همین
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده لیلا پیشتر که شرایط جنگی نبود ما بارها روی همین صد راجع به کمبود و گرانی دارو و مشکلات مردم حرف زدیم الان شرایط جنگی شده هم گرون شده هم خیلی داروها نایاب شدن
5: بیشتر فکر کنم شرایط تامین دارو و تجهیزات پزشکی دشوار از قبل بود دشوارتر هم شده و دشوارتر هم خواهد شد با این شرایطی که داره پیش میاد اما داشتم نگاه میکردم ما فقط در مورد دارو نمیخوایم صحبت کنیم در مورد دارو هست تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و همچنین محصولات بهداشتی مرتبط که حالا مردم باید بیان داروخونه تهیه بکنن مثل پوشک بزرگسالان پوشک نوزادان نوار بهداشتی و محصولات این شکلی با در تهیه اون هم مشکل دارن یعنی هم گرانی دارو و درمان هست هم نبود و نایاب بودن در داروهای مختلفی رو الان داریم می‌بینیم و همچنین این تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از داروها برای بیمه هست یا اصلا بیمه ها دیگه قطع کردن و اصلا دیگه خدمات بیمه ای نمیدن به خیلی از داروها و یعنی موزل و مشکلی فقط نبود و گرانی دارو هم نیست اما در مورد نبود و نایاب بودن داروها الان در مورد انسولین مدت هاست که داریم در مورد صحبت می‌کنیم مثلا مردم گرفتار هستن علاوه بر اینکه حالا خیلی جا پیدا نمی‌کنه در بعضی از شهرستان‌ها برای انسولین خب قیمتش مثلا اگه 6 ماه پیش 400,000 تومان بوده الان شده 2,000,000 خورده‌ای مردم باید برای تامین انسولین بپردازند اما الان یکی دو روز اخیر دارن مخاطبا به ما میگن که انگار جیره بندی هم شده در داروخونه‌ها و اگه قبلا ما میتونستیم 4 قلم انسولین بر خودمون بگیریم الان رفتیم داروخونه و گفته فقط ما میتونیم 2 قلم به شما بدیم و اینو گرفتن و اومدن حالا خیلی هم که پولش دادن همچنین در مورد گرانی دارو هم بخوام صحبت کنیم مدت هاست که داروهای مرتبط با اعصاب و روان نایابه اصلا 8 قلم داروی مرتبط با اعصاب و روان اصلا نیستش و خیلی هم گرون هست بعضی اصلا نمیتونن اونو پیدا بکنن یک شهروند به ما گفته که رفته متخصص در واقع اعصاب و روان و پول ویزیت و همچنین یه قلم دارو شده 2,700,000 تومان و یه قلم داروی دیگه اصلا پیدا نشده یا مخاطب به ما گفته که به یک باره دوچار در واقع مشکل دیسک کمر شده و گفتن باید جراحی بشه و 400,000,000 تومان هزینه یه جراحی دیسک کمر هستش. همچنین در مورد بیماران قلبی هم این موزل و مشکل وجود داره و مردم برای تهیه داروهای مرتبط با قلب و همچنین فشار خون مشکل دارن و میگن که علاوه بر اینکه حالا بعضی جاها پیدا نمیشه خیلی هم گرون هستش. در مورد حالا یه شهروندی هم امروز برام پیام داده که اسپری برای آسم به زور پیدا کرده و قیمتش شده 2,900,000 تومان. اما در مورد پوشش های بیمه ای هم هست یکی هم بدنی البته با در واقع یه مقدار شوک هم شده بود، میگفت اگه پارسال با دفترچه بیمه مثلا میتونست اون دارو رو بگیره، میگه چند روز پیش رفته 980 هزار تومان پول داروها شده و فقط بیمه 98 هزار تومان فقط داده و این میگه چه 98 هزار تومان در واقع چیپس هم در واقع قیمتش هم بیشتر از این هست نمیدن. یعنی میگه اصلا خب علاوه بر اینم داروخونه ها به خاطر این مسائل مشکل بیمه ای که خیلی از بیمه ها بدهکارن به داروخونه ها، الان داروخونه ها به خاطر این قضیه ممکنه که اصلا یعنی ذخیره داروشون هم کم شده و دارو دیگه به خیلی از بیمارا با دفترچه بیمه هم نمیدن چون پولشون رو نمیتونن از در واقع شرکت بیمه ای بگیرن.
0: هلا اشاره کردی به اینکه این ذخایر استراتژیک دارو هم ممکنه به زودی به پایان برسه و این مشکلات دو چندان بشه برای شهروندان. اصلا فکری مسئولان کردن به حال اینکه چطور میخوان این شرایط رو کنترل بکنن، چطور میتونن دارو تزریق کنن به سیستم سلامت؟
5: الان دارن در موردش صحبت میکنن، رئیس سازمان غذا دارو و همچنین مسئول پزشکی هم جلسه گذاشته بودن که با ادامه محاصره راه‌های کشور میخوان فکر کنن که یه راه جایگزینی برای واردات دارو پیدا بکنن. الان در مورد صحبت از ترکیه هست که بتونن دارو از اونجا بگیرن. دیدم که همین رئیس سازمان غذا دارو گفته ما قرار هستش که از چین دارو وارد بکنیم و گفته که خب داروهای چینی هم خوب هست کیفیتشون، دارن به اون فکر میکنن ولی فکر میکنم که شرایط دشوارتر خواهد.
0: لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف، در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی آن در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده که حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را نیز از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشته. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته به بسیاری از کشورهای منطقه حمله کرده، از بحرین و قطر گرفته تا اقلیم کردستان عراق، اما تا این لحظه هنوز هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداده، کشوری که شاید بشه گفتش که جمهوری اسلامی تمام این فعالیت‌ها رو داره میکنه که به نوعی اسرائیل رو از نقشه جهان محو کنه.
6: درسته، موشک‌های جمهوری اسلامی تا همه مرز اسرائیل به اردن هم رسیدن، ولی هنوز دست درازی نکرده جمهوری اسلامی به اسرائیل در این دور. و آنچه که در اسرائیل میگن که چرا این اتفاق داره میفته، اگر در یک کلمه خلاصه بخوایم بگیم ترس یا نگرانی جمهوری اسلامی هست. اما این موضوع رو تفسیر هم کردند رسانه‌های اسرائیلی و همچنین در واقع مقامات امنیتی هم که با این رسانه‌ها صحبت کردن بهش اشاره کردن که این ترس از کجا نشأت گرفته و به چه دلیل هست. یکی از اونها همین روزنامه معریف هست که امروز یک گزارش تحلیلی منتشر کرده، میگه که روز هشتم ماه ژوئن یک نقطه عطفی بود در درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، به ویژه برای جمهوری اسلامی که موازنه رو تغییر داد. در واقع میگه در اون روز بعد از اینکه جمهوری اسلامی موشک‌هایی رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، خب ده‌ها فروند جنگنده اسرائیلی حملات نسبتاً شدیدی رو به جمهوری اسلامی انجام دادن. سامانه‌های دفاع هوایی رو که جمهوری اسلامی تونسته بود بعد از جنگ کمی در واقع بیاد و بازسازی بکنه، اونها را از بین بردن، رادارها را از بین بردن، اونهایی که جمهوری اسلامی بازسازی کرده بود، و البته یک حمله نسبتاً کوچکی هم به ماهشهر کردن، به پتروشیمی ماهشهر کردن، و البته قصد داشت اسرائیل حمله بسیار شدیدتری هم بکنه که ایالات متحده در دقیقه 90 جلوی اون رو گرفت. میگه که در واقع روزنامه معارف میگه که همین موضوع باعث شد که جمهوری اسلامی الان بیشتر فکر کنه که آیا میخواد حمله ای بکنه به اسرائیل یا نه، چرا که میدونه که اگر حمله ای به اسرائیل بکنه پاسخ اسرائیل بسیار شدید خواهد بود، پاسخی که اسرائیل خواهد داد. و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی تا این لحظه از حمله به اسرائیل و از هدف قرار دادن اسرائیل خودداری کرده، هرچند که علارغم این موضوع معارف میگه که جنگنده های اسرائیلی کاملا آماده هستند، میگه از همون زمان تا الان جنگنده ها در آمادگی کامل به سر میارن و در طول این مدت اسرائیل سرمایه گذاری زیادی کرده برای تولید موشک های سامانه دفاعی پیکان 3 و تولید اون رو بسیار بالا برده که اگر درگیری شد هم از نظر تهاجمی و هم از نظر تدافعی اسرائیل در آمادگی کامل باشه. اما این تنها موضوعی نیست که جمهوری اسلامی از اون نگران هست به نظر میرسه. والا نیوز، دیگر رسانه اسرائیلی، هم یک گزارشی در این زمینه داره، میگه که مقامات امنیتی در اسرائیل بر این باورند که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی در این دور از درگیری ها در تقریبا دو هفته گذشته هیچ گونه حمله ای رو به اسرائیل انجام نده، علاوه بر نگرانی از حمله شدید اسرائیل به زیر ساخت و مسائل دیگر، این هست که جمهوری اسلامی میدونه به احتمال فراوان اگر چنین اقدامی بکنه اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو هدف قرار خواهد داد و حذف کرد و حذف خواهد کرد و این بار آمریکا هم نمیتونه و شاید نه بخواد جلوی اسرائیل رو بگیره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. وزیر خارجه آلمان خواستار جایگزینی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفل با یک ماموریت نظامی اتحادیه اروپا پس از پایان ماموریت این نیروها در پایان سال 2026 شد. به گفته یوهان وادفول، این اقدام میتواند از ایجاد خلأ امنیتی جلوگیری کرده، زمینه خروج ارتش اسرائیل را فراهم کند و مانع بازگشت حزب الله به فعالیت نظامی شود. وزیر خارجه آلمان تاکید کرده اروپا باید از روند تثبیت دولت لبنان حمایت کند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شد. احمد، تو بیشتر توضیح بده راجع به این پیشنهاد جایگزینی یک ماموریت اروپایی به جای ماموریت نیروهای سازمان ملل، چه جزئیاتی داره، چه تفاوتی اصلا در اصل میتونه ایجاد بکنه؟
7: واقعیتش اینه که خب این نیروهای یونیفل رو اول باید ببینیم که چه زمانی و با چه هدفی تشکیل شد. در روزهای پایانی سال 1356 بعد از عملیات لیتانی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داد، این نیرو رو سازمان ملل تشکیل داد برای اینکه اولا نظارت بکنه به خروج اسرائیل از جنوب لبنان و همچنین نظارت بکنه بر آتش بس و کمک بکنه به دولت لبنان که بتونه حاکمیت خودش رو حفظ بکنه. در سال 2006 ماموریتش تغییر پیدا کرد و یه خود گسترده‌تر شد ماموریتش، یعنی خب همچنین علاوه بر اون ماموریت قبلی بر این هم نظارت می‌کرد که حزب الله و اسرائیل این نشار بینشون رو متوقف بکنه و اون قطعنامه 1701 که تمام اون موارد در اون هست رو هم بر اجرای اون هم نظارت بکنه. حالا این ماموریت قرار هستش که تا 31 دسامبر سال 2026، یعنی امسال، خب حدود 6 ماه دیگه تمام میشه این ماموریت. و حالا کشورهای اروپایی معتقدن که باید یک ماموریت اروپایی بر جایگزین این بشه و این صحبت‌های آقای وادفول برمیگرده به در واقع صحبت‌هایی که دو هفته پیش سران کشورهای اروپایی در بروکسل داشتن و اونجا در واقع این موضوع رو مطرح کردن که یک ماموریت اروپایی در جنوب لبنان تشکیل بشه به جای یونیفل و حتی 100 میلیون دلار هم 100 میلیون یورو هم کمک نظامی برای تقویت ارتش لبنان رو تصویب کردن. و این صحبت‌های آقای وادفول در همون چارچوب هست. آقای وادفول معتقده که کشورهای اروپایی با توجه به روابطی هم که با اسرائیل دارن میتونن بیشتر کمک بکنن به اون طرحی که داره اجرا میشه، گفتگوهایی که بین لبنان و اسرائیل وجود داره برای خروج اسرائیل از منطقه و تثبیت اوضاع در لبنان، و حالا این کشورهای اروپایی میتونن که جایگزین این ماموریت بشن و در اونجا بتونن که کمک بکنن به تثبیت اوضاع در منطقه. به هر حال آقای وادفول معتقده که الان دولت لبنان در شرایط خوبی هست و میشه بهش کمک کرد و در ادامه هم خب کشورهای اروپایی هم میتونن این کارو بکنن. البته خب خود لبنانی آلمانی ها هم تا آخر امسال ماموریت نیروهاشون در قالب یونیفل در لبنان تصویب شده و خب طبیعتاً میتونن که اگر اتفاقی بیفته نیروهای آلمانی رو در قالب نیروهای اروپایی بفرستن به لبنان و در اونجا مستقر بشن. در خود بروکسل هم چند تا طرح ارائه شده که از جمله اونها کمک به تقویت نیروهای ارتش و همچنین نیروهای امنیتی لبنان هست برای اینکه بتونن تا حدود زیادی حزب الله لبنان، اقدامات تروریستی حزب الله لبنان رو و همچنین نفوذ نظامی که حزب الله لبنان در منطقه داره رو هم جلوی اون رو هم میتونن در واقع با این طرح بگیرن. هنوز چیزی تصویب نشده ولی این طرحی هستش که ارائه شده و باید سران کشورهای اروپایی در این خصوص تصمیم بگیرن. اگر تصمیم بر این موضوع باشه در یکی از نشست‌های شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا میتونن که این تصمیم رو بهش برسن.
0: ممنون از توضیحات تو احمد صمدی همکارم از برلین. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. این رو هم اضافه بکنم که کویت دقایق پیش منتشر کرده که وزارت برق و آب این کشور گفته که یکی از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین کن این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته و این در پی حملاتیه که در شبانه روز گذشته جمهوری اسلامی انجام داده به کشورهای همسایه. سنتکام هم خبر داده که ده‌ها موضع نظامی در ایران هدف حمله قرار گرفته و در 5 استان این حملات انجام شده بر اساس گزارش‌هایی که ایرنا منتشر کرده. همونطور که در خبرها داشتیم به 6 پل مهم در جنوب ایران حمله شده در شب گذشته و همینطور برخی از مراکز نظامی. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. وقت باشید.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: صدا 1 2 3
6: شروع با شروع شده
5: چه
6: ردی.
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
18: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
19: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
20: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
21: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
22: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
23: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
24: و یک جنگ تمام عیار.
25: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
26: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
27: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
28: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
29: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
30: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
31: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
32: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
33: قطع آب و برق تنها مشکل روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
34: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
35: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
36: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
35: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
1: هر وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور اون چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم، ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
2: سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتا این کار خیلی سختتر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بکشه.
3: اطلاعاتی که به ما رسیده اینه که کرایک ناگهان در داخل زندان به دادگاه برده شد و قاضی یک حکم 2 ساله دیگه برای صادر کرده. تا جایی که میدونیم نه وکیلی در جلسه حضور داشته، نه کسی از اون دفاع کرده و نه مترجمی که درخواست کرده بود در اختیارش گذاشته شده. حتی فرصتی هم نداشته که از خودش دفاع کنه. ما معتقدیم این حکم به این دلیل صادر شده که کرایک علناً حرف زده درباره رفتاری که با اون شده و شرایطی که خودش و مادرم در اون به سر میبرن. ما هنوز نه حکم کتبی مشخصی دریافت کردیم و نه توضیح حقوقی روشنی به ما داده شده. به همین دلیل خانواده بار دیگه مجبور شدن اطلاعات محدود و پراکنده رو از مسیرهای مختلف کنار هم بگذارن تا بفهمن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این واقعاً شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کرایک تلاش میکنن صدایشون شنیده بشه با مجازاتهای بیشتری روبرو میشن. برداشت ما باز هم اینه که کرایک تصور میکرد او برای دیدار با وکیلش میره، اما در عوض اون رو به اتاقی با 2 مرد بردند. این هم باز بخشی از یک الگو به نظر میرسه، الگویی که درباره‌اش شنیده ایم، اینکه افراد رو با این تصور که دارن با تیم حقوقی یا اعضای خانواده دیدار میکنن به اتاقی میبرن، اما در واقع در موقعیتی قرار میگیرن که به اونها 2 سال دیگه حکم میدن. تا جایی که خانواده میدونه به اون گفتن که 2 سال دیگه هم باید با ما بگذرونید. هیچ حکم کتبی، هیچ مدرک و هیچ توضیح درست حسابی در مورد مبنای حقوقی این تصمیم به ما داده نشده. به همین دلیل که ما این جلسه رو نمایشی توصیف کردیم. اون چه اتفاق افتاده به هیچ وجه شبیه یک روند قضایی عادلانه، شفاف و واقعی نیست. کرایک فقط درباره نحوه رفتار با اونا صحبت کرد، درباره نبود روند قانونی مناسب، شرایطی که در اون نگهداری می‌شدن و ناامیدی‌هایی که ماها به دلیل نبود پیشرفت احساس کردند. اینها سخنرانی سیاسی نبود. او صرفاً حقیقت اون چه بر سر 2 فرد بیگناه اومده رو بیان کرد. باور من اینه که این اقدام با هدف تنبیه اونا انجام شده و احتمالاً برای ترسوندن هر دوی اونها و ساکت کردنشون. همچنین این پیام رو به سایر زندانیان منتقل می‌کنه که اعتراض به شرایط یا صحبت کردن از داخل زندان پیامت خواهد داشت. از این نظر برای ما بسیار نگران کننده است که تنها دلیل آگاهی دنیای خارج از وضعیت اونها اطلاعات بسیار محدودیه که تونسته منتقل کنن. ما هم به طور جدی پیگیر بودیم، اما صادقانه بگویم این یک روند نگران کننده است. اطلاعات موثق بسیار محدوده و این یکی از ترسناکترین جنبه های ماجرا است. اما به ما گفته شده که اونها وزن قابل توجهی از دست دادن، از نظر جسمی ضعیف شدن و این روند به مرور به وخامت وضعیت سلامتیشون منجر خواهد شد. ما گزارش های پزشکی منظم یا تایید شده مستقلی دریافت نکردیم و به عنوان خانواده هم نتونستیم هیچ تماسی با اونها داشته باشیم، در صورتی که در چنین بحرانی باید این امکان وجود داشته باشه. نگرانی های جدی داریم درباره اینکه آیا معاینات مناسب، ویتامین ها، پایش و مراقبت لازم رو دریافت میکنن یا نه. کرایک مشکلات سلامتی مداومی داشته، از جمله دندان، و در این مرحله هر روز که میگذره خطر آسیب دائمی رو بیشتر میکنه و به همین دلیل که ما فوراً به دسترسی پزشکی مستقل و اطلاعات روشن درباره وضعیت اونها نیاز داریم. The government has used words but those words have not yet produced. دولت بریتانیا حرفی زده و بارها گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگرداندن اونها به خونه تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داشته و نه برای ما به عنوان خانواده روشن کردن که دقیقاً چه برنامه‌ای دارن. 18 ماهه که مدام میشنویم این پرونده در حال پیگیریه و مقام‌ها عمیقاً نگرانن، اما مادر من و کرایک همچنان در زندانن. وضعیت جسمیشون روز به روز بدتر میشه و حالا هم گفته میشه کرایک با یک حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی این نگرانی‌ها به یک اقدام واقعی تبدیل بشه. ما از دولت می‌خوایم این موضوع رو یک بحران سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. آلستر برت، فرستاده ویژه پرونده پیچیده کنسولی، موافقت کرده که در اولین فرصت با خانواده دیدار کنه و قرار این جلسه طی 2 هفته آینده برگزار بشه. چیزی که ما از اون میخوام اینه که تمام سابقه این پرونده رو به طور کامل در نظر بگیره که مطمئنم در جریانه و مشخص کنه که شخصا چه کاری میتونه انجام بده که تا امروز انجام نشده یا نتیجه نداده. اولویت فوری باید این باشه که برای مادرم و کرایک دسترسی به مراقبت پزشکی مستقل فراهم بشه، ارتباط منظم و واقعی اونها با خانواده دوباره برقرار بشه و اطمینان پیدا کنیم که نامه‌ای که برایشون فرستاده شده واقعا به دستشون میرسه. در کنار اینها از اون می‌خوایم مستقیما و در بالاترین سطح با مقام‌هایی که اونها رو در اختیار دارن وارد گفتگو بشه و باعث بشه واکنش دولت بریتانیا جدی‌تر، فوری‌تر و همراه با پاسخگویی باشه. در شرایط فعلی هر تماس و هر اقدامی اهمیت داره. امیدواریم اون شجاعت لازم رو به خرج بده و مسیر روشن و عملی رو برای قدم‌های بعدی مشخص کنه.
4: My message is pretty simple, you know, provide immediate.
3: پیام من به مقام هایی که اونها رو در اختیار دارن خیلی ساده است. فوراً امکان درمان پزشکی مستقل رو فراهم کنید و اجازه بدید با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونها حرف بزنیم، به اونها روحیه بدیم و خودمون هم از اونها نیرو بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه اونها رو آزاد کنید. اونها بی‌گناهند. از دولت بریتانیا یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونها به خونه می‌خوام. این پرونده باید رسماً به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه. به بالاترین سطح سیاسی برسه و دیگه با اون مثل موضوعی برخورد نشه که میشه زمان خرید رو منتظر موند تا خودش حل بشه، چون چنین اتفاق نمیافته. از جامعه بین المللی هم میخوام نام اونا رو مطرح کنن، در برابر اون چه در حال وقوع است سکوت نکنن و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنن. ما دیدیم که نامها در سطح بین المللی شنیده شده، اما موضوع فقط یک بی‌عدالتی قضایی نیست. مسئله اینه که آیا اونها زنده میمونن تا بتونن به خونشون برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرام دیپلماتیک که وجود داره استفاده بشه تا اونها آزاد بشن و به خونه برگردن. فکر میکنم اولین چیزی که به اونا میگم اینه که دوستشون دارم. همه ما دوستشون داریم و خیلی دلمون برایشون تنگ شده. ما صدایشون رو شنیدیم و میفهمیم چرا احساس کردن راه دیگری برایشون نمونده. اما از اونا میخوام که به این احتساب پایان بدم. به مادرم میگم که به اون نیاز دارم و میخوام برگرده. به کریگ میگم خانواده‌اش به اون نیاز دارن. اونها دیگه لازم نیست شجاعتشون رو به کسی ثابت کنن. بیشتر از چیزی که هست هر انسانی میشه انتظار داشت قدرت و استقامت نشون دادن. میخوام بدونن که ما هر روز برایشون میجنگیم. مردم اونها رو فراموش نکردن و جانشان از هر اعتراض یا اقدام دیگه مهمتره. ما فقط میخوایم این دوران سخت رو پشت سر بگذارن، زنده و سالم بمونن و به خونه برگردن.

قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: درود بر شما بیننده خبر 13 به وقت ایران هستید. از ایران اینترنشنال در لندن، من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی با بندر عباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، عمان، قطر، بحرین، اردن، سوریه و عراق هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. وزارت انرژی کویت میگوید به یک نیروگاه برق و تأسیسات آبشارین کن در این کشور حمله شده. افزایش حملات آمریکا به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، سربازان از لغو مرخصی‌ها و غیبت فرماندهان در پادگان‌ها خبر می‌دهند. اختلال در اینترنت و قطعی برق همزمان با تشدید درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا. کاربران در تهران، شیراز، اهواز، عراق، همدان، ماهشهر و شهرهای استان هرمزگان از کاهش شدید سرعت اینترنت میگویند. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه بحران کمبود و گرانی دارو در ایران، تنها مرکز دیالیز شهر تکاب تعطیل شد. شهروندان میگویند داروی انسولین را با چند برابر قیمت خریداری میکنند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 6 موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندر عباس متمرکز بوده. بنابراین گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات ایستگاه انشعاب راه آهن بندر عباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندر عباس بلار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندر عباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شده. همچنین بر اثر این حملات 6 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه، برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر هم هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.
1: پل کهورستان
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال: پرواز یک پهپاد بر فراز روستای تیس در بامداد امروز جمعه 26 تیر ماه را نشان می‌دهد. این روستا در 5 کیلومتری شمال غربی شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان است.
2: سلام پهپاد MQ9 کماش همی پهپاد امریکای هره پهپادی به خدا پهپادی مارو بجا بومبی.
0: بامداد امروز جمعه صدای پرواز جنگنده در آسمان چابهار شنیده شد. بر اساس گزارش‌های شهروندان دود ناشی از انفجار از حوالی برج کنترل و اسکله برخاسته.
3: بسم الله جمعه 26 تیر ساعت 4:40 صبح، صدای جنگنده تو آسمون، اونجا هم که زده فکر کنم برج کنترل اما یا اسکله یا برج کنترل باشه، مجدده اسکله کلانتری.
0: حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران، میگوید برخی جریان‌های داخلی عمدن مسائل کشور را ایدئولوژیک می‌کنند تا دشمنی ادامه پیدا کند، چرا که حوادث اخیر را نمی‌توان تصادفی یا قابل توجیه دانست. او حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را در همین چارچوب ارزیابی کرده و میگوید این اقدامات بخشی از ادامه سیاست تنش‌زایی جمهوری اسلامی است. بشنوید.
4: به جای اینکه برید مذاکره کنید، یه اتفاقایی میفته اصلا قابل توجیه نیست. ببین من اصلا اینو اتفاقی نمیدونم. در شرایطی که نشست ناتو هدفش این است که مسئله اوکراین بکنن مسئله آمریکا و اروپا، درست همون زمان که آقای ترامپ توی آنکارا است، اینجا حمله میشه به 3 تا کشتی، کسی هم مسئولیتش رو نمیپذیره. بعد ایران اونجا پذیرفته تو تفاهم‌نامه که مسئولیت عبور امر رو ما بر عهده میگیریم. خب بعد مسئله اوکراین دوباره تحت شعاع تنگه هرمز قرار میگیره و سیاست پایان دادن به جنگ آمریکا تبدیل میشه به سیاست پایان دادن استیلای ایران بر تنگه هرمز. بعد یه عده میگن آقا ما میخوایم، طرف میاد توی سلاسیما میگه قسم جلاله میخوره، میگه من حاضرم برم ترامپ رو ترور کنم. اولا کسی که ترور میکنه یواشکی باید بره، نه که تو سلاسیما میگه من حاضرم. تو برای هیچ چی حاضر نیستی.
0: همکارم مرتضی کاظمیان درباره آسیب به زیرساخت‌های ایران به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه و ضد ملی سپاه پاسداران توضیح داد و گفت تنها فریبکاران سیاسی یا سودجویان و ساده لوحان نقش جمهوری اسلامی در بسترسازی جنگ و حمله خارجی را نادیده می‌گیرند.
5: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تأسف‌بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی‌کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً متأثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمی‌کنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیر جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتی‌هایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیته، اما واقعیتیست که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره دست سپاه پاسدارانه، حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز. و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن، سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار اشتغال اونها.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی مواضعی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه هوایی السخیر در بحرین رو هدف قرار داده. ساعتی پس از فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر بحرین، ارتش این کشور اعلام کرد که بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران را رهگیری و منهدم کرده. در پایتخت قطر هم صدای چندین انفجار پیاپی شنیده شده. وزارت کشور قطر با اعلام هشدار امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرده. مقام‌های امنیتی این کشور همچنین تایید کردند یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت هم اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هدف حملات به کویت را پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا اعلام کردند، اما وزارت انرژی کویت می‌گوید به یکی از نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور حمله شده. ارتش اردن هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 3 فروند موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. بنابر بیانیه نیروهای مسلح اردن، این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی به دنبال نداشته. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق هم از شلیک 8 پهپاد و موشک به اربیل، پایتخت این اقلیم، و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شهرهای سلیمانیه و حلبچه در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که دیشب رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کرده. یک نفتکش روز جمعه در سواحل عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت که خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد شد، اما هیچ یک از خدمه این کشتی آسیبی ندیدند. بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این حادثه در فاصله 19 مایلی دریایی از عمان قرار دارد. طبق این گزارش، پرتابه ای به سمت چپ نفتکش اصابت کرده که آسیب ساختاری جزئی به کشتی وارد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی می‌گویند اسلام‌آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. همکارم حسین آقایی حملات فعلی آمریکا را عملیاتی برای شکل‌دهی به صحنه نبرد می‌داند و می‌گوید آمریکا احتمالاً در تدارک و آماده سازی برای اجرای یک برنامه نظامی بزرگتر در جنوب ایران است.
6: به نظر می‌رسد که حملات آمریکا فعلاً میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل‌دهی به صحنه نبرده. چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز، یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزیناش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه، مثلا تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز. و در بعد فنی و عملیاتی حملات فعلا روی کاهش توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز متمرکز هستش، برای اینکه اون توان آتش پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی رو آمریکا بگیره. بیانیه سنتکام هم روی این مسئله تاکید داره. در بعد فنی و عملیاتی جزئی تر بخوام بگم، عطف به موضوع حمله به پل‌ها که خیلی خیلی مهمه، هدف به نظر میرسه مسدود کردن مسیر اصلی لوجستیک جمهوری اسلامی هستش برای پشتیبانی نظامی از تأسیسات دریایی و ساحلی در محور جنوب، و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگر دقت بکنیم می‌بینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو 3 لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک‌های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جمع که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی‌تره، متمرکز روی تاسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به تکه‌خان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد، بنابراین میشه گفت این یک الگویی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان میتونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب.
0: در خبری فوری، مهاجمان مسلح در خلیج عدن واقع در سواحل جنوب یمن وارد یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا شدند.

0: یکی از شهروندان میگوید از سربازان به عنوان سپر انسانی استفاده می شود. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دسترسی به اینترنت در شهرهایی مثل تهران، شیراز، اهواز و عراق با اختلال شدید و کندی روبرو شده. شهروندان میگویند ارتباط اینترنتی به طور مکرر قطع می شود، ابزارهای عبور از فیلترینگ از کار افتاده و قطعی برق هم به قطع کامل شبکه منجر شده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال از ادامه قطعی گسترده آب و برق در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. شهروندان در تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، ترقوه و ده ها منطقه دیگر از ساعت‌ها بی‌آبی و خاموشی‌های مکرر خبر دادند. بر اساس این روایت‌ها قطعی آب در برخی مناطق بین 12 تا 48 ساعت ادامه داشته و برق هم در گرم‌ترین ساعات روز برای چندین ساعت قطع می‌شود. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند با قطع برق و از کار افتادن پمپ‌های آب، دسترسی شهروندان به آب هم قطع می‌شود. این وضعیت فعالیت کسب و کارها را مختل کرده، آسانسورها و وسایل سرمایشی را از کار انداخته و به برخی لوازم برقی و مواد غذایی خسارت زده. به گفته مخاطبان همزمانی این مشکلات با اختلال اینترنت و شرایط جنگی زندگی شهروندان را بیش از پیش دچار مشکل کرده است. یک شهروند از استان هرمزگان از عدم رسیدگی و پوشش رسانه‌ها نسبت به حملات چند شب گذشته به جنوب ایران گلایه دارد. او میگوید از کسانی که تا پیش از این نگران حمله به زیرساخت‌ها بودند خبری نیست.
1: شب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن، پلای ارتباطیمون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این میزدن، سنگین رو به سینه میزدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن. یعنی ما اگر تو این شهر زندگی نمیکردیم و نمیشنیدیم و نمیدیدیم، خودمونم باوری نمیشد که الان توی جنوب ایران داره جنایت اتفاق میفته.
0: روایت یک شاهد عینی رو هم از محل هدف قرار گرفتن پلی در 70 کیلومتری بندرعباس بشنویم و ببینیم. به گفته این شهروند این پل راه ارتباطی بندرعباس به بندر خمیر بوده.
2: در محل حمله جنگنده‌های آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
0: همکارم علی شیرازی اینجاست که بیشتر صحبت بکنیم، به خصوص در ارتباط با گزارش هایی که به دستمون رسیده از نبود فرماندهان نظامی در پادگان ها، به خصوص در شرایطی که میدونیم مثلا به سربازان اجازه مرخصی نمیدن ولی خودشون هم در پایگاه ها حضور ندارن.
3: خب اگه اجازه بدید من سه نکته در این رابطه بگم. نکته اول، خب مشخصه که این فرماندهان برای حفظ جان خودشون تصمیم گرفتن که در پادگان ها نباشن و مخفی بشن، ولی در همین شرایط ما ببینیم که سربازان وظیفه که معمولاً 18 19 20 سال سن دارن و جمهوری اسلامی شرایطی رو براشون به وجود آورده که بدون این انجام این خدمت اجباری هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی نه سر کار میتونن برن، نه ازدواج میتونن بکنن، نه پاسپورت میتونن بگیرن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. بنابراین ناچار هستن که به این خدمت سربازی رو برن و انجام بدن. حالا ممکنه سوال این باشه خب چرا در این شرایط رفتن؟ نمیرفتن، نمیتونن که نرن، برای اینکه مجازات های سنگینی برای مشمولان غایب در واقع که فراری محسوب میکنن وضع کردن و اونها ناچارن که حضور داشته باشن در پادگان ها. این موضوع نشون میده که سربازان در واقع جانشون در اولویت دوم هست، فرماندهان جان خودشون رو در اولویت قرار میدن و اینها رو جانشون رو در اولویت دوم و از اونها به عنوان سپر انسانی در این پادگان ها استفاده میکنن که اگر هدف هم قرار بگیره بعدن بتونن ازش استفاده تبلیغاتی بکنن. نکته دوم این هست که تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد که این پنهان شدن فرماندهان نمیتونه جانشون رو نجات بده. یعنی ما در همون جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه دیدیم که هر کدام از این فرماندهان

0: دان که تصمیم به حذفشون گرفته شده بود، حتی در اتاق خواب خانهشون هدف قرار دادن، یعنی الزاماً در پادگان یا در یک محیط نظامی نبودن. زمانی که تصمیم به حذف اونها گرفته شد، پیداشون کردن، شناساییشون کردن و کار را انجام دادن. و نکته سوم که به نظرم مهمترین نکته است، این هست که این فرماندهانی که الان پنهان شدن، همان کسانی هستند که مرتب رجز می‌خوانند، مرتب بر تبل جنگ میکوبن، مرتب تنش آفرینی میکنن و اجازه هیچ گونه توافقی رو نمیدن. خب هزینه این جنگ افروزی ها رو مردم دارن پرداخت میکنن، اینا که خودشون رفتن قایم شدن، یعنی از علی خامنه ای بگیر که 3-4 ماه مخفی بود همین رجز ها رو میخون، تا یک سری از فرماندهان میانی و ارشد جمهوری اسلامی که همین رجس ها رو میخوندن، اونها هم حذف شدن. الان باقی مانده آنچه از سپاه پاسداران مونده و داره کشور رو کنترل میکنم همین رجس ها رو میخونه. ولی هزینه اینها چی میشه؟ هزینهش میشه این میشه که زیر ساختای کشور، پلها، فرودگاه‌ها، راه آهن، اینها هدف قرار میگیره و اینها چیزایی که مورد استفاده مردم هست. یعنی نبود فرودگاه مردم آسیبش میبینن، نبود راه آهن مردم آسیبش میبینن، اما هیچ کس به فکر مردم نیست. همه کماکان دارن رجز میخوانن و طبیعتاً بهای این رجزخوانی رو هم مردم دارن پرداخت.
1: از طرفی هم گزارش مردمی زیادی داریم مبنی بر قطعی آب و برق و کندی اینترنت. اینها چقدر مرتبطه با این حملات آمریکا؟
0: بسیار مرتبطه، به خاطر اینکه وزارت نیرو الان یک بیانیه صادر کرده و گفته که به خاطر هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق در جنوب کشور الان مشکل تامین برق داریم و طبق معمول مردم خواسته که صرفه‌جویی بکنن. خب ما در مورد برق می‌دونیم که قبلا هم کشور دچار مشکل بود، اون چیکار به عنوان ناترازی ازش یاد می‌کردن و حکومت هیچ وقت نتونست این مشکل رو برطرف کنه. حالا فکر کن که نیروگاه‌ها هم هدف قرار بگیرن، تازه ترامپ گفته از هفته دیگه شروع می‌کنه نیروگاه‌ها رو هدف قرار دادن و این تازه مثلا اول کاره. خب باز اینجا هم مردم دارن اون تاوان بی تدبیری جمهوری اسلامی رو پس میدن. در مورد اینترنت هم قضیه همینه، مثلا در بندرعباس ساختمان و زیرساخت‌های مخابراتی هدف قرار گرفته که خب این باعث شده علاوه بر این که در شرایط این شکلی حکومت اینترنت رو قطع میکنه، کند میکنه، اجازه استفاده مردم رو نمیده، از بین رفتن زیرساخت‌ها هم باعث قطعی و کندی اینترنت بشه. یعنی مجموع این شرایط نشون میده که جنگ زیرساخته اگه شروع بشه، اون کسی که بازنده است جمهوری اسلامیه، برای که توانایی بازسازی اینها رو نداره. حالا به فرض زیرساخته کشورهای منطقه هم هدف قرار بده، کشورهای منطقه مثل ایران نیستن که تحریم باشن، پول نداشته باشن، با سایر کشورهای جهان ارتباط دوستانه نداشته باشن، اونها بلافاصله تعمیر میکنن و جایگزین میکنن. ولی هر آنچه که در ایران از بین بره واقعا از بین رفته است، شاید تا سالها نشه اونها رو احیا کرد.
1: متشکرم. علی شیرازی همکارم در استودیو. در واکنش به گسترش حملات متقابل و افزایش تنش‌ها در منطقه، وزارت خارجه فرانسه جمهوری اسلامی را مسئول آغاز چرخه تازه درگیری با آمریکا دانسته. فرانسه اعلام کرده که حملات تهران توافق آتش‌بس را نقض کرده و از هر دو طرف درگیری خواسته حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. همکارم ساجده شریفی از پاریس در این ارتباط همراه ما. ساجده، وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه دقیقاً چه موضعی گرفته؟ توضیح میده؟
2: در واقع این بیانیه در راستای مواضع پیشین دولت فرانسه هست، تغییر موضعی نداشته، اما یک اختلاف اساسی داره. در محور اول بیانیه مقصر اصلی شروع تنش‌ها در تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی تلقی می‌کنه و مستقیما از تهران می‌خواد که دوباره برگرده به پایبندیش به آتش بس و حملات رو متوقف کنه و دوباره به میز مذاکره برگرده و تاکید می‌کنه که حل کردن مشکل تنگه هرمز تنها راه گذرش از راه دیپلماسی هستش. چند تا محور اساسی داره. اولیش همین نسبت دادن مسئولیت از سرگیری تنش‌ها به تهران هستش و اینکه میگه که در واقع جمهوری اسلامی هست که این آتش بس رو نقض کرده و در نتیجه باعث شده که تنش‌ها بالا بگیره مجدداً در منطقه و در نتیجه این تصمیم ایران بوده که الان این شرایط رو بحرانی تر کرده. در محور دوم تمرکزش رو میگذاره بر اثر این حملات بر بازار بین‌الملل، دوباره تأکید میکنه که این فقط درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا نیست، بلکه تمام جهان درگیر این جنگ خواهند شد و در نتیجه باید منافع تمام کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر کشورهای منطقه در نظر گرفته بشه و استدلال میکنه که امنیت تنگه هرمز تاثیر مستقیم داره بر روند آزاد کشتیرانی و انتقال انرژی که یه بخش بزرگش از این شاهراه میگذره و در نتیجه تاثیر مستقیم داره بر قیمت انرژی و وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا. و بعد هم ابراز نگرانی جدی میکنه که اگر که این تنش‌ها ادامه دار بشه اتحادیه اروپا با مشکل جدی انرژی در واقع برخورد خواهد کرد و اینجاست که فرانسه مجبور خواهد شد که دوباره در لایه دفاعی مواضع نظامی خودش رو تشدید بکنه در منطقه. و بعد هم در نهایت درخواست میکنه از طرفین که درگیری ها رو متوقف کنند، به میز مذاکره برگردند، از طریق دیپلماسی سعی کنند که به یک تفاهم نامه مشترکی برسند. و نکته مهم این تفاهم نامه این که این بار تاکید میکنه که ناگزیر هست این تفاهم نامه که در اون منافع کشورهای اروپا هم در نظر گرفته بشه و اعتراض داره که در تفاهم نامه پیشین چندان موقعیت کشورهای اروپایی در نظر گرفته نشده باشه و از همه طرفین میخوان که از هر اقدامی که منجر به گسترش درگیری در منطقه میشه پرهیز بکنن. در نتیجه علاوه بر این که مستقیما مسئولیت رو به گردن جمهوری اسلامی میندازه، اما در این حال آمریکا رو هم، ایالات متحده آمریکا رو هم به آرامش و به روند مذاکره و دیپلماسی دعوت میکنه.
1: ساجده شریفی خبرنگار ما از پاریس، متشکرم. بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف، در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی آن در بالاترین سطح آمادگی دفاعی هجومی قرار گرفته. در این گزارش آمده که حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را هم از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشته. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. اشکان، بیشتر برای ما میگی که چرا جمهوری اسلامی فهم کنی در این دو هفته گذشته که می‌دونیم به بسیاری از کشورهای منطقه حمله کرده، نتونسته یا نخواسته که هیچ اقدامی انجام بده علیه اسرائیل؟ در اسرائیل چه موضوع در ارتباط با این موضوع چی فکر می‌کنن؟ فهم می‌کنن دلیل جمهوری اسلامی چیه؟
3: ترس و نگرانی، این دلیلی هست که جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی به گفته هم تحلیلگران در اسرائیل، هم در واقع مقامات نهادهای امنیتی که با رسانه ها صحبت میکنن، نمیخواد که و میترسه که پای اسرائیل به این درگیری ها باز بشه. معارف در همون گزارشی گفتی در این حال که میگه نیروی هوایی اسرائیل کاملا، کل ارتش اسرائیل اما به ویژه نیروی هوایی کاملا آماده هست که هر لحظه حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کنه. میگه اما فعلا جمهوری اسلامی نمیخواد که پای اسرائیل به این درگیری باز بشه، چرا که میدونه که اگر که اسرائیل هدف حمله قرار بگیره و وارد درگیری بشه، آن وقت واکنشی که اسرائیل خواهد داشت، حملاتی که اسرائیل خواهد کرد، بسیار شدید خواهد بود، شامل زیرساخت‌ها و موارد دیگر هم خواهد شد. به نوشته معارف، بعد از اینکه حدوداً یک ماه و نیم پیش جمهوری اسلامی چند موشک به اسرائیل شلیک کرد و بعدش اسرائیل اون واکنش شدید رو نشون داد و حتی واکنش شدیدتری هم می‌خواست نشون بده که ایالات متحده در اون زمان جلوش رو گرفت، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که معادله تغییر کرده و به نفعش هست که پای اسرائیل به هیچ درگیری باز نشه. در همین زمینه وبسایت خبری والا نیوز هم یک گزارشی داره، در اونجا به نقل از مقامات امنیتی در اسرائیل، والا نیوز میگه که جمهوری اسلامی نگرانیش فقط از این نیست که اسرائیل در واکنش بخواد دست به حملات گسترده از جمله مثلا به زیر ساختا بزنه. یک نگرانی اساسی که والا نیوز به نقل از مقامات امنیتی در اسرائیل میگه که جمهوری اسلامی داره این هست که اسرائیل اگر هدف حمله جمهوری اسلامی قرار بگیره اون وقت بره و در واقع دور جدیدی از حمله به مقامات جمهوری اسلامی و حذف رهبران رژیم رو در ایران آغاز کنه و این رو والا نیوز میگه دیگه که یک دیگر از مواردی هست که به وحشت جمهوری اسلامی منجر شده و منجر به این شده که جمهوری اسلامی فعلا نخواد دست به اقدام بزنه. به ویژه که هر دوی این رسانه‌ها یک نکته دیگر رو هم میگن، این که جمهوری اسلامی فکر میکنه یا میدونه که اگر این بار به اسرائیل حمله کنه ایالات متحده جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت، یعنی در واقع جلوی واکنش شدید اسرائیل و حملات شدید اسرائیل رو این بار ایالات متحده برخلاف یک ماه و نیم پیش نخواهد گرفت. علی‌رغم همه اینها باید گفت که گزارش والا نیوز یک نکته دیگری رو هم بهش اشاره میکنه، میگه که علی‌رغم تمام این موارد ممکن هست در روزهای آینده جنگ گسترش بیشتری پیدا کنه.
1: ممنونم از توضیحات اشکان صفای خبرنگار ما از حیفا. کمبود و گرانی دارو و قطع پوشش بیمه‌ای برخی داروها از عمده گزارش‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یکی از شهروندان با فرستادن پیامی از تکاب در آذربایجان غربی گزارش داده که به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان تکاب، تنها مرکز دیالیز این بیمارستان از 24 تیر ماه تعطیل شده. شهروندان همچنین با فرستادن ویدیو به مدیابات ایران اینترنشنال از نایاب بودن برخی داروها از جمله داروی فشار خون گزارش دادند.
4: برای یه قرد یه قرسی آخرش رو دارتونه گشتم متاسفانه هیچ کدوم نداشتم امانم اینجا که مرجعشه ولی الان انگه میگم ندارم اسم قرسان تیر دوکای 25 هست قرس فشاری این دو مملکت نیست دیگه و خوب هست دیگه خدا به دادمون برسه.
5: سلام، امروز 25 تیر 405 هستش. ما بازنشسته زبان هستیم. بیمه آتیه گفتن که قطع هستش. رفتیم آزمایش بدیم این آزمایشگاه و دو تا چکاپ دادیم. دو نفر شده 3,470,000 تومان. سه ماه پیش پولی از ما نگرفتن ولی حالا همه شو گرفتن. سال 57 قدر پادشاه رو ندونستیم، حالا باید تقاص پس بدیم. جوید شاه.
6: سلام به ایران اینترنشنال. امروز من رفتم داروخونه برای یه دندون درد ساده، یه ژلوفن گرفتم 80,000 تومان یه برگ، یعنی یه ورق ژلوفن شده 80,000 تومان. نمیدونم این چه زندگیه اینا برای ما ساختن، خدا لعنتتون کنه. همین.
1: یکی از پرستاران شاغل در استان فارس در پیامی که به ایران اینترنشنال فرستاده میگوید کادر درمان بیمارستان‌های دولتی این استان با دریافت کمترین حقوق و تحمل تحقیرهای مداوم از سوی هیئت امنای بیمارستان‌ها به مردم خدمت رسانی می‌کنند. به گفته این شهروند بسیاری از پرستاران استان دچار افسردگی شدند. برای بررسی بیشتر پیام‌های مردمی که به مدیابات ایران اینترنشنال فرستادین، لیلا سعادتی این پیام‌ها رو بیشتر دنبال کرده اینجا هست. اول با موضوع پرستارا شروع بکنیم. پیام‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از سوی پرستاران و کادر درمان که از وضعیت شغلشون دارن برای ما میگن. چیا دیگه میگن؟
7: ببین الناز، واقعاً هنوز اعتراض‌ها و صدای کادر درمان، پرستاران و همچنین کارکنان مراکز بهداشت شهرهای مختلف و ببینید شهرهای کوچک خاموش نشده و ادامه داره و هفته‌ای نیستش که در شهرهای مختلف ما نشنویم که اونا تجمع نکرده باشن یا نرفته باشن مقابل استانداری یا توی ساختمان دانشگاه علوم پزشکی جمع نشده باشن و بگن که حق حقوق ما رو بدین. و با این وضعیتی که الان شرط جنگی هم هست صدا اونا نباید فراموش بشه و پیام‌های زیادی هم الان دارن برامون میفرستن. مثلا همین نیشابور یا در تبریز همین هفته گذشته به خاطر پرداخت نشدن کارانه‌هاشون تجمع کرده بودن کارکنان مرکز بهداشت ولی هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا همچنین در خرداد ما تجمع بزرگی پرستاران و کادر درمانی یزد برگزار کرده بودن مقابل استانداری و خواسته اونا چیه؟ میگه خب فشار بیمار رو دوش پرستار و کادر درمان بیمارستان هاست، بعد همراه بیمار هم ما مدیریت بکنیم، به خاطر کمبود نیرو باید چند شیفت بیسیم، شیفتای طولانی، شبکاری های طولانی، همچنین امکانات زیادی هم بیمارستان دولتی ندارن و بعد با همون امکانات هم بسازن، برای خودشون هم که حقوقاشون خیلی ناچیز هست، مثلا 25 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن، خب خیلی ناچیز هست و با این چجوری میخواد زندگی بکنه؟ کارانه هاشون پرداخت نمیشه، میگه 6 ماه هستش که پرستار در استان فارس همچنین یه از کارانه هامون پرداخت نشده، اضافه کاری هامون پرداخت نشده، خب ما یه رقمی ممکنه باشه بتونیم زندگیمون رو بچرخونیم. و در کنار اینها اون تحقیر و اون بی‌عدالتی که از طرف حالا بعضی از رؤسای علوم پزشکی شهرستان ها ما میبینیم یا هیئت عمانه بیمارستان ها با اونا واقعا حال روحی خوبی هم ندارن پرستار، و با اون وضعیت بعد خدمت رسانی هم به بیمارا انجام بدن و خواستشون هستش که صدای ما رو بشنوید.
1: از اون طرف هم که مردم همچنان دارن از نبود داروهایی که مورد نیازه، به خصوص الان داشتیم در خبر که گفته بودن فشار خون رو داروهاشون نمیتونن پیدا بکنن، یا اینکه بسیار سرسام‌آور قیمتش.
7: یعنی یکی از همین پرستارانی که از حالا از یکی از بیمارستان دولتی مازندران هم برای ما پیام فرستاده و میگه که خیلی از داروها دیگه توی این بیمارستان نیست، کمیابه و وقتی بیمار میاد ما هیچ گونه نمیتونیم خدمت رسانی هم به اون بیماران انجام بدیم، یا تجهیزات پزشکی فرسوده است و در بروز رسانی هم نشده و خیلی از کارا عقب افتاده. هم خبرم تو گفتی بخش دیالیز تکاپ اصلا تعطیل شده به خاطر نبود دارو و تجهیزات پزشکی. در کنار این یک مخاطبی همین یک ساعت پیش پیام داده، میگه رفتم برای آزمایش WES که داشتم نگاه میکردم، یه آزمایشی هست برای بیماری های پیچیده انجام میشه، یه 51 میلیون تومان مجبور شدم بپردازم، یا قرص تشنج اصلا پیدا نمیشه در برخی از شهرستان ها.
1: دردآور واقعا. لیلا سعادتی همکارم رو در استودیو متشکرم. همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال ارسال سامانه روسی S-400 ترکیه به یکی از کشورهای خلیج فارس، وزارت دفاع ترکیه از بررسی‌های چند جانبه درباره این سامانه‌ها گفته، اما در زمینه احتمال انتقال آنها اظهار نظری نکرده. در واکنش به این گزارش‌ها، سخنگوی کرملین هم بر حساسیت بسیار بالای این موضوع تاکید و اضافه کرده که مسکو و آنکارا در این زمینه در حال گفتگو هستند. 6 سال پیش خرید سامانه‌های S-400 از روسیه منجر به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه آنکارا شده بود. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما هست که بیشتر به مسئله بپردازیم. فرزیا، بعد از صحبت‌های ترامپ در زمینه رفع تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه و احتمال بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده‌های F-35، اصلی ترین چالش سرنوشت همین سامانه پدافند روسی هست. وزارت دفاع ترکیه چی میگه در این زمینه، چه اظهار نظری داشته؟
8: خب الناز، همونطور که گفتی همین موضوع که رفع تحریم ها شده و ترکیه احتمال داره که به برنامه جنگنده F-35 برگرده در نشست سران ناتو اتفاق افتاد و اتفاقا خبرنگار رویترز در نشست خبری از اردوغان پرسید که تکلیف S-400 ها چه خواهد شد و اردوغان در پاسخ گفت که خواهد دید و جواب مشخصی نداد. همین رویکرد رو در صحبت های وزارت دفاع روز گذشته داشت. داشتیم مقامات وزارت دفاع در قبال سوالی که پرسیدن تکلیف S-400 های روسی چه خواهد شد، اعلام کردن که در سطح چند جانبه دارن این موضوع رو بررسی میکنن. این به این معنا هستش که موضوع فقط فنی و نظامی نیست و مسائل سیاسی، امنیتی و همچنین دیپلماتیک هم در این موضوع مطرح هستش. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم پیشتر در این زمینه اعلام کرده بود که هرچند که موضوع تحریم ها در سطح اداری از طرف آمریکا به نظر میاد که رفع شده، اما مسائل قانونی هنوز مطرح هستش و اصلی ترین موضوع قانونی همین هستش که ترکیه S-400 ها رو چه خواهد کردش. اما در این شرایط موضوع S-400 ها در واقع وابسته هستش به تصمیمی که پوتین بگیره. طبق قراردادی که ترکیه با روسیه بسته، موضوع فروش و یا انتقال S-400 های روسی وابسته هستش به تایید تایید روسیه و به طور مشخص تایید ولادیمیر پوتین، و از همین منظر هستش که کرملین اعلام میکنه که موضوع بسیار حساس هستش. اما یک ستون نویس روزنامه حریت هفته گذشته اعلام کرده بود که احتمال انتقال S-400 روسی به قطر و یا امارات وجود داره. این موضوع از طرف مقامات ترکیه تایید نشده.
1: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از آنکارا، متشکرم. من ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. در ادامه و ساعت 14 به وقت ایران همکارم شهرآبی عزیزی خبرها رو ادامه خواهد داد.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: یک دو سه، یک دو سه،
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یا این سوال.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

صبح روز چهارشنبه است، کمتر از 6 ساعت مونده تا آغاز مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا. ببینیم امروز چه خواهد شد، کدام تیم حریف اسپانیا در فینال این رقابت‌ها میشه.

شرایط این مسابقه حضور تماشاگران انگلیسی و همچنین آرژانتینی، پلیس آتلانتا و همچنین پلیس فدرال آمریکا تدابیر ویژه امنیتی رو برای این مسابقه در نظر گرفتند و نیروهای بیشتری رو برای حفاظت از این شهر و همچنین مسابقه و همچنین مردم اون در نظر گرفتند. پشت سر من ورزشگاه جام جهانی آتلانتا قرار داره ته این خیابون، فاصله میگیریم کمی از اونجا، اما یه جای دیگه هست، فنزون مخصوص فیفا. کسانی که دوست دارن در تلویزیون‌های بزرگ مسابقه رو تماشا کنن از ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه صف بسته بودن، به صورت رایگان میتونن در این محل حاضر بشن و مسابقات رو تماشا بکنن. از جمله این مسابقه جذاب و حساس، مطمئن باشید که بسیاری از طرفداران آرژانتین و انگلستان هم اونجا هستن. بریم با هم سری بزنیم به فنزون، مسابقه رو اونجا تماشا بکنیم، بعد از مسابقه بیایم ببینیم حالا هوای کدوم یکی از هواداران بهتره، انگلیسی ها یا آرژانتینی ها. اومدیم داخل فنزون شهر آتلانتا، جایی که مسابقه انگلستان و آرژانتین.

0: 6 دقیقه و 24 ثانیه کامبک زد به مسابقه برگشت و تونست ورق رو برگردونه. ابتدا انزو فرناندز تونست با یک شوت از راه دور دروازه انگلستان رو باز بکنه، قفل دروازه جردن پیکفورد رو بشکنه و بعد از اون در حالی که بازی رو به اتمام بود در وقتای تلف شده نیمه دوم این لاوتارو مارتینز بود که روی ارسال زیبای لیونل مسی تونست دروازه تیم ملی فوتبال انگلستان رو برای دومین بار باز بکنه و قلب سه شیرها رو بشکنه. هر دو پاس گل این مسابقه رو لیونل مسی ارسال کرد و به ثبت رسوند. به این ترتیب و با 12 پاس گل در ادوار رقابت‌های جام جهانی رکورددار این رقابت‌ها شده تا این لحظه و تیم ملی فوتبال آرژانتین حالا یک شنبه شب در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی به مسابقه تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال رقابت‌ها میره. رضا مهندس، ورزشگاه جام جهانی آتلانتا.
1: چهارمین پاس گل لیونل مسی در این جام با 8 گل و 4 پاس گل به فضل جدول گلزنها صعود کرد بالاتر از کیلیان امباپه. لیونل مسی برای دومین دوره پیاپی تیمشون به فینال جام جهانی صعود کرده. برای هفتمین بار تیم فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی صعود میکنه. 3 بار قهرمان جهان شدن، در صدد کسب چهارمین قهرمانیشون هستن. انگلیس در بازی رده بندی در میامی به مصرف تیم فوتبال فرانسه میره. تیم فوتبال آرژانتین هم در فینال با اسپانیا در نیوجرسی بازی میکنه. اگر فکر میکنید طرفدار آرژانتینم سخت در اشتباهید، مجبورم. بارون عجیب غریبی داره میباره، طرفدار آرژانتین دارن میرن قلب تایم اسکوئر در نیویورک، دارن خوش میگذرونن زمین زیر این بارون، داره کلی بهشون خوش میگذره. شالیه طرفدار آرژانتینی تمومی نداره، قراره تا خودت تا همینجا بمونن. من دیگه مجبورم با تو خدافظی کنم.
2: میدان لستر یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین جاهای لندن پیش از شروع دیدار نیمه نهایی سه شیرها برابر آرژانتین تب و تاب خاصی داشت. و هرچه به ساعت 8 شب نزدیکتر می شدیم، اگرچه از دمای هوا کم می شد اما حرارت میخونه ها بالا می رفت. صفای طولانی برای اونهایی که دوراندیش نبودن و میزی رزرو نکرده بودن. حتی دیگه بالکون ها هم جایی برای نشستن نداشت و پرچم انگلستان کل میدون رو فرا گرفته بود.
3: دیگه نیم ساعت فقط مونده به شروع بازی انگلستان و آرژانتین در نیمه نهایی. میدون لستر جای سوزن انداختن نیست، از این نظر که امکان نداره شما پیدا کنید صندلی خالی در میخانه ای که میبینید اینجا. اگه فیلم بردار ما هم نشون بده، دارن چونه میزنن با مسئولین میخانه که بتونن صندلی خالی پیدا کنن برای اینکه بازی رو زنده ببینن، ولی این صندلی خالی اصلا وجود نداره. هوا خنک‌تر شده ولی حرارت هوادارا خیلی بالاست، برای اینکه ببینن انگلستان بعد از 60 سال میرسه به فینال جام جهانی فوتبال یا نه.
2: تمام هوادارهای انگلیسی شک نداشتن که تیمشون بعد از 60 سال دوباره میرسه به فینال جام جهانی. حتی مادری با دختر 12 سالش که در مورد زننده گل تیمشون هم نظر نبودن.
4: جیل بلینگهام.
3: ساعت 8 و 10 دقیقه است تقریبا به وقت لندن، بازی شروع شده. تو خیابون دیگه به سختی آدمی میبینید، اما در عوض توی میخونا پر آدمی که نشسته تا انگلستان رو فینالیست ببینه. نیمه اول بازی همچنان بدون گل، استرس حرف اول تو تمام میخونه ها میزنه. این کشور 60 ساله که رنگ فینال جام جهانی رو ندیده. نیمه اول تموم شد، خیلی بازی کم موقعیتی بود، هیچ شوت تو چارچوبی هیچ تیمی نزد، هر دو تیم فقط یک کورنر. بازی به استرس بالا، بدون گل فعلا نیمه اول.
2: وقتی نیمه اول بدون گل تموم شد، میخونه ای که برای فیلم برداری انتخاب کرده بودیم رو ترک کردیم و به وسط میدون برگشتیم. اونجا یه دونه از این به قول خودمون چرخی ها بساط کرده بود و بازی رو مجانی نشون میداد، تا اینکه آنتونی گوردون گل زد و میدون به مرز انفجار رسید.

ساعت 20 دقیقه به 10 به وقت لندن و فقط 10 دقیقه تا تاریخ سازی انگلستان بعد از 60 سال باقی مونده. هوا تاریک شده، تعداد نیروهای امنیتی همونجوری که میبینید بسیار زیاد شده، چون احتمالاً یه جشن باشکوه در راه تا 10 دقیقه دیگه. همه مهیای جشن پیروزی بودن، اما تیم آرژانتین نه، تا اینکه تو 5-6 دقیقه ورق برگشت و انگار یه دریا آب سرد ریخته شد رو سر هوادارهایی که باورشون نمیشد آرژانتین کامبک زده. نه، جام این بار هم قرار نیست به خونه بیاد. در فاصله 5 دقیقه لندن از یک شهر پیروز تبدیل شد به یک شهر افسرده و خسته. به خستگی دست کم 64 سال نرسیدن به فینال جام جهانی. اما اونا عاشق فوتبالن و میدونیم که 4 سال دیگه باز هم توی خیابونا شعر معروفشون رو میخونن. انقدر میخونن تا فوتبال دوباره روزی به خونش برگرده. آیدین مقیمی، مرکز لندن.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها کیش کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد. حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه: عمان، قطر، بحرین، اردن و عراق هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. کویت از حمله به یک نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین‌کن در این کشور خبر داد. افزایش قطعی برق پس از تشدید درگیری‌ها: وزارت نیرو از مردم خواست 1 ساعت کولرهای خود را خاموش کنند. همینطور در ادامه این بخش خبری: آغاز اجرای قانون قرار گرفتن سپاه پاسداران در گروه‌های غیرقانونی بریتانیا. همزمان پلیس ضد تروریسم در بیرمنگام وحید آبری را به اتهام کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 6 موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش، بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. بنابراین گزارش، در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفته. بر اثر این حملات، ایستگاه انشعاب راهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندرعباس به لار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 6 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه، برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.
1: پل کهورستان
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال پرواز یک پهپاد بر فراز روستای تیس در بامداد امروز جمعه 26 تیر ماه را نشان می‌دهد. این روستا در 5 کیلومتری شمال غربی شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان است.
2: سلام.
3: پهپاد MQ-9 نیکماش همی پهپاد امریکای. آره پهپادی به خدا. پهپادی مار و جه بمب.
0: یک شهروند از استان هرمزگان از عدم رسیدگی و پوشش رسانه‌ها نسبت به حملات چند شب گذشته به جنوب ایران گلایه دارد. او میگوید از کسانی که تا پیش از این نگران حمله به زیرساخت‌ها بودند خبری نیست.
4: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن، پلای ارتباطی اون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این میزدن، سنگین رو به سینه میزدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن. یعنی ما اگر تو این شهر زندگی نمی‌کردیم و نمی‌شنیدیم و نمی‌دیدیم، خودمونم باوری نمی‌شد که الان توی جنوب ایران داره جنایت اتفاق میفته.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ما شده. علی حسین، دیشب حملات گسترده ای انجام داده آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌هایی که در جنوب کشور داریم. چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده، گفته به زودی نیروگاه‌های برق رو هم هدف حمله قرار میدیم؟
2: بله، آقای ترامپ این بار برخلاف دفعه گذشته از بعد تبلیغاتی قصه کم کرد و آرام آرام شروع کرده همون چیزی که تهدید کرده بود رو در واقع انجام دادن. الان حمله به تأسیسات برق رو هم حتی دیشب انجام بوده، هرچند نیروگاه نزده، ولی حمله گسترده در شهرهای مختلف به تأسیسات برق، عملا فرسایش شبکه برق رو به دنبال داره و دقیقا همون اتفاقی که میخواد با زدن نیروگاه بیفته رو کم کم داره انجام میده. پلها هم همینطور، ارتباط در واقع استان هرمزگان به عنوان حالا اون منطقه‌ای که از نظر آقای ترامپ خیلی مهم هست برای ارتباط با تنگه هرمز و به هر حال تجهیزاتی که اونجا منتقل میشه، ارتباطی که برقرار میشه، نیروهایی که جابجا میشن رو میخواد به طور کامل ارتباطش رو قطع بکنه، خیلی مشخصه، با بقیه نقاط ایران. و تقریبا اگر این جنگ به مقدار حال طولانی ادامه پیدا کنه، با همین شیوهی که الان شروع کرده، قشنگ هرمزگان رو از اصلا کلن امرار معاش اونجا کار کردن اونجا از حیز انتفاع ساقط میکنه. یعنی تمام تأسیسات اونجا، تأسیسات زیرساختی اونجا رو یکی پس از دیگری خواهد زد. و جمهوری اسلامی که در تمام شاید بگم ماهای گذشته به نوعی داشته به مردم میگفته که ما اگر وارد این جنگ شدیم به خاطر منافع کشور است، اینجا نمیدونم سرنوشت ایران رو گره زد به این جنگ و الی آخر، عملا حداقل پس از این تفاهم نامه ایران رو وارد یه جنگی کرده که تمامی در واقع اون، حتی اگر تحریم هم برداشته بشه، حتی اگر محاصره برادر هم برداشته بشه، اساسا ساختن اینجا و شروع کردن دوباره زندگی در این مناطق شاید ماها، شاید سالها زمان ببره. آن چیزی که الان داره ویران میشه اساساً نه فقط بخش سرکوب رو، علاوه اون بخشی که میخواد ادوات نظامی رو برای بخش نظامی رو از کار میندازه، بلکه حتی زندگی رو به شکل چیزی که ما میشناسیم، به شکل رایجی که اونجا بوده رو از کار میندازه. اسکله ها، برج های مراقبت، نمیدونم لنج های بارگیری، همه یک پس از دیگری دارن از بمیرن. و تازه این شاید بگم ششمین دور حمله است و میتونه این تا دور 60م، 100م، 120م همینجور ادامه پیدا بکنه اگر جمهوری اسلامی بخواد اصرار بکنه بر همین سیاست خودش که بستر تنگی هرمز رو تن ندادن به توافق هسته‌ای. آرام آرام، شاید دیگه نه به اون شدتی که قبلا پر سر و صدا بود، امشب تمدن ویران می‌شود، اما به شکل یه پروسه‌ای که دیگه همونجوری که این شهروندم گفت، اولا واکنش خیلی گسترده‌ای هم ایجاد نمی‌کنه، چون به یک شکل آرام آرام همون اتفاقی در لبنان هم شاهدش بودیم در جنوب ایران رو خواهد داد.
0: علی حسین، اگر یک حکومت نرمال ملی در ایران سر کار بود، شاید میشه گفت هرمزگان یکی از برخوردارترین استانهای ایران میشد، چیزی در حد و اندازه های دبی به خاطر بنادری که داره. اما با این شرایطی که داره پیش میره، فکر میکنی که چه وضعیتی از نظر اقتصادی و همینطور توان نظامی جمهوری اسلامی در آینده قابل پیش بینی باشه؟
2: تنها چیزی که حکومت فکر میکنه بهش همون قسمت توان نظامی هست و تا روزی که بتونه موشک شلیک بکنه از نظر خودش هر هزینه ای رو قابل پرداخت کردن هست. همین الان با محاصره بنادر ده ها هزار شغل در اون منطقه از بین رفته. همین الان که چون این منطقه ماهاست که درگیر جنگ های این شکلی هست، قبل از این جنگ هم مدت طولانی در محاصره بوده و مردم اون منطقه برای امرار معاشون مشکلات خیلی عدیده‌ای دارن، نه فقط حالا پس از اون محاصره که الان زیر ساخت های تجارت دریایی داره از بین میره، پس از این حتی اگر چند هفته دیگه همین جنگ متوقف بشه، اون منطقه بسیار بسیار مشکل خواهد داشت برای بازگشتن به زندگی عادیشون. گویا که من عرض کردم اینجا نقطه پایان نیست، این ادامه خواهد داشت با این روی کرده که جمهوری اسلامی داره و این شش تا پل، همین جور پل های دیگری که در اون منطقه هستن، حتی کم کم شعای حمله بزرگتر میشه و احتمالا خیلی زود به تهران هم میرسه، ولی فعلا متمرکز بر لایه جنوبی هست و چون به شهر بزرگ نرسیده، شاید اون بعد خبریش به اندازه حمله به مثلا فرض کن پایتخت، اون پل اصلی مثلا در نزدیکی پایتخت نیست، ولی عملا کاری که داره انجام میشه اینه که زندگی به معنای رایجش در ایران با همه مشقت هایی که پیش از این داشت الان داره از بین میره و جمهوری اسلامی مسئول اول و آخر این وضعیت.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن، ممنونم. در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی مواضعی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه هوایی از سخیر در بحرین را هدف قرار داده. ساعتی پس از فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر بحرین، ارتش این کشور اعلام کرد که بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران را رهگیری و منهدم کرده. همچنین نیروهای هوافضایی سپاه پاسداران اعلام کرده که برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کرده، هرچند منابع رسمی سوری این ادعا را تایید نکردند. در پایتخت قطر هم صدای چندین انفجار پیاپی شنیده شده. وزارت کشور قطر با اعلام هشدار امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرد. مقام‌های امنیتی این کشور همچنین تایید کردند که یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت نیز اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هدف حملات به کویت را پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا اعلام کردند، اما وزارت انرژی کویت می‌گوید به یکی از نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور حمله شده. ارتش اردن هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 3 فروند موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. بنابر بیانیه نیروهای مسلح اردن، این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی به دنبال نداشته. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق هم از شلیک 8 پهپاد و موشک به اربیل، پایتخت این اقلیم، و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شهرهای سلیمانیه و حلبچه در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. در ادامه حملات به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران اعلام کرد دیشب رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کرده. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز، روز جمعه یک نفتکش در سواحل عمان هم هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه را در فاصله 19 مایل دریایی از عمان گزارش و اعلام کرده این حمله خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده و خدمه آسیب ندیدند. امروز در سواحل جنوبی یمن هم مهاجمان مسلح در خلیج عدن به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا یورش برده و وارد کشتی شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده این حادثه در فاصله حدود 120 کیلومتری جنوب شهر مکلا در محدوده دریای عرب رخ داده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، می‌بینیم که همون سناریوی قبلی رو جمهوری اسلامی داره تکرار می‌کنه، حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، و واکنش‌هایی هم داشتیم که واکنش‌ها بسیار شدید و لحن بوده. بیشتر از شما بشنویم چه جزئیاتی رو در این بیانیه‌ها شما برجسته دیدین.
5: ببینید که صحنه ما الان داریم می‌بینیم که تغییر کرده کاملاً با هفته‌های گذشته. ما تو این نام‌ها دیگه نام اسرائیل رو نمی‌شنویم تو این خبرها. به جای برانداختن جمهوری اسلامی هم تمرکز رو تنگه هرمز رو داریم. همین کافیه تا تمام کشورهای عربی در کنار آمریکا بایستن. مگه قبلا چطور بود؟ قبلا به خاطر اختلافاتی که کشورهای عربی، برخی از کشورهای عربی با اسرائیل داشتن، حاضر نمی شدن تمام قد وارد این معرکه بشن. این مشکل اولشون بود. برای همین در خبرها داشتیم در سه روز گذشته که تماس‌های بین برخی از رهبران کشورهای عربی با دونالد ترامپ بوده که خواستن مرز بگذارن بین این حرکت و اسرائیل. در اسرائیل ما الان نوعی سکوت می‌بینیم در نسبت با جمهوری اسلامی به لحاظ عملی. خب، پس مانع اول که اسرائیل بود برای برخی از کشورهای عربی برطرف شد. مسئله دوم، سر برانداختن جمهوری اسلامی اختلافاتی بود. تبعاتی برخی تصور میکردن داره برای منطقه که حاضر نمیشدن که همراهی کنن در این ماجرا، اگرچه به گواهی اسنادی که در سالهای متمادی منتشر شده، اولین بار از اسناد ویکی‌لیکس که افشا شده بود، ما میدیدیم که اونجا کشورها پشت پرده میگفتن و تقویت میکردن ایده برانداختن جمهوری اسلامی رو. اما رو زمین واقعیت این بار اگر کسانی اختلاف داشتن در مسئله برانداختن جمهوری اسلامی، رو مسئله تنگه هرمز هیچ کس اختلاف نداره. معتقدن تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه و باید از سلطه جمهوری اسلامی و ابزاری در دست این حکومت بیرون بیاد. حالا تو قصه تنگه هرمز هم اروپایی هم الان همراه کشورهای عربی منطقه هستن. برای همینه که ما انسجامی که امروز داریم هرگز در گذشته به این اندازه نداشتیم. مواضع ولی بله تندتر شده تو کشورهای غیر عربی منطقه مثل پاکستان. پاکستانی ها خبر دادن گفتن که اگر یک قدم از این جلوتر برید علیه عربستان، ما دیگه میانجیگری رو که فراموش کنید، ما در کنار عربستان وارد این کارزار خواهیم شد. طبیعی هم چون پاکستان یک قرارداد نظامی جدی با عربستان داره و همین الان نیروهای پاکستانی در پایگاه ملک فهد در اونجا مستقر.
0: اکبر، این بین این کشورهایی که جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده نام سوریه رو هم میشنویم. البته خود سوریه ها تکذیب کردن این حملات رو، اما اگر حالا این اتفاق افتاده باشه به هر نحوی، تو سوریه دنبال چی هستن؟ جمهوری اسلامی چی میخواد از سوریه؟
5: بله این اعلام و تکذیب هنوز مبهمه. سپاه رسما اعلام کرده ما زدیم و منابع سوری تایید نمی کنن این رو. اما اونجا چی کار دارن؟ پایگاهی که اینا زدن الان یه پایگاه آمریکاییه در مرز

0: اینجا در استودیو همراه ما. وزارت نیرو از مردم خواست برای کمک به تامین برق جنوب یک ساعت کولرهای خود را خاموش کنند. این وزارتخانه نام این طرح را یک ساعت همراهی گذاشته. در این پیام آمده استانهای جنوبی در روزهای اخیر با آسیب به تاسیسات تامین برق روبرو هستند و کاهش مصرف برق میتواند به کاهش فشار بر شبکه سراسری و تامین برق این مناطق کمک کند. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال از ادامه قطعی گسترده آب و برق در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. شهروندان در تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشگرد، کرمانشاه، ترقبه و ده‌ها منطقه دیگر از ساعت‌ها بی‌آبی و خاموشی‌های مکرر خبر دادند. بر اساس این روایت‌ها، قطعی آب در برخی مناطق بین 12 تا 48 ساعت ادامه داشته و برق هم در گرم‌ترین ساعات روز برای چندین ساعت قطع می‌شود. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند با قطع برق و از کار افتادن پمپ‌های آب، دسترسی شهروندان به آب هم قطع می‌شود. این وضعیت فعالیت کسب و کارها را مختل کرده، آسانسورها و وسایل سرمایشی را از کار انداخته و به برخی لوازم برقی و مواد غذایی خسارت زده. به گفته مخاطبان، همزمانی این مشکلات با اختلال اینترنت و شرایط جنگی زندگی شهروندان را بیش از پیش دچار مشکل کرده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، وزارت نیرو از مردم خواسته بیاین برای اینکه برق جنوب رو تامین بکنیم یک ساعت کولرهای خودتون رو خاموش بکنید. چقدر این اقدام میتونه مؤثر باشه برای تامین منطقه‌ای که تابستان‌های به شدت گرمی رو داره؟
1: درود به شما، وقتتون بخیر. ابتدای امر من تاکید کنم که نه من غریبم جمهوری اسلامیه دیگه، گرنه که این خواست عملا به این معنیه و میخواد اینجوری به مردم القا کنه که برق به این دلیل در جنوب و یا شهرهای دیگه نیست چون جنگه و یا حمله شده. تا همین امروز غیر از کیش که دیروز اتفاق افتاد و صدماتی وارد شد به نیروگاه جزیره کیش که خاص همون جزیره هم است، هیچ حمله فعلا به نیروگاه ها خدا رو شکر نشده. بنابراین این خواست جمهوری اسلامی به معنی دوباره گروگان گرفتن و عواطف مردم رو، احساسات مردم و عواطف مردم رو سوء استفاده کردن ازش. اگر نه از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده، کاسه همین. یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای برق نکردن. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون، با شروع فصل گرم، هوا گرم شه. البته که حتماً که مردم باید رعایت کنن، حتماً که مردم ایران خوب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم هست. حتماً که اگر بتونن کمتر مصرف کنن، خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملاً وحشتناکه. واویلای اول مصیبته. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه، حتماً که مردم باید رعایت کنن، حتماً که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی دقیقاً موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه‌ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برق داشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه. یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ای ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه‌های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه‌های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد.
0: آقا حسینیان، موضوع تهدید نیروگاه‌های برق همچنان روی میز. دونالد ترامپ اعلام کرده در روزهای آتی اگر جمهوری اسلامی نیاد مشکلات خودش از طریق دیپلماتیک حل نکنه، رفتار خودش رو تغییر نده، نیروگاه‌های برق رو هدف حمله قرار میده. می‌بینیم که پل‌ها رو هدف قرار داده، اون حرفی رو که زده عملی کرده. اگر این اتفاق بیفته چه بلایی سر این شبکه سراسری برق در کشور میاد؟ می‌بینیم دیگه این موضوع اگر اتفاق بیفته فقط مردم در جنوب ایران نیستن که صدمه می‌بینن.
1: خدا که خدا نکنه.

0: خدا اون روزو نیاره. اما من امروز که این خبرها داشت میومد و نگاه میکردم، ما دو تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور، یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه، یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. دو ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم‌انگیز و تأسف‌بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشوری که به خونه همسایه ها یه سره داره سنگ میزنه، همین دیروز نیروگاه و آبشیرون کنه های کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی، خب اونورم سنگ به شما میزنه. کما اینکه در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد، و الان این بیگازوئیلی و بله، سوخوی بی بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
1: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. قانون قرار گرفتن سپاه پاسداران در گروه‌های ممنوعه بریتانیا از امروز اجرایی می‌شود. این قانون که به تازگی در ادامه اصلاحات لایحه امنیت ملی بریتانیا تصویب شده، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای تهدیدکننده امنیت این کشور قرار می‌دهد. بر اساس این قانون، هر گونه حمایت، کمک مالی یا همکاری با سپاه پاسداران جرم محسوب می‌شود و افرادی که به نمایندگی از این نهاد فعالیت کنند ممکن است به مجازات هایی از 14 سال زندان تا حبس ابد محکوم شوند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مرد 39 ساله به اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده. پلیس اعلام کرده وحید آبری، ساکن لیورپول، چهارشنبه 24 تیر در منطقه بیرمنگام تحت قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت شد. رئیس پلیس ضد تروریسم لندن گفته این پرونده نمونه دیگری از مداخله برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم از لندن، همراه ما شدن. آقای مکمیلان، قانون ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران در بریتانیا از امروز آغاز شده. این قانون چقدر میتونه تو محدود کردن فعالیت‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خاک این کشور، در خاک بریتانیا مؤثر باشه؟
2: اوکی، گرید.
1: فکر میکنم که آقای مکمیلان صدای ترجمه ما رو نمیشنوند.
3: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که به همین تازگی هفته گذشته تصویب شد، یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان هایی که از جانب دولت های خارجی اینجا عمل میکنن رو محدود میکنه. و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت های جدیدی که اعلام شده، و این مسئله متفاوت است با اون لایحه که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوعی اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین تر آمده، ولی آیا جلوشو میگیره ای عملیات ایران رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. و خب نگاه میکنیم که دوباره میخوایم نگاه بکنیم از این شبکه‌ای که اینجا دارن در خاک بریتانیا و چگونه ازش استفاده خواهند کرد.
1: امروز در خبرها داشتیم که وحید آبری به اتهام کمک خب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر شده. این اتهام چه تبعاتی میتونه داشته باشه و چی بیشتر میدونیم از جزئیاتش؟
3: بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی است که میتونه باشه، ولی هنوز نمیدونیم به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقا برای چی ایشون متهم شده، اتهامات چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته، اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت های متخاصم اینجا در بریتانیا.
1: راجر مکمیلان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بزرگترین مرکز درمان تالاسمی و بیماری‌های ارثی خون در جنوب کشور از بیمارستان بقایی اهواز به صورت موقت به بیمارستان‌های شفا و گلستان این شهر منتقل شده. مسئولان بیمارستان گفتند که به دلیل حملات آمریکا به اطراف این بیمارستان، سایر بخش‌های آن هم از جمله بخش سرطان به تدریج تخلیه می‌شوند و بیمارستان بقایی اهواز متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران است. رئیس سازمان غذا و دارو گفته با آغاز دوباره حملات نظامی آمریکا و مسدود شدن بسیاری از مسیرهای جاده‌ای در مناطق جنوبی، کمبود دارو در کشور تشدید شده. مهدی پیرصالحی تاکید کرده که بهتر شدن وضعیت تامین دارو به شرایط آینده کشور بستگی دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، کیان اندروا 32 ساله مربی بدنسازی شامگاه پنجشنبه 25 تیر مقابل منزلش در همدان به دست نیروهای لباس شخصی بازداشت شده. گفته می‌شود او به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده. منابع مطلع می‌گویند ماموران هنگام دستگیری اندروا با همسایگانی که تلاش می‌کردند مانع انتقال او شوند با خشونت برخورد کردند.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاغانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

0: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دی ماه تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
1: خمینی شهر میدانمون به سمت فرمانداری
2: خمینی فرمانداری شهرستان خمینی شهر
3: رفتن تو فرمون داره های امشادن بیرون نمیان
4: همه یه نیروهای سرکوب با گاز اشکاور تیره جنگی به معترضان
5: با گل جنگی با گمزن با گل جنگی با گمزن
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بود؟
6: خب شاید همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بی سیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری ها از فرمانداری بوده. 10 معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضا در فولادشهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن 2 روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابون‌ها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت و از 12 تا 20 هم حداقل ویدئوها رو داریم که نشون میده قبل از این که اصلا فراخوان اجرا بشه شلیک که به سمت مردم صورت گرفته بود.
0: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدئوی دیگه‌ای هم آماده کرده بودی با هم ببینیم. برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
7: من دیدم جلو جلو یه موتوری اومد همه ماشینا رو داره میزنه اون برو.
4: اشکاوست، نیروی سرکوب، تیر ساچمه ای، تیر جنگی.
0: محسن، این خشونتی که در 18 و 19 هم شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
6: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن. اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارششیم در یزدانشهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشم‌ها می‌زنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس‌های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان‌ها بردن رو بودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن و بعدش هم به خانواده‌ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.
0: چیزی که تو فکر بکنی برای خشونت و سرکوب اینا میتونستن استفاده کنن بر سر شهروندان آوردن، همچنان هم ادامه داره. ممنون از حضور تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو با ما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میده. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان اصفهان خواهیم پرداخت. مشاهدات و ویدیوهای خودتون از اعتراضات این استان رو برای ما همچنان ارسال بکنید.

این رو هم اضافه کنم که دقایق پیش رئیس اقلیم کردستان عراق حملات سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرده. آقای بارزانی اعلام کرده که پهپادهای سپاه جمعه هم به مناطقی در اقلیم کردستان برخورد کردند و باعث خسارت شدند و او تاکید کرد که اقلیم کردستان این موضوع رو دنبال خواهد کرد. از طرف دیگه در ایران هم همچنان صداها بلند است در خصوص ادامه حملات به کشورهای مختلف. امام جمعه قم امروز تاکید کرده که فهرست اصلی اهداف جمهوری اسلامی چاهای نفت و زیرساخت‌ها در منطقه هست. در تازه ترین خبرها جمهوری اسلامی به آبشیرین کن و یک نیروگاه برق در کویت حمله کرده که این حمله به شدت محکوم شده. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه ترین خبرها در خصوص تنش‌های خاورمیانه. الناز کیانی رأس ساعت 3 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود. تا اون لحظه وقت خوش.

آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تأسف‌بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی‌کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً متأثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمیکنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیری جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتیایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. البته اشاره کنم کسانی باز مثل فلاحت پیشه که دارن این اقدام رو، یعنی هدف قرار دادن کشتی ها رو، متمایز میکنن از سیاست های غالب و رسمی در جمهوری اسلامی، باز یا دارن آگاهانه یک آدرس اشتباه میدن یا به نوعی یک دوگانه سازی میکنن که این دوگانه سازی نسبتی با واقعیت نداره. مثلا اشاره میکنه فلاحت پیشه که ترور سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیستش و برخی در مثلا صدا و سیما این رو میگن، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حتی قالیباف فرمانده در واقع سابق سپاه، رئیس مجلس، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، او میاد از خونخواهی خامنه‌ای میگه و فراتر مشتبه خامنه‌ای، مقام‌های ارشد سپاه تاکید میکنن بر این پروژه انتقام‌گیری از رئیس جمهور آمریکا. خب این میشه ترور، میشه سیاست غالب جمهوری اسلامی. یا اینکه مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیته، اما واقعیتی است که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره دست سپاه پاسدارانه، حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز. و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن، سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار، اشتغال اونها، و البته صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت دارن زندگی میکنن. همزمان ادعای شهروندان کرانه جنوبی ایران رو هم دارن که طبیعتاً یا یک فریبکاری بزرگه یا یک ادعایی که نسبتی با واقعیت سیاست اونها نداره.
1: نظر میرسه که آمریکا از یک الگویی داره پیروی میکنه، تعداد حملات بیشتر شده، شعاع حملات بیشتر هستش و آمریکا به اهدافی استراتژیک حمله میکنه، احتمالاً برای مقدمه سازی جهت اجرای یک پلن نظامی بزرگتر در آینده. در بعد متدیک و روششناسی به نظر میرسه که حملات آمریکا فعلا میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل دهی به صحنه نبرده، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز. یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزینه‌هاش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه، مثلا تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز. و در بعد فنی و عملیاتی حملات فعلا روی کاهش توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز متمرکز هستش، برای اینکه اون توان آتش پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی رو آمریکا بگیره. بینیه سنتکام هم روی این مسئله تاکید داره. در بعد فنی و عملیاتی جزئی تر بخوام بگم، عطف به موضوع حمله به پل‌ها که خیلی خیلی مهمه، هدف به نظر میرسه مسدود کردن مسیر اصلی لوجستیک جمهوری اسلامی هستش برای پشتیبانی نظامی از تأسیسات دریایی و ساحلی در محور جنوب و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگه دقت بکنیم می‌بینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو سه لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک‌های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جم که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی تره، متمرکز روی تاسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به تکهخان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد، بنابراین میشه گفت این یک الگویی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان میتونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب. سه تا سناریو در آخر بگم که وجود داره، که هم تداوم حملات بدون که جنگ تمام عیاری بشه تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در نوامبر، دوم ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه، جنگ وسیع‌تر میشه به اون پارامترهایی که گفتم، و سناریوی سوم احتمال داره که یه جزیره در جنوب بگیرن برن تو فاز دیپلماتیک آمریکایی‌ها. من فکر کنم سناریوی اول محتمل‌تره، حملات به همین سبک به صورت سعودی ادامه پیدا میکنه ولی زیر جنگ تمام عیار.
2: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم ها رو دور میزنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تامین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سخت گیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده.
3: مهمترین مشتریان در واقع نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستند و وضعیت فعلی بیشترین ضربه را هم به اونها زده. در ژاپن انجمن نفتی این کشور به طور آشکار و مشخص گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا تقریبا غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم با مشکلات خیلی جدی و جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در این فاصله داره در واقع اون به اصطلاح راهبرد نفتی یا راهبرد انرژی خودش رو هم باز تعریف می‌کنه. شاهد اون همین هستش که وزیر صنعت و انرژی ژاپن با همتای اماراتی چندین بار دیدار کردن. امارات 40% یا بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه و قرار اساساً یک خط لوله جدیدی هم بسازه برای در واقع تامین این نفت. البته خط لوله هایی هم قبلا داشته ساخته میشد، ولی عملا این جنگ و این اتفاقات و بحران خاورمیانه به اونها شدت داده. اکازاوا وزیر صنعت و انرژی ژاپن چند محور همکاری دیگر رو هم مطرح کرده، از جمله علاوه بر همون افزایش صادرات، حالا پر کردن ذخایر نفتی هم هست و خب مسیر جایگزین رو هم که صحبتش کردیم. ژاپن اساسا فراتر از اینها دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست، که یک پروژه هست به اسم پروژه پاور ایجیا که میخواد در واقع کشورهای آسیایی، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته رو در واقع مشکل نفتشون رو در میان مدت حل بکنه. گفتم خب کشورهای مثل امارات و عربستان در حال ساختن خط لوله جایگزین بودن که اینها سرعت گرفته ظاهرا، هم خط لوله جایگزین هم مسیرهای جایگزین. مثلا در کره جنوبی اساسا لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش دستور داد که کلا تمرکز کنه دولت روی بنادر جنوبی عربستان و به همین خاطر هم بندر یانبو در عربستان تمرکز ویژه قرار گرفت. کره ها آشکارا گفتن که فعلا نمیخوان خیلی برگردن به تنگه هرمز، و همین الان تقریبا 1 ساعت پیش یا کمتر از 1 ساعت پیش سئول اعلام کرد که 13مین یا 14مین، الان به خاطر ندارم، 13مین یا 14مین نفت کش اونها از بندر یانبو راهی کره جنوبی شده و اونجا هم باز کره جنوبی هم روابط تازه‌ای رو با امارات آغاز کرده. حالا چرا امارات اهمیت پیدا کرده؟ چون امارات اصلا از اوپک خارج شده و میتونه هر چقدر که بخواد به این کشورها نفت بده. البته این کشورها با عربستان و جای دیگه هم در حال حاضر دارن روابطشون رو گسترش میدن، اما امارات تبدیل شده به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و نفتی و حتی دفاعی برای کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. اما به نظر میرسه این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی و افراد اون عوامل اون به اصطلاح تهاجمیش در منطقه هم دور نبوده. این روزا خب احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی ها به این مراکز مثلا عربستان بالا گرفته. امروز آژانس بین المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ به این طور پیش بره به طور جدی مختل میشه روند انرژی، و مشخصا بیشترین آسیب هم همونطور که میدونیم و باز هم به گفته آژانس بین المللی انرژی به آسیا خواهد رسید.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
7: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
8: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
9: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
10: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
11: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
12: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
13: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
14: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
15: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
16: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
17: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
18: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
19: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
20: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
21: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
22: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

درود بر شما بیننده خبر 15 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. شش پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 6 کشور عربی منطقه. کویت از حمله به یک نیروگاه برق و تأسیسات آبشارکن در این کشور خبر داد. مهاجمان مسلح به یک نفتکش در سواحل جنوبی یمن حمله کردند. افزایش قطعی برق پس از تشدید درگیری‌ها. وزارت نیرو از مردم خواست 1 ساعت کولرهای خود را خاموش کنند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده 6th موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. بنابراین گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات، ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده است. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. استانداری هرمزگان اعلام کرد 1 پل در مسیر بندرعباس بلار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شده. همچنین بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه، برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر هم هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد. ببینیم.

0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید تداوم اقدامات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه منجر به تشدید حملات آمریکا و در نهایت نابودی تأسیسات انرژی در مناطق جنوبی کشور خواهد شد.
1: این بار برخلاف دفعه گذشته از بعد تبلیغاتی قصه کم کرد و آرام آرام شروع کرده همون چیزی که تهدید کرده بود رو در واقع انجام دادن. الان حمله به تأسیسات برق رو هم حتی دیشب انجام بوده، هرچند نیروگاه نزده، ولی حمله گسترده در شهرهای مختلف به تأسیسات برق عملا فرسایش شبکه برق رو به دنبال داره و دقیقا همون اتفاقی که میخواد با زدن نیروگاه بیفته رو کم کم داره انجام میده. پلها هم همینطور، ارتباط در واقع استان هرمزگان به عنوان حالا اون منطقه‌ای که از نظر آقای ترامپ خیلی مهم هست برای ارتباط با تنگه هرمز و به هر حال تجهیزاتی که اونجا منتقل میشه، ارتباطی که برقرار میشه، نیروهایی که جابجا میشن رو میخواد به طور کامل ارتباطش رو قطع بکنه، خیلی مشخصه با بقیه نقاط ایران. و تقریبا اگر این جنگ به مقدار حال طولانی ادامه پیدا کنه با همین شیوهی که الان شروع کرده، قشنگ هرمزگان رو از اصلا کلن امرار معاش اونجا کار کردن اونجا از حیز انتفاع ساقط میکنه، یعنی تمام تأسیسات اونجا، تأسیسات زیرساختی اونجا رو یکی پس از دیگری خواهد زد. و جمهوری اسلامی که در تمام شاید بگم ماهای گذشته به نوعی داشته به مردم میگفته که ما اگر وارد این جنگ شدیم به خاطر منافع کشور است، اینجا نمیدونم تدمیشت ایران رو گره زد به این جنگ و الی آخر، عملا حداقل پس از این تفاهم نامه ایران رو وارد یه جنگی کرده که تمامی در واقع اون حتی اگر تحریم هم برداشته بشه، حتی اگر محاصره برادر هم برداشته بشه، اساسا ساختن اینجا و شروع کردن دوباره زندگی در این مناطق شاید ماها شاید سالها زمان ببره. آن چیزی که الان داره ویران میشه اساساً نه فقط بخش سرکوب رو، علاوه اون بخشی که میخواد ادوات نظامی رو ببره، بخش نظامی رو از کار میندازه، بلکه حتی زندگی رو به شکل چیزی که ما میشناسیم، به شکل رایجی که اونجا بوده رو از کار میندازه. اسکله ها، برج های مراقبت، نمیدونم لنج های بارگیری، همه یک پس از دیگری دارن از بمیرن. و تازه این شاید بگم ششمین دور حمله است و میتونه این تا دور 60م، 100م، 120م همینجور ادامه پیدا بکنه اگر جمهوری اسلامی بخواد اصرار بکنه بر همین سیاست خودش که بستر تنگی هرمز رو تن ندادن به توافق هسته‌ای. آرام آرام شاید دیگه نه به اون شدتی که قبلا پر سر و صدا بود امشب تمدن ویران می‌شود، اما به شکل یه پروسه‌ای که دیگه همونجوری که این شهروندم گفت اولا واکنش خیلی گسترده‌ای هم ایجاد نمی‌کنه، چون به یک شکل آرام آرام همون اتفاقی در لبنان هم شاهدش بودیم در جنوب ایران رخ خواهد داد.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه خبر دادند. ارتش ایران با پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی از سخیر بحرین را هدف قرار داد. سپاه پاسداران هم از اولین حمله خود به اهدافی در خاک سوریه و انهدام رادارهای کنترل دریایی و هوایی در صحراهای سلامه و منطقه غنم عمان خبر داده. همزمان ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده به سمت قلمرو خود را بدون خسارت رهگیری کرده. در قطر هم انفجارهای پیاپی در دوحه منجر به صدور هشدار فوق‌العاده و مجروح شدن یک کودک بر اثر اصابت ترکش شد. در ادامه این حملات ستاد کل ارتش کویت از هجوم موشکی و پهپادی به خاک این کشور خبر داد، در حالی که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هدف این حملات را پایگاه‌های نظامی آمریکا و سامانه‌های پاتریوت اعلام کردند. وزارت انرژی کویت رسما خبر داد که نیروگاه‌های کلیدی برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خسارت دیده. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز، روز جمعه یک نفتکش در سواحل عمان هم هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه را در فاصله 19 مایل دریایی از عمان گزارش و اعلام کرده این حمله خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده و خدمه آسیبی ندیدند. امروز در سواحل جنوبی یمن هم مهاجمان مسلح در خلیج عدن به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا یورش برده و وارد کشتی شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد این حادثه در فاصله حدود 120 کیلومتری جنوب شهر مکلا در محدوده دریای عرب رخ داده. ریاست اقلیم کردستان عراق حملات امروز سپاه پاسداران به مناطق مختلف این اقلیم را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست. همزمان دبیر کل حزب کمله کردستان ایران این حمله را جنایتکارانه خواند. عبدالله مهتدی تاکید کرد این جنایت بدون پاسخ نمی‌ماند. صبح امروز رسانه‌های اقلیم کردستان از شلیک 8 پهپاد و موشک به اربیل خبر دادند که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه و زخمی شدن تعداد دیگر شد. همکارم محمد جواد اکبرین گفت مواضع و رفتار کشورهای عربی منطقه نشان می‌دهد که در غیبت اسرائیل و با تمرکز بر نجات تنگه هرمز منسجم‌تر از گذشته در کنار آمریکا ایستادند.
2: ما تو این نام‌ها دیگه نام اسرائیل رو نمی‌شنویم تو این خبرها. به جای برانداختن جمهوری اسلامی هم تمرکز رو تنگه هرمز رو داریم. همین کافیه تا تمام کشورهای عربی در کنار آمریکا بایستن. مگه قبلا چطور بود؟ قبلا به خاطر اختلافاتی که کشورهای عربی، برخی از کشورهای عربی با اسرائیل داشتند، حاضر نمی شدن تمام قد وارد این معرکه بشن. این مشکل اولشون بود. برای همین در خبرها داشتیم در 3 روز گذشته که تماسهایی بین برخی از رهبران کشورهای عربی با دونالد ترامپ بوده که خواستن مرز بگذارن بین این حرکت و اسرائیل. در اسرائیل ما الان نوعی سکوت میبینیم در نسبت با جمهوری اسلامی به لحاظ عملی. خب پس مانع اول که اسرائیل بود برای برخی از کشورهای عربی برطرف شد. مسئله دوم، سر برانداختن جمهوری اسلامی اختلافاتی بود، تبعاتی برخی تصور میکردن داره برای منطقه که حاضر نمیشدن که همراهی کنن در این ماجرا، اگرچه به گواهی اسنادی که در سالهای متمادی منتشر شده، اولین بار از اسناد ویکیلیکس که افشا شده بود، ما می دیدیم که اونجا کشورها پشت پرده می گفتن و تقویت می کردن ایده برانداختن جمهوری اسلامی رو. اما رو زمین واقعیت این بار اگر کسانی اختلاف داشتن در مسئله برانداختن جمهوری اسلامی، رو مسئله تنگه هرمز هیچ کس اختلاف نداره. معتقدن تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه و باید از سلطه جمهوری اسلامی و ابزاری در دست این حکومت بیرون بیاد.
0: پس از چند روز سکوت نسبی رسانه‌های فرانسه درباره تقابل نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، مطبوعات و شبکه‌های خبری این کشور بار دیگر به تحلیل گسترده این بحران پرداختند. امنیت انرژی، اختلال در کشتیرانی، راهبرد آمریکا در منطقه و خطر گسترش درگیری‌ها از جمله مواردی بودی که در روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری فرانسه بازتاب داشته. همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ماست که بیشتر در ارتباط با این گزارش ها با هم دیگه صحبت بکنیم. ساجده، رسانه های فرانسه امروز هر کدام از چه زاویه‌ای نگاه کردن به بحران ایران و تنگه هرمز و اینکه مهمترین تفاوت نگاهشون چی بوده؟
3: در واقع بازتاب حملات روزهای اخیر بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امروز دو تا محور اساسی داره. یکی بیشتر به جنبه‌های انسانی این جنگ پرداختند، قربانیان غیر نظامی و اختلال‌هایی که در زندگی روزمره مردم عادی در منطقه، چه در خاک ایران و چه در خاک کشورهای همسایه اتفاق افتاده، به اون به شکل مفصل می‌پردازن. و از طرف دیگه هم دو تا بحث اقتصادی و امنیتی رو مطرح می‌کنن. تا در طی روزهای گذشته بیشتر، حالا هم به واسطه اینکه روز ملی 14 ژوئیه بود و فرانسه به شدت درگیر مسائل و بحران‌های داخلی خودش بود، بیشتر لاین‌های پوشش زنده تحولات تنگه هرمز فعال بود و در حد خبررسانی بود. اگر که مقاله تحلیلی دیده می‌شد در رسانه ها به ویژه مطبوعات، بیشتر بر سر وضعیت اقتصادی، وضعیت قیمت انرژی انرژی، بالا رفتن قیمت نفت بود که هر بار نقبی می زدن به موقعیت شاهراه تنگه هرمز و ناامنی و تاثیرش در واقع بر بازار انرژی. امروز به یک مقدار این فراتر رفته، دارند سعی می کنند آینده این جنگ رو پیش بینی بکنند. به عنوان مثال لوموند پوشش خودش رو با یه تیتر، پوشش زنده خودش رو با یه تیتر آمریکا حملات تازه علیه ایران انجام داد و اینکه محاصره دریایی رو اثر گرفته به روز رسانی کرده، اما در کنار این عملیات نظامی به پیامدهای انسانی جنگ هم پرداخته. به طور مشخص سعی کرده با چندین شهروند صحبت بکنه، از کسانی که خونه هاشون در واقع خراب شده در این درگیری ها و کسانی که مجبور شدند از شهرهای خودشون فاصله بگیرند. و بعد هم یک تیتر جالب دیگه ای هم داره که میگه که بنبست در تنگه هرمز میتونه ترامپ رو وارد یک جنگ فرسایشی با ایران بکنه، و بعد این سوال رو مطرح میکنه که آیا آمریکا و حقیقتا راه خروج روشنی از این بحران داره یا نه. در فرانس اینفو یا همون رادیوی ملی فرانسه، محور اصلی سوال ها بیشتر، چون که برنامه هایی هستش که مهمان محور هست، تحلیلگر دعوت میکنن، اغلب سوال ها بر این هست که جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتونه مقاومت بکنه و میزان تاب‌آوری اون در برابر این بحران چطور هستش. شبکه فرانس 24 به واسطه مخاطبان بین‌المللی که داره بیشتر به همون پیامدهای بین‌المللی بحران میپردازه و تاکید میکنه که هرمز فقط یک نقطه درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، و بلکه مسئله امنیت انرژی و تجارت جهانی رو پیش میکشه و اینکه ثبات منطقه چطور میتونه بر چشماندازهای اقتصادی آینده نزدیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیر گذار باشه. در شبکه‌های دیگه ای مثل BFM و LCE هم بیشتر این پرسش مطرح شده که آیا امریکا وارد جنگی شده که ممکنه به یک درگیری طولانی و پرهزینه در خاورمیانه تبدیل بشه. به طور کل همه این رسانه‌ها الان یک دغدغه مشترک دارن، اون همین هستش که چشمانداز این بحران ها و درگیری ها چه خواهد بود و ترس از این که مبادا این بحران ها در واقع گسترش پیدا بکنه و علاوه بر تأثیر منفی که بر بازار انرژی و وضعیت اقتصادی خواهد داشت، از یک طرف به دریای سرخ و از طرف دیگه به اقیانوس هند هم سرایت بکنه. مشخصا مطلبی که لوموند در طی روزهای گذشته بهش اشاره کرده بود.
0: مرسی ساجده. همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ما. در خبری فوری، اندی برنهام رسماً به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا معرفی شد و جانشین کیر ستارمر در رهبری حزب حاکم خواهد شد. برنهام قرار است روز دوشنبه پس از کنارگیری رسمی ستارمر و دیدار با پادشاه چارلز سوم در کاخ باکینگهام مأمور تشکیل دولت بشود و کار خود را به عنوان 59مین نخست وزیر بریتانیا آغاز کند. اندی برنهام پیشتر وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ و شهردار منچستر بود. وزارت نیرو در ایران از مردم خواسته برای کمک به تأمین برق جنوب یک ساعت کولرهای خود را خاموش کنند. این وزارتخانه نام این طرح را یک ساعت همراهی گذاشته. در این پیام آمده استانهای جنوبی در روزهای اخیر با آسیب به تأسیسات تأمین برق روبرو هستند و کاهش مصرف برق میتواند به کاهش فشار بر شبکه سراسری و تأمین برق این مناطق کمک کند. پیام های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال از ادامه قطعی گسترده آب و برق در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. شهروندان در تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، ترقبه و ده ها منطقه دیگر از ساعت ها بیابی و خاموشی های

0: گفته مخاطبان، همزمانی این مشکلات با اختلال اینترنت و شرایط جنگی زندگی شهروندان را بیش از پیش دچار مشکل کرده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید مشکل قطعی برق و آب در سالهای اخیر به طور مستمر وجود داشته، در حالی که حکومت سعی میکند با تاثیرگذاری بر افکار عمومی و برانگیختن احساسات مردم آن را به حملات اخیر مرتبط کند.
1: این خواست جمهوری اسلامی به معنی دوباره گروگان گرفتن و عواطف مردم رو، احساسات مردم و عواطف مردم رو سوء استفاده کردن ازش. اگر نه از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده، کاسه همین. یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای برق نکردن. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون، با شروع فصل گرم، هوا گرم شه. البته که حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتما که اگر بتونن کمتر مصرف کنن، خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملا وحشتناک، واویلای اول مصیبت. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه، حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی، دقیقا موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه ای، هیچ حمله ای به نیروگاه ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برق داشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه. یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه های اصلیه و نیروگاه فولاد، فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملاً ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شد.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بزرگترین مرکز درمان تالاسمی و بیماری‌های ارثی خون در جنوب کشور از بیمارستان بقایی اهواز به صورت موقت به بیمارستان‌های شفا و گلستان این شهر منتقل شده است. مسئولان بیمارستان گفتند به دلیل حملات آمریکا به اطراف این بیمارستان، سایر بخش‌های آن هم از جمله بخش سرطان به تدریج تخلیه می‌شود. بیمارستان بقایی اهواز متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران است. رئیس سازمان غذا و دارو گفت با آغاز دوباره حملات نظامی آمریکا و مسدود شدن بسیاری از مسیرهای جاده‌ای در مناطق جنوبی، کمبود دارو در کشور تشدید شده. مهدی پیرصالحی تاکید کرد بهتر شدن وضعیت تامین دارو به شرایط آینده کشور بستگی دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، کیان اندروا، 32 ساله، مربی بدنسازی، شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه مقابل منزلش در همدان به دست نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. گفته می‌شود او به علت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده. منابع مطلع می‌گویند ماموران هنگام بازداشت اندروا با همسایگانی که قصد جلوگیری از بازداشت او را داشتند با خشونت برخورد کردند. رود دانوب، یک از مهمترین آبراه‌های اروپا، با کاهش کم سابقه سطح آب در بوداپست، پایتخت مجارستان روبرو شده. کارشناسان کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند. افت سطح آب، تردد برخی قایق‌ها و کروزهای گردشگری را در بوداپست مختل کرده و برخی مسیرهای گردشگری با محدودیت یا توقف روبرو شدند. همکارم صدف باغبانی از میلان در ارتباط همراه ما. صدف، کاهش سطح آب دانوب در مجارستان چه پیامدهایی داشته؟
2: جنگل این روزها به دلیل موج شدید گرمایی که اروپا تجربه میکنه، سطح آب رود دانوب در بوداپست پایتخت مجارستان که دومین رود بلند

0: اروپا هست و از غرب اروپا به دریای سیاه در جریانه به پایین ترین سطح خودش رسیده. دلیل رو گفتن که کارشناس ها کاهش بارندگی، افزایش تبخیر آب و این موج گرمایی که وجود داره و باعث یک سری از مشکلات از جمله لغو حرکت کشتی های باربری، گردشگری و حتی تورهایی شده که در جریان بوده.
1: آیا این مشکل فقط به مجارستان محدود میشه یا نواحی و جای دیگه ای هم در بر میگیره؟
0: خیر، فقط به مجارستان محدود نمیشه، به دلیلی که یکی از مهمترین رودخونه های اروپا هستش و از 10 کشور اروپایی از جمله صربستان، آلمان، اتریش، رومانی عبور میکنه و پایین اومدن سطح آب دانوب باعث میشه که فعالیت های کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری این کشورها مختل بشه. اما خب سطح این آسیب ها در همه کشورها یکسان نیست، اما خب در حال حاضر سطح آب دانوب مورد توجه رسانه ها قرار گرفته.
1: بسیار عالی، متشکرم از گزارشت. همراه بودیم با صدف باغبانی، همکارم از میلان. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو روی وبسایت ما ببینید. iranitel.com آدرس وبسایت ما هست. به ما ایمیل بزنید، ایمیل ما با ما @iranitel.com هست. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیحات ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما هم اینجا در دسترس ما در وبسایتمون وجود داره. پس فراموش نکنید که یک سری بزنید به iranitel.com. این رو هم بشنوید که وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت، الان داشتم نگاه می‌کردم، اعلام کرده که یکی از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشینی‌کن، چنانچه در کشور هم داشتیم، مورد در خبرها هم داشتیم، مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته. پیشتر هم اشاره شد سنتکام خبر داده به ده ها موضع نظامی در ایران حمله کرده. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در حملات آمریکا مواضعی در 5 استان هدف قرار گرفته. بر پایه اعلام سنتکام، در ششمین موج حملات آمریکا به سامانه‌های پدافند هوایی، دیدبان ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. جمهوری اسلامی به اهدافی در اردن، بحرین، سوریه، قطر و کویت حمله کرد. می‌دونیم که وزارت دفاع قطر هم خبر داد یک کودک بر اثر حملات زخمی شده.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست، کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
11: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون‌ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون‌ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه دار در تاریخ ایران بید. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.
1: کوروش پدر ماست، ایران پدر ماست، کوروش پدر ماست، ایران پدر ماست،
2: شهریار ایران، اگر به خاک ایران، شهریار ایران، اگر به خاک ایران، شهریار ایران، اگر به خاک ایران.
0: اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌اش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش رو هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفاً اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دی ماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستن. شعار شناسنامه انقلابه، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یک خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مش و مرامی دارن؟ نخستین و دقیق ترین راه اتفاقا شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستره زمانی شعارهاست، تداوم زمانی و منطقی شعارها. در دی 96 کار با رضا شاه روحت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعار. نکته بعد گستری سراسری شعار. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سرداده میشه، در تجمعات درون کشور سرداده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه های درون کشور هم سرداده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده، از همین شعار جاوید شاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدیو رو ببینید.

0: درباره شعار جاوید شاه من تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاوید شاه صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاوید شاه در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارها، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گای میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید دارن. خوب اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید دارن، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشاپیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها، و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و اینکه ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و اینکه ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، نمیخوام جمهوری اسلامی نمیخوام، بعدم نمیخوام چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشون رو میخوان.
0: جایی نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در عین حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داریم، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن، اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست، گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله، خوش اومدید. اصلا شما صاحب مجلس هستی. یادآور شم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکا هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودند و قصد ترورش رو داشتند ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودند، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمیکنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمیکنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردند اعدام پرویز نیکخواب، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقمندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه تراز. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین، با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودش رو میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، بعد اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: اشتباه خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص امام تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
3: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
4: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
5: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
6: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
3: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

بر شما. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارند. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 6 کشور عربی منطقه. کویت از حمله به یک تأسیس نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین کن در این کشور خبر داد. مهاجمان مسلح به یک نفتکش در سواحل جنوبی یمن حمله کردند. افزایش بی سابقه قیمت ارزهای خارجی در ایران بعد از حملات آمریکا. نرخ دلار آمریکا بر اساس قیمت ارز دیجیتال تتر به حدود 192 هزار تومان رسید. آغاز اجرای قانون قرار گرفتن سپاه پاسداران در گروه‌های غیر قانونی بریتانیا. همزمان پلیس ضد تروریسم در بیرمنگام وحید آبری را به اتهام کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بامداد روز جمعه 6 موج حملات تهاجمی ارتش آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی پایان یافت. رسانه‌های ایران هم اعلام کردند که در این حملات دست کم 8 نفر کشته، 20 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه بیشتر حملات بر شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. چند محور تردد بر اثر همین حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان هم درباره جزئیات پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته اعلام کرد. 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. 2 پل در روستای لاتیدان و مارو و 2 پل در محور کهورستان لار. 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه، برج مراقبت دریایی چابهار هم به طور کامل تخریب شده. این برج 36 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داده، پیشتر هم هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویری هم منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر رو بعد از حملات نیمه شب آمریکا نشون می‌ده.

0: با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل همراه میشیم. مریم، آخرین اخبار و تحولات درباره حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی چیا هستند؟
1: خب ریحان، تازه ترین حملات نظامی آمریکا که امروز گزارش شده نشون میده که گسترش قابل توجه نسبت به عملیات گذشته واشنگتن داره و حالا به نظر میرسه که واشنگتن عملیات خودش رو گسترش داده. این بار نیروهای آمریکایی فقط تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار نگرفتن، بلکه به زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران هم حمله کردن. سنتکام میگه که در دور تازه حملات مجموعه ای از توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی از جمله سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی تا مراکز لوجستیکی و تجهیزات دریایی رو هدف قرار داده. فرمانده مرکزی آمریکا دوباره تاکید کرده که این عملیات به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شده و با هدف کاهش توان تهران برای ادامه عملیات به ویژه علیه کشتی های تجاری در تنگه هرمز انجام شده. در همین حال ترامپ دیشب در سخنرانی خودش مدعی شد که عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن در مسیر دستیابی به اهداف خودش قرار داره. هرچند که دونالد ترامپ درباره مدت ادامه حملات یا شرایط پایان جنگ توضیح مشخصی ارائه نکرد. سنتکام همچنین اعلام کرده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. بر اساس گزارش‌های مقام‌های آمریکایی و گزارش‌های رویترز، اهداف حملات شب گذشته شامل پل‌های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان بوده که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی به منطقه بندر عباس محسوب میشه. زیرساخت‌های مرتبط با بندر چابهار از جمله یک برج کنترل بندر مورد هدف قرار گرفته. همچنین فرودگاه ایران شهر در جنوب شرق ایران هم مورد هدف قرار گرفته. سامانه های پدافند هوایی و مراکز نظارتی جمهوری اسلامی هم از جمله موارد اهداف ایالات متحده آمریکا بودن. به نظر میرسه که هدف اصلی این حملات مختل کردن جابجایی نیروها و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران، همونطور که تو هم گفتی که 6 پل رو مورد هدف قرار دادن تا ایالات متحده بخواد که این توان نظامی جمهوری اسلامی رو کاهش بده. باید منتظر جزئیات بیشتر از این حملات باشیم، هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی خود دولت آمریکا که مطمئناً در طول روز بیشتر در این مورد خواهیم شنید.
0: متشکرم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل در نیویورک. اما در پاسخ به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه خبر دادند. ارتش ایران با پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی الصخیر در بحرین را هدف قرار داده. سپاه پاسداران هم از اولین حمله به اهدافی در خاک سوریه و انهدام رادارهای کنترل دریایی و هوایی در صخره‌های سلامه و منطقه غنم در عمان خبر داد. همزمان ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده به سمت قلمرو این کشور را بدون خسارت رهگیری کرده. در قطر هم انفجارهای پیاپی در دوحه منجر به صدور هشدار فوق‌العاده و مجروح شدن 1 کودک بر اثر اصابت ترکش شد. در ادامه این حملات، ستاد کل ارتش کویت نیز از هجوم موشکی و پهپادی به خاک این کشور خبر داده، در حالی که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هدف حملات را پایگاه‌های نظامی آمریکا و سامانه‌های پاتریوت اعلام کردند. وزارت انرژی کویت رسما اعلام کرد نیروهای کلیدی برق و تأسیسات آب شیرین‌کن این کشور خسارت دیدند. و رئیس اقلیم کردستان عراق حملات امروز سپاه پاسداران به مناطق مختلف این اقلیم را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانسته. به گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بالستیک انجام شده. 3 موشک به مقر اصابت کرده که منجر به کشته و مجروح شدن چندین نفر شد. صبح امروز رسانه‌های اقلیم کردستان از شلیک پهپاد و موشک‌های سپاه پاسداران به اربیل عراق خبر داده بودند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما هستند. در خبرها داشتیم که سپاه این بار به زیرساخت‌های آب و برق کویت حمله کرده. آیا ما وارد دور متفاوتی از درگیری‌ها شدیم؟
2: نه هنوز، چون همونی هست که سپاه پاسداران تا به حال انجام میداده و اینها همه تصادفی هست که به جایی میخوره و اینها که معتقد هستن پایگاه های آمریکا رو در نظر دارن ولی به اهداف غیر نظامی این کشورها میخوره. من فکر میکنم که مجموعه این اقداماتی رو که اینها انجام دادن در دو تا بخش میشه تقسیمش کرد. یکی عده هستن که نمادین هستن، یعنی نمادین عملی هستن، هیچ دستاورد نظامی و حتی انسانی ندارن. تنها خطر انسانی که بوده همون چیزی بود که شما گزارش دادید، گویا کودکی در قطر مجروح شده. ظاهراً پدافند هوایی نیروگاه های آمریکایی در این کشورها به خوبی قادر هستند که از همه این پرتابه ها به خوبی دفاع بکنن. هیچ کدومشون عملا به هدف نمیرسه. اونجایی هم که به هدف میرسه به یک اهداف غیر نظامی و حتی خیلی مختصر هست. این یک دسته از اهداف هستند که در حقیقت نمادین هستند. یه حملاتی رو هم داریم که اونها هم نمادین هستن ولی نشانی از اختلافات درونی ایران داره، یعنی اینکه به قطر و به عمان حمله میکنند. این هم دو کشوری که در حقیقت در پی این هستن که یک راه حلی پیدا بکنن، خودش بیان این هست که کسانی از درون جمهوری اسلامی مایل هستن که حتی فعالیت قطر و عمان هم متوقف بشن. ولی به یک جاهایی هم باید توجه کرد که اینا حمله نمی کنن. مثلا عربستان سعودی حمله نمی کنن، نه این که امکانشو ندارن، می تونستن این پرتابه هایی رو که به کویت فرستادن به عربستان بفرستن. این که این کار رو نمی کنن خودش بیان یک مسئله بسیار مهمیه و اونی است که پاکستان اعلام کرده که حمله به عربستان خط قرمز ما هست و همونطور که میدونید پاکستان و عربستان پیمان دفاعی متقابل دارن و پاکستان اعلام کرده که هر کسی به عربستان حمله بکنه من بهش حمله خواهم کرد و حتی این مسئله برای حوثی‌های یمن هم صدق میکنه. بنابراین هنوز ما مرحله جدیدی نرسیدیم. همه این عکس‌العمل‌های جمهوری اسلامی تا به حال نمادین هستن، چه اونجایی که حمله میکنه چه اونجایی که حمله نمیکنه.
0: درباره حمله به کردستان عراق، با توجه به سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، دولت این کشور چه رفتاری خواهد داشت در برابر این حملات؟
2: دولت عراق همچنان محتاطه ولی نیروهای ائتلاف درون عراق ظاهرا وارد عمل شدن، قسمتی از این پهپادها رو گرفتن و حمله خیلی خیلی شدید بوده امروز به منطقه سلیمانیه عراق. الان خبر از این میرسه که بعضی از بیشه های طبیعی و جنگل ها در حال آتش سوزی هستند و همونطور که شما گزارش شدین 9 نفر از اعضای کومله هم کشته شدند. ولی دولت عراق رسما محکوم کرد این کار رو و اعلام هم کرد که تمام اقدامات لازم رو برای پیشگیری از اهداف از حملات آینده در نظر داره. آمریکا هم به تمام نیروهایی که در آمریکا هستند و یا شهروندان اونجا هشدار داده که مواظب باشن، سطح امنیت خودشون رو ببرن بالا، ولی اعلام کرده که نیروهای ائتلاف هم جلوی این حملات رو خواهند گرفت. بنابراین من فکر میکنم که سطح حملات ایران به کردستان عراق هم نمیتواند دامنه وسیعی داشته باشه.
0: سپاس بسیار. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه فرانکفورت. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز، امروز در سواحل جنوبی یمن مهاجمان مسلح به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا در خلیج عدن یورش برده و وارد کشتی شدند. بنابر اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این حادثه در فاصله حدود 120 کیلومتری سواحل جنوبی یمن در محدوده دریای عرب و خلیج عدن رخ داده. این نفتکش با پرچم تانزانیا تردد می‌کرد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین اعلام کرده یک نفتکش در شرق عمان هدف پرتاب ناشناس قرار گرفته. این آژانس مشخصا از جمهوری اسلامی به عنوان عامل حمله نام نبرده. دور تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می کنند. عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می کنند اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولا حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرشه آن این نفتکش ها تقریبا معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشکه نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنان هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. حسین آقا اینجاست با سوالاتی که قراره با همدیگه بررسی بکنیم. حملات به پل‌ها و مسیرهای راهبردی در جنوب کشور رو شاهد هستیم. آیا این حملات نشون دهنده اتخاذ راهبرد جدیدی از سمت آمریکاست؟
3: خب ببینید، به نظر میاد که آمریکا در حال فراهمسازی مقدمات اجرای یک پلن بزرگتر در محور جنوب هستش. از نظر متد و روش عملیاتی حملات اخیر آمریکا در واقع نشون میده که به نظرم حالا عملیات شکل دهنده به صحنه نبرد هست، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز، یعنی آمریکا در حال تدارک برای مراحل بعدیه، مرحله به مرحله فاز بندی میره جلو تا اینکه بتونه یک فضای عملیاتی برای مانور در محور جنوب ایجاد بکنه. برای دبود فنی حملات هم فعلا برای کاهش توان آتش موشکی جمهوری اسلامی و از بین بردن اون قوای پدافند حکومت در ایران هستش برای این هر گونه تلاشی جهت نارام کردن تنگه هرمز. این چیزی هست که تو بیانیه سنتکام دائما بهش اشاره میشه. تو بعد فنی جزئی تر بخوام بگم در رابطه با اهمیت حمله به پلها و حالا یه سری راه‌های مواصلاتی در محور جنوب، هدف اصلی مسدودسازیه، میشه گفتش که اون ارتباط لوجستیکیه در واقع جمهوری اسلامی هستش برای اون پشتیبانی نظامی تأسیسات دریایی و ساحلی باز هم در محور جنوب و با هدف قرار دادن این پل‌ها به خصوص پل گریوه و کهورستان، بندر عباس و قشم یه جورایی ایزوله میشه و اینجا قدرت مانور عملیاتی آمریکا نه فقط در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آمریکا در بعد آبی و خاکی هم افزایش پیدا میکنه و اونا میتونن یک فضایی رو باز کنن برای مانور عملیاتی. اینا نشان دهنده یک تغییر راهبردی جدی هستش در همون استراتژی آمریکا برای اینکه میتونن کنترلی رو داشته باشن روی تنگه هرمز. به دو طریق میشه حد احتمالاً آمریکا دو روش رو در پیش میگیره یا دو تا هدف داره. یا هدف آمریکا اینه که بیاد یه تصرفی داشته باشه، تصرف یک جزیره یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز، حالا خارق یا

0: با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی و اقدامات حوثی ها، آیا ممکن جنگ گسترده تر و فراگیرتر بشه؟ سناریوهای پیش رو کدوم هستن؟
1: خب الان حوثی ها به نوعی درگیر شدن، خیلی خیلی فعلا محدود. اینکه جمهوری اسلامی درگیر میکنه یا تشویق میکنه که حوثی ها درگیر بشن برای دو هدف هستش. یکی اینکه بیاد همزمان که یک جبهه درگیری در تنگه هرمز هستش، یک جبهه درگیری رو در باب المندب ایجاد بکنن، درگیر بکنن آمریکا رو توی جنگ فرسایشی، و دوما به نوعی جمهوری اسلامی با تشویق حوثی ها میخواد یک نوع بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر آمریکا، که هفته آینده که ترامپ گفته بود به نیروگاه برق در داخل ایران حمله خواهد شد یا پولهای بیشتری رو خواهند زد، اون انجام نشه. و خب حوثی ها قبلا هم در تنگه باب المندب موقعی که جنگ حماس و اسرائیل بود اقدام به محاصره دریایی حتی کردن و یه سری ناآرامی‌های خیلی جدی رو به وجود آوردن. به نظر من تحولات هفته آینده بسیار بسیار مهم هستش. فعلا ماشه جنگ خیلی خیلی بزرگتر چکانده نشده. چه زمانی ماشه جنگ چکانده میشه؟ اینکه حوثی‌ها بیشتر ناآرام بکنن باب المندب رو، دوم حملاتی از طرف جمهوری اسلامی به اسرائیل صورت بگیره، حملات موشکی و پهپادی رو جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و امارات انجام بده، به خصوص به مواضع غیر نظامی، و اینکه اقدام بکنه آمریکا برای زدن پل‌ها و نیروگاه برق در داخل ایران. سناریوی پیش رو هم سه تا سناریو بیشتر نیستش. یا این جنگ، این درگیری ها به این شکل ادامه پیدا میکنه به صورت باز هم پینگ پونگی ولی زیر جنگ تمام عیار، تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در نوامبر. یه سناریوی دیگه هستش که نه، ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه و آره اشتباه محاسباتی میشه و به نظر میرسه اگه این رخ بده جنگ منطقه‌ای بزرگ و جنگ خیلی خیلی بزرگی رو خواهیم داشت. و سناریوی سوم احتمال داره که حالا آمریکا اون محاصره دریایی رو تنگ‌تر بکنه، اون فضای مانور عملیاتی رو ایجاد بکنه، حتی جزیره رو تصرف بکنه، بعد کارت بازی خیلی قوی داره اون مسیرهای دیپلماتیک فعال بشه، بگه حالا بعد جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره. فعلا به نظر میرسه که سناریوی اول محتمل تر، یعنی درگیری ادامه پیدا میکنه و آمریکا تعداد حملاتش رو احتمالاً بیشتر میکنه، شوهای حملاتش رو بیشتر خواهد کرد و احتمالاً آماده انجام اقداماتی در محور جنوب هستش.
0: متشکرم حسین آقایی اینجا در استودیو. همزمان با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، بر اساس نرخ ارز دیجیتال تتر، نرخ دلار آمریکا در روز جمعه 26 تیر به 191800 تومان رسیده که بالاترین قیمت ثبت شده تاکنون است. رکورد پیشین قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه 14 اردیبهشت با نرخ 190000 تومان ثبت شده بود. همچنین وبسایت‌های آنلاین قیمت فردایی فروش دلار را بیش از 193000 تومان اعلام کردند. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. درباره اینکه نرخ دلار در روز تعطیل مثل امروز که جمعه از چگونه تعیین میشه توضیح بدید لطفا.
2: درود بر شما. ببینید کلن معاملات دلار آزاد، حالا اون چه که در خیابان فردوسی یا کلن قیمتی که به عنوان نرخ دلار آزاد در ایران شکل میگیره، به شکل غیر رسمی کشف قیمت میشه و حتی از نظر دولت غیر قانونی هم هست. اما تناقضش اینجاست که اون چیزی که بین مردم و اهالی بازار به عنوان قیمت دلار پذیرفته شده است، اتفاقا همین قیمت غیر رسمی بازار آزاد. بنابراین نکته اینه که جنس این معاملات کلا غیر رسمیه در ایران، که در این بازار غیر رسمی در روزهای تعطیل در واقع با یک حجم پایین‌تری کار ادامه داره. اما فرقش با روزهای عادی اینه که کشف قیمت توی این روزهای تعطیل بر پایه در واقع معاملاتی است که بهش میگن معاملات فردایی، یعنی یک چیزی در واقع شبیه به همون بازارهای فیوچرز در دنیا که در یک اسکیل بسیار کوچکتر. به این شکل که در واقع توی این روزها معامله گران روی قیمت‌های آتی در واقع دارن شرط بندی می‌کنند که دلار در اولین روز کاری مثلا بعد از این تعطیلی با چه قیمتی معامله بشه، یعنی در واقع اسکناسی در اون لحظه جابجا نمیشه و در واقع اولین روز کاری که برسه ما به تفاوت اون شرط بندی در واقع پرداخت میشه بین ما خود معامله‌گر. ضمن اینکه در روزهای تعطیل که ایران تعطیله، صرافی‌های امارات و ترکیه همچنان بازن، اگر تا الان باز مونده باشن من اطلاع ندارم، و اونجا هم در واقع کشف قیمت انجام میشه. اما در خصوص دلایل در این رشدی که در روزهای اخیر و همینطور شب گذشته تا الان می‌بینیم، میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که یکی از این دلایل در واقع افزایش ریسک‌های سیاسی بود، مثل آغاز دوباره درگیری‌ها و اینکه ترامپ هم اعلام کرد تفاهم با ایران براش تموم شده. از دیروز تا حالا هم در واقع تهدید دوباره سپاه بحران رو داشتیم که اگر حملات ادامه داشته باشه نفتی از تنگه عبور نمی‌کنه و خب ترافیک کشتی‌های عبوری هم توی این هفته رسیده به 10 تا 15 کشتی. همه اینها باعث شد که در واقع اون ریسک در واقع جنگ افزایش پیدا بکنه و طبیعتاً قیمت دلار هم بالا میره. اما دلیل دیگه و البته مهم‌تر

0: اینه که این افزایش قیمت در واقع در دلار برمیگرده به داده های پولی، 53% افزایش نقدینگی، 88% تورم، که در واقع دلیل پایدار و اصلی در واقع کاهش ارزش پول در ایران هستند. و اون چیزی که الان در قیمت گذاری های بازار بسیار مهمه اینه که این رشد نقدینگی و تورم احتمالاً با این وضعیتی که میبینیم داره تشدید میشه و هیچ نشانه ای هم وجود نداره که بخواد متوقف بشه.
1: و با این وضعیت و تداوم حملات آمریکا به خصوص به زیرساخت‌های اقتصادی، فکر می‌کنید وضعیت قیمت ارزهای خارجی در روزهای آینده رو چطور میشه پیش بینی کرد؟ دلیل این رشد قیمت چی بوده؟
0: بله، خب دیروز اولی روزی بود که معاملات در واقع محاصره مجدد تنگه هرمز آغاز شد و تقریبا هیچ نفتکش غولپیکر یا تانکر LNG هم از این تنگه عبور نکرد. در این حال ریسک آغاز یک درگیری مجدد، حتی یک درگیری شدیدتر، همچنان روی میز هست و همه این ریسک ها در نهایت خودش رو به شکل کاهش درآمدهای دولت نشون میده و با کاهش درآمد هم انتظار میره که روند خلق نقدینگی مازاد بر تولید همچنان ادامه داشته باشه و شدیدتر هم بشه. در این حال چشمنداز رشد اقتصادی هم بسیار منفیه، یعنی هم نقدینگی ممکنه رشدش بیشتر بشه و هم از اون طرف تولید هم ممکنه آسیب ببینه و این آسیب به تولید باعث میشه که شدت تورمزایی اون نقدینگی مازاد بیشتر بشه. یعنی انتظار میره که روند رشد قیمت دلار به این ترتیب ادامه داشته باشه و بازار هم داره همین مسئله رو قیمت گذاری میکنه. در این حال آثار رکودی که از جنگ قبلی وجود داشت هنوز کامل میشه گفت تخلیه نشده و اون هم میتونه ضربه بزنه بیشتر و در خود پیشبینی های رسمی که از سمت دولت بود هم عنوان شده بود که اگر تحریم ها ادامه داشته باشه تا سال آینده دلار رو میشه روی اعداد 280,000 تومان دید. اما حالا هم تحریم داریم، یعنی تحریم ها که بیشتر شده، یک چیزی به اسم محاصره دریایی هم بهش اضافه شده. بنابراین میشه گفت اگر این وضعیت ادامه داشته باشه میتونیم بدترین سناریوها رو متصور باشیم و طبیعتاً بازار هم داره این چیزها رو میبینه و روی قیمت‌گذاری‌ها تأثیر داره.
1: سپاس اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. بزرگترین مرکز درمان تالاسمی و بیماری‌های ارثی خون در جنوب کشور از بیمارستان بقایی اهواز به طور موقت به بیمارستان‌های شفا و گلستان این شهر منتقل شده. مسئولان بیمارستان گفتند که به دلیل حملات آمریکا به اطراف این بیمارستان، سایر بخش‌های آن هم از جمله بخش سرطان به تدریج تخلیه می‌شوند. بیمارستان بقایی اهواز متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران است. رئیس سازمان غذا و دارو گفته با آغاز دوباره حملات نظامی آمریکا و مسدود شدن بسیاری از مسیرهای جاده‌ای در مناطق جنوبی، کمبود دارو در کشور تشدید شده. مهدی پیرصالحی تاکید کرد بهتر شدن وضعیت تامین دارو به شرایط آینده کشور بستگی دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، کیان اندروا 32 ساله مربی بدنسازی، شامگاه پنجشنبه 25 تیر مقابل منزلش در همدان به دست نیروهای لباس شخصی بازداشت شده. گفته می‌شود او به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده. وزارت نیرو از مردم خواسته برای کمک به تامین برق جنوب 1 ساعت کولرهای خود را خاموش کنند. این وزارتخانه نام این طرح را 1 ساعت همراهی گذاشته. در این پیام آمده استان‌های جنوبی در روزهای اخیر با آسیب به تأسیسات تأمین برق روبرو هستند و کاهش مصرف برق می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه سراسری و تأمین برق این مناطق کمک کند. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال هم از ادامه قطع گسترده آب و برق در شهرهای مختلف ایران حکایت دارند. شهروندان در تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، ترقبه و ده‌ها منطقه دیگر از ساعت‌ها بی‌آبی و خاموشی‌های مکرر خبر می‌دهند. بر اساس این روایت‌ها قطع آب در برخی مناطق بین 12 تا 48 ساعت ادامه داشته، برق هم در گرم‌ترین ساعات روز برای چندین ساعت قطع می‌شود. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند با قطع برق و از کار افتادن پمپ‌های آب، دسترسی شهروندان به آب هم قطع می‌شود. این وضعیت فعالیت کسب و کارها را مختل کرده، آسانسورها و وسایل سرمایشی را از کار انداخته و به برخی لوازم برقی و مواد غذایی خسارت زده. به گفته مخاطبان، همزمانی این مشکلات با اختلال اینترنت و شرایط جنگی، زندگی شهروندان را بیش از پیش دچار مشکل کرده. ویدیوی رسته به ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد ساکنان شهرک اندیشه تهران در ساختمان اداری سازمان آب منطقه تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها آب منطقه روز پنجشنبه 25 دی تیر به مدت 16 ساعت قطع بوده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در بخشی پیشین خبر گفت مشکل قطعی برق و آب در سالهای اخیر به طور مستمر وجود داشته، در حالی که حکومت سعی می‌کند با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و برانگیختن احساسات مردم آن را به حملات اخیر مرتبط کند.
2: این خواست جمهوری اسلامی به معنی دوباره گروگان گرفتن و عواطف مردم رو، احساسات مردم و عواطف مردم رو سوء استفاده کردن ازش، اگر نه از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون، با شروع فصل گرم، هوا گرم شه. البته که حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که مردم ایران خوب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم ها. حتما که اگر بتونن کمتر مصرف کنن، خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملا وحشتناکه. واویلای اول مصیبته. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه، حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی، دقیقا موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برق داشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه، یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره، اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شد.
1: در حالی که حملات به مناطق جنوبی ایران ادامه دارد، نگرانی درباره وضعیت شهروندان در استانهای مانند هرمزگان، خوزستان و بوشهر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. بسیاری از کاربران با ابراز همدردی درباره شرایط ساکنان این مناطق نوشتند. همکارم آیه دریس در سمت دیگه استودیو نگاهی داره به همین موج واکنش‌ها درباره شرایط در جنوب.
3: ریحان، واکنش‌ها بسیار زیاد بود. خب خیلی از کسایی که شهروندانی که در داخل خود این استان‌ها زندگی می‌کنن، مخصوصا شهر بندرعباس، میگن اگه بخوایم جایی بریم، خب بنزین نیست، راه‌ها داره مسدود میشه و خب داخل شهر ممکنه گیر بیافتیم. و خیلی دیگه از نگران وضعیت مردم اینور هستن و خب خیلی‌های دیگه هم نگران بی‌برقی و میگن که این مردم روز درگیر بنزین و بی‌برقی هستن، شب هم درگیر جنگ و همه اینها جمهوری اسلامی مقصرش هست. با هم واکنش بدیم. حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و خوزستان موج گسترده‌ای از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانن و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندر عباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده‌ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خورداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.
4: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
3: یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم. دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قرار چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن؟ کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتیم که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
5: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطیمون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این میزدن، سنگین رو به سینه میزدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری‌های خارجی هم هیچی نگفتن. یعنی ما اگر تو این شهر زندگی نمی‌کردیم، نمی‌شنیدیم و نمی‌دیدیم، خودمونم باور نمی‌شد که الان توی جنوب ایران داره جنایت اتفاق می‌افته.
3: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسلی دیگر دوباره تکرار میشن. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر ویدیوها و ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم به همکارم ریحان فلاح با ادامه خبر.
6: متشکرم. قانون قرار گرفتن سپاه پاسداران در گروه‌های ممنوعه بریتانیا از امروز اجرایی می‌شود. این قانون که به تازگی در ادامه اصلاحات لایحه امنیت ملی بریتانیا تصویب شده، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای تهدیدکننده امنیتی این کشور قرار می‌دهد. بر اساس این قانون هر گونه حمایت، کمک مالی یا همکاری با سپاه پاسداران جور محسوب شده و افرادی که به نمایندگی از این نهاد فعالیت می‌کنند ممکن است به مجازات‌های از 14 سال زندان تا حبس ابد محکوم شوند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا هم از بازداشت یک مرد 39 ساله به اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده. پلیس اعلام کرد وحید آبری ساکن لیورپول چهارشنبه 24 تیر در منطقه در بیرمنگام تحت قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت شده. رئیس پلیس ضد تروریسم لندن گفته این پرونده نمونه دیگری است از مداخله برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی. راجر مکمیلان کارشناس مسائل امنیت و تروریسم میگوید قرار دادن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید باعث میشود اقدامهای سختگیرانه تری علیه سازمانهایی که به نمایندگی از دولتهای خارجی در این کشور فعالیت میکنند در دستور کار قرار بگیرد.
7: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که همین تازگی هفته گذشته تصویب شد یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه. و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده، و این مسئله متفاوت است با اون لایحه‌ای که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوعی اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین تر آمده، ولی آیا جلوشو میگیره عملیات ایران رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. و خب نگاه میکنیم که دوباره میخوایم نگاه بکنیم از این شبکه‌ای که اینجا دارن در خاک بریتانیا و چگونه ازش استفاده خواهند کرد.
6: در پایان مرور کوتاهی داشته باشیم بر آخرین و مهمترین خبرها و تحولات مرتبط با درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا، از جمله اینکه وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت اعلام کرده که یکی از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشارکن این کشور هدف حمله جمهوری اسلامی قرار داشته. سنتکام هم خبر داده که به 10 موضع نظامی در جمهوری اسلامی حملاتی داشته. خبرگزاری دولتی ایرنا هم تایید کرده که در حملات آمریکا مواضع در 5 استان هدف قرار گرفتند. در ششمین موج حملات آمریکا به سامانه‌های پدافند هوایی، دیدبانی ساحلی و توانمندی‌های دریای جمهوری اسلامی هدف حملات بوده. جمهوری اسلامی هم در ادامه حملاتی که به مواضع کشورهای خلیج فارس داشته، مواضعی رو در اردن، بحرین، سوریه، قطر و کویت هدف حملاتش قرار داده. سپاه پاسداران هم امروز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرده که یه منطقه رو در سوریه هدف حمله قرار داده. همزمان با تمام این تحولات و افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید این جنگ و درگیری، موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته که این شلیک‌های مؤثر و هدفمند از سراسر ایران تا بازگشت آرامش به تنگه هرمز و خط ساحلی جنوب کشور ادامه خواهد داشت. این اظهارات از سمت موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران کمتر از یک ساعت پیش مطرح و منتشر شده. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفته شمار افراد کشته شده در حملات اخیر به پل‌های بندر خمیر به 7 تن افزایش پیدا کرده. 9 نفر هم در این حملات مجروح شدند. سپاس بسیار از همراهیتون. با ما باشید، برمیگردیم خیلی زود در یک مجموعه خبری دیگه.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها کیش کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

اعتراضهای خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 جنبش سبز، برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود، خیلی هم بود، فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور، گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند. به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق میزنیم و واکنشهای او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو میکنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سردادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بردسیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. و دلیلش؟
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض. اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید. و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه هم آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل می نامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان، خانه‌هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم راهبندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدن برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتماده بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می‌سازند و هر شب به کوچه‌های خاکی برمی‌گردند. آب شبانه روز 1-2 ساعت وصل می‌شود. تورم به سوی 50% می‌تازد. نامه‌های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها میگفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده مینویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش میشود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدمهای عقده یا عرزله و باش هستند که در شلوغی میریزند و آتش میزنند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراض‌های خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه‌ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذل و اوباش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه‌ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. تلاش آمریکا برای قطع دسترسی سپاه پاسداران به سواحل هرمزگان. در پیوست امروز اهمیت پل‌های هدف گرفته شده را بررسی می‌کنیم. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 6 کشور عربی منطقه. سپاه پاسداران به 1 نیروگاه برق و تأسیسات آبشیرین کن در کویت حمله کرد. فرمانده هوافضای سپاه از تداوم شلیک‌های مؤثر و هدفمند خبر داد.
1: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته. بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ.
0: انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از مخالفان توافق. مولوی عبدالحمید میگوید کسانی که از انتقام میگویند کشور را به نابودی میکشانند. همزمان سایر امامان جمعه بر خونخواهی خامنه ای تاکید کردند. و پایان دولت استارمر و انتخاب رهبر جدید حزب کارگر. اندی برنام 59مین نخست وزیر بریتانیا میشود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد بامداد جمعه 6مین موج حملات تهاجمی ارتش آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی پایان یافت. رسانه‌های ایران اعلام کردند در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بود. در این حملات که با جنگنده ها، پهبات ها و ناو های آمریکایی انجام شده، زیرساخت های پدافندی، دکل های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان درباره جزئیات پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته اعلام کرد. 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو و 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.

0: همراه هستیم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و همینطور مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. مریم، با تو آغاز میکنم. این تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا، واکنش‌های بسیار بین‌المللی رو در پی داشته. بحرین همین ساعات پیش دیدم که خواستار این شده که در شورای امنیت این موضوع مطرح بشه، حملاتی که انجام شده به این کشور. بیشتر از تو بشنویم در خصوص واکنش‌ها.
1: خب تازه ترین حملات آمریکا که امروز گزارش شده نشون میده شراره که دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده تر شده. در این دور از حملات نیروهای آمریکایی علاوه بر اهداف نظامی، برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران رو هم هدف قرار دادن، از جمله اون شش پلی که تو بهش اشاره کردی. بر اساس گزارش‌ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیز و پشتیبانی نظامی این حملات رو انجام داده. اهداف این حملات شامل پل‌های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی به منطقه بندر عباس محسوب میشه، زیرساخت‌های مرتبط با بندر چابهار از جمله برج کنترلی که همین الان ما تصاویرش رو دیدیم و همچنین فرودگاه ایران شهر در جنوب شرق ایران، سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی که از اونا در عملیات نظامی در جنوب استفاده میشه هم مورد هدف قرار گرفتن و همچنین سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، مراکز لوجستیکی و نظامی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی آمریکا میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ انجام شده، همون موازی که ما قبلا شنیدیم، و همچنین هدفش کاهش توان نظامی آمریکا برای ادامه عملیات نظامی به ویژه در مورد حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستش. ترامپ هم شب گذشته در واقع مدعی شد که عملیات آمریکا علیه ایران با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن به اهداف خودش نزدیک‌تر شده، هرچند که درباره جزئیات این حرفی که زد اشاره نکرد، اینکه چگونه دقیقاً آمریکا به اهدافش نزدیک شد یا اقدامات بعدی چه خواهد بود. همونطور که تو گفتی، خب جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده. کشورهای عربی به شدت عصبانی هستن، صبرشون لبریز شده و ما می‌بینیم که اینجا در مقر سازمان ملل تلاش‌های دیپلماتیک داره افزایش پیدا می‌کنه برای اینکه بخوان جامعه جهانی رو در واقع متحد بکنن بر علیه جمهوری اسلامی. این چندمین بار هست که بحرین درخواست جلسه در شورای امنیت رو میده. در حال حاضر ریاست شورا اعلام نکرده که این درخواست بحرین مورد تایید شورا قرار گرفته و آیا جلسه ای برگزار خواهد شد، اما احتمال داره که یک جلسه اضطراری در شورای امنیت در مورد این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه برگزار بشه.
0: ممنون از تو مریم مرزی. دونالد ترامپ به نوعی تغییر الگو داده در حملات خودش. اون تهدیدهایی که کرده بود به زیرساخت‌های ایران رو داره عملی می‌کنه. در پایان ششمین شب حملات پل‌های زیادی خراب شدن، هنوز سایه حملات بر سر نیروگاه‌های برق ایران هم هست. اونجا در کنگره چطور فکر می‌کنن واکنش‌ها چی بوده به موج حملات آمریکا؟
2: خب کنگره آمریکا از دموکرات‌ها صحبت می‌کنم که در اقلیت هستن. اینها دو اهرم داشتن برای اینکه این جنگ رو متوقف کنن. یکیش مسئله بودجه بود و دومی در خصوص قطعنامه پایان جنگ بود. هر دوی این اهرم‌ها رو با تمام قوا به کار گرفتن که این جنگ متوقف بشه و در هر دو شکست خوردن. این رو با اشاره به خبری میگم که روز گذشته اینجا در کنگره مطرح شد. اینها موفق شدن، جمهوری‌خواه حزب مخالف موفق شدن در پایان یک بودجه آشتی رو، یک در واقع بودجه رو برای پایان، برای تداوم جنگ در ایران اصلاح میکنن، برای تداوم جنگ در ایران در مرحله ابتدایی تصدیق بکنن. این خبر برمیگرده به سه شنبه گذشته پنتاگون درخواست کل بودجه یک و بالغ برای $1 تریلیون داشت. دموکرات ها صرفا به دلیل جنگ در داخل ایران حاضر نشدن که به این بودجه رای بدن. برای تصویب اون بودجه جمهوری خواه به تنهایی نمیتونستن اقدام کنن، باید حداقل 60 رای میداشتن، یعنی همراهی تعدادی از دموکرات ها. وقتی که اون بودجه شکست خورد، آقای جدی پنس خودش شخصا اومد اینجا کنگره آمریکا و تلاش کرد جمهوری خواه رو متقاعد بکنه که از طریق یک اقدام نسبتا نادر و نه چندان مرسوم بدون اجازه دموکرات‌ها بتونن بودجه این جنگ رو برای ترامپ فراهم بکنن. در نتیجه اینها روز گذشته یک در واقع لایحه‌ای رو در مرحله ابتدایی تصویب کردن که 60 میلیارد دلار پول برای جنگ در ایران به پنتاگون اختصاص میده. اگرچه در کنار این بسته بخشی از بودجه به کشاورزان آمریکایی هم اختصاص داده شده، اما به طور کلی هدف تامین بودجه جنگ هست. جمهوری‌خواها عملاً بدون اجازه دموکرات‌ها دارن این رو پیش می‌برن. هفته آینده هفته خواهد بود که قبل از تعطیلات 6 هفته اینجا در کنگره خواهد بود. تلاش جمهوری‌خواها این هست که قبل از اینکه کنگره تعطیل بشه برای تابستان، اونها بتونن این بودجه رو در آخرین لحظه تصویب بکنن و یک پولی رو دست پنتاگون برسونن که صرفاً بتونه این حملات رو ادامه بده. نکته دیگری که اینجا در کنگره مطرح هست، انتقادهایی هست که از آقای جدی ونس میشه. وقتی که آقای جدی ونس روز سه‌شنبه اومد اینجا کنگره آمریکا و بعد مصاحبه‌ای که با یکی از پادکسترهای معروف آمریکایی کرد، بسیار بر مذاکره صحبت کرد و بسیار تلاش کرد که موضوع جنگ رو کم اهمیت نشان بده. این باعث شده که خیلی از در واقع قانون‌گذاران جمهوری‌خواه از آقای جدی ونس انتقاد بکنن و اون رو در مقابل فردی مثل تاکر کالسون قرار بدن، فردی که می‌دونیم به شدت مخالف این حملات هست و صداهایی از این دست که اگر زیاد بشه اینجا در کنگره احتمالاً باعث بشه آقای جدی ونس نگران پایگاه سیاسی خودش در بین حزب جمهوری‌خواه بشه و موضع خودش رو تغییر بده.
0: ممنونم از همکارانم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و همینطور مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. همانطور که در خبرها هم اشاره شد، در ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران این بار چند پل و مسیر ارتباطی در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. اما آمریکا با زدن این پل‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مهدی بیگی همکارم در پیوست امروز نگاهی انداخته به اهمیت استراتژیک این پل‌ها در کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلام.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: زده پل دوستان، پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر.
3: بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این چهار منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباس، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل شش پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهمه. دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. دو تا پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز. از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری، یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات بین جنوب و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
5: این صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل‌ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستند. راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستند. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه‌های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدند.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه خبر دادند. ارتش ایران با پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی السخیر در بحرین را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از اولین حمله به اهدافی در خاک سوریه و انهدام رادارهای کنترل دریایی و هوایی در صخره‌های سلامه و منطقه غنم در عمان خبر داده. همزمان ارتش اردن اعلام کرده 3 موشک شلیک شده به سمت قلمرو این کشور را بدون خسارت رهگیری کرده. در قطر نیز انفجارهای پیاپی در دوحه منجر به صدور هشدار فوق‌العاده و مجروح شدن یک کودک بر اثر اصابت ترکش شده. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز، روز جمعه یک نفتکش در سواحل عمان هم هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه را در فاصله 19 مایل دریایی از عمان گزارش و اعلام کرده این حمله خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده و خدمه آسیب ندیدند. امروز در سواحل جنوبی یمن هم مهاجمان مسلح در خلیج عدن به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا یورش برده و وارد کشتی شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده این حادثه در فاصله حدود 120 کیلومتری جنوب شهر مکلا در محدوده دریای عرب رخ داده. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرده شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین همراه ما شدن. آقای اهوازی، در خبرها هم داشتیم سپاه این بار به زیرساخت‌های آب و برق داره حمله می‌کنه در کویت و فرمانده هوافضا و بسیاری از امامان جمعه هم امروز گفتن این حملات باید ادامه پیدا کنه. فکر می‌کنید واقعا با یه الگوی متفاوتی از جنگ الان روبرو هستیم؟
6: بله، من سلام دارم به شما خانم و همچنین بینندگانتون. عرض کنم انج و رزخانی
0: ارتباط ما با آقای اهوازی قبیشی دچار مشکل فنی هست. همکارانم تلاش میکنن که این مشکل رو برطرف بکنن و بعد برمیگردیم به این گفتگو. اما در ادامه بشنوید که عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران، هشدار داده حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهد گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کماله ادامه دارد. رئیس اقلیم کردستان عراق حملات امروز سپاه پاسداران به مناطق مختلف این اقلیم را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانسته. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون نظامی حزب کماله کردستان ایران، هم در واکنش به این حمله گفت جمهوری اسلامی با 6 موشک پایگاه این حزب را هدف قرار داد. به گفته او همزمان با حمله موشکی 8 پهپاد بر فراز شهر اربیل رهگیری و منهدم شدند. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار می‌دهد و از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود به این حملات خود پایان دهد. این شورا

0: خصوص به احزاب کردستان شده و تلفاتی هم داشتن متاسفانه. و این حرکات جمهوری اسلامی در واقع برای انتقام گیری از بخشی از اپوزیسیون هست، در حالی که هیچ اقدامی را انجام ندادن و در واقع اینها اعلام کردن در اعلامیه‌ای که سپاه داشته که گویا به نیروهای آمریکایی و احزاب کردستان، یعنی اینها را در کنار هم قرار داده. این حملاتی که انجام شد در واقع با محکوم کردن از طرف رئیس اقلیم و حکومت اقلیم در واقع انجام شده. نخست وزیری عراق هم این حملات رو محکوم کردن، ولی در واقع این باعث نشده که یک بازدارندگی درست بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی این حرکات رو تکرار نکنه. در واقع اقلیم کردستان آسان‌ترین هدفی هست که جمهوری اسلامی هر بار بهش حمله میکنه و هر بار هم عکس العمل مناسبی از طرف دولت عراق و مجامع بین المللی ما نمیبینیم.
1: آقای کرباسی، خب این حملات اصلا چه تأثیری میتونه بذاره رو مناسبات دو کشور؟ میدونیم که خب نخست وزیر عراق هم به آمریکا سفر کرده، شاید بتونه از اهرم‌های فشاری استفاده بکنه، هرچند شما خودتونم معتقد بودین که تقریبا بیفایده است.
0: بله، آقای زیدی در واقع کار بسیار سختی رو دارن، هم در برابر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خود دولت عراق و همین که دست خودش هم کوتاست برای مقابله با این گروه‌هایی که در واقع این کارها رو انجام میدن. همین دیروز حمله کردن به بندر بصره و یک کشتی حامل نفت عراق رو مورد حمله قرار دادن. در واقع خود عراق هم ناتوان هست در برابر این نیروهایی که از طرف جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، مسلح میشن و در واقع دولت عراق توان انجام یک کار بسیار جدی رو در مقابل این حرکات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش نداره.
1: فرزین کرباسی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیشتر هم در خبرها شنیدید که جمهوری اسلامی به کویت حملاتی داشته و این بار به یک تأسیسات آبشیرین کن و همینطور به یک نیروگاه برق در این کشور حمله کرده. این موضوع رو مقام‌های کویتی تایید کردن و از اون طرف هم در داخل ایران از طرف فرماندهان سپاه و امامان جمعه این موضوع رو شنیدیم که اونها اعلام کردن که این گونه حملات ادامه خواهد یافت و لیست حملاتی که از این دست خواهد بود به زیرساخت‌های کشورهای عربی همسایه ادامه خواهد یافت. در همین رابطه دوباره مجدداً همراه میشیم با یاسین اهوازی قبشی. آقای اهوازی، امیدوارم که ارتباط ما این بار به خوبی پیش بره و مشکل فنی پیش نیاد، اما اشاره کردیم به اینکه زیرساخت‌های آب و برق کویت مورد حمله قرار گرفته. فکر می‌کنیم واقعاً جمهوری اسلامی داره یک الگوی جدیدی رو این بار امتحان می‌کنه برای اینکه درگیری رو به کل منطقه بکشونه؟
2: بله، من اگه سر منو دارید، من سوال شما رو شنیدم،
1: پاسختون رو میشنویم.
2: بله، عرض کنم، داشتم اینه میگفتم با سلام مجدد. ببینید، امروز عجز و رسخانی فرماندهان سپاه پاسداران به حدی رسیده که وقتی که آمریکایی‌ها تمام مقرهای نظامی و به اصطلاح اطلاعاتی و دکلهای آنها را، پلهای لوجستیک آنها را میزنن، از اونجا که توانایی مقابله با آمریکا را ندارن، حمله میکنن به کشورهای به کوچک عربی که به اصطلاح خب هم پیمان آمریکا هستن، ولی تا این لحظه هیچ دخالتی در با توجه به اینکه بیش از تا این لحظه بیش از 300-400 بار مورد حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران قرار گرفتن، ولی وارد جنگ نشدن. ولی ظاهرا از پری روز به این روز این سیاست داره تغییر میکنه. امروز مثلا تا حالا بیش از نزدیک به 40 بیانیه در ده روز اخیر از کشور بیانیه صادر شده، ولی این بیانیه سه یا چهار اخیری که از بحرین و قطر و امارات صادر شده بر دفاع مشروع و بر به اصطلاح متقابل دارن صحبت میکنن و این نشون میده که دارن وارد فاز جدیدی میشن. و سفر پادشاه یاخشنخ امارات به قطر هفته گذشته برای این تأکید داشت که کویت هم میتونه به اصطلاح دارای یک سیستم دفاعی گنبد آهنی اسرائیلی بشه، چون کویتی ها محروز بودن که اینو بگیرن یا نگیرن، ولی سفر امیر امارات اینها ظاهرا

0: راضی کرده که این از این سیستم دفاعی ضد هوایی استفاده بکنه. این نشون میده که عمق به اصطلاح حمایت های امنیتی دفاعی و به اصطلاح هم گروهی آنها و وارد شدن به یک سیستم دفاعی واحد که پشت این هم اسرائیل و آمریکا قرار داره داره روز به روز نزدیکتر میشه و این نشان میده باز هم دیگه که از این به بعد دارن این تا دیشب که این خبر آمد که فرماندهان ستاد مشترک این سه کشور به اضافه سعودی تصمیم گرفتن که یک به اصطلاح نیروی دفاعی برای حملات متقابل تشکیل بدن و در آینده خواهیم دید که این نیروی متقابل که اینها این کشور رو هم رفته نزدیک به 500 هواپیما جنگنده مدرن دارند چه شکلی در هماهنگی با آمریکا به اصطلاح از خود دفاع خواهند کرد و جواب موشک برانی به اصطلاح فرمانده های سپاه و پهبادی اونا رو خواهند داد. و متاسفانه این حملات امروز اونطور که سپاه اعلام میکنه به مقررات نظامی و پایگاه های امریکاست، ولی بیش از 60% اونها به مناطق حیاتی آب، برق، گاز و آب شیرین‌کن‌ها در کویت و برق در و ساخت و ایستگاه های برق در بحرین اصابت کرده و این خب این زنگ خطری است برای به اصطلاح زندگی عادی در این کشورها و همچنین طبعا تأثیر میذاره روی تجارت صادرات نفت، گاز و غیره. این است که من تصور میکنم که در هفته آینده وارد فاز جدیدی از تقابل خواهیم شد. البته حملات آمریکا امروز صبح قطع شد، ولی اگر چنین تصمیمی در کشورهای عربی خلیج گرفته بشه آمریکایی ها در رأس این فرماندهی قرار خواهند گرفت و از حمایت سعودی ها و سعودی ها برخوردار خواهند شد. سعودی ها با شروطی که الان قبلا داشتن در رابطه با به اصطلاح همون
1: آقای عبادی به عربستان سعودی اشاره کردیم، چقدر امکان داره حوثی ها با حمله به نفکش ها یا به خاک عربستان این جنگ رو به یک بار دیگه یک مرحله دیگه بکنن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
0: خب هدف همینه، هدف سپاه قدس اینه که از طریق خودشون چون نمیتونن به سعودیا حمله بکنن چون میدونن سعودیا از قدرت دفاعی و به سر نیروی هوایی و مالی قدرتمندی برخوردارن و اگر مستقیم وارد بشن کشورهای کوچک عربی اطرافم فوری وارد میشن، از این لحاظ میخوان سعودی را درگیر در یمن بکنن و این است که به حوثی ها و انصار الله و فرمانده اونها زید عبدالله هم دستور داده شده که به سر حملاتی را پراکنده، به شکل اول پراکنده هم به پایگاه های سعودی در جنوب سعودی و هم به کشتی هایی که هم پیمان آمریکا و یا سعودی هستن در باب المندب و در یار سرخ هم حملاتی را انجام بدن، بلکه بتونن جنگ را به اون طرف بکشونن و سعودی ها را مشغول بکنن در یمن. اما خب این خط خونده شده، ولی تدارک خودم گذاشته شد و مصر هم ظاهرن امروز اعلام کرده که در صورت به سر تنگ هرمز به خطر بیفته و همراه سعودی نیرو هوایی و دریاییشو وارد میکنه.
1: ممنونم آقای قبیشی، وقت ما متاسفانه محدود هست. یاسین اهوازی قبیشی از برلین. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران امروز در سخنرانی‌های خود از لزوم ادامه جنگ با آمریکا و انتقام از کشته شدن خامنه‌ای گفتند و مذاکره با دولت ترامپ را بی‌فایده دانستند. امام جمعه تهران گفت که اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل بخشی از انتقام جمهوری اسلامی است و بهترین وسیله برای این کار تنگه هرمز خواهد بود. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین علی خامنه‌ای را امام فاتح توصیف کرد. امام جمعه یزد راهبرد جمهوری اسلامی را استقامت خواند و گفت تسلیم شدن به دولت ترامپ موجب استحاله فکری می شود. محمد رضا ناصری همچنین با انتقاد از وضع پوشش زنان خواستار اقدام مسئولان برای تحمیل حجاب اجباری شد. امام جمعه قم هم با بی حاصل خواندن مذاکرات با آمریکا خواستار افزایش ضرب آهنگ جنگ شد. محمد سعیدی گلپایگانی پیشنهاد کرد نیروهای مسلح چاهای نفت و زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف قرار دهند. امام جمعه قزوین نیز با اشاره به حملات سایبری به بانک‌های کشور درباره باز بودن اینترنت بین‌المللی هشدار داد. حسین مظفری اضافه کرده دشمنان جمهوری اسلامی در حال تدارک اعتراضات هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان توافق گفت کسانی که از انتقام حرف میزنند مردم را به نابودی میکشانند. او همچنین گفت که آینده روشنی برای کشور متصور نیست.
2: طرف فریاده، از هر طرف شکایته و از طرفه بلاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ هنوز ادامه داره و امیدوار بودم که مذاکره به جای برسه و مذاکرات هم شروع شد و پول هم آمد پایین، طلا آمد پایین، دلار آمد پایین. بسیاری بلاخره اگر دلار یه جایی داشتن و طلای داشتن اینا را برده سب کشیده جلو صرافا مغازه های طلا فروشی و فروختن و بالاخره حالا دو مرتبه شد رفته به کجا رفته و لحظه حالا متضرر شده و معلوم نیست که پول دست کیا افتاده، طلا دست کیا برده اینا را نمیدانی که این توافق که شکست چه کسانی بودن که این توافق شکسته. بالاخره رسانه های ما متاسفانه نامشون رسانه ملیه، اینا رسانه ملی نیست. اینجا ملت در جریان نیست چه توی جنگ چه میگذاره میشنویم، معلوم نیست که این سرنوشت آخر این جنگ به کجا میکشه و چه کسانی مخالف با توافق هم و میگه که ما انتقام میگیریم و الان که ملت نان نداره بخوره، ملت نمیتونه زندگی بکنه، شما ملت رو تلف میکنید، ملت رو از بین میبرید.
1: همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبری، انگار در دو جهان موازی با مردم ایران دارن امام جمعه زندگی میکنن، براشون موی زنان، اینترنت بین المللی و خونخواهی خامنه ای مهمه، اما در این میون میبینیم که مولوی عبدالحمید نکات دیگه ای رو داره مطرح میکنه. نکات برجسته صحبت های عبدالحمید در کجاست؟
3: ببینید چرا اصلا اهمیت داره حرف های مولوی عبدالحمید؟ فراموش نکنیم که او برخلاف سایر امامان جمعه منتخب مردم هست، منتخب حکومت نیست. یعنی جایگاهی که به عنوان امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی داره، مردم اون منطقه او رو در واقع اونجا گذاشتن و بهش اعتماد دارن، مقبولیت منطقه‌ای داره اونجا. نکته دوم که دربارش مهمه و بر فهمیدن حرفاش تأثیر میگذاره این هست که او یک اعتبار جهانی هم میان اهل سنت داره. یعنی مثلا ما در مکه یه مجمع فقهی مکه داریم که فقیهان مذاهب مختلف اسلامی اونجا هستن، تبادل نظر میکنن و از کشور ما فقط مولوی عبدالحمید هست که عضو مجمع فقهی مکه است. اما در این حال چارچوب‌های جمهوری اسلامی رعایت کرده، تو انتخابات ها مشارکت میکنه، نقداش هم مطرح میکنه، چند روز پیشم مرگ علی خامنه ای رو تسلیت گفته. یعنی میخوام بگم این چارچوب‌ها رو هم رعایت میکنه، اما به اینجا که میرسه یه منطق خیلی ساده رو میخواد توضیح بده. میگه شما نمیتونید شعارهاتون و رجزهاتون رو طوری مطرح بکنید که متناسب با نتیجه نباشه. نتیجه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم میشماره که وضعیت اقتصادی جامعه، تو صداش هم شنیدیم وضعیت اقتصادی جامعه کجاست. شما با چه پشتوانه‌ای می‌خواد انتقام بگیرید؟ همین الان تا اینجایی که اومدید، شعارهایی که دادید تا اینجای راه نتیجه شده این. ببینید یه زمانی من یادم هست که این خطبه‌های عبدالحمید رو که می‌دیدم اشاره میکرد به این که باشه شما حالا با غرب مشکل دارید، کشورهای همسایتون رو نگه دارید، شما بالاخره یه جا رو باید تو دنیا داشته باشید. امروز اون نقطه ایست که نتیجه ناشنیده موندن این هشدارها رو ما میبینیم. نه اروپا رو دارن، نه آمریکا رو دارن، نه کشورهای همسایه رو دارن و تازه ترینش همسایه ما عراق که گفته که ادامه رفتار جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست.
1: آقای اکبرین، این تک صدای مولوی عبدالحمید رو بهش پرداختیم، اما امامان جمعه دیگر رو وقتی امروز مرور میکردیم به نوعی یک تک صدایی در حرفاشون میشنیدیم. به انتقام بسیار پرداختن، به اینکه این حملات باید ادامه پیدا بکنه حتی به همون کشورهای همسایه و دوست و برادر و مسلمان خودشون. بیشتر از شما بشنویم این انتقام چه شکلی داره توی ذهن این افراد، انتقامی که دارن ازش حرف میزنن باید به چه شکلی برآورده بشه که اینها راضی بشن.
3: خب اینجا هم بذارید اول توضیح بدیم که ما با یک دستگاه ویژه‌ای طرفیم که اگر در گذشته مثلا ما جایگاه‌هایی داشتیم برای امامت جمعه که آدم‌های مقبول هر شهری امام اون شهر می‌شدن، در جامعه مذهبی منظورمه، و بعد ملت هم یه رابطه‌ای باشون داشتن، الان ما یه دستگاهی داریم که از بالا تنظیم شده، ابلاغ میشه در سراسر کشور، اینا باید یک حرف رو بزنن. برای همین هم می‌بینیم هر شهری رو که نگاه می‌کنید جمله‌ها شبیه هم، همه امروز اتفاقی با هم، همه یاد انتقام افتادن، همه افتهام هم همینه، همه با هم دیگه یه چیزی رو میگن، یه بولتن ابلاغی دارن. حالا بخشی از این ماجرا ابلاغی، اداری و اقتصادیه. ائمه جمعه تک تک در این سالها به ویژه وقتی سابقه‌اش رو نگاه می‌کنید از هیچ رسیدن به داشتن چیزهایی که نتیجه رانت و ارادت به حکومت، اما بخشیش هم اعتقادیه و اینو نمیخوام کنار بذارم. اینا یه وجه مشترکی با داعش دارن، یه جنون آخرالزمانی دارن. جنون آخرالزمانی که بهترین توصیف میگن برای داعش اینه که تو از وضع موجود ناراضی هستی بر اساس یه ایدئالی که تو ذهنته، اون ایدئال ایدئال ایدئولوژیک، و بعد میخوای نظم موجود رو به هم بزنی و ببری جامعت رو به سمت اون نظم موجود. وقتی خراب بشه، فاجعه پیش بیاد، هر چی کشته میشه شهیده. وقتی از وعده ها ازت میپرسن که چرا نشد، میگی بهشت، شما اینجا سختی بکشید میرید به بهشت. عملا به هیچ کس رو زمین واقعیت پاسخگو نیستن و نتیجه این میشه که همون جنون آخرالزمانی یه روزی شکل جنگ 8 ساله پیدا میکنه، یه روزی شکل جنگ 12 روزه پیدا میکنه، یه روزی شکل جنگ 40 روزه پیدا میکنه، الان هم دنبال مقوله انتقام. و تک تک این موارد به تحقیق، من قبلا راجبش هم نوشتم مفصل، به تحقیق عامل تک تک این جنگ ها جمهوری اسلامی. امامان جمعه اگر حرفاشون اعتباری داشت امروز ما این گزارش ها رو نداشتیم که شرکت در نمازهای جمعه اولا در جهان اسلام در کمترین میزان خودش قرار داره و در داخل جمهوری اسلامی هم سال به سال از این تعداد کمتر شده و این نشان دهنده اعتبار اینها و این حرف هست.
1: ممنون توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما. ساعتی قبل اندی برنام شهردار پیشین منچستر رسما به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا و جانشین کیر استارمر نخست وزیر مستعفی این کشور انتخاب شد. قرار است برنام روز دوشنبه 29 تیر پس از کنارگیری رسمی استارمر و دیدار با پادشاه چارلز سوم در کاخ باکینگهام مأمور تشکیل دولت شود و کار خود را به عنوان 59مین نخست وزیر بریتانیا آغاز کند. برنام در شرایطی قدرت را در دست می‌گیرد که بریتانیا با رشد ضعیف اقتصادی، فشار بر خدمات عمومی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش حمایت از حزب کارگر روبروست. همکارم علی رشید اینجا در استودیو همراه ما شده. علی فعلا داشت آقای برنام میرخصید در این جشنی که براش گرفتن، اما به نظر میرسه که انقدر چالش داره دولت پیش روی بریتانیا که شاید این رقص خیلی زود تبدیل بشه به مشکلات و انتقادات بسیار. فکر می‌کنی اگه وارد داونینگ استریت بشه، خانه شماره 10، اولین چالشی که باید آقای برنام حل بکنه چیه؟
4: خب بزرگترین چالشش محبوبیت حزب کارگره. یعنی از زمانی که اون دعوای درون حزبی اتفاق افتاد بین جرمی کوربن، یعنی رهبر پیشین حزب کارگر، تا الان بیشتر افرادی که طرفدار حزب کارگر بودن یا به سمت حزب سبز یا همون گرین پارتی رفتن یا به سمت حزب آقای جرمی کوربن رفتن. خود آقای اندی برنهام توی صحبتاش اشاره کرد، گفتش یکی از مهمترین کارهایی که میخواد انجام بده باز توزیع قدرته. در بخوایم خیلی ساده تر بکنیم اینو، یعنی این که میخواد قدرت تصمیم گیری رو به شوراها برگردونه، چیزی که فکر میکنه باعث میشه رضایت بقیه شهروندهای انگلیس رو به دست بیاره. چالش اصلی هم که دارن، اگر یادتون باشه هفته پیش با هم دیگه داشتیم اون انتخابات محلی بریتانیا رو دنبال می کردیم، دیدیم که حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا محبوبیت بیشتری پیدا کرده و امکان این که بتونن قدرت رو دستشون بگیرن خیلی بیشتر شده. حالا بعد ببینیم که آقای برنام به صورت رسمی 29 تیر یعنی دوشنبه قراره بیاد و نخست وزیر بریتانیا بشه. لیستی از چالش ها وجود داره و بعد ببینیم آیا میتونه این چالش ها رو براشون راه حل پیدا کنه یا میشه هفتمین نخست وزیر بریتانیا که در بازه 10 ساله عوض شده.
1: اشاره کردی به محبوبیت حزب کارگر که این روزها بسیار ازش میشنویم. چقدر احتمال داره که آقای برنام بیاد این شاخص ها و نفرات اصلی کابینه آقای استارمر رو نگه داره، چون بسیاری از اونها زیر انتقاد شدید هستن، به ویژه این وزیر کشور و وزیر امور خارجه‌شون؟
4: خب خبر بعد اینه که توی گمان زنیایی که انجام میشه خانم شبانه محمود جزی از گزینه هایی هست که قرار اندی برنام از او استفاده بکنه برای پستای وزارتخونه های دیگه. اسما و گمان زمینی های زیادی هستش. همین مطبوعات بریتانیا راجع به استرلینگ وزیر بهداشت داشتن صحبت میکردن و خیلی شاید جالب باشه واسه بیننده خبر این بودش که میگفتن استرلینگ رو دیدن که بعد از دیدارش با اندی برنام به صورت گریه کردن اومده بیرون، حالا چیزی که خودش هم بعدن تکذیب کرده. اما چیزی که به نظر میاد اسمایی که ما میشنویم از ملیبند گرفته خانم شبانه محمود یا حتی خانم کوپر یعنی وزیر امور خارجه، اینا اسمایی هن که داره میچرخه. آیا انتخابشون میکنه، جاشون رو عوض میکنه و آیا این کار اگر انجام بده میتونه اون حمایتی رو که دنبالشه، اون نظر طرفدارای حزب کارگر رو به دست بیاره یا باز دوباره میره زیر تیغ انتقاد؟
1: حالا چون خودش هم کارنامه خیلی مشخص و خیلی فعالی هم نداره، فقط شهردار پیشین منچستر بوده، شاید چالشاش خیلی از آقای استارمر هم بیشتر باشه. اون عمر کوتاهی که تو ازش حرف زدی برای او هم اتفاق بیفته. ممنون از تو علی رشید، همکارم اینجا در استودیو همراهم. شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، تازه‌های تنش‌ها در خاورمیانه رو دوباره با هم دیگه مرور خواهیم کرد. رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه هستیم با ریحانه فلاح با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. ممنون از همراهی شما، وقت خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سالم یا اسرا؟
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
16: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
17: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
19: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
20: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
21: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
22: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
23: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
24: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
25: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
26: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
27: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
28: و یک جنگ تمام عیار.
29: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
30: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
31: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
32: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
33: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
34: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
35: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
36: احساس بلا تکلیفی و رها شده
37: حتی آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
38: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ. مردم رو رها کردن.

0: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
1: هر وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در یک جنگ روانی یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم، ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
2: سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتا این کار خیلی سختتر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بکشه.
3: اطلاعاتی که به ما رسیده اینه که کرایگ ناگهان در داخل زندان به دادگاه برده شد و قاضی یک حکم 2 ساله دیگه برای صادر کرده. تا جایی که میدونیم نه وکیلی در جلسه حضور داشته، نه کسی از اون دفاع کرده و نه مترجمی که درخواست کرده بود در اختیارش گذاشته شده. حتی فرصتی هم نداشته که از خودش دفاع کنه. ما معتقدیم این حکم به این دلیل صادر شده که کرایگ علناً حرف زده درباره رفتاری که با اون شده و شرایطی که خودش و مادرم در اون به سر میبرن. ما هنوز نه حکم کتبی مشخصی دریافت کردیم و نه توضیح حقوقی روشنی به ما داده شده. به همین دلیل خانواده بار دیگه مجبور شدن اطلاعات محدود و پراکنده رو از مسیرهای مختلف کنار هم بگذارن تا بفهمن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کرایگ تلاش میکنن صدایشون شنیده بشه با مجازات های بیشتری روبرو میشن. برداشت ما باز هم اینه که کرایگ تصور میکرد او برای دیدار با وکیلش میره، اما در عوض اون رو به اتاقی با 2 مرد بردند. این هم باز بخشی از یک الگو به نظر میرسه، الگویی که درباره‌اش شنیده ایم، اینکه افراد رو با این تصور که دارن با تیم حقوقی یا اعضای خانواده دیدار میکنن به اتاقی میبرن، اما در واقع در موقعیتی قرار میگیرن که به اونها 2 سال دیگه حکم میدن. تا جایی که خانواده میدونه به اون گفتن که 2 سال دیگه هم باید با ما بگذرونید. هیچ حکم کتبی، هیچ مدرک و هیچ توضیح درست حسابی در مورد مبنای حقوقی این تصمیم به ما داده نشده. به همین دلیل که ما این جلسه رو نمایشی توصیف کردیم. اون چه اتفاق افتاده به هیچ وجه شبیه یک روند قضایی عادلانه، شفاف و واقعی نیست. کرایگ فقط درباره نحوه رفتار با اونا صحبت کرد، درباره نبود روند قانونی مناسب، شرایطی که در اون نگهداری می‌شدن و ناامیدی‌هایی که ماها به دلیل نبود پیشرفت احساس کردند. اینها سخنرانی سیاسی نبود. او صرفاً حقیقت اون چه بر سر 2 فرد بیگناه اومده رو بیان کرد. باور من اینه که این اقدام با هدف تنبیه اونا انجام شده و احتمالاً برای ترسوندن هر دوی اونها و ساکت کردنشون. همچنین این پیام رو به سایر زندانیان منتقل می‌کنه که اعتراض به شرایط یا صحبت کردن از داخل زندان پیامت خواهد داشت. از این نظر برای ما بسیار نگران کننده است که تنها دلیل آگاهی دنیای خارج از وضعیت اونها اطلاعات بسیار محدودیه که تونسته منتقل کنن. ما هم به طور جدی پیگیر بودیم، اما صادقانه بگویم این یک روند نگران کننده است. اطلاعات موثق بسیار محدوده و این یکی از ترسناکترین جنبه‌های ماجرا است. اما به ما گفته شده که اونها وزن قابل توجهی از دست دادن، از نظر جسمی ضعیف شدن و این روند به مرور به وخامت وضعیت سلامتیشون منجر خواهد شد. ما گزارش‌های پزشکی منظم یا تایید شده مستقلی دریافت نکردیم و به عنوان خانواده هم نتونستیم هیچ تماسی با اونها داشته باشیم. در صورتی که در چنین بحرانی باید این امکان وجود داشته باشه. نگرانی‌های جدی داریم درباره اینکه آیا معاینات مناسب، ویتامین‌ها، پایش و مراقبت لازم را دریافت میکنن یا نه. کرایگ مشکلات سلامتی مداومی داشته، از جمله دندان، و در این مرحله هر روز که میگذره خطر آسیب دائمی رو بیشتر میکنه و به همین دلیل که ما فوراً به دسترسی پزشکی مستقل و اطلاعات روشن درباره وضعیت اونها نیاز داریم. The government has used words but those words have not yet produced. دولت بریتانیا حرفی زده و بارها گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگرداندن اونها به خونه تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داشته و نه برای ما به عنوان خانواده روشن کردند که دقیقاً چه برنامه‌ای دارند. 18 ماهی که مدام می‌شنویم این پرونده در حال پیگیریه و مقام‌ها عمیقاً نگرانند، اما مادر من و کرایگ همچنان در زندانند. وضعیت جسمیشون روز به روز بدتر میشه و حالا هم گفته میشه کرایگ با یک حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی این نگرانی‌ها به یک اقدام واقعی تبدیل بشه. ما از دولت می‌خوایم این موضوع رو یک بحران سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. آلستر برت، فرستاده ویژه پرونده پیچیده کنسولی، موافقت کرده که در اولین فرصت با خانواده دیدار کنه و قرار این جلسه طی 2 هفته آینده برگزار بشه. چیزی که ما از اون میخوام اینه که تمام سابقه این پرونده رو به طور کامل در نظر بگیره که مطمئنم در جریانه و مشخص کنه که شخصا چه کاری میتونه انجام بده که تا امروز انجام نشده یا نتیجه نداده. اولویت فوری باید این باشه که برای مادرم و کریگ دسترسی به مراقبت پزشکی مستقل فراهم بشه، ارتباط منظم و واقعی اونها با خانواده دوباره برقرار بشه و اطمینان پیدا کنیم که نامه‌ای که برایشون فرستاده شده واقعا به دستشون میرسه. در کنار اینها از اون می‌خوایم مستقیما و در بالاترین سطح با مقام‌هایی که اونها رو در اختیار دارن وارد گفتگو بشه و باعث بشه واکنش دولت بریتانیا جدی‌تر، فوری‌تر و همراه با پاسخگویی باشه. در شرایط فعلی هر تماس و هر اقدامی اهمیت داره. امیدواریم اون شجاعت لازم رو به خرج بده و مسیر روشن و عملی رو برای قدم‌های بعدی مشخص کنه.
4: My message is pretty simple, you know, provide immediate.
3: پیام من به مقام هایی که اونها رو در اختیار دارن خیلی ساده است. فوراً امکان درمان پزشکی مستقل رو فراهم کنید و اجازه بدید با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونها حرف بزنیم، به اونها روحیه بدیم و خودمون هم از اونها نیرو بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه اونها رو آزاد کنید. اونها بی‌گناهند. از دولت بریتانیا یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونها به خونه می‌خوام. این پرونده باید رسماً به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه. به بالاترین سطح سیاسی برسه و دیگه با اون مثل موضوعی برخورد نشه که میشه زمان خرید رو منتظر موند تا خودش حل بشه، چون چنین اتفاقی نمیافته. از جامعه بین المللی هم میخوام نام اونا رو مطرح کنن، در برابر اون چه در حال وقوع است سکوت نکنن و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنن. ما دیدیم که نامها در سطح بین المللی شنیده شده، اما موضوع فقط یک بی‌عدالتی قضایی نیست. مسئله اینه که آیا اونها زنده میمونن تا بتونن به خونشون برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرام دیپلماتیک که وجود داره استفاده بشه تا اونها آزاد بشن و به خونه برگردن. فکر میکنم اولین چیزی که به اونا میگم اینه که دوستشون دارم. همه ما دوستشون داریم و خیلی دلمون برایشون تنگ شده. ما صدایشون رو شنیدیم و میفهمیم چرا احساس کردن راه دیگری برایشون نمونده. اما از اونا میخوام که به این احتساب پایان بدم. به مادرم میگم که به اون نیاز دارم و میخوام برگرده. به کریگ میگم خانواده‌اش به اون نیاز دارن. اونها دیگه لازم نیست شجاعتشون رو به کسی ثابت کنن. بیشتر از چیزی که هست هر انسانی میشه انتظار داشت قدرت و استقامت نشون دادن. میخوام بدونن که ما هر روز برایشون میجنگیم. مردم اونها رو فراموش نکردن و جانشان از هر اعتراض یا اقدام دیگه مهمتره. ما فقط میخوایم این دوران سخت رو پشت سر بگذارن، زنده و سالم بمونن و به خونه برگردن.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: 6 بعد از ظهر جمعه در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فرلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بامداد جمعه ششمین موج حملات تهاجمی ارتش آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی پایان یافت. رسانه‌های ایران هم اعلام کردند در این حملات دست کم 8 نفر کشته، 20 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه، بیشتر حملات بر شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفته. چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شده. استانداری هرمزگان درباره جزئیات پل‌هایی که مورد حمله بودند اعلام کرد. 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفت. 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمی کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. با همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه میشیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به آخرین واکنش‌ها در کنگره ایالات متحده نسبت به حملات اخیر.
1: خب اینجا در کنگره آمریکا ریحان، مشخصا یک هفته دیگه از زمان ساعت کاری کنگره پیش از آغاز تعطیلات 6 هفته تابستان باقی نمونده. در طول این یک هفته باقی مانده جمهوری خواه در تلاش هستند که در نهایت بودجه این جنگ رو تصویب کنند، به این جهت که این بزرگترین مانعی هست که ترامپ در حال حاضر باش مواجه هست. میدونیم که دموکرات ها مخالفت کردند و پنتاگون در عملیات فعلی احتمالاً از نظر مالی دچار مشکل خواهد شد اگر اینها نتونن در یک هفته آینده این پول رو برای اونها تامین کنن. قرار 60 میلیارد دلار پول در اختیار پنتاگون قرار داده بشه و این کار رو دارن جمهوری خواه بدون اجازه دموکرات ها میکنن. مشخصا این بودجه در واقع در یک بسته ای داره تصویب میشه که بر اساس در واقع استثناءات قانون اساسی آمریکا با حداقل رأی لازم اینها میتونن این بودجه رو تصویب بکنن، اگرچه در کنار اون بودجه دیگری هم اختصاص داده شده با متباقی بخشا در آمریکا. اما به طور کلی مهمترین خبری هست که جمهوری خواه در تلاشش هستن. دموکرات ها از طرف مقابل، من دیدم آقای سناتور مورفی و یا سناتور اسکات که با من خود من مصاحبه کرد، اینها در واقع نظرات کاملا متفاوتی دارن. سناتور مورفی تاکید میکنه این جنگ ایران بدترین اشتباه تاریخ سیاست خارجی 20 ساله گذشته آمریکاست. این عنوان میدونیم قبلا به افغانستان تعلق داشت و در واقع این اتهامی بود که جمهوری خواها به دموکرات ها به دلیل در واقع خروج بایدن از افغانستان میزنن. حالا این صحبت احتمالاً در روزهای آینده بیشتر بازتاب پیدا خواهد کرد. اینها دارن انتقاد میکنن، میگن این جنگ 139 روز از زمان شروعش گذشته، برخلاف اینکه قرار بود در هفته‌های ابتدایی تمام بشه، ادامه پیدا کرده و در بازه زمانی فعلی اونها تاکید میکنن که تداوم این جنگ چالش بسیار بزرگی خواهد شد در طولانی مدت. اونها میدونیم که در واقع قطعنامه پایان جنگ رو هم تصویب کردن، تلاش کردن از طریق این قطعنامه و از طریق تصویب این قطعنامه مانع از تداوم حملات ترامپ بشن. اما خود آقای ترامپ، تیم کابینه آقای ترامپ به شمول آقای جدی ونس افرادی بودن که در طول هفته های گذشته اینجا در کنگره آمریکا حضور داشتن. خود آقای جدی ونس پریروز اینجا بود، در یک اقدام بدون اینکه اطلاع رسانه‌ای شده باشه به کنگره اومد، تلاش کرد جمهوری خواه رو قانع بکنه، به خاطر اینکه اهرم فشار کنگره آمریکا در شرایط فعلی یک همون تصویب قطعنامه پایان جنگ هست و یکی عدم اختصاص بودجه هست. درسته که رئیس جمهور آمریکا میتونه دستور اعزام نظامی رو بده، اما تا کنگره آمریکا پول این جنگ رو تامین نکنه، این چالش خواهد بود برای ترامپ که احتمالاً در این هفته حل خواهد شد.
0: سپاس بسیار مرزی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با فردریش مرز صدر اعظم آلمان گفته تصمیم گیری درباره آبهای عمان با جمهوری اسلامی نیست و تهران باید به توافقنامه 60 روزه خود با ایالات متحده پایبند باشد. مکرون تاکید کرد در این تفاهمنامه هیچ حق حمله برای جمهوری اسلامی به کشتی‌های در آبهای عمان و یا آبهای بین‌المللی در نظر گرفته نشده. رئیس جمهور فرانسه همچنین با انتقاد از حملات متقابل خواستار بازگشت به توافق برای تضمین آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. رئیس جمهور فرانسه احمد مقامات جمهوری اسلامی رو در بستن تنگه هرمز به شدت مورد انتقاد قرار داده. جزئیات بیشتر آخرین اظهارات او را از شما بشنویم.
2: بله، صحبت‌های آقای مکرون در حالی بر ارائه شد که نشست کمیسیون مشترک آلمان و فرانسه بود و در اونجا سوالی پرسیده شد که نظر آقای مکرون رو درباره اتفاقات اخیر در منطقه خلیج فارس جویا شدن که آقای مکرون اعلام کرد که توافق 60 روزه‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده منعقد شده و الان 30 روز از اون گذشته و جمهوری اسلامی باید به تعهداتی که داشته عمل بکنه و در این تعهدات هم آمده که تنگه هرمز رو باید بدون قید و شرط باز بگذاره و این نص صریح تفاهم‌نامه‌ای هستش که امضا شده میان مقامات عالی دو کشور و آقای مکرون تاکید میکنه که در این تفاهم‌نامه ارائه نشده که و اعلام نشده که جمهوری اسلامی میتونه که به کشتی‌هایی که در اون منطقه عبور میکنن حمله بکنه و در ادامه خواستار این میشه که اولا طرفین خیشتنداری بکنن و متوقف بکنن حملاتی که دارن انجام میدن و اشاره هم به این کرد که ایالات متحده چند روزی هستش که حملاتی رو در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در اون منطقه انجام داده. آقای مکرون میگه که این اقدام مناسبی نیستش و این رو نمیپسنده و مهمترین موضوع این هستش که طرفین برگردن به اون تفاهم نامه که انجام دادن، یعنی توقف درگیری ها و از سرگیری گفتگوها هست، گفتگوهایی که در نهایت میتونه به مسئله بازگشت آرامش در لبنان هم منجر بشه. و بعد هم آقای مکرون به این موضوع اشاره کرد که خود فرانسه هم آماده هستش که در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت بکنه. اشاره کرد به اون ابتکاری که به همراه بریتانیا ارائه شده بود که بتونن یک نیروی چند ملیتی در واقع پاکسازی مینها در تنگه هرمز مشارکت بکنن و گفت که با سلطان عمان هم در این خصوص گفتگوهایی را انجام داده و به او پیشنهاد کرده که این ابتکار بتونه که دست کم در آبهای عمان عمل بکنه. که بعد هم آقای مکرون میگه که البته که خب این تصمیم گیری در خصوص آبهای عمان به ارتباطی به جمهوری اسلامی و ایران نداره و به هر حال تاکید میکنه که این ماموریت رو میتونن که نیروهای چند ملیتی در اون منطقه انجام بدن.
0: سپاس بسیار احمد صمدی همکارم که از برلین با ما بودید. سپاهیان میهن، گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان، با یک حمله غافلگیرانه به شهرستان یفتل پایین کنترل این شهرستان را برای ساعتی به دست گرفته و نیروهای طالبان را خلع سلاح کرد. یفتل پایین اولین شهرستان در استان بدخشان است که در آستانه پنجمین سال تسلط طالبان سقوط می‌کند. گروه سپاهیان میهن با اعلام این حمله برای نخستین بار اعلام موجودیت کرده. گزارشی می‌بینیم از حمید فهیم.
3: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
4: اینم از وضعیت ولسوالی یفتل پایین.
3: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
4: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
3: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
5: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس رو تلاشی کردن، کلک دخلی سلاح کردن.
3: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
6: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن و حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
3: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می‌دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
7: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
3: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیحالدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
7: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسونه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده. ننگ آر به من
3: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: سپاس از همراهیتون. برای دریافت خبرهای لحظه‌ای همیشه میتونید که به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. به غیر از خبر، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو تمام برنامه‌های مورد علاقتون در همین آدرس iranintel.com موجوده. میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال هم به صورت شبانه روزی در با ما در ارتباط باشید. راه دانلود کردن QR کد مدیابات ما هم از روی صفحه تلویزیون هست، هم مراجعه به همین آدرس، همین وبسایت iranintel.com. منتظر دریافت پیاماتون هستیم. مراقب خودتون باشید. شب و روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تأسف بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً متاثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمیکنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیری جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتیایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. البته اشاره کنم کسانی باز مثل فلاحت پیشه که دارن این اقدام رو، یعنی هدف قرار دادن کشتی ها رو، متمایز میکنن از سیاست های غالب و رسمی در جمهوری اسلامی، باز یا دارن آگاهانه یک آدرس اشتباه میدن یا به نوعی یک دوگانه سازی میکنن که این دوگانه سازی نسبتی با واقعیت نداره. مثلا اشاره میکنه فلاحت پیشه که ترور سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیستش و برخی در مثلا صدا و سیما این رو میگن، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حتی قالیباف فرمانده در واقع سابق سپاه، رئیس مجلس، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، او میاد از خونخواهی خامنه ای میگه و فراتر مشتبه خامنه ای، مقام های ارشد سپاه تاکید میکنن بر این پروژه انتقام گیری از رئیس جمهور آمریکا. خب این میشه ترور، میشه سیاست غالب جمهوری اسلامی. یا اینکه مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیت، اما واقعیتی است که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره دست سپاه پاسدارانه. حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز. و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن. سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار، اشتغال اونها، و البته صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت دارن زندگی میکنن. همزمان ادعای شهروندان کرانه جنوبی ایران رو هم دارن که طبیعتاً یا یک فریبکاری بزرگه یا یک ادعایی که نسبتی با واقعیت سیاست اونها نداره.
1: نظر میرسه که آمریکا از یک الگویی داره پیروی میکنه. تعداد حملات بیشتر شده، شعاع حملات بیشتر هستش و آمریکا به اهدافی استراتژیک حمله میکنه، احتمالاً برای مقدمه سازی جهت اجرای یک پلن نظامی بزرگتر در آینده. در مورد متدیک و روش شناسی به نظر میرسه که حملات آمریکا فعلا میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل دهی به صحنه نبرده، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز. یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزیناش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه. مثلا تصرف

0: دریایی و ساحلی در محور جنوب و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگه دقت بکنیم می‌بینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو سه لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه‌های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک‌های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جم که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی‌تره، متمرکز روی تاسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به تکه‌خان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد. بنابراین میشه گفت این یک الگویی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان میتونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب. سه تا سناریو در آخر بگم که وجود داره، که هم تداوم حملات بدون اینکه جنگ تمام عیاری بشه تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در نوامبر، دوم ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه، جنگ وسیع‌تر میشه به اون پارامترهایی که گفتم، و سناریوی سوم احتمال داره که یه جزیره در جنوب بگیرن برن تو فاز دیپلماتیک آمریکایی‌ها. من فکر کنم سناریوی اول محتمل‌تره، حملات به همین سبک به صورت سعودی ادامه پیدا میکنه ولی زیر جنگ تمام عیار.
1: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم ها رو دور میزنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سخت گیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت‌تر بکنه. اما این محدودیت‌ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده.
2: مهمترین مشتریان در واقع نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستند و وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو هم به اونها زده. در ژاپن انجمن نفتی این کشور به طور آشکار و مشخص گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا تقریبا غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم با مشکلات خیلی جدی و جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در این فاصله داره در واقع اون به اصطلاح راهبرد نفتی یا راهبرد انرژی خودش رو هم باز تعریف میکنه. شاهد اون همین هستش وزیر صنعت و انرژی ژاپن با همتای اماراتی چندین بار دیدار کردن. امارات 40% یا بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه و قرار اساسا یک خط لوله جدیدی هم بسازه برای در واقع تامین این نفت. البته خط لوله هایی هم قبلا داشته ساخته میشد ولی عملا این جنگ و این اتفاقات و بحران خاورمیانه به اونها شدت داده. کازاوا وزیر صنعت و انرژی ژاپن چند محور همکاری دیگر رو هم مطرح کرده، از جمله علاوه بر همون افزایش صادرات، حالا پر کردن

سری ذخایر نفتی هم هست و خب مسیر جایگزین رو هم که صحبتش کردیم. ژاپن اساساً فراتر از اینها دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست که یک پروژه هست به اسم پروژه پاور ایژیا که میخواد در واقع کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته رو در واقع مشکل نفتشون رو در میان مدت حل بکنه. گفتم خب کشورهای مثل امارات عربستان در حال ساختن خط لوله جایگزین بودن که اینها سرعت گرفته ظاهرا، هم خط لوله جایگزین هم مسیرهای جایگزین. مثلا در کره جنوبی اساسا لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش دستور داد که کلا تمرکز کنه دولت روی بنادر جنوبی عربستان و به همین خاطر هم بندر یانبو در عربستان در تمرکز ویژه قرار گرفت. کره ها آشکارا گفتن که فعلا نمیخوان خیلی برگردن به تنگه هرمز و همین الان تقریبا 1 ساعت پیش یا کمتر از 1 ساعت پیش سئول اعلام کرد که 13مین یا 14مین الان به خاطر ندارم 13مین یا 14مین نفت کش اونها از بندر یانبو راهی کره جنوبی شده و اونجا هم باز کره جنوبی هم روابط تازه‌ای رو با امارات آغاز کرده. حالا چرا امارات اهمیت پیدا کرده؟ چون امارات اصلا از اوپک خارج شده و میتونه هر چقدر که بخواد به این کشورها نفت بده. البته این کشورها با عربستان و جای دیگه هم در حال حاضر دارن روابطشون رو گسترش میدن، اما امارات تبدیل شده به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و نفتی و حتی دفاعی برای کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. اما به نظر میاد این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی و افراد اون عوامل اون به اصطلاح تهاجمیش در منطقه هم دور نبوده. این روزا خب احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی ها به این مراکز مثلا عربستان بالا گرفته. امروز آژانس بین المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ به این طور پیش بره به طور جدی مختل میشه روند انرژی و مشخصا بیشترین آسیب هم همونطور که میدونیم و باز هم به گفته آژانس بین المللی انرژی به آسیا خواهد رسید.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
2: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
1: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
4: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
5: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
6: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه،
7: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
8: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
9: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
8: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
1: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: عطابور تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
10: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
11: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
12: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
11: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
13: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق است. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دستاورد سازی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی از ناکامی ایران در جام جهانی، نتایج یک پژوهش از تغییر نگاه ایرانی ها به تیم ملی خبر میده، گزارش ها از انتقاد برخی بازیکن انگلستان به تصمیم های توماس توخل، سرمربی آلمانی میگه کنترل بازی بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست. علیرضا فغانی به فینال مسابقات جام جهانی نرسید. اسلافکو وینچیچ سوت دیدار پایانی جام جهانی رو میزنه. نگرانی از کیفیت هوا پیش از برگزاری فینال در ورزشگاه متلایف. دود آتش‌سوزی های کانادا به نیوجرسی رسید.

0: درود بر شما، وقتتون خوش. یه برنامه هتریک بشه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. خب میدونید که امروز هم هیچ بازی برگزار نمیشه و بازی رده بندی یک شنبه ساعت 30 دقیقه بامداد برگزار میشه و فینال هم که یک شنبه 10:30 شب به انجام میرسه. ما در این برنامه ابتدا درباره تیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که بدون جایگاه مردمی به جام جهانی رفت و بدون دستاورد برگشت و مسئولای فدراسیون، مربی و بازیکن این تیم دارن تمام تلاششون رو میکنن که مثل همه چیز دیگه در جمهوری اسلامی اون رو وارونه جلوه بدن. یه گزارش آماری درباره کاهش محبوبیت تیم ایران در بین مردم داریم در این برنامه. همچنین از دلایل شکست تیم انگلیس در دیدار نیمه نهایی جام جهانی مقابل آرژانتین میگیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. سه هفته پیش تیم فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی 2026 در همون دور گروهی حذف شد و حتی به جمع 32 تیم برتر دنیا هم نرسید. اتفاقی که توی این مدت افتاده یه داستان آشنا در سیستم جمهوری اسلامیه، اینکه اونا با کمک رسانه‌هاشون سعی می‌کنن هر شکستی رو پیروزی جلوه بدن، هر چیز ضعیفی رو قوی و قدرتمند جلوه بدن. خب در این ماجرا قصه همین بود. در این سه هفته سمباره به تیم ملی با رسانه‌ها صحبتی نکرده و به استوری گذاشتن برای تسلیت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در اینستاگرام بسنده کرده. قلعه‌نویی با فرستادن دستیاراش به برنامه تلویزیونی در تلاش بود از عملکرد تیم دفاع بکنه. همینطور بعضی از بازیکن‌ها هم در صدا و سیمای حکومتی از عملکردشون دفاع کردن. اونا ضمناً در تملق و چاپلوسی بر شکل کم نگذاشتن برای سرمربی خودشون. البته که جو جامعه از قبل نگاه منفی به این تیم و مربیش داشت، ولی به دلیل این ادعا که قلعه‌نویی پاداش چند میلیاردی گرفته دیگه اوضاع خیلی بدتر شده. ادعایی که هیچکس اون رو تکذیب نکرده و به نظر میرسه که واقعا حقیقت هم داشته باشه. در این میون دیروز یه جلسه بین وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با موضوع عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال در جام جهانی برگزار شد. در این نشست مهدی تاج از عملکرد تیم دفاع کرد.
1: جمع‌بندی این بود که واقعا آمریکایی‌ها به نحو احسن کار شکنی کردن. هر کاری از دستشون میمد انجام دادن. انتظاراتی هم از فیفا میرفت که اونم برآورده نشد. اگر این در واقع عرض کردم یکیش این بود که ما تو بازی اول اگر یه مقداری بچه‌ها ساعت‌های خوابشون نمیدونم شرایطشون هماهنگ نشود، علتش این بود که ما وقتی رفتیم بعدش به سرعت بازیامون شروع شد، ولی بازی‌های بعد یه مقداری بهتر و بهتر شد. به علاوه این که خب به هر جهت و بحثای دیگه هم بود، ما طبق قانون و مقررات بعد دو روز می‌رفتیم در به اصطلاح کشور میزبان، هرچند بازیامون یه جا بود، چه بازی اردومون در واقع یه جای دیگه بود، خوابگاهمون در واقع در مکزیک بود، بازیامون در آمریکا بود. این شرایط موجب شد که ما نتایج که خودمون فکر کردیم نتونستیم بگیریم، هرچند عملکرد رو دوستان گفتن حتی نتایج هم نتایج مطلوبی بود، میشد بهتر از این باشه. شانسم و اقبالم در واقع کار نکرد.
0: بله، همون بهانه‌های همیشگی. احمد دنیامالی وزیر ورزش هم برگشته گفته که تیم ملی مدیریت بحران رو بلده. حالا اینم دیگه از اون حرف هاست. محمد، نظر چیه راجع به این شرایطی که توی این سه هفته، ما هفته پیش دقیقا دو هفته بعد از حذف تیم ملی صحبت کرد، الان سه هفته میگذره ولی بازم میبینیم که همون صحبت ها داره ادامه پیدا میکنه.
2: ببینید، واقعا بعضی مواقع آدم به متوجه نمیشه که دلیلی که اینقدر اصرار دارن که تایید کنن که موفق بودن جای سوال داره دیگه. ببینید، من واقعا برام، اگه می اومدم میگفتم بله ما موفق نبودیم، نتونستیم از گروه بریم بالا، شرایط به گونه‌ای بود که نتونستیم اون چیزی که مردم می‌خواستن، آدم خب قبول میکنه، میگه قبول، ولی اصلا نمیخوان قبول کنن شکست، اصلا نمیخوان قبول کنن که در واقع نتونستن به کف اون چیزی که می‌خواستن برسن. ببینید، وقتی که آقای قلعه‌نویی سرمربی شد، اولین چیزی که همه از خواستن از تیم ملی ببخشید، من همیشه این تیم ملی ایران نیست، من تایید میکنم، اگه موقع بعضی هم از زبونم میپره باز عذر میخوام، تیم جمهوری اسلامی، تنها چیزی که همه ازش میخواستن این بود که این تیم باید از گروه خودش بیاد بالا. یعنی با اتفاقی که افتاد تمام این سالا که تیم رفته بود جام جهانی، میگفتن این گروه راحت، ما میتونیم از گروه بیایم.
0: قول داده بودن.
2: خود بله گفتن میایم بالا. اما تاکید برای این که میگن نه، ما موفق بودیم اما نیومدیم بالا. خب نمیشه با یک بام دو هوا که نمیشه، یا موفق بودین یا نبودین. اگر موفق بودین دستاوردشو به ما بگین. دستاورد اینه که میگن که ما در کشوری که امریکا بود نباختیم، مثل همون داستان مدافعی که گفتم عقب عقب میرفت توپ رفت تو گل، میگم خب نباختین ولی اوت شدین، این که فرقی نمیکنه. موضوع دوم برمیگرده این برخوردی که میکنن و این صحبتایی که میکنن. ببینید مزدک جان، من دیروز خبرهای ایرانو مجبورم دنبال کنم ببینم چیه دیگه تو فوتبالن چه میگذره. چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که تمام کادر فنی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، ببین کادر فنی تیم جمهوری اسلامی ایران همشون بازیکن تیم ملی بودن، چند تاشون، یکیشون که الان 4 سال 5 سال مربی تیم جمهوری اسلامیه، در کنار آقای قلنی چند سال در تیم‌های باشگاهی بوده، تازه این آقایون در کلاس پرو لایسنس شرکت کردن. من واقعا برام جای سواله.
0: سعید الهویی و دوستانشون
2: همه، اگر میگیم مثلا بازیکن تیم ملی تازه در کلاس پرو لایسنس بودن، اینا قبلا بازیکن ملی بودن، من قبول میکنم بازیکن تیم ملی بودن، در جام جهانی بازی کرده، این تجربه حضور در جام جهانی در بالاترین سطح فوتبال حتی دنیا مثل ایتالیا، انگلیس و جای دیگه، بله من قبول میکنم که اینا در حالی که دارن مربیگری میکنن باید بیان پرو لایسنسشون هم بگیرن. اما کسی که به عنوان مغز متفکر تیم انتخاب میشه، کسی که سعی میکنه
0: کاری A تا F داره،
2: هر چی که هست، وقتی ایشون هنوز، ببین من نمیگم پرو لایسنس مدرک مربیگری بگیری تو خدا میشه، نه من اینو قبول ندارم، شما در هر حال باید مطالعه داشته باشی، اما اون بیسیک، اون ابتدایی رو شما باید اونو داشته باشی. ببینید شما در لیگ برتر انگلیس میشه یه بازیکن مثل استیون جرارد، بله باید بیاد بره مربیگری، بازیکن تیم ملی انگلیس بوده، کاپیتان تیم ملی بوده، وقتی که میگن آقا تو میخوای بری مثلا مربیگری مثلا توی لیگ برتر بشینی، یه ساختاری براش میذارن زودتر ای لایسنس بگیره بعد بره تو پرو لایسنس ثبت نام کنه، قبولش کنن. ببینید قبولش کنن، وقتی قبولش کردن میگن خیلی خوب حالا تو مجوز داری به عنوان مربی تیم باشگاهی انگلیس لیگ برتر انگلیس نیمکت بشینی، در آن واحد بتونی چیکار کنی، پرو لایسنس هم بگیری. کجا این اتفاق میفته؟ یک مربی که 3 سال 4 سال مربی تیم ملی، هیچ سابقه فوتبال، من شخصی نمیکنم موضوع رو، اصلا شخصی رو بذاریم کنار، من واقعا هیچ کدوم میشم نمیشناسم خودش، بحثی که دارم میکنم کجا این اتفاق میفته؟ یک کسی که
0: آندرو رحمان اینام هستن دیگه،
2: اون رحمان آندرینگ میگه خیلی خوب، اونا بازیکن تیم ملی بودن، من قبول میکنم، میگم بازیکن تیم ملی بودن، جام جهانی بازی کردن، باشگاه اروپا بازی کردن، بله این علاوه در واقع بک گراندی که در فوتبال دارن، این اجازه رو میتونن داشته باشیم در آن وقت دارن مربیگری میکنن پرو لایسنس هم بگیرن. باز اینام دیر شده چون الان 3 سال اینا مربی هستن، ولی بقیه رو نمیتونم قبول، نه تنها ایشون بلکه خیلی از کسایی که همین الان دارن پرو لایسنس میخورن 5 سال 6 سال لیگ برتر ایران دارن فوتبال میکنن، هیچ سابقه فوتبال هم ندارن. ببینید شما، من نمیخوام این کسی که سابقه فوتبال داره حتما مربی خوبی میشه، اما اون لازمه یک کردیت اعتباری به کسی میدن در بازیهای باشگاهی بازی کرده، حرفه‌ای بوده، تیم ملی بازی کرده، بازی اینترنشنال، بله اونو میتونیم ما چشمونو بپوشیم، اما کسی که حتی نمیخوام مسائل فوتبالی یه توپ هم لگد نزده، بعد مربی بوده در باشگاه‌های مختلف ایران، حالا تازه میره پرو لایسنس، خب اینو همه نشون دهنده اینه که ما چیزی به نام دستاورد تو فوتبالمون نداریم. هر که بیشتر بتونه در کنار حکومت خودش بچسبونه پست مقام بهتری میگیره.
0: حالا تو این شرایط که مثل رفسنجان همینجوری داره اعتراض میکنه که تو اون بازی پلی‌آف با سنت‌طرف بازی نمیکنه و شکایتش رو برده به کس و کلی اتفاقات دیگه افتاده، از جمله معرفی گلگهر به AFC با عنوان نماینده ایران در لیگ سطح 2 قهرمانان آسیا و همه دارن اعتراض میکنن و چادر ملا از اون طرف داره اعتراض میکنه و وضعیت اسفناکه. مهدی تاج دیروز رفته به تمرین تیم تراکتور و یه جمله گفت که تمامی اهالی فوتبال و کارشناسای تمام دنیا باید بشینن مدت ها در موردش تعمق کنن، فکر کنن، شاید بفهمن که او دقیقاً چی گفته. ببینیم.
1: سهم این تراکتور در تیم ملی زیاده، بسیار از بازیکن‌های تیم ملی کشورمون هم در تراکتور هستن، در واقع تراکتوریه، هر وقت سر حال باشد میشه گفت تیم ملی هم حالش خوبه.
0: بله این دیگه خودتون متوجه شدید که از چی میگه، یعنی واقعا توهم رو رد کرده، مرزهای توهم هم اینجوری نیست، کجا هیچ وقت در تاریخ ایران بوده که اصلا تراکتور در تیم ملی بازیکن آنچنانی داشته باشه، بعد میگه هر موقع تراکتور خوب بوده تیم ملی هم خوب بود. آخه محمد من نمیدونم چی بگم اصلا.
2: من چی باید بگم؟ ببین مزدک جان، شما وقتی که دارین در مورد یک باشگاهی صحبت میکنین میگن هر موقع این خوب بوده، تیم ملیمون خوب بوده، معمولا برای تیمای استقلال پرسپولیس به کار میره، برای تیمای بزرگ مثل در واقع بارسلون در اسپانیا،
0: بایر مونیخ در آلمان،
2: بایر مونیخ در آلمان. ببین منچستر یونایتد برای تیمایی که بازیکن به سطح اول فوتبال معرفی میکنه،
0: معمولا هم چندین بازیکن در تیم ملی دارن،
2: معرفی میکنه بازیکن، یه بازیکنی که شناخته شده نیست میره در تیم استقلال، در تیم پرسپولیس، من مختص ایران دارم میگم، میاد اونجا مطرح میشه میره تیم ملی. اما بازیکنایی که از تیم تراکتور رفتن تیم ملی، اینا قبلا خودشون بازیکن پرسپولیس بودن، تیم ملی بودن، سابقه تیم ملی داشتن. اگر یک بازیکن، بازم میگم حتی یک بازیکن، حتی امیرحسین حسین‌زاده را من نمیتونم بگم بازیکن تیم تراکتور بوده به فوتبال رو معرفی شده از طریق استقلال. اگر هاشم نجات، اگر هاشم نجات میومد بله خط خوب، پس نمیتونیم بگیم اگر تراکتور آماده باشه.
0: چی میگی تاج؟
2: خب میگم که این متأسفانه این همون چیزی که ما تو فوتبال بهش میگیم که بعضی مواقع نمیتونم کلمه بهتری پیدا کنم، واقعا اون پاچه‌خواری، این که همش الکی به هم کردیت میدیم، همش میخوام از هم تعریف کنیم و همدیگه رو راضی نگه داریم. ما باید محکم وایسیم بگیم نه آقا، این تیم تیم خوبی نبود، تیم پرسپولیس مثلا خوب نبود، تیم استقلال خوب نبود، تیم تراکتور خوب نبود، بازیکن سنشون رفته بالا، دلایل اینکه ما نتیجه نگیریم ببین، ولی همش میخوایم به هم کردیت بدیم. چرا؟ چون اونجایی که اون رئیس فدراسیون وایساده باید مثلا کی بهش رأی بده؟ مدیر عامل باشگاه تراکتور. باید مدیر عامل تراکتور راضی نگه داره. مدیر عامل تراکتور برای اینکه مردم راضی نگه داره، باید که دو بازیکن بفرسته تیم ملی. میاد فشار میاره آقا این بازیکنای من باشن. اینا همه بده بسونه که در فوتبال هست. هیچ چیز سر جای خودش نیست. برای اینکه رئیس فدراسیون میاد میگه تراکتور، من برای تراکتور خیلی ارزش قائلم، واقعا اعتقاد دارم که یک زل سومی داره به فوتبال ایران اضافه میشه، نه اینکه اضافه شده، داره اضافه میشه، یک قطب جدید به فوتبال ایران داره اضافه میشه. باید وایسیم ببینیم این نباشه که یک سال دو سال بعد با سپاهان هم این اتفاق افتاد دیگه، یکی دو بار قهرمان. همون ما نمیتونیم بگیم مثل استقلال پرسپولیس سپاهان قطبی از فوتباله. تو چنین شرایطی بله قابل احترام تیم تراکتور، اما اینکه شما بیای موفقیت تیم ملی رو گره بزنی به موفقیت تیم تراکتور، واقعا جای سوال داره.
0: بله خب دوباره فکر می‌کنم که این جام جهانی که تمام بشه باید برگردیم به لیگ ایران و بازی 0-0 رو بازی به تماشاگر و زمین‌های اسفناک و اینا که حالا بگذاریم ازش. از بحث تیم ملی البته خارج نشیم، می‌خوایم در این بخش نگاه بندازیم به نتایج یه نظرسنجی درباره نگاه ایرانی‌ها به تیم ملی بعد از جام جهانی 2026 که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرش کرده. بر اساس این پژوهش که با مشارکت 1561 نفر از افراد بالای 15 سال انجام شده، بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها یعنی حدود 25% گفتن برد و باخت تیم ملی براشون اهمیت چندانی نداره. این نظرسنجی همینطور نشون میده که گروهی از پاسخ دهنده ها معتقدن محبوبیت تیم ملی نسبت به گذشته کمتر شده و نسل های مختلف هم نگاه متفاوتی به عملکرد و جایگاه تیم ملی دارند. اما نگاهی هم به دو بخش آماری این پژوهش بندازیم. اول میزان پیگیری جام جهانی. طبق این نظرسنجی 44% گفتن جام جهانی 2026 رو دنبال کردن، در حالی که این عدد برای جام جهانی 2018 یعنی دو جام جهانی قبل 64% بود. یعنی میزان پیگیری مسابقات توی این 8 سال 20% کمتر شده. در بخش دیگه هم از پاسخ دهنده پرسیده شده که بازی ها رو از چه رسانه‌ای تماشا کردند. 68% گفتند مسابقات از صدا و سیما دیدند. حدود 30% هم گفتند بازی ها رو از طریق شبکه‌های ماهواره اینترنت و اپلیکیشن ها دنبال کردند. مخاطبان ایران اینترنشنال در داخل و خارج کشور پیشتر نظرات خودشون رو درباره محبوبیت تیم ملی با ما به اشتراک گذاشتن. بخشی از نظرات شما رو در این بخش بشنویم با تاکید بر اینکه صدای مخاطبان داخل ایران برای حفظ امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: من پیام هستم از بلژیک. به مهاجرت اجباری بالای 30 سال کشورم رو ترک کردم. امروز اینجا هستم. خیلی ناراحتم از اینکه این شادی کوچیک رو هم از ملت ما گرفتن که نتونیم برای تیم خود ایران این شادی رو داشته باشیم. متاسفم که مجبورم از تیم بلژیک حمایت کنم. متاسفم برای جمهوری اسلامی که فوتبال رو هم وارد بازی‌های کثیفش کرد تا ابد جاوید شاه و پاینده ایران.
4: تیم جمهوری اسلامی حذف شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودن و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتن خون جوانان ما رو نادیده گرفتن و از دور مسابقات حذف شدن. خدا جای حق نشسته و ظالم را همیشه شکست میده و محکوم میکنه. بازیکنان ارزشی و پولکی جمهوری جنایتکار اسلامی، دیدید که چطور روسیا شدید.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
0: بله، میخوام بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. بر شکل خیلی از باخت تیم جمهوری اسلامی خوشحال شدن. همکارم منصوری حسینی اینجا در استودیو همراه ما هست. منصور، ابتدا بیشتر کمی راجع به این پژوهش و مسائل حاشیه‌ایش برام بگو، این جزئیاتش.
6: این پژوهش در اصل در زمان بازی‌های جام جهانی صورت گرفته. خود نفس این پژوهش جالبه. برای چی اینها اومدن یه چنین پژوهشی کردن که سوال اصلیشون این بوده که تیم ملی فعلی رو بیشتر مردم دوست دارن یا تیم ملی که مال سال 1998 بوده؟ به خاطر اینکه این فضایی که شما الان ازش صحبت کردین واقعاً وجود داره، یعنی یک چیزی هست که جامعه داره این رو احساس می‌کنه و پژوهشگرا هم دارن این رو احساس می‌کنن، حالا با هر جامعه آماری که انتخاب می‌کنن. سوال های مختلفی داشته. دو تا سوالش توجه من جلب کرد. یکیش همین که پرسیده از اینها که شما اون تیم ملی رو بیشتر دوست داشتین یا اینو، و اسم برده تیم ملی که علی دایی داشته، مهدوی کیا داشته، عابدزاده داشته، و خب بیشتر از 50% گفتن ما اون تیم ملی رو دوست داریم. شما وقتی نگاه میکنید، همین الان که من این اسما رو گفتم که تازه خیلی هم فوتبالی نیستم، هر کدام اینها برای من روایتی هستن از شکست ها، از خوشحالی ها، از گریه هایی که با هم کردیم، خنده هایی که با هم دیگه کردیم. یعنی تک تک افراد در اون سال خودشون نماد تیم ملی بودن و بعد اینها جمع شده بودن یک جا. خب یه همچین حسی امروز راجع به تیم فعلی وجود نداره. پژوهش هم داره همین رو میگه. نکته دیگه ای که جالب بود این بود که انقدر این فضا وجود داره و میدونن که اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در بستر کشور افتاده باعث شده که به هر حال مردم فاصله بگیرن از تیم ملی. این رو میدونن خودشون هم. و یکی از سوالا اینه که گفتن آیا باید به نظر شما فوتبالیست‌ها اظهار نظر سیاسی بکنن یا اظهار نظر سیاسی نکنن اصلا؟ جالب اینجاست که بسیاری از مردم گفتن ما ترجیح میدیم اصلا فوتبالیست‌ها اظهار نظر سیاسی نکنن. نکته‌ای در این وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر توی این مدت فوتبالیست‌ها اومدن و اظهار نظر سیاسی کردن که سمت حکومت ایستادن و پای منافع مردم رو در نظر نگرفتن. یعنی به جای اینکه به منافع مردم فکر کنن، به بقای حکومت فکر کردن، که حتی مردم اینجا هم میگن اگر شما اظهار نظر سیاسی میکردین، سکوت میکردین، هم ما راضی بودیم به اینکه شما حرف نزنین اما نخواهید بریم به سمت حکومت بیستید. از سال 1998 تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم اتفاقات زیادی در کشور افتاده. وضعیت بحرانی، وضعیتی که در کشور پیش اومده، دیگه به یک شکلی نبوده که مردم بتونن بگن خیلی خوب این مسئله سیاسی نیست، این حالا ربطی به اینا نداره، اینا میتونن کار خودشون رو بکنن. وقتی ما با یک چیزی روبرو بودیم که پژوهشی که همین دیروز در خصوصش صحبت کردیم، که وقتی در 6 ماه 12% میزان غم و افسردگی در مردم تهران رفته بالاتر، این یعنی اینکه یک پدیده اتفاق افتاده در جامعه. یعنی اینکه نمیشه فوتبالیست، نمیشه بازیگر، نمیشه اقشار مختلف این پدیده رو نادیده بگیرن. اگر نادیده بگیرن خب محبوبیتشون رفت.
0: من یه تصویری محمد میدیدم چند دقیقه پیش، صف کیلومتری خودروها کنار کنار در واقع جاده توی زاهدان توی این گرمای وحشتناک برای 15 لیتر بنزین. یعنی اینا رو آدم می‌بینه واقعا سرش درد میگیره و فوتبالیستا متاسفانه نسبت به این موضوع کاملا بی‌تفاوت هستن.
2: خانم وسیلی خیلی خوب توضیح در ارتباط با اتفاقی از سال 98 تا الان رخ داد. من کاملا با این چیزی که الان شما گفتی کاملا موافقم که بازیکن‌های فوتبال نباید افکار سیاسی یا موزگیری سیاسی داشته باشن. نه اینکه نباید داشته باشن، بلکه اینکه باز می‌خوام سواد سیاسی ندارم. همون که منم ندارم سواد سیاسی. اما سواد انسانی که داریم، که علاوه انسانیت که می‌فهمیم چه اتفاقی داره می‌افته. اگر توی اون کشور چندین نفر، چندین هزار نفر کشته میشن و شما به دلایلی توان صحبت کردن نداری از این حرف بزنی، ایراد نداره. حداقل حرف نزن، حداقل نیا یه جوری صحبت کنیم که بری به سمت اون آدمایی که این جوونا رو کشتن. این موضوعه. شما مثل که همیشه من مثال میگم آقا میرم برو بگو کلاه میره سر یارو رو میاره، به شما میگن آقا شما با جمهوری اسلامی هستی، میگه آقا ما زورمون نمیتونیم، چون خیلی خوب ما قبول میکنیم، هیچی نگین. اما اینکه میریم پرچم میگیریم میچرخونیم، اما اینکه میگیم من این گلمو تقدیم میکنه، خب اینا باعث میشه آروم نه تن آروم آروم، بازم میگم این اتفاقی نیست که تازه برای این جامعه جانی رخ داده باشه. از 2022 در قطر و اون قتل مهسا امینی تا الان این روند رخ داده و الان به یه جایی رسیده که هر کاری بکنن. من یه بار میگفتم یادم مزه گفتم اگر این بازیکن تیم ملی برن به یک نسل دیگه بیاد، شاید این اتفاقی که بین مردم و تیم ملی افتاده این تضاد برطرف بشه. الان میگم نه، هر کسی بیاد این پیراهن این تیم جمهوری اسلامی بپوشه، مردم باش موافق. میگم مردم باز دوباره حمله نکن، میگم عصب مردم حرف میزنن. من عصب خودم حرف میزنم، خودم میگم، من که فوتبال بلاخره بازی کردم، من عصب خودم میگم. تا زمانی که این حکومت هست، تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، هر کسی پیراهن این حکومت بپوشه، یعنی در راستای اون حکومت داره کار میکنه. حالا شما میگین نیست، اون مشکل شماست. ببخشید
0: منظور مهمترین پیام این پژوهش برای ایرانی ها چیه؟ این پژوهشی که فکر میکنم که اگر حالا مثلا آزادانه تر هم انجام میشد خیلی اصلا داستانش فرق میکرد، چون به هر حال در اون چارچوب صورت گرفت.
6: بله، جامعه آماری کوچیکی داشته، ولی به هر حال مشت نمونه خروار هست. آقای میرزایی، آقای تقوی، شما بهتر از من میدونید که فوتبال نماد وحدت ملی در دنیا. کشورهای زیادی بودن توی این سالها که دچار بحران‌های داخلی، بحران‌های خارجی، مسائل اقتصادی بودن، اما وقتی به یک پیروزی فوتبالی دست پیدا کردن، همه هم از موافق و مخالف اومدن زیر پرچم این پیروزی جمع شدن و اصلا باعث شده که بتونن از بسیاری از مشکلاتشون عبور بکنن. خیلی سالا در خیلی کشورها، آرژانتین، اوکراین، در برخی از کشورهای آفریقای جنوبی، باعث شده که شکاف اجتماعی از بین بره. ما الان در جمهوری اسلامی مثلا اون شده که تیم ملی خودش باعث شکاف اجتماعی شده. یعنی کسانی که معتقد هستن که این حکومت، این تیم ملی اگر حکومتی هم هست ایرادی نداره، و خب بقیه‌ای که ما در خصوصشون صحبت می‌کنیم و همین پیام‌هایی که شما پخش کردید، این هم که مردم انتظار داشته باشن فوتبالیست‌ها اظهار، یعنی بیستن سمت اونها، منظورم اظهار نظر سیاسی نیست، منظورم این هستش که از یک فرصتی که وجود داره در خصوص مردم کشورشون حرف بزنن، مختص به مردم ایران نیست. سال 1970 پله ازش انتظار رفت توی برزدید، بهش گفتن تو باید میومدی از این فرصتی که داشتی در خصوص شکنجه، در خصوص زندانی های سیاسی صحبت میکردی، اون که دیگه ایران نبود، یعنی در سطح جهانی پله بهترین بازیکن دنیا بود، اما مورد سوال قرار گرفت، طوری که بعدها اومد و توی مستند نتفلیکسش در خصوص این مسئله صحبت کرد، خودش رو توضیح داد. یعنی درخواست مردم درخواست غریبی نیست، میگن که ما میخوایم که بین منافع ما و بقای حکومت، وقتی که این دو تا با هم دیگه در تضاد به هم نمیرسه، فوتبالیستایی که به خاطر ما اومدن بالا سمت ما بیستن. من یه چیز خیلی کوتاهی خدمت شما اگر فرصت داشته باشم بگم. ببینید، از بالا نمیشه به پایین محبوبیت ایجاد کرد. شما نروژ رو ببینید، اگر اون مردم جمع نمیشدن، تازه تیمی که نبرده بود، درسته که عمل کردش خوب بود، ولی من دارم به انتها تیم نبرده بود، اگر اون مردم جمع نمیشدن، اگر اون تشویق ها نبود، حکومت هم نمیتونست یه همچین سازوکاری رو بیاندیشه، یه همچین شرایطی رو برای تیم ملی فراهم بکنه. مردم بودن که میخواستن این تیم رو، مفتخر بودن در این تیم، این تیم رو جزء خودشون میدونستن، نماینده خودشون توی دنیا میدونستن، اخلاقشون و رفتارشون و کردارشون رو، و بعد حکومت مجبور شد به این خواست عمومی مردم به اون شکل واکنششون بده که همه ما دیدیم.
0: بله، متشکرم ازت منصور حسینی همکارم که این بخش ما رو همراهی کردی. من مطمئنم که فوتبالیستای کنونی تیم ملی بعدها کاملا پشیمون میشن از کارهایی که تو این روزا، تو این سالها انجام دادن و کنار مردمشون نبودن. اما برگردیم به جام جهانی. امروز خبر رسید که داوران دو بازی باقی مونده جام جهانی مشخص شدند. دیدار رده بندی رو ژسوس والنزوئلا از ونزوئلا همراه با کمک هموطنش داوری میکنه. درباره داوری بازی فینال گمان زنی های زیادی در روزهای اخیر مطرح شده بود. خبرهای فیک هم در رسانه های مختلف از جمله رسانه های داخلی کم نبود، اما از قبل مشخص بود که شانس اسلافکو فینچیچ از اسلوونی، علیرضا فغانی از استرالیا و البته با اصالت ایرانی، ویلتون سامپایوی برزیلی و شیمون مارسینیاک لهستانی بیشتر از بقیه است برای اینکه این بازی مهم رو قضاوت بکنند. مارسینیاک که فینال دوره قبل رو سود زده بود، از گردانه خب خارج شد. سامپایوی که از گزینه‌های جدی بود، اما شاید بازی افتتاحیه را چون قضاوت کرده و فینال رو بشنودن، حالا این گمانه‌زنیه. علیرضا فغانی هم میتونست این فینال رو قضاوت بکنه، ولی شاید اونم به خاطر اینکه سال گذشته فینال جام جهانی باشگاه‌ها رو در همین آمریکا قضاوت کرده بود، این بازی رو و این بخت بزرگ رو از دست داد که فینال جام جهانی رو سود بزنه. البته اینا فقط دلایلی که میشه برداشت کرد، وگرنه حالا چه اتفاقی افتاده بر ما پوشیده است کامل، شاید هم دلایل دیگه وجود داشته. به هر حال اسلاوکو وینچیچ داور اسلوونیایی که در سال اخیر بسیاری از بازی‌های مهم رو از جمله فینال لیگ قهرمانان سال 2024 رو داوری کرده، توی این بازی هم سه تا بازی قضاوت کرد: برزیل، مراکش، اردن، الجزایر، مکزیکو، اکوادور. حالا در 46 سالگی فینال 23مین دوره جام جهانی رو قضاوت می‌کنه و بازم باید به حضور بسیار درخشان علیرضا فغانی در این دوره اشاره بکنم که واقعا بهش تبریک بگیم. او سه بازی رو در این بازی‌ها قضاوت کرد، مجموع قضاوت‌های خودش در جام‌های جهانی رو به عدد واقعا بزرگی 9 رسوند. بریم ببینیم که اسلاوکو وینچیچ داور فینال بعد از این گزینش چی گفته. بعد از پیر لوئیجی کولینا، داور سرشناس سابق ایتالیا و رئیس کمیته داوران فیفا، در مورد انتخاب بیشتر توضیح میده.
7: So first of all, shock. Then happiness.
8: اولش بسیار شوکه شدم، بعد احساس خوشحالی به من دست داد، واقعا داشتم میلرزیدم. قضاوت در فینال جام جهانی افتخار فوق‌العاده بزرگی است. این چیزی است که هر داور جوانی وقتی کارش شروع میکنه فقط میتونه رؤیایش داشته باشه. با خودم و تیمم افتخار میکنم. هنوز هم ذهنم پر از فکر و مشغله است، نمیتونم احساساتم جمع جور کنم.
7: First of all, it's a very difficult.
8: قبل هر چیز واقعا بسیار سخت است که بتانم تمامی این احساسات در قالب کلمات بیان کنم، اما بسیار مفتخرم که نماینده کشورم در بزرگترین رویداد ورزشی جهان هستم. من و اعضای تیمم به این موضوع افتخار میکنیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد.
7: Well, what you have just
9: همونطور که دیدید، یکی از احساسی ترین لحظات این رقابت ها زمانی که داوری منصوب شده برای دو دیدار پایانی، یعنی دیدار رده بندی و فینال رو اعلام میکنیم. این لحظه برای داور خیلی احساسیه، اما برای منم همینطور. این سومین باری که توی یه جام جهانی فیفا این کار انجام میدم و بازم هر بار که این کار میکنم مو به تنم سیخ میشه، چون مدت زیادی اینجا بودیم، مسیر طولانی و دشواری رو طی کردیم و حالا بعد 102 مسابقه به دو بازی پایانی رسیدیم.
7: And getting to the end after 102 matches, the reason why we choose a referee for a team of match official.
9: دلیل اینکه چرا یه داور یه تیم داوری رو برای قضاوت فینال انتخاب میکنیم به سادگی قابل توضیح نیست. این یه فرآیند طولانیه، مثل کنار هم قرار دادن قطعات یه پازل. عوامل متعددی وجود داره که باید همشون در کنار هم قرار بگیرن تا تصویر نهایی داور فینال شکل بگیره. این روند در طول مسابقات طی میشه. بدون تردید عمل کرده داور مهمترین معیاره، همچنین مسابقاتی که پیش از این قضاوت کردن و البته اینکه تیم ملی کشورشون هم دیگه تو این رقابت‌ها حضور نداشته باشه، اما در نهایت مهمترین عامل همون کیفیت عمل کرده اونها در طول مسابقاته.
0: همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که از نیویورک ما رو همراهی میکنه. رضا وقتت بخیر. از آقای وینچیچ بگو، اسلاوکو وینچیچ داور فینال جام جهانی، چی ازش بیشتر میدونیم و اینکه فکر میکنی اصلا دلیل انتخابش چی بوده و چرا رضا فغانی رو بهش قضاوت ندادن؟
10: مزدک سلام میکنم بهت، سلام به آقای تقوی. برگشتیم مجدداً به نیویورک، جایی که قرار فینال جام جهانی بالاخره برگزار بشه. پس فردا یه سلامی هم به خسته نباشید هم بکنیم به علیرضا فغانی، مزدک عزیز که اگر صدا و تصویر ما رو میشنوه بهش خسته نباشید میگیم. واقعا همونطور که تو گفتی درخشان، هم در این جام جهانی بوده، هم رکورددار قضاوت در مسابقات جام جهانی. و اینکه شنیدیم رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چگونه توصیف کرد انتخاب داوران رو، من فکر نمی‌کنم علت ویژه‌ای داشته باشه انتخاب نشدن علیرضا فغانی. به هر حال اونطور که پیر لوئیجی کولینا میگه، پازل‌های مثل چیدن یک قطعات پازل انتخاب داور فینال، نمایش اونها در مسابقات قبلی، استفاده از اونها در مسابقات دوره‌های قبلی و شاید عوامل دیگری که خود آقای کلینا هم گفت نمیتونم اینجا همه رو باز بکنم دخیل هستم برای انتخاب بازی داور فینال رقابت‌های جام جهانی. ما خیلی دوست داشتیم علیرضا فغانی قضاوت بکنه این بازی رو، اما متاسفانه اون نیست. اما خسته نباشید بهش میگیم دمش گرم که برای چهارمین دوره هم اومد، یکی از بهترین قضاوت‌هاش رو به نظر من در بازی مکزیک و انگلستان انجام داد و سایر مسابقاتی هم که قضاوت کرد مولا درزش نمی‌رفت. مزدک و آقای تقوی، اما این داوری که میگیم اهل اسلوونی از 46 ساله بیشتر آمار و اطلاعاتش رو مزدک خودت گفتی، اهل ماریبور در کشور اسلوونیه آقای وینچیچ و یکی از داوران با تجربه اروپا محسوب میشه، در یورو 2020 قضاوت کرده، همطور که گفتی در فینال لیگ اروپا در سال 2022 بازی تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و گلاسکو رنجرز رو قضاوت کرده، دو سال بعد در فینال لیگ قهرمانان اروپا سال 2024 مسابقه دورتموند رو رئال مادرید رو سود زده، یورو 2024 دیدار نیمه نهایی فرانسه اسپانیا رو سود زده، در جام باشگاه جهان هم سال گذشته حضور داشتین، دومین جام جهانی که حاضر میشه، عرض کنم خدمت شما در جام جهانی قطر هم بازی کرده بود، برزیل، مراکش، اردن، الجزایر و مکزیک، اکوادور از بازی‌هایی که او در این جام جهانی قضاوت کرده. مکزیک اکوادور هم اگر یادمون باشه اون بازی هستش که به خاطر طوفانی که پیش اومد مزدک در مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام جهانی اون طوفان اومد بازی به تعویق افتاد، با تعویق این بازی شروع شد. به هر حال تیم داوری که انتخاب کردن روز یکشنبه اینجا در نیویورک یک بازی بسیار سختی رو پیش روی خودشون دارن، یک مهمان ویژه هم خواهند داشت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که اونجا حاضر خواهد بود، و به هر حال همونطور که گفتم واقعا جای علیرضا فغانی اونجا خالیه در فینال، ولی خسته نباشید رو مجددا اجازه بده که از طرف خودم و همه شما بهش بگیم.
0: بله متشکرم از حضرت رضا مهندس همکارم از نیویورک، در ادامه برنامه باز هم همراه خواهیم شد. بله خب از بین این چهار چهره که پشت سر ما میبینید، استافکو وینچیچ نفر این طرفی، نه این طرفی، به عنوان داور انتخاب شد برای فینال و سه گزینه دیگه این شانس رو ندارن محمد که فینال رو سود بزنن.
2: بعد دیگه دلمون تنگ شد، ایشالا هفته دیگه میاد اینجا میبینیمش دوباره و این تجربه خوبی که اونجا داشت به ما حتما انتقال بده. اما در ارتباط با این موضوع من فکر میکنم که بیشتر از همه ما باید ناراحت باشیم. آقای فغانی واقعا توی این مدت نشون داد که توانایی این که در بالاترین سطح فوتبال دنیا، فقط آسیا یا اروپا نه، در بالاترین سطح فوتبال دنیا به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب بشه، ارزشش به هیچ عنوان هم جور رضا گفت کم نمیشه. واقعا میتونم بگم استثنای داوری، استثنای ورزش ایران بودم، اما خیلی راحت باید از خودمون بپرسیم، از اون آقایونی که اونجا هستن اصرار دارن که بگن این تیم ملی این کشور ایرانه، باید بپرسیم چه اتفاقی افتاده، چرا باید آقای فغانی زیر پرچم استرالیا بیاد حاضر شه داوری کنه، چرا نباید سردار آزمون در تیم ملی جمهوری اسلامی نباشه. ببینید همه اینا سوال دیگه، پس نشون میده که اگر شما به هر دلیلی تواناییتون به حدی برسه که نیاز نداشته باشین خودتون رو بچسبونید به حکومت، به راحتی از اونجا جدا میشین. آقای فغانی به راحتی گفت خیلی خوب نمیخوایم منو، میام یه جای دیگه. دیدین که اونجایی که رفت به خوبی ارزشش دونستن، ازش استفاده کردن. الان وقتی آقای فغانی اسمی درست ما مصادره میکنیم میگیم ایرانه، اما وقتی شما توی جای دیگه میبینید پرچم استرالیا بغلی کنار اسمش هست، ده این اصلا قشنگ نیست برای ایران. اما متاسفانه گفتم که آدمایی که توانایی دارن و نمیخوان بچسبن به اون حکومت مجبورن بیان بیرون. خیلی از کسایی که از ایران اومدن بیرون به همین دلیل بود و این اون موضوعی که ما رو اذیت میکنه که داره، آدمایی هستن توانایی دارن، نمیدونم سوادش دارن، اما وقتی همسو با این حکومت نیستن مجبورن بیان. ما نمیخوام هی در مورد این موضوع صحبت کنیم، اما واقعا مجبوریم دیگه. وقتی ما میبینیم الان آقای فغانی چرا انتخاب نشد، هیچ ارزشش کم نمیشه. اما شاید همونجوری که خودت گفتی سال گذشته با اولین و معتبرترین جام باشگاهی جهان و وقتی فینال سوزه، طبیعتا اگه دوباره بهش بدن خب داور دیگه میگه خب چرا این موقعیت به ما نمیدی. شاید که این دلیل به همین دلیل بود که ایشون در بالاترین سطح سود زده بود 30 سال پیش. حالا بدم بیا
0: محمد یه مورد دیگه، این که واقعا تداوم خیلی زیادی داشته علیرضا فغانی در داوری، از 2008 داور بین‌المللی شده و تا الان، یعنی 16 سال شما در بالاترین سطح بتونی قضاوت بکنی و این مدارج رو پله پله تیک کنی. اینجوری نبود که دفعه بیاد فینال جام جهانی باشگاه‌ها رو سوت بزنه. از در واقع لیگ قهرمانان آسیا رسید به فینال فوتبال المپیک، کلی مسابقه مهم رو قضاوت کرد و رسید به اینجا و فکر می‌کنم که واقعاً مزد زحماتش رو گرفت.
2: ببین یه سوال مزدک، چرا این تجربه گرانبهایی که ایشون داره چرا یه بار داوری ایرانی ازش استفاده نمی‌کنن؟ چرا یه بار نپرسیدن آقا تو اون داوری
0: من خواستم بکشنش پایین چرا خیلی خوب بود؟
2: چرا
0: خواستم بکشنش پایین؟
2: چرا نتونستن؟ به خاطر اینکه تحت هر شرایطی استقلال خودش حفظ کرد، تحت هر شرایطی گفت من قانون پیاده من. اگه یاد بری یه زمانی بهش میگفتن قلدر فوتبال ایران، یاد میاد یکی از این مربیا میگفت، اما این قلدر نبود، میگفت قانون به من این اجازه رو داده و جلوی خیلی های واسطات. این اون چیزی که ما در ورزشمون که خود در کل کشورمون کم داریم و آقای فرغانی نشون داد اگر بخوای محکم باشی قانونی ممکنه ایران بزنند که، اما جای دیگه بهت کمک میکنه اینجوری بریم.
0: بله من معتقدم که علیرضا فرغانی علیدایی داوری ایرانه و واقعا بهش تبریک میگیم حضور شایستش در جام جهانی 2026 و البته سه جام جهانی قبلی که افتخار بزرگی بود. اما بعد از شکست انگلستان مقابل آرژانتین و صعود نکردن به فینال جام جهانی، گزارش‌های از اختلاف نظر درباره تصمیم‌های توماس توخل در رختکن تیم انگلیس منتشر شده. بی بی سی اسپورت به نقل از منابع خودش خبر داده که برخی از بازیکنان انگلیس از تصمیم‌های تاکتیکی توماس توخل در نیمه دوم رضایت نداشتن و معتقد بودن که تغییر سیستم باعث شد سشیرها بیش از حد عقب بشینن و ابتکار عمل رو به آرژانتین واگذار رو نجاشم که شکست بود. تو خیلی هم با این روایت رو قبول نداره، اون میگه که هدفش از تغییرات دفاعی تر شدن تیم نبوده، بلکه میخواسته بازیکنها با حفظ آرایش تیمی تهاجمی تر پرس بکنن و سلیتر روی وینگرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونست سوپ رو پس بگیره. بی بی سی همچنین نوشته که اگر اتحادیه فوتبال انگلستان رسیدن تیم به نیمه نهایی رو همچنان دستاورد، اگرچه میدونه این موضوع رو دستاورد، اما تردید نیست که درباره چرایی شکست جلوی آرژانتین و اتفاقات پشت این باخت مسائل زیادی وجود داره که این اتحادیه قرار حتما اونها رو بررسی بکنه، کمون که این کار رو انجام خواهد داد. اما رسانه‌های انگلیسی امروز بیشتر از هر چیزی روی یکی از بخش‌های صحبت توماس توخل که در نشست خبری بعد از بازی صحبت کرد تمرکز کردن، اونجایی که سرمربی آلمانی سشیرها با اشاره به مشکل تیمش در حفظ مالکیت توپ گفته کنترل جریان بازی برخلاف تیمایی مثل اسپانیا، آرژانتین و برزیل بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست و همین موضوع یکی از مشکلات اصلی این تیمه. توخل البته تاکید کرده که هنوز به توانایی های بازیکناش ایمان داره و معتقده کیفیت فنیشون خیلی بیشتر از چیزی که جلوی آرژانتین نشون دادن. او گفته که این توانایی ها رو در تمرینات دیده و حالا باید راه پیدا بکنه که اونها رو در مسابقات هم به نمایش بگذارن. اما یه آمار جالب داریم، آمار بازی با آرژانتین بین دقایق 72 تا 93، یعنی از زمان گل آنتونی گوردون تا زمانی که لوتارو مارتینز گل دوم تیم آرژانتین رو زد. یه بازی کاملا یه طرفه، مالکیت 93-7، شوت 8-1، امید گل 1.53/5، تعداد پاس 147-12 که البته 12 تا پاس هم پاسای سعیش به دوتا هم نمیرسید توی این 12 تا و پاس در زمین حریف 114-7. و یه نگاه بندازیم به بازی هایی که در تورنمنت های اخیر منجر به شکست و حذف انگلستان از مسابقات شد از سال 2018 به بعد. در جام جهانی 2018 اونا مقابل تیم کرواسی در نیمه نهایی 2-1 باختن، مالکیتشون 46% بود. شکست مقابل ایتالیا در فینال یورو 2020 در همینجا در ومبلی لندن، گل اول رو لوکشو زد، بعد رفتن دفاع، بازی دیگه 67 با گل بانوچی مساوی شد، در وقت اضافه پنالتی اتفاق نیفتاد، مالکیت فقط 39% برای تیم انگلیس. شکست مقابل فرانسه در 1/4 نهایی جام جهانی 2022 به طرز عجیبی تو این بازی که 2-1 با پیروزی فرانسوی ها همراه بود و حذف انگلیس، مالکیت بیشتری داشت تیم انگلیس. دلیلش هم چی بود؟ اینکه در اغلب دقایق مسابقه عقب بودن، باید حمله میکردن، مالکیتشون 59% بوده. و شکست 2-1 مقابل اسپانیا در فینال یورو 2024 که بازم 2-1 شد بازی، عجیب علاقه دارم به نتیجه 2-1 اسپانیا، خب مالکیت بیشتری داشت و تیم انگلیس فقط 37%. و اگر انگلیس بازی نیمه نهایی رو میبرد توی اون مسابقه میتونست دوباره در واقع بازی با اسپانیا برگزار بکنه که دیدیم که با آرژانتین بردش و توی این مسابقه مقابل تیم آرژانتین هم مالکیت تیم انگلیس خیلی پایین بود و نتونست که مالکیت جالبی داشته 36% مالکیت توپ انگلیس در بازی مقابل تیم آرژانتین بود. مایکل اوون کلن بازیکن محبوبی در فوتبال انگلیس بوده، در جام جهانی 1998 یکی از بازیکنان تیم انگلیس بود که در اون بازی تاریخی مرحله هشتم نهایی جام جهانی مقابل تیم آرژانتین سال 98 گل هم زد، گل بسیار زیبا زد، بازی که هر چهار گلش تو نیمه اول رقم خورد، 2-2 مساوی شد، رفتن ضربات پنالتی و در نهایت بازم آرژانتینی بازی رو بردن. مایکل اوون اعتقاد داره که تیم انگلیس در بازی دو شب پیش به خودش باخته.
11: Still very very annoyed, very frustrated.
12: واقعا هنوز هم عصبانی ام و هم حسابی کلافم. به نظرم ما خودمون بازی رو تقدیم آرژانتین کردیم. فکر نمی کنم آرژانتین ما رو برده باشه. این خودمون بودیم که بازی رو واگذار کردیم. البته آخر بازی میتونستن بچه‌ها 4-1 حتی 5-1 هم برنده بشن. یه توپم به تیرک زدن و چند موقعیت دیگه هم داشتن. اما تا حدود دقیقه 60 کاملا بازی دست ما بود و 1-0 جلو بودیم. تنها کاری که باید میکردیم این بود که بازی اسپانیا رو شب قبل نگاه میکردیم تا ببینیم وقتی 1-0 جلو هستید چه کار باید بکنید. باید به بازی ادامه بدی، توپ رو حفظ کنی، شجاع باشی و اعتماد به نفست رو از دست ندی، فقط توپ رو نگه داری. اما ما هول کردیم، از باختن ترسیدیم. بعدم حتی سرمربیمون اشتباه کرد، سه مدافع به زمین فرستاد و بازیکنان هجومی رو بیرون کشید. با این کار عملا ابتکار عمل رو دو دستی تقدیم آرژانتین کرد. ما خودمون این بازی رو به اونا باختیم.
0: حالا اون چیزی که میشه در مورد این مسابقه گفت اینه که تعویضایی که توخل کرد ناخواسته از نظر روحی روانی بازیکن‌های آرژانتین رو بی‌محاوا جلو آورد و برعکس بازیکن‌های انگلیس رو در واقع دلشون رو محمد خالی کرد یه جوری و دقیقا. رفتن عقب و فکر کردن که باید دفاعی بازی بکنن.
2: دقیقاً من چند روزی کلیپی دیدم از سس فابریگاس که خیلی حرف قشنگی زد. گفتش که توخل گفته که من نمی‌خواستم دفاعی بکنم، ولی وقتی شما هافک دفاعی نمیکشی بیرون، دفاع وسط میذاری، وینگر میکشی، دفاع راست میذاری، داریم پیام میرسونیم من با دفاعی بازی کنم. ببین بله بعد بازی بشینیم اینجا صحبت کنیم خیلی در واقع میتونیم راحت، اما دقیقاً موضوع فوتبال همینه. یکی از چیزهایی که مربیگری در تیم ملی انگلیس سخت میکنه مطبوعات هستن. مطبوعات رحم ندارن اینجا، اصلا براشون مهم نیست تو کی هستی، شما رو به قول قدیمی به سلابه میکشن. واقعا من یه چیز بگم، من سال 2010 وقتی که در واقع اون موقع کاپلو وقتی بهش گفتن دست طلایی اومده اینقدرش تعریف کردن، وقتی که اوت شدن یعنی از دور مسابقات حذف شدن، باز میخوام یه عکسی ازش گذاشتن که خود کاپلو بود سرش رو باز میخوام با یه قاطر عوض کرده بود، یعنی اینقدر توهین کرد، شوخی ندارم. بود من بعید میدونم با این فشاری که الان مطبوعات میاد با توجه به بلشون دو سالی این قرار داره بتونه وایسن. چرا میگن؟ چون میگن که اگر میشد پنالتی میرفتیم به پنالتی باز قابل حذف بود این موضوع که آقا تو پنالتی باختیم، اما وقتی از شما دقیقه 50 خورده 60 تا اون موقع من به عنوان یه آدم بی‌طرف یا شما به عنوان آدم بی‌طرف تا اون زمان تیم برتر میدان کی بود؟ انگلیس بود، یعنی داشت قشنگ بازی میکرد. چه اتفاقی میفته بعد گل؟
0: همین چه اصلا کلا تیم بهتری بود نسبت تیم آرژانتین.
2: دقیقاً
0: ولی موضوع اینه که چه اتفاقی میفته؟ شما حتی وقتی بازی 1-1 میشه این تعادل رو نمیتونی اجرا کنی در زمین مسابقه، وقتی یکی میشه حداقل بیا وسط زمین دیگه، چرا بازم میری عقب؟
2: دقیقاً این چیزی که من داشتم بازی میدیدم خیلی بده، خیلی بده. حتما تماشاگر انگلیس، حتما کسایی که دنبال میکنن فوتبال انگلیس و نه دنبال فوتبال رو دنبال میکنن، خیلی بده یه تیم مثل یه تیم ملی که حالا جز 4 تیم رسیده وقتی تحت فشار توپو بزنه بیرون میبزنه به سمت دروازه حریف هیچ کس نباشه اونجا، یعنی بیمابه بزنه زیر توپ. زدن زیر توپ تو فوتبال در این سطح اصلا شرم‌آوره برای یه تیم، واقعا شرم‌آوره. ببین من همیشه میگم ما یه منتر داشتیم بازیکن تیم استون ویلا بود، مربی تیم ملی زیر 23 سال انگلیس بود، همیشه حرف قشنگی میزه آقای دنیس مورتیمر، میگفت دفاع کردن، همیشه من میگم دفاع کردن یعنی توپ گرفتن رفتن برای حمله، یعنی شما حتما باید حمله داشته باشی که بتونی این فشار رو تصحیح کنی و دفاع چقدر میتونه تمرین. شما در زمان گل اول تمام بازیکن تو 18 قدم حریف بودن، بله شما اون لحظه نگاه کنین جود بیلینگام دیگه واقعا نمیتونست خودش رو پرت کرد، مغزش دیگه کار نمیکرد. بله بازیکن خسته است، بازیکن عقب نشینی میکنه. اینجاست که مربی میتونه با تعویض شجاعانه بازیکن بیاره که اجازه ندی انقدر بی‌مابا بهشون حمله بشه. چیزی که در فوتبال انگلیس روزی که توخل آوردن سوال بزرگی این بود در مطبوعات انگلیس، آیا ما یه مربی خارجی آوردیم که مثل تفکرات مربی خارجی فوتبال بازی کنیم، یا یه مربی خارجی آوردیم مثل انگلیس فوتبال بازی کنیم؟ برای مثال زمانی که اریکسون سرمربی تیم انگلیس شد، بعد تو در واقع کاپلو شد، هر دو تا این مربی ها علاقه خاصی به سیستم 442 فلت یا 442 در واقع معمولی داشتن، که خب این فوتبالی که فوتبال انگلیس هم از اول این کارو میکرد. یعنی همه شون میگه خب این که اومده فوتبال انگلیس بازی کنه، اگه قرار اونو بیان خب چیزی جدیدی به ما نمیده. توخل قرار بود یه چیزی جدیدی به توخل اومد گفتش که من قرار تیم ملی انگلیس رو مثل تیمای باشگاهیش بازی بدم، یعنی ضد حمله سریع، بازی فیزیکی تحت فشار. خیلی خب اوکی، بازی درسته، اما ضد حمله کردین؟ اون چیزی که تو فوتبال بهش میگن بریکینگ، یعنی در زمانی که توپ از دست میدی سریع دفاع کنید.
0: اولی واتکینز بوده، ساکا بوده، مادوئکه بوده، هر سه تاشون از بهترین رشفورد سریع، همشون بهترین وینگرای لیگ برتر انگلیس، حتی یکیشون رو نه یه بار که حداقل دو بار توپو نگه دارن بتون چهار تا پاس بدن از زیر فشار بیان بیرون.
2: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگرفت. یعنی بگیم خیلی هر چی سرمربی میدونه، خب اصلا سرمربی باید بدونه که 100% میدونه، باید تصمیم بگیره. چرا نمیگیره؟ این نشوننی خیلی، اگر تو نمیتونی تو اون شرایط پرفشار. بعد من دیدم که آقای کلوب اومد ازش هواداری که درست هم میگه، هر که بود از اون صنف خودش از مربیایی که اصلا هواداری کنه، بگه اگر این کارو نمیکرد میرفتن حمله میکردم، ممکن بود گل بخورن، بگه چرا دفاع نکردی. من با این موضوع موافقم، شما همیشه باید به دعوای اون مربی تو هوای کسی که تو اون صنف تو اصلا داشته باشی، اما نمیتونی چشتو ببندی و توضیح ندی که این چیزی که اتفاقی داشت رخ میداد، این یک کسی که فوتبالو فقط رفته باشه تو استادیوم چند سال دیده باشه میفهمه. شما نمیتونی با این دفاع، چرا نمیتونی؟ شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که من بازیکن تیم فولهام بود، برای اون پاسای بلند میزدن و این
0: خیمنس
2: پاسای بلند، شما دمبر نوردی تورست ضربه رو بزنه. اما آرژانتین اصلا اونا نبود، آرژانتین یه جور دیگه گل میزد، یه جور دیگه حمله میکرد. چجوری حمله میکرد؟ آرژانتین توپو میدادن کنار، وقتی نیکو گونزالس رو بردن کارش این بود یا توپو بزنه پشت دفاع که از اون نقطه کور بیان، یا وقتی ارسال میشه لیت رانر از پشت بیاد، یعنی بازیکن از عقب بیان جلو، مثل مکالیستر دیدم اون سر زد خورد به تیر، مثل یکی دیگه. ببین این خیلی خطرناکه، تو ما برای اینکه جلو این کارو بگیری دیگه نمیشه دفاع وسط بیاری سر بزنه، باید یکی بیاری که اجازه ندی ارسال بشه.
0: اجازه میدن آشه ارسال بشه با فاصله 10-15 متری، همش تو محوطه جریمه بودن، هیچ کی رو بازیکن صاحبتون نمیاد.
2: اینقدرم ببین شما وقتی اوتومندی رو آوردی، اوتومندی پیره، توان نداره که، باید یه بازیکن میوردی که مجبور بشه اتومندی، اونا از ترس اون دفاع وسط افق دفاعی های نه ترسن برگردن عقب دیگه، ببین پارادیس گوشن اون نکو گونزالز آورده گوشن، اینا نشون میده اونا شروع کردن به انتحاری بازی کردن و انگلیس رفت چسبید عقب و این اتفاق افتاد براشون.
0: بله متشکرم. اما مایکل اوون این موضوع رو که انگلیسی ها بعد از گل زدن عقب نشینی میکنن رو به ذهنیت بازیکن ها مربوط میدونه.
13: Harry Kane's been brilliant. He has had a great tournament.
12: هری کین فوق‌العاده بود و تورنمنت خیلی خوبی رو پشت سر گذاشت. تقصیر این شکست کاملا گردن تصمیم‌های سرمربی و ذهنیت ما به عنوان یه ملته، چون این اولین بار نیست که این اتفاق میفته. زمانی که خودم بازی میکردم هم همین داستان بود. در یک چهارم نهایی جام جهانی مقابل برزیل گل زدم. اونا مثل بازی ما مقابل مکزیک 10 نفره شده بودن. بعد چی شد؟ دیگه حتی نتونستیم یه حمله درست انجام بدیم. برزیل با وجود 10 نفره بودن کاملا ما رو تحت فشار گذاشت و در نهایت 2-1 برنده شد. ما همیشه همین کار رو کردیم. در یک چهارم نهایی یورو هم مقابل پرتغال گل زدم. باز چی شد؟ درسته که وین رونی مصدوم شد، اما باز هم عقب نشستیم. باز هم اجازه دادیم حریفمون کاملا سوار بازیشه. این یه ذهنیت انگلیسیه. ما اونقدر از باخت میترسیم، اونقدر از شکست وحشت داریم که ناخودآگاه عقب میکشیم، در حالی که بازی

0: زیر ده لحظات پایانی زد. اما به نظر من بیشتر این ما بودیم که راه رو براشون باز کردیم، نه اینکه اونا واقعا از ما بهتر باشن. راستش رو بخواید فکر نمی‌کنم آرژانتین تو این تورنمنت اونقدر هم تاثیرگذار بوده باشه. در مقابل اسپانیا واقعا فوق‌العاده ظاهر شده. نمایشی که مقابل فرانسه داشت واقعا کلاس بالای فوتبال بود. یک نمایش درخشان در برابر یک حریف بزرگ. به نظر من اسپانیا تیم خیلی بهتری نسبت به آرژانتین و انتظار دارم قهرمان جام جهانی بشه و اگه این اتفاق بیفته اونا کاملا شایستش هستن.
1: توماس مولر بازیکن پیشین تیم ملی آلمان و قهرمان جام جهانی 2014 که با توماس توخل در بایرن مونیخ هم کار کرده، با انتقاد از تصمیم‌های تاکتیکی سرمربی پیشین خودش درباره رویکرد انگلیس برابر آرژانتین متعجبه. اول توماس مولر رو صحبتش رو بشنویم، بعدم نظرات امیل هسکی مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس رو هم با هم ببینیم.
2: آرژانتین فوق‌العاده بازی کرد. واقعا نمیتونم باور کنم یا بفهمم انگلیس با چه تفکری این بازی رو مدیریت کرد، به خصوص بعد از اینکه از حریف جلو افتاد. اصلا درکشون نمیکنم که چطور اجازه دادن آرژانتینی‌ها مدام از کنارها سانت کنن و پشت سر هم در بهترین موقعیت‌ها توپ رو روی دروازه بفرستن.
3: طبیعتاً خیلی ناامید کننده بود. البته اگر قبل از شروع تورنمنت از من میپرسیدند و میگفتن انگلیس تا نیمه نهایی میرسه، میگفتم از این نتیجه راضیم، اما وقتی که به نیمه نهایی رسیدیم دیگه نمیشه راضی بود، خصوصا وقتی 1-0 هم جلو افتاده بودیم. ولی باز هم همان اشتباه همیشگی را کردیم، کمی عقب نشستیم و اجازه دادیم حریف فشار بیارن. شاید این روش مقابل مکزیک جواب بده، اما مقابل مسی نمیشه این کار را انجام داد. به نظر من آرژانتین بازی فوق‌العاده انجام داد، موقعیت‌های زیادی خلق کرد و فکر میکنم جردن پیکفورد با چند واکنش فوق‌العاده واقعا تیم را نجات داد، اما در نهایت آن روز روز ما نبود.
1: بله، در مورد تیم انگلیس زیاد صحبت کرده بودم صحبت میکنیم، اما نمیشه بگیم که آرژانتین کار خاصی نکرد. آرژانتین به شدت با پشن زیاد با هیجان زیاد فوتبالشون رو مثل بچه های خیابونی بازی کردن، فشار آوردن و لذت بردن تو اون دقایق از فشار آوردن و حمله کردن به تیم انگلیس و نتیجه رو هم دیدن. اما هواداری فوتبال در انگلیس هم درباره این بازی همین نظر رو دارن، هم عقیده هستن با کارشناسا. عقب نشستن تیم انگلیس بعد از یک گل باعث حذف این تیم شده. بشنویم.
4: بازیش وقت واقعا راه نیفتاد. فکر میکردم قراره یه بازی پرگل باشه. البته لحظاتی بود که بازی جذاب میشد، به خصوص وقتی گل زدیم و با خودم گفتم خب دوباره شروع میکنیم و حالا موقعیت‌های بیشتری به دست میاریم. اما از لحظه‌ای که توخل بازی رو تغییر داد و تیم رو دفاعی کرد، بازی کسل کننده و بی‌رمق شد و در نهایت هم همان اتفاق اجتناب ناپذیری که انتظارش رو داشتیم رخ داد. دوباره همون رویکرد منفی و انگلیس به خانه برگشت.
5: همین که گل اول رو زدین دیگه تموم شد، فقط نشستیم عقب، بیش از حد دفاعی بازی کردیم.
6: مشکل دقیقاً این بود که ما یه گل جلو افتادیم و بعد فقط به همون یه گل دلخوش کردیم و نشستیم عقب. با یه گل برتری که نمیشه آرژانتینو برد. من همونجا ایستاده بودم و با خودم میگفتم بالاخره یه چیزی گیرشون میاد، بالاخره گلشونو میزنن. ما فقط عقب کشیدیم تا فشارشون رو تحمل کنیم، ولی این برای تیم ما کافی نیست. باید میرفتیم جلو و یه گل دیگه هم میزدیم.
1: در همین مورد میخوام بیشتر صحبت بکنیم. همکارم رضا مهندس از نیویورک دوباره با ما همراه شده. رضا، توی رسانه‌ها و مطبوعات فکر می‌کنم تو این 24 ساعت یا الان بیشتر نزدیک 2 روز داره میشه، چیا گفتند و نظر چیه؟ فکر می‌کنی که آیا اگر انگلیس حمله می‌کرد توی اون دقایق پایانی یا مثلا حتی بازی رو متعادلانه‌تر پیش می‌برد می‌تونست نتیجه بگیره؟
7: مزک، توی آتلانتا هم که بودم با هواداران بسیار بسیار ناراحت انگلیسی که صحبت میکردم، همین نظراتی رو میشنیدیم که از همین هواداران انگلیسی که اونجا شما صداشون رو بخش کردیم میشنیم. همه اونها ناراحت بودن، کسانی که سفر کرده بودند، اومده بودن اونجا در استادیوم، بلیطای گران قیمت خریده بودند و از نزدیک بازی رو نگاه میکردن، واقعا ناامید شده بودن و همه میگفتن که انتظار این رو نداشتیم که تیم ملی انگلیس بعد از اون گل به یک باره این چنین عقب بشینه. صحبت‌های لازم رو آقای تقوی کرد، توضیحات کاملا دقیق و تکنیکی و تاکتیکی رو شما اونجا گفتید، اما این چیزی که میگی رسانه‌ها واقعا هر کدومشون رو نگاه میکنی همچنان دارن به شدت انتقاد میکنن، همچنان به شدت دارن به این وضعیتی که تیم دچار شد در اون بازی بعد از اون اینکه 1-0 جلو افتاد و 2-1 عقب افتاد و شکست خورد و حذف شد، حسرت میخورن و میگن که تو هم اشاره کردی در بخش ابتدایی گفتی که

0: چند منبع به بی بی سی اسپورت، شبکه ورزشی بی بی سی، گفتند که تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم هم از نحوه تاکتیک و تکنیک تیم بعد از زدن گل اول انگلستان بسیار ناراحت هستند، شوکه شده بودند. در نشریه تلگراف هم که نگاه کردم اون همین خبر رو تایید میکنه. البته تو اشاره کردی به صحبت توماس توخل و گفته شاید این حفظ توپ در دی ان ای بازیکنان ما نبوده، اما بسیاری از بازیکنان، بعضی از اونها گفتند که معتقد بودن تغییرات تاکتیکی و تعویضای توخل باعث شده که این تیم نتیجه نگیره، بیش از حد تیم به عقب بره. خیلی از اونها معتقد بودن که میشده که یک تعادلی میان دفاع کردن و حمله کردن ایجاد بکنن و اینکه یک مقداری بار فشار حملات آرژانتین رو روی دفاع تیم ملی فوتبال انگلستان کم بکنن. اون چیزی که اونها میگن با دفاع و همچنین استفاده از فرصت‌ها در ضد حملات بوده تا شاید یک مقدار این بار حملات کاسته بشه، فشار روی دفاع کم بشه. و اینکه اشاره کردید شما، اتفاقا برخی از بازیکنان اونطور که برخی از افراد داخل تیم اونطور که بی بی سی گفته و منتشر کرده گفتن که دست اونها بسته بوده برای اینکه برن جلو و در زمین آرژانتین یا در میانه میدان دفاع رو شروع بکنن تا بتونن جلوی اون حملات وحشتناک آرژانتین رو در اون دقایق بگیرن. و در نهایت هم گفته که اختلاف نظر در تیم چیز تازه ای نیست، به اشاره کرده به اختلاف نظرهایی که الان بین بازیکنان و توماس توخل ممکنه در اردوی تیم ایجاد شده باشه و در کنفرانس خبری که امروز هم برگزار میشه پیش از دیدار رده‌بندی، مطمئن باشید که خبرنگاران انگلیسی پدر توماس توخل رو در خواهند آورد با سوالهایی که خواهند پرسید. اما گفته در نهایت بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای عادت دارند که با وجود اختلاف نظری که ممکنه در زمین مسابقه در طول جریان بازی با مربی داشته باشن، اما فرمانهای او رو اجرا میکنن. در نهایت این رو بگم که اتحادیه فوتبال انگلستان به شدت حمایت میکنه از توماس توخل. خیلی ها معتقد بودن، مثل آلن شیرر که گزارش میکرد، در کنار گزارشگر بی بی سی بود و بازی رو گزارش میکرد، خیلی او هم معتقد بود که سرمربی پیشین انگلستان گرت ساوتگیت هم تونسته بود تیم رو یک بار ببره به نیمه نهایی جام جهانی، دو بار در فینال یورو حاضر بشه. توماس توخل رو آورده بودند در این جام جهانی، به خدمت گرفته بودند، شاید اون گره مشکلات انگلستان رو که نمیتونه از این قسمت جلوتر بره رو حل بکنه، که این بار هم موفق نبود. اما بسیاری از نشریات که میدیدم می نوشته بودند که اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت میکنه از توماس توخل، او احتمالاً سرمربی تیم خواهد بود و گفته بودن که حالا بعد از این مسابقه رده‌بندی دو ماه دیگه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا آغاز خواهد شد و باید ببینیم که اونجا چه میشه. هرچند که دیدم که در تازه‌ترین مقاله‌ای که بی بی سی دقایقی پیش منتشر کرده گفته حالا خیلی هم نباید انقدر منفی باشیم، چند تا نکته مثبت هم در تیم بوده که حالا به اونها هم اشاره کرده.
1: بله، متشکرم ازت همکارم رضا مهندس که از نیویورک ما رو همراهی کردی. در ادامه برنامه بازم همراهی خواهیم بود. اما ما خیلی راجع به انگلیس صحبت کردیم، ما فکر کنم یه مقدار راجع به آرژانتین صحبت بکنیم. واقعا شجاعت بازیکنان تیم مثال زدن، یه آموزش دادن که چجوری میشه ناامید نشد، چه در بازی‌های قبلی چه در بازی مقابل انگلیس.
2: ببین، آرژانتین که ذات فوتبالش یک فوتبال احساسی برگرفته از ذات در واقع اون کشورش و نیشنش دیگه، و من همیشه میگم آرژانتینی‌ها با قلبشون بازی میکنن، با همه وجودشون بازی میکنن، و این میتونه بعضی مواقع خیلی نقطه مثبتی باشه، اما بعضی موقع میتونه نقاط منفی تیم باشه که تیم تا حدود زیادی اون تمرکز از دست بده. در بازی با انگلیس که اینا با تمام وجود بازی کردن، اجازه بده من تمام این ضعف رو بسپرم به سمت انگلیس. چرا؟ چون تو همونجوری که رضا گفت، آلن شیرر گفت، توخل اومده بود که این قدم آخر رو برداره. این چیزی که میگفت در دی ان ای انگلیس نیست که حفظ توپه. خب گرت ساوتگیت که من از زمانی که مربی تیم زیر 21 ساله انگلیس بود چندین بار دیده بودمش تو مدودش توی سن جورج پارک کار میکرد، اومد تا مربی شد تمام این قدم ها رو برداشت، اون قدم آخر رو نمیتونست برداره دیگه، دوتا فینال و یه اووردن توخل این کار رو بکنه. توخل باید میدونست شما در مقابل یه تیم داری بازی میکنی که 10 تا بازیکن بخوایم مقایسهش کنی با تمام بازیکن انگلیس، من بعید میدونم 10 تا بازیکن، اگه بخوام 10 تا بازیکن آرژانتین با 10 تا بازیکن انگلیس در حال حاضر کنارم بذاریم، هیچ کدوم از این بازیکن آرژانتین برتری داشته باشه بازیکن انگلیس. اما یه بازیکن انگلیس آرژانتین داره که یه تن از اون 10 تا بازیکن انگلیس بهتره. اینه که منکرش نمیتونیم بشیم که مسی دیگه، درسته. چرا هیچ برنامه خاصی، هیچ شرایط خاصی برای این موضوع فراهم نکرد که چطور مسی رو دور کنه از این شرایط؟ بله نیمه اول اون جواب داد اون موضوع، اما اینه که وقتی جواب داد، وقتی تونستی به این خوبی مسی آرژانتین رو بذاری کنار، چرا نتونستی نیم ساعت آخر این کار انجام بدی؟ چون چیزی که معلوم بود رخ میده که آرژانتینه وا نمیستن اینجوری نگاه کنن بگن خیلی ما یکیش عقبیم، میان قهرمان جهانه، ترس وامه ای نداره. این قهرمان جهان بودن بهشون اعتماد به نفسی میداد که هر کاری رو انجام بده. یادمون هم نره این تیم همون جوری که الان در واقع رضا از طرف مایکلوون و در واقع فکر کنم آرن شیرر گفتن که این تیم همیشه در دقیقه 90 تونسته برگرده به بازی، به نظر این نقطه ضعف نیست، نقطه قوت تیمه. تیم باور داره که میتونه برگرده، تونسته در موقع اون کیپ ورده، حالا درست آنچنان قدرت من نمون، اما خیلی هم سخت شما وقت اضافه میتونه برگردی، یا در مقابل مس. ببین اینا همه خودش نشون میده که این تیم، یا در مقابل سوئیس، ببین اینا نشون میده این تیم تو دقیقه 90 زنده
1: باور داره،
2: باور زنده است. از این تیم دیگه نمیشه از دقیقه 50 60 بگی خیلی خوب بشستم دفاع. آره اگر دقیقه 80 85 بود من میگفتم اوکی منطقیه برو بشستم، ولی از دقیقه 80 تیمی که تونسته در ثانیه آخر تیمای دیگر شکست بده، تو نمیتونی به این راحتی بروندی. و این چیزی، اون باوری که این بازیکن ها دارن، و درسته ما حالا هی همه اعتبارا رو همه بازیکنای آرژانتین رو در واقع کم ارزش نکنیم، درسته مسی که به تنهایی که نمیتونه انگلیس، اون بازیکن‌ها هستن، اما به نظر من چیزی که آرژانتین کرد صرف نداد مسی رو بذاریم کنار، ارتباط بسیار خوب. من همیشه ما کمتر به این موضوع میپردازیم، حالا یه موضوع بشه کاملا به این موضوع بپردازیم که چطور اسکولانی داره از این بازیکن‌ها بازی میگیره. دیدی با پارادیس بودش صحبت میکرد که اون بهش میگفت نه من اینجا وایس، اون داش به اسکولانی میگفت من این کارو باید بکنم، و اونم تایید میکرد.
1: همین درجه پارادیس صحبت کردی، تو رده باشگاهی واقعا این بازیکن تموم شده بود، نه یوونتوس خواستش نه روم خواستش، بعدم دو فصل خیلی هم بعد بازی
2: دیپول الان کجا داره بازی میکنه،
1: واقعا اینا بازیکن هست، دیپول هم کنار مسی داره در میامی بازی میکنه. اما این بازیکن های نسبتا متوسط رو قشنگ ازش بازی میگیره.
2: ببین شما خولیان آلوارز الان توی آتلتیکو مادرید اصلا اون خولیان آلوارز در واقع منسیتی نیست، شما لوتارو اون بازیکن در اینتر بود اونجوری نیست، آماده نیست. کدوم بازیکن آرژانتین الان در حال حاضر در پیک خودش در بهترین شرایط خودش بوده؟ واقعا نمیدیدیم. شاید دروازه‌بان آرژانتین اون شرایط، رومرو هم که در تیم تاتنهام پیش اشتباهات وحشتناکی میگه، چرا این بازیکنه که در تیم‌های باشگاهیشون اینقدر موفق نیستن، وقتی برمیگردن تو تیم ملی اینقدر خوب منسجم، یعنی یه جوری فوتبال بازی میکنن که آدم میگه پس این اون نیست که داشت تو باشگاهی بازی میکرد. این هنر اسکولانیه که واقعا نمیتونیم نادیده بگیریم. باز هی بیان بگن آقا نمیدونم فوتبال فنیه، نه عزیزم، فوتبال اینه که شما بتونی قلب بازیکنات رو تسخیر کنی به عنوان مربی. اگه هر موقع تو نیست قلبشون رو تسخیر کنی، اعتمادشون رو جذب کنی، فنی خیلی کار سخت نخواهی داشت.
1: بله متشکرم ازت احمد عربی. اما دیدار نهایی جام جهانی 2026 یک شنبه ساعت 10:30 شب به وقت تهران در ورزشگاه مت لایف در نیوجرسی برگزار میشه. اما توی این چند روزه خصوصا از دیروز هوا توی اون منطقه به شدت نامساعد شده، دود ناشی از بیش از 800 آتش سوزی جنگلی در استان اونتاریو و دیگر مناطق کانادا کیفیت هوا رو در بخشایی از شرق آمریکا تحت تاثیر قرار داده. گزارشی هم از خبرنگار اونجا میرسه که حاکی از اینه که شاخص کیفیت هوا در اون منطقه به عدد 101 رسیده که برای افراد حساس ناسالم محسوب میشه. البته گفته میشه که احتمالاً در ساعت آینده اوضاع شاید کمی بهتر بشه. میخوام در همین مورد با رضا محدث بیشتر صحبت بکنیم. رضا تو الان اونجا هستی، من احساس کنم نسبت به اون تصاویری که ما قبلا میدیدیم یه مقدار شرایط بهتر از حالا من صبح داشتم اسکای نگاه میکردم، خبرنگارشون که قشنگ بورو احساس کنم بوی دودو احساس میکرد، نظرت چیه؟
0: دقیقا مزدک همینطوره. دیروز بعد از ظهر که از آتلانتا برگشتم نیویورک و در فرودگاه که باز شد و می اومدم برای اینکه ماشین سوارشم، این بوی سوختگی و دود رو کاملا میشد استشمام کرد و قشنگ انگار که میتونستید روی زبانتون هم این رو احساس بکنید، این بوی دود رو. و بسیار اصلا شوکه شدم وقتی آسمان نیویورک رو دیدم که انقدر دودآلود و غبارآلود. همونطور که گفتی این دود و غبار ناشی از اون آتش سوزی میشه که در استان اونتاریو همین همسایه شمالی ایالات متحده در کانادا اتفاق افتاده، همزمان شده اون با این که اینجا موج هوای گرم هست و این دود رو نگه داشته بود بالای شهر نیویورک. بسیاری از شهرهای ایالت نیویورک در نیوجرسی هم همینطور این دود بسیار بود. برج‌های بلند و آسمان خراش‌های نیویورک رو دیروز به سختی میتونستید از دود ببینید و واقعا تنفس کردن بسیار سخت شده بود. 185 بود شاخص آلودگی هوا. بسیاری از مراکز امدادی، آتش‌نشانی‌ها، شهرداری‌ها ماسک های رایگان رو برای شهروندان میدادن. همین الان هم که من نگاه میکنم بسیاری از افراد در اطراف اینجا هستن، ساکنین نیویورک، ماسک زدن، حالا توریستا به کنار. اما همونطور که گفتی الان قراره که از هولوش یه ساعت دیگه باد بیاد به سمت اینجا، باد شدت بگیره و گفتن که این باد باعث میشه که کمی وضعیت هوا بهتر بشه. از بعد از ظهر امروز قراره که بارندگی شدید، رگبارهای شدید آغاز بشه. هولوش شب پیش بینی میکنن که این اتفاق بیفته، باران شدید بیاد. و اون طور که من نگاه میکردم شبکه‌های مختلف تلویزیونی رو و اونها هم تمرکزشون روی فینال جام جهانی بدون ترتیب بدون تردید و هوای اون، اینجوری گفته میشه که روز یکشنبه هوای مناسبیه، 30 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود و این آلودگی ها شرش رو از سر آسمان نیویورک کم میکنه. اگر فرصت هست به ورزشگاه تدابیر امنیتی هم اشاره بکنم، اگر نه فردا و در فرصت دیگه بپردازیم.
1: میتونی صحبت کنی راجع به این موضوع و اینکه به این هم اشاره میتونی بکنی که جو نیویورک چجوریه؟ آیا هواداره دو تیم رو تو احساس میکنی که الان اونجا باشن و اون هیجان لازم رو داشته باشن یا نه؟
0: اتفاقا بهت بگم، من اونجا که در آتلانتا بودیم بسیار از این آرژانتی‌ها رو می‌دیدم بارشون رو دارن می‌بندن بیان نیویورک و از صبح امروز هم من در خیابان‌های نیویورک می‌بینم که کم کم آرژانتینی‌ها دارن میان در هتل‌ها وارد میشن و مطمئن باشید اینجا رو پرشورتر از آتلانتا خواهند کرد. اونجا که واقعا ترکوندن آرژانتینی‌ها، تا 2-3 صبح در خیابان‌ها بودن، در داخل هتل‌ها جشن و پایکوبی می‌کردن. به چمن ورزشگاه اشاره بکنم، انتقادهای بسیاری مزدک شده بود به این ورزشگاه متلایف چمنش، ولی گفتن که برای بازی فردا آماده است. یه ایرادی که میگفتن گردن گفتن که برگزار کنندگان مسئولان چمن ریسک کرده بودن، از یک نوع چمنی استفاده کرده بودن که انتظار داشتن که با گرمای طبیعی این چمن رشد پیدا بکنه، اما اون اوایل مسابقات این هوای نیویورک اونقدر گرم نبوده که این چمن بتونه اون رشد لازم رو بکنه، اون کیفیت لازم رو پیدا بکنه. نشریه اتلتیک دیدم که انتقاد کرد و میگه با وجود ورزشگاه‌هایی مثل ورزشگاه سوفای در لس آنجلس، ورزشگاه دالاس، خیلی شاید اشتباه بوده که نیوجرسی رو انتخاب کردن برای میزبانی فینال جام جهانی. تدابیر امنیتی هم میتونم بگم که مزک بسیار بسیار شدیدتر شده. میدونیم که بسیاری از مقامات دارن میان، نخست وزیر اسپانیا قراره بیاد، رئیس جمهور ایالات متحده، و امروز بعد از چندی روز میبینم که بسیار پرواز هلیکوپترها در سطح شهر بیشتر شده. اطراف نیوجرسی رو از همینجا که من ایستادم میبینم و میبینم که هلیکوپترها دارن اونجا رو میبینن. مطمئن باشید که در طی ساعات آینده تا برگزاری فینال این تدابیر بیشتر و بیشتر هم خواهد شد.
1: بله، متشکرم از رضا. در این صحبت‌های تو تصاویری می‌دیدیم از ورزشگاه متلاک، محل برگزاری فینال، تصاویر زنده رو داشتیم تماشا می‌کردیم. تا فردا، بدرود. اما خب راجع به این موضوع با محمد صحبت کنیم. محمد، حالا هوا که ما توی ایران عادت داریم نصف بازی‌ها به خاطر مشکلات هوا عقب میفته و حالا مسائل دیگه، اما ویژگی‌های یه چمن خوب چیه در فوتبال در سطح بین‌المللی؟
2: ببین الان دیگه واقعا میتونم بگم، گفتیم چمن خوب دیگه به عنوان چمن طبیعی کامل نداریم، چمن هایبرید شده دیگه، یعنی مخلوطی از چمن مصنوعی و چمن طبیعی. اگه یه بادیه بارم رفتیم با هم از استادیوم ریدینگ بود، قشنگ نشون دادم که نوارهای باری که پلاستیکی بود توش چمن در میاد. و اما چیزی که به نظر من واقعا میتونم بگم چشمگیر بود، این نوع از مسابقات امریکا برگزار کرد و با اون طبیعت خشنی که این کشور داره، باد، بارون، طوفان، و من فکر میکنم خیلی خوب تونستن این مسابقات رو برگزار کنن. کمترین شرایط اون اتفاقاتی که میفته، نمیدونم حالا رضا باید توضیح بده، اما ما میدیدیم که خیلی خوب مسابقات برگزار شده، سر تایم برگزار،
1: اورگانایزیشنش خیلی خوب،
2: خیلی خوب بود. ببین این به دلیل اینکه یه کشوری هستن که طبیعت خیلی خشنی داره، میدونی که گرما وحشتناکه، سرما وحشتناکه، یه اتفاقاتی بعضی مون میفته اون در اون تورنادا، اون بادای خیلی شدید که میاد مردم رو سخت کوش کرده و واقعا تورنمنت خیلی خوبی برگزار کرده. اما این چیزی که رضا میگه من کاملا قبولم. دو سفتی من دیدم یه مطلبی میخوندم که خیلی ایراد گرفتن، این چمنه چمن مناسبی نیست. اما فکر نکنم، مطمئنا این مشکل برطرف میکنن، چون خودشون هم میدونن یکی از بازیایی که میتونیم بگیم که اولین 48 تیمی دنیا جام جهانی بوده و این خیلی میتونه برای اعتبار خود آمریکا مهم بمونه.
1: بله، مشکل چمن داشتن میتونن به چمن قلعه حسن خان مراجعه کنن.
2: نه، استادیوم آزادی دارن درست
1: برای 3 سال دارن چمنش رو برداشتن بعد از این.
2: بله.
1: بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی در این برنامه همراه ما بودی. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. به استقبال بازی رده بندی جام جهانی میریم. بین انگلیس و فرانسه میتونه بازی جزایی باشه. ببینیم که چه خواهد شد. تا فردا، بدرود.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: دوره تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می کنند. عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می کنند اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولا حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرش آن این نفتکش ها تقریبا معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشک نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنان هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز.
1: از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون با شروع فصل گرم هوا گرم شه. البته که حتماً که مردم باید رعایت کنن، حتماً که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتماً که اگر بتونن کمتر مصرف کنن خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملاً وحشتناک واویلای اول مصیبت. 1 ساعت، 1 دقیقه، اصلا شما بگین 1 دقیقه بعد قطع بشه. حتماً که مردم باید رعایت کنن، حتماً که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی دقیقاً موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه‌ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برداشته باشن شما 1 ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه. یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه‌های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه‌های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد. ما 2 تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور. یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه. یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. 2 ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم انگیز و تاسف بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشور که به خونه همسایه ها یه سره داره سنگ میزنه. همین دیروز نیروگاه و آبشیرون کنه های کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی خب اونورم سنگ به شما میزنه. کما اینکه در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد، و الان این بیگازوئیلی و بله. سوخوی بی بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
2: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که همین تازگی هفته گذشته تصویب شد یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه. و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده، و این مسئله متفاوت است با اون لایحه‌ای که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوع اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین تر آمده، ولی آیا جلوشو میگیره ای عملیات ایران رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه، و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی هست که میتونه باشه، ولی هنوز نمیدونیم، به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقاً برای چی ایشون متهم شده، اتهامات چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته، اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت‌های متخاصم اینجا در بریتانیا.
0: حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و خوزستان موج گسترده از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانند و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندرعباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خورداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.
3: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
0: <تص->
4: یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم. دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قرار چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتین که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
5: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطی اون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این می‌زدن، سنگین رو به سینه می‌زدن که نباید زیر ساختار رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن.
4: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسل دیگر دوباره تکرار میشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا این سوال.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هشت شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها: عملیات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. پس از هدف گرفتن 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان، سنتکام تصاویر حمله و انهدام برج مراقبت بندر چابهار را منتشر کرد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات که موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. ادامه واکنش‌ها به حملات سپاه پاسداران و کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه. شورای وزیران اقلیم کردستان خواستار واکنش دولت عراق و جامعه جهانی شد. دبیرکل حزب کموله کردستان ایران هشدار داد: جنایت سنگین جمهوری اسلامی بی پاسخ نمی‌ماند.
1: از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ
0: انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از مخالفان توافق. مولوی عبدالحمید میگوید کسانی که از انتقام میگویند کشور را به نابودی میکشانند. همزمان سایر امامان جمعه بر خونخواهی خامنه ای تاکید کردند. ششمین شب پیاپی حملات آمریکا به ایران با هدف قرار گرفتن 10 موضع نظامی، زیرساخت‌های برق و چند پل در جنوب کشور همراه بود. سنتکام هم اعلام کرده سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران از جمله اهداف این عملیات بودند. سنتکام همچنین با تایید انهدام برج مراقبت بندر چابهار گفت این برج توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نظارت و هدف قرار دادن کشورهایی که از منطقه عبور می کنند مورد استفاده قرار می گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده، بیشتر حملات ارتش آمریکا بر شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرد 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته، 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر به کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم از حمله به چندین کشور منطقه از جمله عمان، بحرین، قطر، اردن و کویت خبر می‌دهند. سپاه پاسداران سوریه و عراق را هم هدف قرار داده. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. ساعتی بعد از حمله به زیرساخت‌های آب و برق در کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارشی از کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرده که شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، همین مسائل رو بررسی میکنیم. آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده. به نظر شما هدف از گسترش این حملات چیه؟
2: خب ببینید، در مقایسه با جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، در جنگ 12 روزه وقتی نگاه میکنیم بیشتر مراکز نظامی و مناطق هسته‌ای ایران و مراکز امنیتی مورد حمله قرار گرفت و به پل‌ها شاید آنچنان اهمیتی داده نشد، و در جنگ 40 روزه حمله به مراکز حمل و نقل مانند پل‌ها و راه آهن‌ها انجام شد. اما کمتر و مهمترین اون شاید بگم حمله به پل بیدو در کرج بود. ولی در جنگی که جدیداً اتفاق افتاده، در جنگ 6 روز اخیر، بیشترین حملات به مراکز حمل و نقل بوده، به مراکزی مانند مثلا پل ها بوده، به جاهای مانند مراکز راه آهن بوده، و حتی حملاتی هم میبینیم که به مراکز خاص نظام امنیتی بوده و حمله هم به فرودگاه ایران شهر انجام شده. دلیل اصلیش هم اینه که دولت ایالات متحده الان میخواد به طور مشخص هم زیر ساختای حمل و نقل مورد حمله قرار بده، هم از طرف دیگر میخواد اون ارتباط سیستماتیک را که میتوانند با مرکز داشته باشن، با تهران داشته باشن، از لحاظ کمک‌های نظامی، لوجستیکی و تسلیحاتی با مناطق جنوبی ایران قطع کنه، با توجه به اینکه خب مناطق جنوبی ایران فعلا دارای بیشترین موقعیت هستن برای حمله به کشورهای همسایه ایران. و از طرف دیگر هدف دولت ایالات متحده اینه که فشارش رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده، مخصوصا با حمله به این مناطق میخواد به جمهوری اسلامی اینو بگه که ما به هر حال این حملات رو ادامه خواهیم داد، هرچند شما به کشورهای دیگر هم حمله کنید.
0: و رویترز هم یه گزارش تحلیلی داره که میگه بعید افزایش فشار نظامی جمهوری اسلامی رو وادار به پذیرش خواستهای واشنگتن کنه. شما چقدر این تحلیل رو صحیح میدونید؟
2: ببینید، در واقع بستگی به این داره که فشارهایی که از بیرون به جمهوری اسلامی ایران وارد میشه تا چند اندازه ایران رو وادار کنه که عقب نشینی کنه. به طور مشخص دولت ایران حتی اگر جمعیت بسیار زیادی از ایران هم کشته بشن، اگر زیر ساخته هم مورد حمله قرار بگیرن، خودش رو در فشار نمیبینه مگر اینکه واقعا موجودیت حکومت به خطر بیفته. بنابراین بنابر تجربه‌ای که از در واقع مقاومت جمهوری اسلامی ایران در مقابل کشورهای دیگر از قبل حملاتی که آمریکا انجام داد داریم، میتونم این رو بگم که فعلا دولت ایران مقاومت میکنه و تا زمانی که واقعا موجودیتش به خطر نیفته فکر نمیکنم بخواد حملات خودش رو به هر حال متوقف کنه، چه علیه دولت‌های همسایه چه علیه نیروهای نظامی آمریکا، مراکز نظامی آمریکا در منطقه. و فعلا اونها فکر میکنن که در میدان میتوانن دست بالا رو داشته باشن و دیپلماسی و فشار اقتصادی در موقعیت فعلی کارای زیادی برای دولت آمریکا و کشورهای دیگر ندارد، مگر اینکه از مجموع اینها، یعنی هم از فشار اقتصادی هم از فشار نظامی هم از دیپلماسی، مجموعاً اگر بهره بگیرن شاید بتوانند جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم یا کوتاه آمدن کنند. ولی فشار نظامی فعلا مهمترین گزینه‌ای که دولت آمریکا روی میز داره.
0: سپاس بسیار لیلا مربتی، تحلیلگر سیاسی هلسینکی در فنلاند. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان گفته تصمیم گیری درباره آبهای عمان با جمهوری اسلامی نیست و تهران باید به توافقنامه 60 روزه خود با ایالات متحده پایبند باشد. مکرون تاکید کرده که در این تفاهم نامه هیچ حق حمله‌ای برای جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در آبهای عمان و یا آبهای بین‌المللی در نظر گرفته نشده. رئیس جمهور فرانسه همچنین با انتقاد از حملات متقابل خواستار بازگشت به توافق برای تضمین آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد.
3: بله، صحبت‌های آقای مکرون در حالی بر ارائه شد که نشست کمیسیون مشترک آلمان و فرانسه بود و در اونجا سوالی پرسیده شد که نظر آقای مکرون رو درباره اتفاقات اخیر در منطقه خلیج فارس جویا شدن که آقای مکرون اعلام کرد که توافق 60 روزه‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده منعقد شده و الان 30 روز از اون گذشته و جمهوری اسلامی باید به تعهداتی که داشته عمل بکنه و در این تعهدات هم آمده که تنگه هرمز رو باید بدون قید و شرط باز بگذاره و این نص صریح تفاهم‌نامه‌ای هستش که امضا شده میان مقامات عالی دو کشور. و آقای مکرون تاکید می‌کنه که در این تفاهم‌نامه ارائه نشده که و اعلام نشده که جمهوری اسلامی میتونه که به کشتی‌هایی که در اون منطقه عبور می‌کنن حمله بکنه و در ادامه خواستار این میشه که اولا طرفین خیشتنداری بکنن و متوقف بکنن حملاتی که دارن انجام میدن. و اشاره هم به این کرد که ایالات متحده چند روزی هستش که حملاتی رو در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در اون منطقه انجام داده. آقای مکرون میگه که این اقدام مناسبی نیستش و این رو نمیپسنده و مهمترین موضوع این هستش که طرفین برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که انجام دادن، یعنی توقف درگیری ها و اثرگیری گفتگوها هست، گفتگوهایی که در نهایت میتونه به مسئله بازگشت آرامش در لبنان هم منجر بشه. و بعد هم آقای مکرون به این موضوع اشاره کرد که خود فرانسه هم آماده هستش که در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت بکنه. اشاره کرد به اون ابتکاری که به همراه بریتانیا ارائه شده بود که بتونن یک نیروی چند ملیتی در با در واقع پاکسازی مینها در تنگه هرمز مشارکت بکنن و گفت که با سلطان عمان هم در این خصوص گفتگوهایی را انجام داده و به او پیشنهاد کرده که این ابتکار بتونه که دست کم در آبهای عمان عمل بکنه. که بعد هم آقای مکرون میگه که البته که خب این تصمیم گیری در خصوص آبهای عمان به ارتباطی به جمهوری اسلامی و ایران نداره و به هر حال تاکید میکنه که این مأموریت رو میتونن که نیروهای چند ملیتی در اون منطقه انجام بدن.
0: در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمله کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیش مرگ این حزب کشته، 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله کردستان ایران با تایید این خبر گفته پایگاه کمله با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد مورد حمله قرار گرفت. عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمله کردستان ایران هم هشدار داده حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگ شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفته روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمله ادامه دارد. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق هم در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرده و غیر قابل توجیه خوانده. در این بیانیه آمده تداوم حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار می‌دهد و از جمهوری اسلامی خواسته می‌شود به این حملات خود پایان دهد. این شورا از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواسته مرزی برای این تجاوزات تعیین شود. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی روزنامه‌نگار میگوید حملات به اقلیم کردستان و احزاب کرد در ادامه همان الگوی انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از اپوزیسیون است.
4: ببینید این بار اول نیست. در طول سال‌های گذشته حملات بسیار زیادی به اقلیم و به خصوص به احزاب کردستان شده و تلفاتی هم داشتن متاسفانه، و این حرکات جمهوری اسلامی در واقع برای انتقام گیری از بخشی از اپوزیسیون هست، در حالی که هیچ اقدامی را انجام ندادن و در واقع اینها اعلام کردن در اعلامیه‌ای که سپاه داشته که گویا به نیروهای آمریکایی و احزاب کردستان، یعنی اینها رو در کنار هم قرار داده. این حملاتی که انجام شد در واقع با محکوم کردن از طرف رئیس اقلیم و حکومت اقلیم در واقع انجام شده. نخست وزیری عراق هم این حملات رو محکوم کردن، ولی در واقع این باعث نشده که یک بازدارندگی درست بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی این حرکات رو تکرار نکنه. در واقع اقلیم کردستان آسان‌ترین هدفی هست که جمهوری اسلامی هر بار بهش حمله میکنه و هر بار هم عکس العمل مناسبی از طرف دولت عراق و مجامع بین المللی ما نمیبینیم.
0: امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران امروز در سخنرانی‌های خود از لزوم ادامه جنگ با آمریکا و انتقام از کشته شدن خامنه‌ای گفتند و مذاکره با دولت ترامپ را بی‌فایده دانستند. امام جمعه تهران گفته اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل بخشی از انتقام جمهوری اسلامی است و بهترین وسیله برای این کار تنگه هرمز خواهد بود. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین علی خامنه‌ای را امام فاتح توصیف کرد. امام جمعه یزد راهبرد جمهوری اسلامی را استقامت خواند و گفته تسلیم شدن به دولت ترامپ موجب استحاله فکری می شود. محمد رضا ناصری همچنین با انتقاد از وضع پوشش زنان خواستار اقدام مسئولان برای تحمیل حجاب اجباری شده. و امام جمعه قم با بی حاصل خواندن مذاکرات با آمریکا خواستار افزایش ضرب آهنگ جنگ شد. محمد سعیدی گلپایگانی پیش نهاد کرده نیروهای مسلح شاهای نفت و زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف قرار دادند. امام جمعه قزوین با اشاره به حملات سایبری به بانک‌های کشور درباره باز بودن اینترنت بین‌المللی هشدار داده. حسین مظفری گفته دشمنان جمهوری اسلامی در حال تدارک اعتراضات هستند. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان توافق گفته کسانی که از انتقام حرف می‌زنند مردم را به نابودی می‌کشانند. او همچنین گفته آینده روشنی برای کشور متصور نیست.
1: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، و از طرف بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ هنوز ادامه داره و امیدوار بودن که مذاکره به جای برسه و مذاکرات هم شروع شد و پول آمد پایین، طلا آمد پایین، دلار آمد پایین. بسیاری بالاخره اگر دلار یه جایی داشتن و طلای داشتن اینا را برده سب کشیده جلو صرافا، مغازه های طلا فروشی و فروختن و بالاخره حالا دو مرتبه رفته به کجا رفته و لحظه حالا متضرر شده و معلوم نیست که پول دست کیا افتاده، طلا دست کیا برده اینا را. نمیدانی که این توافق که شکست، چه کسانی بودن که این توافق شکست. بالاخره رسانه های ما متاسفانه نامشون رسانه ملیه، این رسانه ملی نیست. اینجا ملت در جریان نیست چه توی جنگ چه میگذاره میشنویم. معلوم نیست که این سرنوشت آخر این جنگ به کجا میکشه و چه کسانی مخالف با توافق هم و میگه که ما انتقام میگیریم و الان که ملت نان نداره بخوره، ملت نمیتونه زندگی بکنه، شما ملت رو تلف میکنید، ملت رو از بین میبرید.
0: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با ما هستند از تورین. بین سالات یک دست امامای جمعه در حمایت از حکومت، امام جمعه اهل سنت زاهدان از شرایط بحرانی مردم میگه و هشدار داده که با این وضعیت آینده روشن نیست. بیشتر از شما بشنویم به چه نکات دیگه اشاره کرده.
5: بله سلام عرض میکنم خدمت شما. سه محور صحبت‌های مولوی عبدالحمید داشت، یکی در مورد اینکه به هر حال مسئله توافق یک مسئله بود که یک مقدار مردم رو امیدوار کرد و مذاکراتی که انجام شد و معلوم نیست خب چه بخشی از این حاکمیت به دنبال این بودن که این تفاهم‌نامه این مذاکرات رو از بین ببرن و شرایط رو مجدداً به این وضعیت بحرانی که الان هستن. در گذشته صحبت‌های گذشته هم آقای مولوی عبدالحمید صحبت کرده بودن که در 14 گذشته شعارهای مثل حذف یا از بین بردن اسرائیل یا شکست دادن آمریکا یا بیرون بردن یا بیرون راندن آمریکا از منطقه، در واقع آنچه که نتیجه شده این هست که امروز آمریکا در تمام مرزهای کشور حضور داره و در واقع امروز میبینیم در روزهای گذشته هواپیماهای آمریکایی روی سر ایران حرکت کردن و عملا جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدام و تلاشی هم نتونسته انجام بده. یعنی تنها کاری هم که کردن دو تا هواپیما در بالای تهران به پرواز در آوردن به عنوان یک چیز نمادین. علی‌الحال راجب این مسئله گفتن که این اقدامات هیچ گونه نتیجه نداشته، کما اینکه در 14 گذشته این شعارها و این در واقع توهمات نتیجه نداشته. راجب مسئله اقتصادی صحبت کردن که کسانی هستند که از این استیصال مردم، از این رنج مردم، از این فقری که امروز دامنگیر مردم هست در حوزه های معیشتی، در حوزه آموزشیشون گفتن که کسانی هستند که امروز خرج رفت آمد و لباس و لوازم تحریر و فرزندان خودشون برای تحصیل ندارن و مسئولانی هستند که بدون در نظر گرفتن اینها یک سری حرفا و توهماتی رو دائم تکرار میکنن که هیچ گونه عاقبتی بر اونها دیده نمیشه. همچنین در رابطه با مسئله جمعه خونی زاهدان صحبت کردن، گفتن همان تندروهایی که در اون زمان آمدن نشستن صحبت کردن و گفتن که ما اگر که خانواده ها راضی بشن و رضایت بدن ما سعی میکنیم یک سری از افراد خاطی رو مجازات بکنیم یا از استان اخراج بکنیم. تمام اینها در واقع حرفهایی بود که هیچ کدوم عملی نشد و الان میبینیم همان تندروها در استان هستن و امروز شروع کردن به پرونده سازی کردن و ایجاد اختلاف در میان مردم.
0: و بقیه امام های جمعه اما به صورت هماهنگ اصرار دارن بر خونخواهی و انتقام. تصور اونها از انتقام چیه؟
5: تصور اونها در واقع همون تصوری هست که در 14 گذشته عرض کردم که اینها توهم، تصور نمیشه گفت، توهمی که اینها در 14 گذشته داشتن که توان این رو دارن که اسرائیل رو از بین ببرن، توان این رو دارن که آمریکا رو از منطقه بیرون ببرن، توان این رو دارن که برن و آقای ترامپ رو ترور بکنن. به هر حال اینها وقتی که صحبت از این میکنن که قرار هست که انتقام گرفته بشه و شرط هر چیزی رو در واقع پیش شرط هر چیزی رو مثلا انتقام گذاشتن، بعد در نظر بگیرن که به هر حال ما چه خوب یا چه بد بدونی که بخوام قضاوت بکنیم، در چند وقت گذشته رهبر جمهوری اسلامی بیش از 60-70 نفر از سران سیاسی و نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی توسط همین کسانی که اونها رو جمهوری اسلامی تهدید میکنه از بین رفتن. اما حتی یکی از فرماندهان آمریکایی یا اسرائیل تا الان ما ندیدیم یا نشنیدیم که توسط جمهوری اسلامی از بین رفته باشه، و این در واقع همون توهمی هست که اینها بر اساس همین توهم اون نیات در واقع که دارن برای حفظ قدرت، برای حفظ اون سرمایه ها و در واقع اون منافع مالی که در 14 گذشته این روحانیتی که امروز به عنوان امام جمعه هستن، به عنوان نمایندگان ولی فقیه هستن، به عنوان پایدارچی ها هستن، به عنوان سران سپاه هستن، در 14 گذشته در زیر عبای علی خامنه ای اینا به بهانه تحریم ها، دور زدن تحریم ها، به بهانه اینکه اسلام در خطر است، به بهانه بسیاری مسائل متوهمانه دیگر، یک

0: به تأسیس در افغانستان با یک حمله غافلگیرانه به شهرستان یفتل پایین کنترل این شهرستان رو برای ساعتی به دست گرفته و نیروهای طالبان رو خلع سلاح کرده. یفتل پایین اولین شهرستان در استان بدخشانه که در آستانه پنجمین سال تسلط طالبان سقوط میکنه. گروه سپاهیان میهن با این حمله برای اولین بار اعلام موجودیت کرده. گزارشی میبینید از حمید فهیم.
1: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند. حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
2: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد،
1: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده‌ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
3: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس رو تلاشی کردن، کلک دخلی سلاح کردن.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتن و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردن. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است، اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
4: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
1: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می‌دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
5: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیحالدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
5: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمه نون طفل خود به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده. ننگ آر
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: و بریم تصاویر زنده ببینیم از دورنمای بیرونی ورزشگاه 82 هزار نفره متلایف در استرتفورد ایالت نیوجرسی. در حال حاضر آسمون به طور کامل با حاله غلیظ و تیره ناشی از دود آتش سوزی جنگل های کانادا قرار گرفته. فضا دودآلود مه‌آلوده، اما به هر حال بازی برگزار میشه. کاهش دید، کاهش شدید کیفیت هوا و دید افقی در منطقه گزارش شده. تیم های تعمیر و نگهداری هم دارن با استفاده از ماسک های محافظتی و دقت زیاد سعی میکنن که چمن طبیعی رو برای بازی بسیار بسیار حساس آماده بکنن و آماده شروع این رقابت نفسگیر احتمالاً بین اسپانیا و آرژانتین باشن. سپاس از همراهیتون. تا دیداری دوباره، مراقب خودتون باشید. بدرود.

وضعیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله‌های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمی‌گرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: از ازدواج با محمد علی سپاندو تا فعالیت‌های فرهنگی در تبعید، زنی که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکرد،
0: کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در رژیم قبلی میگفتن این کلماتو در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتابو نزنی.
1: مهمان من شاعر، نویسنده و بازیگری است که از دهه 40 در محافل ادبی ایران حضور داشت و در دهه 60 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد.
0: هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشنفکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت.
1: در این گفتگوی ویژه با من و پرتو نوریالا همراه باشید.

0: خانم نوری علا، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ایران اینترنشنال دادید.
1: خیلی خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم.
0: متشکرم. میریم با هم به دهه 40، موقعی که یک زن جوانی که نقد ادبی مینوشت، به کار سرایش شعر مشغول بود، وارد محافل ادبی مردانه میشه. اصلا فضای اون موقع چطور بود؟
1: والا میتونم بگم که دهه 40 که دوران نوجوانی من بود، یکی از درخشانترین دورهای هنری ایران بود. یعنی آغاز مدرنیسم در اون دوره شکل گرفت و من این بختیاری رو داشتم که در این جمع‌هایی که از هنرمندان، کارگردانان، فیلمسازان، چه می‌دونم تئاتریا، نویسندگان، شاعران باشن، به همت برادرم، برادر بزرگم اسماعیل، که لطف می‌کرد و منو با خودش می‌برد. من دانش آموز دبیرستان بودم و منو به این مجامع می برد. من از نزدیک اکثر شاعران و نویسندگان و فیلمسازان اون موقع رو دیده بودم و واقعا همشون نوآوری هایی کرده بودن در ادبیات کلاسیک ایران، در زمینه فیلمسازی، تئاتر، که فوق‌العاده بود. من فکر نمی کنم هیچ دوره از تاریخ ایران به درخشانی دهه 40 بوده.
0: برای خودتون که یه زن بودید چه تجربه‌ای بود؟ چون بالاخره یک توازنی وجود نداشت در محافل ادبی، خیلی مردانه بود، همونطور که در کتاب خاطراتتون هم خوندم. چطور با اون فضای مردونه اون موقع کنار اومدید؟
1: خب اون موقع من به خاطر نوجوانی اصلا نخودی حساب می‌شدم. خودم هم حرفی نمی‌زدم، البته می‌دونستن که من شعر میگم. و مثلا یکی از شعرهای من که بعداً باعث سانسور کتابم شد، شعری بود که با آقای شهید غفار حسینی تقدیم کرده بودم و اون خیلی دوست داشت. به عنوان یه زن اون موقع نمیتونستم بگم من دارم به عنوان یک زن هنرمند ارزندام میکنم، اما در دورهای بعد، یعنی مثلا پس از 20 سالگیم، بد نبود، نمیتونم بگم کاملا زنانه مردانه بود، نه، حضور آدمایی مثل سیمین بهبهانی، مثل فروغ فرخزاد، خب به هر حال حضورشون یه تحول عجیبی در اون جوامع ادبی به وجود آورده بود. اما اگر یه ذره از اون قشر میامدیم، دور میشدیم، بسیار مردان متعصبی بودند که کار زنان رو به طور کلی کار قابل توجهی نمیدونستن. حتی میفهمیدم بین خودشونم مثلا دلبستگی به زنی رو بیشتر بهش پروبال میدادن که کارش عرضه بشه تا اینکه کیفیت خود اثر مهم باشه.
0: درباره سانسور گفتید، اشعارتون اون موقع زیر تیغ سانسور هم رفته بود؟
1: بله، در رژیم گذشته. بله. من اولین کتاب شعرم به اسم سهمی از سالها، شعر به قول معروف تینیجری من بود تا یه خود دیرتر، که به صورت یه مجموعه درآمد و رفت. باید اون موقع کتاب ها رو میفرستادن به اداره ممیزی، اونجا ممیزانی بودند که کتاب ها رو میخوندن قبل از انتشار و اجازه میدادن، باید ما مجوز انتشار میگرفتیم. ولی اون موقع حتما باید ناشر، مثلا اگه 500 تا نسخه بود چاپ میکرد، بعد 5 تاشو میفرستاد برای نظارت. و مثلا کتاب من که رفت اونجا، گرچه خود منو احضار کردن، تمام شعرها رو، کلمات رو از من میپرسیدن معنی این چیه، چرا این شعر رو گفتی، این معنیش یعنی انقلاب بشه، این معنیش یعنی این که اینطور بشه اونطور بشه، و اجازه ندادن کتاب من چاپ بشه.
0: حالا واقعا منظور سیاسی و قصد؟
1: خب به هر حال من یک تندانسی نسبت به عدالت خواهی، مرکز اشعار من همیشه بدون اینکه ایدئولوژی توش باشه عدالت خواهی بود، آزادی بود، و اینا رو تو شعرام که می آوردم خیلی مسئله داشت،
0: حساسیت ها رو برمی انگیخت.
1: و بین وقتی کتاب من در دوران بین رفتن رژیم گذشته و آمدن رژیم کنونی این منتشر شد، و شما میبینی یه فاصله 6 ساله بین این دوتا هست، از چاپش تا انتشارش.
0: یعنی این رژیم کنونی منتشرش کرد؟
1: نه، قبل از اینکه این رژیم کنونی بیاد و بعد از اینکه اون رژیم از قدرتش افتاد یه گپ یه ساله‌ای در ایران بود
0: بله.
1: که خیلی کتاب‌هایی که توقیف شده بود همه درآمد، ناشرین اینا رو درآوردن، کتاب منم اون موقع درآمد. ولی کتاب دومم از چشم باد در رژیم جمهوری اسلامی توقیف شد و اصلا گفتن حرفش هم نزن. حالا در رژیم قبلی میگفتن این کلماتو در بیار، ولی این میگو اصلا حرف چاپ این کتابو نزنین.
0: یعنی برای اونها هم این یه کتاب کاملا ممنوعه، اشعار کاملا ممنوعه.
1: کاملا کاملا. خب که خود صریح‌ترم حرف زده بودم. یه شعر دارم که اصلا یادم نمیاد که این دوتا رو کی گفته بودم، به نام آزادی. آزادی اول که قبل از این رژیم بیاد روی کار، من همش امید و اینی که چه آزادی های خواهیم داشت و این رو شبیه به یک بانویی کرده بودم که اومده و اینو برای ما میاره. در شعر دوم که بعد از جمهوری اسلامی بود، این بانو سیاه پوش داره این کشور ترک میکنه میره و کاملا آره کاملا مشهود بود و اونا اصلا گفتن حرف صحبت اینو نزن. در رژیم قبلی هم اگر خیلی حرف میزدی کتاباتو میگرفتن خمیر میکردن، به کلی نابود میکردن. ولی من در شرایطی نبودم که با اونا مهاجه کنم، واقعا با ممیزان، 6 ممیز بودن که سر کتاب من. جالب اینه که یکشون هم آخوند بود اون موقع و این آخونده بیشتر از همه ایراد میگرفت از این چیزای سیاسی کشورم. اون موقع من شهرزاد حامله بودم، سنبادم خونه بود، بچه کوچی و من از قیدش گذشتم و کتاب خمیر نشد.
0: خب یک کتاب خاطراتتون رو جلد اولش رو شما منتشر کردید، من خوندم و خیلی بیپرده و صریح درباره زندگیتون با محمد علی سپاندو نوشتید، درباره اختلافاتی که داشتید، بیمسئولیتی ها، اون مسائلی که وجود داشت و شاید کسی اصلا عوام مردم ندونن که یک شاعر روشنفکر، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که بسیاری هم طرفدارش هستن، خب در زیر پوسته اون روشنفکری همچنان اون مرد سنتی ایرانی وجود داره و اون مسائلی که بعضی‌ها فکر می‌کنن تو قشر روشنفکری شاید وجود نداشته. خودتون برامون بگید اصلا زندگی با سپاندو چطور بود؟
1: بله ببینید، من آدم این اصولا اهل گلایه و غر زدن و شکایت کردن و زاری موری نیستم در هیچ شرایطی. همیشه دنبال یه راه و مفری هستم که به صورت خوب و مثبت بتونم اونا رو ندیده بدی ها رو ندیده بگیرم. در مورد زندگی با سپانلو، خب همه میدونن سپانلو یک فرد بسیار تحصیل کرده، شاعر، مترقی و واقعا اونم عدالت خواه. همه این خصوصیات من رو جلب کرده بود که با اینکه من خیلی 18 سالم بیشتر نبود جلب کرده بود و این ازدواج کردم. اما کم کم متوجه شدم که اون اصلا نمیتونه مسئولیت یا درکی از زندگی خانوادگی داشته باشه، به خصوص که من نمیخواستم اون موقع بچه دار بشم و سهلنگاری اون بود که باز من بچه دار شدم. بنابراین تقریبا سال دوم ازدواجم بود که به خودم گفتم بی خود داری دنبال چیزی میدویی، برو زندگی مستقل خودتو بکن، فکر کن اینم یه بویفرنده، اصلا چشم امید نداشته باش به اینکه از اون کمک بگیری. در با این طرز تفکر من تونستم واقعا سالهای زیادی رو و به عنوان یه مادر، من همیشه مادرها رو فی نفسه مسئول بچه میدونم، نه اینکه بگم کمک شوهر رو نمیخوام، ولی در درجه اول اون مادری که بچه رو بدون هیچ نوع خواهشی به این دنیا آورده مسئول در برابرش. زندگی بچه با بچه ها خیلی خوب بود، دوام و رافعی هم در زندگی ما نبود و متاسفانه فقط سپانلو نبود که به عنوان یه روشن فکر به مسئولیتاش فکر نمیکرد. اون دوره هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشن فکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بی‌سواد سنتی قدیمی نداشت متاسفانه. و بعدها خب من البته متوجه شدم که فرار کردن از اون جامعه پدرسالار یا اون فرهنگ پدرسالار نیازمند آموزشه مردای ایرانی آموزشی در این زمینه ندیده بودن.
0: هنوزش هم وجود نداره. درسته.
1: باز از دوران نسل زد، از این نسل جدیدی که تو ایران به وجود آمده، مردها خیلی تغییر کردن. یا اصولا سفرشون، مهاجرتشون به خارج یک کمی اونا رو تغییر داده، یعنی با یه سری مسئولیت‌های زندگی و برابری بین همسرشون آشنا شدن. حالا چقدر میتونن عمل کنن اونم دیگه خدا میدونه.
0: خب چطور شد که از محمد علی سپانلو جدا شدید؟
1: من به طور رسمی هیچ وقت از سپانلو جدا نشدم، و به این خاطر که اون طلاقم نمیداد و در سال 60 سال پیش امکانی نبود که یه زن بره طلاق بگیره. البته باید بگم که شاه یکی از تغییراتی که داده بود ایجاد قانون خانواده بود که زنان میتونستن به تنهایی برن دادگاه و تقاضای طلاق بکنن، اما به شرط اینکه دلایل محکمه پسند، به قول خودشون دلایل محکمه پسند داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی شوهر اونا رو کتک میزنه، پول نمیده، دیر میاد، مست، معتاده، یا بچه ها رو اذیت میکنه. خب من خیلی از این صفاتو میتونستم در مورد سپانلو بگم توی دادگاه، ولی باور بکنید یا نکنید، من قلم برام حرمتی داشت که نمیتونستم از این یک در وارد شم. و به ویژه اینکه ساواک اون موقع روی دوم نشسته بود که از روشنفکرا یه چیز بدی بگیره، منفی بگیره و این رو علم کنه و جار بزنه در موردش، من این کار رو نتونستم بکنم. بنابراین به خودم گفتم اصلا فکر و شوهر نداری، چه لزومی داره، اون که تو رو طلاق نمیده، تو هم که به این اعتقادات هستی، بشین تحصیلاتتو ادامه بده. خب من دیپلممو نگرفته بودم موقعی که شوهر کردم، من تحصیلاتمو ادامه دادم، در رشته فلسفه لیسانس گرفتم، بعد کار کردم، بعد دو مرتبه تحصیلاتمو دوره فوق لیسانس ادامه دادم و همینطور جلو آمدم تا زمانی که دیگه مجبور شدم ایران رو ترک کنم به خاطر سندباد پسرم که شنیدم حالش خوب نیست، و الا من ایران رو هم نمیخواستم ترک کنم. من تا آخرین روزهای موشک اندازی ایران بودم.
0: میرسیم به همون روزا هم، ولی یه صحبتی کردی درباره روشنفکری و جنبش اون زمان، و خودتونم از نزدیک شاهد فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران بودید و اکثریتی که خب بر علیه شاه مبارزات فرهنگی انجام میدادن. خودتون گرایشتون چی بود و چطور میبینید این روزها رو که خیلی مقصر میدونند حالا اعضای کانون رو در اون زمان، جنبش روشنفکری در میان نویسندگان و در واقع ادیبان اون زمان رو، خودتون چطور میدونید این فضا رو؟
1: والا با این شایعه هایی که اخیراً پراکنده شده راجع به 57ی‌ها، راجع به روشنفکران و همه‌رم متحدالشکل به چپ می‌بندن و اینها، من برام اصلا خنده داره. کاری ندارم باهاشون، به هر حال این طرز تفکر نسلی است که میخواد یا ناآگاه به دامش بیفته یا اینکه میخواد که اینا رو رایج کنه برای اینکه یه بخشی از اپوزیسیون رو بزرگ کنه. به عقیده من هیچ روشنفکری در جهان نبوده که در دوران لااقل جوانیش، به قول آندره مال رو میگه در جوانیش گرایش به چپ نداشته باشه، و چپ را هم فقط در شکل آزادی و عدالت خواهی و برابری میدیده که همه آدم ها، نه فقط زن و مرد برابر باشن، همه آدم ها باید برابر باشن. بنابراین اصلا خیلی طبیعی بود، و به خصوص به خاطر انقلاب های جهانی که در جاهای مختلف رخ داده بود، مثل حضور کسی مثل چگوارا، مثل مبارزان دیگری، اینا رول مدل بودن برای روشنفکری اون دوره. یا مثلا آدمی نویسنده مثل ام اس زر که در فرانسه خودش از کسانی بود که این نر طرز تفکر عدالت خواهی رو رواج میداد و بین ایرانی ها خیلی شناخته شده و معتبر بود. اگر اشتباه نکنم دکتر منوچهر هزارخانی مترجم کتاب ام اس زر بود. خب خیلی طبیعی بود که اصلا چیز خلاف، یعنی این وسط جاده رو باز کردن و به راه دیگه رفتن نبود. این طبیعی بود که روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگران، جامعه شناسان، هنرمندان ما این گرایش ها رو داشته باشن. و اینی که گفتید راجع به ضدیت با رژیم گذشته، مسئله فقط در ضدیت با اون رژیم نبود. رژیم گذشته متاسفانه به خصوص بعد از تبعید دکتر مصدق به دهکدهش خیلی در قدرت شاه قرار گرفت، یعنی شاه یک تنه میخواست که از این به بعد، در حالی که مثلا از نظر قانون مشروطیت شاه باید سلطنت کنه، حکومت کنه، نباید بیاد به کار نخست وزیرش هم مثلا دخالت کنه، به قانون دست ببره، و شاه این کارو میکرد. متاسفانه از اونجایی که همه کارهای خوب در رژیم شاه فرمایشی بود، یعنی اگر دولت تصمیم میگرفت یک کاری بکنه، اگر خانم فرح یا خود شاه تصمیم گرفتن کار انجام میشد، اما چیزی نبود که به مردم اجازه بده شما نقد کنین، شما پیشنهاد کنین، شما بگین چه مشکلات و کمبودهایی دارید. بنابراین من اون چی که راجب کانون نویسندگان و نمیدونم 57 و اینا میگن کاملا یک اشتباه بزرگ تاریخی میدونم که این رو بعدها خواهند فهمید.
0: بسیاری برای نقیدن که اون نسل از روشنفکران که در واقع پیشرو بودن در جامعه و قشریا مردم عادی اونها رو قبول داشتن، اونها رو دانشگاهی و نویسنده میدونستن، اونها راه خطا رو به مردم عادی نشون دادن، و شاید به همین خاطره که خیلی از جوانترهایی که الان در واقع یک تصویر تونل زمانی از گذشته دوره رژیم پیشین دارن، این گروه رو مقصر میدونن. اما خودتون چی؟ خودتون میدونم که در این کتاب هم اشاره کردید که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردید، چرا؟
1: من یادم بود که خمینی ریخته بود تو اوباش و عرازلش توی چیز و مخالفت با این مسئله اصلاحات به شاه و مردم میکردن. خود اصلاحات شاه و مردم یا انقلاب شاه و مردم که چیز میکنه، حقیقتشو که بخواین خب یه چیزایی نبود که شاه اختراعش کرده باشه، این اصولا برای یک جامعه دموکراتیک لازم بود، اما شاه چون یک تنه تصمیم میگرفت همم به حالت مسخره اونایی که مخالفش بودن نگاه میکردن، ولی روحانیون عملا وارد کار شدن و خمینی تبعید شد. من به خوبی یادم هست به وقتی که به انقلاب 57 رسیدیم، من اون انقلاب اصلا انقلاب اسلامی نمیدونم، اون یه انقلاب مردمی بود. مگر میشه که ما 4 میلیون آدم روز تاسوعا آمدن بیرون اینا روحانی بودن؟ نه، اکثر مردم ایران مسلمان بودن. یارو عرقش هم میخورد، یا علیش هم میگفت، یا حسینش هم میگفت.
0: خب ولی آقای خمینی اسم این انقلاب رو انقلاب اسلامی
1: گذاشت. بله بگی.
0: نهایتا روحانیون بودن که قدرت رو به دست گرفتن.
1: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
0: ولی با این وجود شما بهش رأی ندادید به انقلاب خمینی؟
1: ابدا. برای اینکه من یادم بود کسی که برابری زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه، کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در حالی که من خودم بودم تو اون انقلاب، خودم رو که میشناختم. من تعجب میکنم آدمایی که همسن و سال من بودن یا تاریخ خونده بودن چطور به خمینی رأی دادن، چه جوری به جمهوری اسلامی رأی دادن.
0: خب شهرزاد سپاندول دخترتون که برای خیلی ها یه چهره آشناست،
1: آشناتر از ما،
0: 20 سال پیش کار خوانندگی و در موسیقی پاپ شروع کرد و خیلی هم شناخته شد در ایران. از اشعار سپاندول هم یادم هست که خوند و خیلی هم گرفته. آیا دیگه به کار خوانندگی ادامه نمیده؟ و اصولا چقدر شهرزاد شبیه شماست؟ چقدر الهام گرفته از زندگی شما؟
1: والا این سوال سختیه که من بتونم قضاوت کنم. چیزی رو که دیدم هم در خودم متوجه شدم و هم در شهرزاد اینه که ما هر دو هدف داریم در زندگی و برای رسیدن به هدفمونم تلاش میکنیم. بذاریم من او رو بگم که من میبینم که او برای رسیدن به هدفش واقعا تلاش میکنه و همیشه هم نمیخواد در یک جا بمونه، میخواد حالت تسعید و والایش رو داشته باشه. البته جنبه مادری و مهربونیش هم که اصلا فوق‌العاده است، ولی کم کم باز به این شکل براش اومد که اغلب میخواستن اون در مجالس عروسی و اینا بخونه، اون میگه من نمیخوام. میگفت اولا اصلا ترانه های من حالت بزن و بکوب نداره، بعد من نمیخوام از این راه که به قول بقیه خوانندگان درآمدشون از اون راهه.
0: بله.
1: اونو سی دی و اینا ویترین کارشونه. خب اینو نخواست و نکرد عملا، و ولی تحصیلاتشو ادامه داد و اخیراً برام نوشته که ما میگیم نوشته برای اینکه ما همسایه هم هستیم ولی مبادلاتمون بیشتر با تکست و ایناست برای اینکه مزاحمشون هم نشه، نوشته که چندین ترانه ایرانی خونده که به زودی اینا رو از طریق رسانه‌های جمعی منتشر میکنه و با یه گروه کوچکی هم کار میکنه که بعد اجرا خواهند داشت.
0: عالی عالی. خب مهاجرت و تبعید برای خیلی ها گسسته های بسیاری به دنبال داره، از زبان، مردم، فرهنگ. این مهاجرت در کار شما به عنوان کسی که دست به قلم کار ادبیات میکنه چه تاثیر داشت؟
1: ببینید بذارید به طور کلی بگم این گسست هایی رو که شما واقعا کاملا درست ذکر کردید، برای شخص من گسست زبان خطرناکترین نشونه. به این دلیل که تا سالهای سال دانشمندا فکر میکردن زبان فقط وسیلهی برای بیان افکاره، ولی امروزه عصب شناسان و جامعه شناسان و حتی روانشناسان معتقدن این دوتا دو امر جدا از هم نیست. زبان به موازات اندیشه مثل یه رود پیچان و در هم تنیده ای هستن که کار میکنن. زبان دیگه ابزار بیان افکار نیست، بلکه خودش بخشی از اندیشه است. بنابراین وقتی شما مهاجرت میکنی یعنی یه بخشی از اند و مواجه میشی با زبان کشوری که نمیدونیش، آشنا نیستی باهاش، یعنی در واقع یه بخشی از اندیشته که تکه پاره میشه. ما دیدیم حتی در مورد خودم این تجربه رو داشتم که در ابتدای زبان یاد گرفتن و مواجهه با زبان فرنگی احساس کودکی میکنیم، احساس ناامنی و ناثباتی میکنیم. بنابراین گسست زبانی یکی از خطرناکترینه.
0: چه تشابه و چه تفاوتی بین اون دختری که اون روزها بودید میبینید با دختران امروزی؟
1: نسل من زنان بیشتر سیاسی بودن، تا با اینکه اشعار خیلی احساسی، عاشقانه، مادرانه و حتی جنسیتی هم گفته می شد، مثلا شاعرانی مثل فروغ فرخزاد، مثل سیمین بهبهانی، لوبت والا، اینا این مسائل رو در اشعار خودشون می آوردن. اما می تونم بگم یک نوع درخواست در شعر زمان ما بود. امروز دخترانی که جوانی که نسل زد و انقلاب مهسا رو پشت سر گذاشتن به کلی ساختار شکنی کردن، یعنی با اون اشکالی که ما جلو می آمدیم جدا شدن. من خودم اشعار خود امروزم رو نزدیک به این نسل جوان می بینم، در حالی که من در این سن و سال، یعنی چون ایده های ذهنیم عوض شده، یعنی بتونم بگم نسل زد بیشتر اعلان میکنه خواسته هاشو به جای اینکه درخواست کنه از کسی. هرچه بیشتر عمومی حرف میزنه، مسئله جنسیت، تنخواهی، مسئله استقلال، اینا به وفور دیگه اینا همه توی اشعارشون هست،
0: تابویی وجود نداره،
1: دیگه تابویی وجود نداره. اینو میتونم بزرگترین اختلاف بین گذشته و امروز بدونم.
0: خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
1: قربونت برم. مرسی.
0: شاعر، نویسنده و بازیگر ایرانی.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
4: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
5: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
6: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
3: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
7: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
8: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
9: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
10: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
11: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
12: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
13: و یک جنگ تمام عیار.
14: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
15: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
16: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
17: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
18: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
19: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
20: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
21: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
22: حتی آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
23: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
24: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
25: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
26: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
27: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
28: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه میگذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجب همین موضوع همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که طی یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روز هم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف حملات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش هم اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این دو سه روز اخیر به خصوص می‌بینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه‌ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر می‌کنه، با ظن بر این که رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست قطعا. دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فحش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تضمین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه؟ من فکر نمی کنم. تروریست های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملا تنگه هرمز هم بسته است. یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف دهنش نمیمونه، شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیش پیدا کردیم. خیلی کوتاه گوش بدید، برمیگردیم.
1: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مجتبی خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم، و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و برحال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجبش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگوی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجب لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. و فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جی دی ونس هم در اون پادکست به هر حال حاشیه داره جو روگن همچین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی‌کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت‌ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف‌ها و خونسازی‌های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی‌کنم که این لزوماً کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلا کانتاکت‌های آمریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی امریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر اینه، شنیده هام همین رو تایید میکنن که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر امریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر امریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله‌ای که الان درش هستین، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بعد نیست که این رو گوش بدید، برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبت کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
2: ما برای هر سناریویی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی صریح بگم، این رو خطاب به رهبران رژیم میگم: فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف می‌زد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید.
4: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پای اون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بی بی رو هم ول کرد، دوچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال، یعنی از این صحبتهای زیاد اینجوری میشد دیگه. من جزو معدود کسانی بودم، این حرف آخر جزو معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چهار تا مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بنگوریون قراره بشینن و وال استریت ژورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بارا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بیست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
5: Is there anyone in Israel better?
6: آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کارو انجام بده؟
5: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمیشناسم. بعضیاشون رو میشناسم ولی بیشترشون رو نمیشناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه ما هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
7: We had somebody weak over there. Israel would not exist today.
0: جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگه. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی منظورم زمینی بخش‌های جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود در نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیق داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جیدی ونس هم در همون پادکست جوروگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه، این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو ساعت پیش حتی گفت یه تعداد موشک همینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار و دستش در مقابل جلیلی و دار و دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه‌ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم پس آخرش چی شد. باند های اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن. ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن، در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با امریکایی ها میبندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. ما ای که الان سالهاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیکشه که رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملا سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن. نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخانه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده. ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن. رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه. نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این ساعت داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه‌ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه، باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. این که ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم که همین باقر رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دچار بشه و فقط یه انگشتر روی انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم. مطرح شدن اسمهای مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا تو موفق نشه کار رو در بیاره از سر راهشون برمیدارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه رأس بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به جریانات اپوزیسیون رژیم، حالا چه خارج چه داخل، که اغلب راجع به یک دنیای فانتزی صحبت میکنن، همینه که برنامه واقعی برای روی زمین در داخل ایران ندارن که مردم بتونن عملیات داشته باشن. حتی این رو دیگه من پوریای نوعی هم نمیگم. شما ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ میگه آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
3: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن، ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن، ممکنه از حکومت متنفر بشن، ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن، اما وقتی میبینن آدما یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکتیر انداز اون بالا روی ساختمون ها مستقر شدن. 4-5 تا تکتیر انداز، فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره، بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعد چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگه اینکه کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن. چون جمهوری اسلامی خشنه، اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه، اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت قبل از مهمان برنامه این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جوروگن. خیلی سعی دارن موضع ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوما جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید. برمیگردیم با مهمان برنامه.
4: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. مقرر نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونها انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم مردم آگاهانه یا ناگهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کش که باز هم میگم تصمیم فوق العاده احمقانه ای بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدید زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر میکنی به کجا میرسه تهش؟
8: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم، به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر

0: مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی یه سناریوی کلی اون لایه های پایین در جریان هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض میکنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالاً همونجوری که روی نقشه داریم میبینیم، از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایرانشهر، در راست، در جاس، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن، حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده. ما 4 تا خط داریم، اگه کوتاه بگم: خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدودن، یعنی به پهنای حدودن 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله‌ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف دو طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، یه چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی، پایان بحران در خود تنگه و پهنه خلیج فارس. و مورد سوم اینه، من این رو عرض بکنم در مورد جی دی ونس، من از تک تک کلماتش تطبیق میدم با واقعیت‌های ژئوپلیتیک. اتفاقا من برخلاف نظر شما باور دارم جی دی ونس درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. دو تا جریان در داخل دولت ترامپ
1: هستن. من درستی داره زاگرسشان، من گفتم ترامپ کرکتری نداره که مثلا جی دی ونس نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودشو میکنه آخرش.
0: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سردنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده، حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان نوکان، همون نامحافظه کار، و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً، سناریو اول تبعیت میکنه از جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه از جریان نوکان، نامحافظه کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگویی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چیه، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافی ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافی ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبورن، به صورت دریابورن و هوابورن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بطعی و طولانی مدت میبینم اینه که
1: لابی
0: میتونست
1: برای این کار بشه دیگه. آی دکتر،
0: اینجا لابی اینجا میشه صورت بگیره.
1: دو سه سال اخیر
0: لابی اینجا
1: میتونست صورت بعد به خصوص جنبش مهسا و اون تجربه شکست، میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
0: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطعی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت، من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایل اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچمای متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی

0: جریان جغرافیایی خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمین سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد.
1: ممنون.
0: و اتفاقا جی دی ونس یک نکته یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150,000 نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50,000 نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
1: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شب در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

اعتراض‌های خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 و جنبش سبز. برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود. خیلی هم بود. فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتن‌های خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق می‌زنیم و واکنش‌های او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو می‌کنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می‌شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بردسیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. دلیلش
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض، اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیرمجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه اما آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل می نامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان، خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدند برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد بر روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه‌ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می‌دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی‌دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتماد بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی برمی گردند. آب شبان روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد، پا 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود. و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان یعنی جنگ های شهری در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره می کنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها می گفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری رئیس وقت مجلس در خاطراتش بی پرده می نویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش می شود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدم های عقده و عرزل و باش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زلند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراض های خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذل و اوباش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستیم.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 هزار میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودن پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازن و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن پی بی ای عملا دماسنج اعتماد بازاره. پی یعنی پرایس، همون قیمت، و ای یعنی ارنینگ یا سود. معنیش هم ساده است. حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید؟ خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه‌گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهرانه و پیشبینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت گذاری می‌کنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت پی بی ای، ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف پی بی ای یک سیگنال خریده. من موضوع رو حقیقتش رو بخواید کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کم و بیش سر جاشه. چیزی که داره عوض میشه، حالا به روایتی، فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآوردها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا 2 برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست 1 تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من 2 تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای 2 برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره 2 تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایش یکم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99ش الان شده 133 دلار، یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذاری ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی‌های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود 1 ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نمیشه فروختش و نه قیمتی داره عملا بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه سهم‌های روسی رو با قیمت عملا صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 7 برابر شده. این دوتا عدد رو حالا بذارید کنار هم، شاخص 2.5 برابر در مقابل ارزش ریال که 1/7 شده. نتیجه اینه که کل این بازار به دلار امروز حدود 1/3 مرداد 99 میارزه. 2/3 ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانه شون اعتبار سیاسیه.
پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه. افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپرده بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه. بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط PBI و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفا مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: امشب در 24 افزایش توان هوایی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه تنش با جمهوری اسلامی. با گسترش عملیات آمریکا به راه‌های ارتباطی در بندرعباس، قش و استان فارس، رسانه‌ها میگن ایالات متحده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان جدید در اسرائیل مستقر می‌کنه. فشار جناح تندرو در ایران بر پزشکیان و قالیباف برای عقب‌نشینی از گفتگو با واشنگتن. مخالفان میگن مذاکرات برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای. و همزمان با حمله به تأسیسات برق و آب در کویت، سپاه پاسداران آمریکا و منطقه را به حملات خرد کننده تهدید کرد. یک امام جمعه گفته این کشورها باید شخ زده بشن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشته کاخ سفید به اسرائیل اطلاع داده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگه در این کشور مستقر می‌کنه. این در شرایطی که بنابر اعلام سنتکام در ساعات ابتدایی امروز در حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران چندین نقطه در جنوب از جمله اهواز، بوشهر، قش، بندرعباس و استان فارس و همینطور یک برج دیدبانی در چابهار منهدم شده که در نتیجه این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، شواهد نشون میده که به شکل بی سابقه تنش‌ها بالا رفته و حملات آمریکا بیشتر شده.
2: همینطوره، ترامپ ضرب العجل سه روزه رو تعیین کرده بود که فردا این ضرب العجل تمام میشه و به احتساب صحبت‌هایی که ترامپ کرده بود اگر همچنان بر موضع خودش باشه احتمالاً ما از پس فردا باید آماده حملاتی باشیم که قرار هست به گفته ترامپ تأسیسات انرژی در داخل ایران رو هدف قرار بده. می‌دونیم که شواهدش از همین امروز هم پیداست. اکسیوس گزارش داده که گویا آمریکا و اسرائیل بالاخره به تفاهم رسیدن که هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا در اسرائیل مستقر بشه. می‌دونیم همین لحظه حداقل 60 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل مستقر هست، اما اختلاف نظرهایی وجود داشت در کابینه داخلی اسرائیل به دلیل توقف این هواپیماها در فرودگاه‌های داخلی اسرائیل. تردد مسافران عادی رو با مشکل مواجه کرده بود. در نتیجه این مخالفت‌ها بود. گویا به نظر می‌رسه که در داخل اسرائیل به نتیجه رسیدن. حالا این چراغ سبز آمریکا داده شده. قرار هست که تعداد این هواپیماهای سوخت‌رسان به تعدادی برسه که در جریان اوج جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشت. این رسانه ادعا می‌کنه که احتمالاً 3 هدف ترامپ در حال حاضر داره تصمیم میگیره که حملات رو به اونها آغاز بکنه: تأسیسات انرژی، حملات دوباره به تأسیسات هسته‌ای قبلی جمهوری اسلامی فوردو و نتنز و حملات جدید به این تأسیساتی که میگن در زیر کوه‌ها در داخل ایران و در اطراف نتنز مدفون شده. گفته شده که این همون تصمیمی هست که در جلسه گذشته در اتاق بحران کاخ سفید اتخاذ شده. همه اینها در شرایطی رو میده که مشخصا گزارش‌ها حاکی از اختلاف نظر بین ترامپ و نتانیاهو هم هست. میبینیم که نتانیاهو بنا به گزارش‌ها قرار بوده قبل از اینکه ترامپ بره ترکیه بیاد آمریکا با ترامپ ملاقات کنه. ترامپ داره این سفر رو هی به تعویق میندازه و الان هم که نتانیاهو داره به بهانه مراسم تشییع و تدفین سناتور لینزی گراهام وارد آمریکا میشه، کاخ سفید هنوز تایید نکرده که آیا ترامپ علاقه ای داره در مقابل دوربین‌ها با نتانیاهو بشینه یا نه، و دلیلش هم در واقع ناامید شدن ترامپ از اسرائیل و به طور مشخص از نتانیاهو اعلام شده. اما در همه اینها اینجا در کنگره آمریکا هم روز گذشته در نهایت جمهوری‌خواها موفق شدند تصویب اولیه بودجه جنگ ایران رو انجام بدن. می‌دونیم که این پروسه ماه‌هاست اینجا در کنگره بر سر زبان بوده، بسیار پرتنش بوده. قرار بود این کار رو سناتور لینزی گراهام انجام بده که اون فوت کرد و حالا اینها بعد از اینکه آقای جی دی ونس اومد اینجا کنگره موفق شدن یک بودجه موسوم به تطبیق بودجه سر هم بگذارن. 95 میلیارد دلار روز گذشته تصویب اولیه را انجام دادن. هفته آینده هفته آخری هست که کنگره آمریکا قبل از تعطیلات تابستانه کار میکنه. یعنی هر کاری که اینها کردن فقط یک هفته زمان فرصت دارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. بسیار مهم هست برای ترامپ. انتظار میره منتظر مشخصا احتمالاً اواخر هفته آینده اینها این بودجه رو بیارن در صحنه علنی و 60 میلیارد دلار حدود 60 میلیارد دلار رو در اختیار پنتاگون قرار بدن برای تداوم حملات در داخل ایران. در این بین من با یکی از سناتورهای جمهوری خواهم مصاحبه کردم، سناتور اسکات از ایالت فلوریدا. از اون بشنویم.
3: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه. هیچ کی نمیخواد این کار کنه. ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن. نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه. مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
2: و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم اینجا در واشنگتن، فرداد من از دوستانم در وزارت خارجه آمریکا میشنوم که چقدر این تفاهم نامه آخر شرایط رو برای ویتکاف و کوشنر سخت کرده. این تفاهم نامه ثابت کرد که اونها به رغم انتقاداتی که وجود داشت بهشون توان امضای چنین تفاهم نامه و در واقع منعقد کردنش رو ندارن. این باعث شده که در طول دو روز گذشته دوباره تمام جریان‌های رسانه‌ای در آمریکا و حتی دیپلماتیک برگردن به در واقع دیپلمات‌های با سابقه‌ای که با جمهوری اسلامی مذاکره کردم. من هم یک مقاله منتشر شده که در آن با کاترین اشتون مصاحبه شده، با رابرت ملی مصاحبه شده و با خانم مورگنی و اینها هر سه نفر ازشون پرسیده شده که با توجه به سابقه شما چگونه می‌بینید شرایط رو. اینها هر سه یه پیشنهاد دادن با آقای ترامپ، این که تجربه ثابت کرده دویدن دنبال جمهوری اسلامی برای امضای تفاهم‌نامه هیچ وقت جواب نداده و باید بگذاری زمان بدی که اونها خودش به سراغ شما بیان. و اینها تاکید کردن به ترامپ مهمترین مشکل در روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری این هست که ترامپ برنامه منسجمی برای آنچه که واقعا بر میز مذاکره خواهانش هست نداره و اینها پیشنهاد میکنن که به ترامپ خواسته های خودش رو محدود بکنه و در بازه زمانی فعلی جدا از تمامی برنامه های هسته‌ای فقط در خصوص بازگشایی تنگه هرمز متمرکز باشه که اون رو هم میگن اگر بتونه به دست بیاره با توجه به شرایط فعلی.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در پایتخت آمریکا. اما در ایران بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار جزئیات آسیب به زیرساخت‌ها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند. در این دستورالعمل همینطور تاکید شده در صورت آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد وقفه در خدمات رسانی از تعابیری مثل در دست بررسی استفاده بشیم. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به من پیوسته. آقای طالبلو، به گمانم این دستورالعملی که به رسانه ها دادن دو نکته رو نشون میده. یکی این که انتظار دارن احتمالاً حملات آمریکا به زیرساخت ها بیشتر بشه، و دو به هر دلیلی فکر میکنن که انعکاس ندادن اون در رسانه ها براشون بهتره تا اینکه نشون بدن که آمریکا چقدر حملاتش عظیم بوده.
4: دقیقاً. در ابتدا اول تشکر کنم، بگم ممنون از دعوتتون فرداد خان. ولی وقتی برمیگردیم به این جنگ روایت ها، جنگ رسانه ها، یادمون هیچ وقت نباید بره که مخاطب اصلی یه سری از این رسانه های جمهوری اسلامی وابسته به این جنا یا به اون جنا مردم خودشون هستن، یعنی ملت داخل ایران. و اینجا ما هیچ وقت یادمون نره که نبرد اصلی اون دولت جمهوری اسلامی هنوز علیه اون 94 میلیون ایرانیه. و بنابراین چون به احتمال زیاد اونام این پیش بینی رو کردن، یعنی رسانه ها که وابسته به این جنا یا اون جنا سیاسی جمهوری اسلامی هستن، اینه که خب نذاریم این یک عکس العمل منفی ایجاد بشه، مخصوصا در این فصلی که پر بحران‌های دیگه‌ای مردم الان دارن با اون مواجه میکنن، بحران اقتصادی، بحران محیط زیستی، بحران کمبودی آب، بحران برق و غیر از وزامک، و مخصوصا در مناطقی که اتفاقا الان از تحت نیرو هوایی آمریکا تحت بمباران هستن. و یه زمانی شاید میشه گفت که یه سری از این رسانه ها میخواستن اون رو بزرگ نمایی کنن، بگن حملات به زیرساختار، حملات به اماکن سیویل در ایران، ولی اتفاقا برعکس. اتفاقا الان بی‌کفایتی نظام رو نشون میده. نظام نمیخواد کمک کنه به تارگیتینگ یا هدفگیری یه سری از این کشورهای خارجی یا یه سری از این ساتلایت های کمرشال که میتونه اتفاقا کمک کنه به نقطه زنتر عمل کردن بمب افکنای آمریکا باشه. و بنابراین یک نوع کنترل میدان اصلیه و اون میدان داخل و جنگ روایت هاست به نظر من.
0: چه چیزی به نظرتون ممکنه معادله رو برای آقای ترامپ به یورش زمینی تغییر بده؟ چون الان در واشنگتن زمزمه هایی هستش که این حملات به جنوب شاید مقدمه یک ورود زمینی نظامی هم باشه. یک، آیا فکر میکنی چنین اشتهایی در دولت فعلی آقای ترامپ وجود داره، حتی اگر نخواد با توجه به شرایط روی زمین ممکنه مجبور به این بشه، و دو اگر چنین بکنن چقدر معادلات تغییر خواهد کرد؟
4: حمله داریم تا حمله، یعنی اگه مثلا یک جزایر یه سری تفنگداران آمریکایی بگیرن و اون فقط واسه یه زمان کوتاه ابزار فشار باشه علیه دولت، قدرت شانه‌زنی دونالد ترامپ رو بالا ببره توی مذاکرات، اون یک امکانه. و اون مثلا بودن اگه قرار گمان زنی کنیم میتونم بگم که مثلا 20% به پایینه، ولی از اون رو اگه جمهوری اسلامی واقعا ادامه بده به این سیاست، یعنی این سیاست تشدید تنش‌ها، گسترش هدف‌ها و مقابله به مصر و اتفاقا مقابله به بیش از مصر، به حمله زیرساخت‌های کویت، به حمله مثلا کشورهای جدید که در معادله نبودن مانند سوریه، اما خبرش بود ما یه روز و نیم پیش، اگر به این روش، به این راهبرد ادامه بده، اتفاقا اون چیزی که اتفاقا دونالد ترامپ رو وادار می‌کنه که بره به سمت یه سری عملیات، یه سری هدف ها که هیچ وقت در ترم اول و ترم دوم هیچ وقت اصلا انتظارشو نکرده بود، اینه که میل و منافع جمهوری اسلامی در تشدید تنش‌ها و نمایشات.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، میگه مردم در انتظار تحقق وعده های پایان جنگ و لغو تحریم ها هستند و از قالیباف و پزشکان خواسته یا به وعده ها عمل کنن یا بپذیرن که تشخیصشون نادرست بوده و رویکردشون رو تغییر بدن. همزمان بعضی امامان جمعه میگن مذاکره با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه ای و بر انتقام و خونخواهی علی خامنه ای به جای مذاکره با دونالد ترامپ تاکید کردند. همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، به خصوص با این شروع موج جدید حملات آمریکا، به نظر این شکاف‌ها در داخل حکومت هم پررنگ‌تر داره میشه.
5: خب من پریروز در واقع یک کمپین، یک کارزاری رو دیدم راه افتاده که مردم در اون از امثال امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمود نبویان، اینا که خیلی اصرار به ادامه جنگ دارن، خواسته شده که دست زن و بچه‌شون رو بگیرن، دست خانواده‌شون رو بگیرن، برن در شهرهای جنوبی که زیر بمباران و موشکباران قرار داده زندگی بکنن. به نظر میرسه که برخی امامان جمعه هم باید به این لیست اضافه کنیم. تا پریروز بیش از 120 هزار امضا این کارزار جمع کرده بود. خب الان ببین حملاتی که به خصوص در یکی دو روز اخیر آمریکا انجام داده، شروع کرده زیرساخت‌ها رو زدن. خب این زیرساخت‌ها در کنار محاصره دریایی که آمریکا از سه‌شنبه شب شروع کرد، الان راه‌های مواصلاتی زمینی، یعنی راه آهن‌ها رو زده، پل‌ها رو زده، مسیرهایی رو زده که خب از بنادر، از در واقع خلیج فارس، کالاهای اساسی که وارد می‌شده خب از اون طریق می‌اومده به شهرهای مختلف کشور توزیع می‌شده. الان با زدن این پل‌ها، علاوه بر این که دسترسی لوجستیک نیروهای نظامی رو از مرکز قطع کرده به سمت جنوب، خب از جنوب به شمال هم هیچی در واقع نمیتونه منتقل بشه، به مرکز هم نمیتونه منتقل بشه، و این اگر ادامه پیدا کنه در ماه‌های آینده کشور رو با یک قحطی بزرگ مواجه می‌کنه. یعنی حتی اگر کالا در بنادر موجود باشه، امکان انتقال اون وجود نداره، چون پل‌ها هدف حمله قرار گرفتن، راه آهن هدف حمله قرار گرفته، فرودگاه‌ها هدف حمله قرار گرفته. و به این ترتیب اگه دونالد ترامپ بخواد به حملاتش ادامه بده و بخواد به سراغ زیرساخت‌های سایر شهرها بره، خب اون چیزی که در انتظار مردم ایرانه واقعا فاجعه باره. اما به نظر میرسه که امثال امیرحسین ثابتی یا بعضی از این امامان جمعه وضعشون خوبه، خیالشون راحته و با خیال راحت شعار میدن که بریم انتقام بگیریم. خب بیایید هم بریم در جنوب کشور، در جاسک، در چابهار، در بندرعباس، اونجا زندگی بکنید، در اونجا برید شعار ادامه جنگ و خونخواهی بدید.
0: خب یه معادله احتمالاً در ذهن اونها هست دیگه، چه هست به نظرت که تصور میکنن اگر به جنگ ادامه بدن راه خروج دیگری به جز تفاهم با آمریکا وجود داره؟
5: خب به نظر میرسه خود افرادی که در جمهوری اسلامی هستن، کسانی که الان باقی مانده سپاه پاسداران هستن و دارن کشور رو کنترل میکنن، میدونن که جمهوری اسلامی به سبک و سیاق سابقش، یعنی سبک و سیاقی که در زمان علی خامنه‌ای اداره میشد امکان ادارش به اون شکل وجود نداره، و اگر قرار باشه توافق تفاهمی با آمریکا در واقع به دست بیاد، مستلزم تغییر شکل جمهوری اسلامیه. یعنی حتی اگر اسم جمهوری اسلامی رو بخواد یدک بکشه، به طور ماهوی باید تغییر شکل بده. خب اگر تغییر شکل بده، دیگه امامان جمعه حرفشون دیگه انقدر برو نداره، انقدر در رو نداره که هر هفته بیان یه چیزی بگن و فرماندهان سپاه بخوان اون رو انجام بدن. یا افرادی مثل امیر حسین ثابتی و محمود نبویان و نمیدونم حمید رسایی، دیگه اصلا جایی در مجلس که هیچی در کل کشور ندارن، چون اینها در واقع باعث شدن که کشور رو به ویرانی بره. و هنوزم بعد این هست دارن تاکید میکنن، چون زدن فرودگاه‌ها، زدن پل‌ها، زدن راه‌آهن مردم ایران رو دچار مشکل و دردسر خواهد کرد. الان با این اقتصاد فروپاشیده میبینیم اکثر شهرهای کشور دچار بی‌برقی هستن. همین امروز وزارت نیرو از مردم خواسته که روزی 1 ساعت کولرهاشون رو خاموش کنن که بتونه به شهرهای جنوبی در واقع برق رسانی بکنه. خب حکومتی که طی 40 سال در شرایط نرمال، در شرایط سر، نتونسته حتی چند هزار مگاوات کسری برق رو تامین بکنه، چجوری بعد از اینکه زیر ساختاش، نیروگاهاش هدف قرار بگیره، میخواد این خسارات رو جبران کنه؟ چجوری میخواد پلها رو دوباره بسازه، فرودگاه ها رو دوباره بسازه، نیروگاه ها رو دوباره بسازه؟ با کدوم پول، با کدوم متخصص، با کدوم امکانات، در شرایطی که تحت تحریم هست؟ بنابراین دودش مستقیم به چشم مردم میره. اما اون چه که برای باقی مانده سپاه پاسداران فعلا اهمیت نداره مردم هست، و از نظر اونها ادامه جنگ به ادامه حیات جمهوری اسلامی به همین شکل فعلی کمک میکنه. و اگر غیر از این باشه و بخوان به یک تفاهم، به یک صلحی برسن، این جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت بده. این در حالیه که ما امروز میبینیم کشور منطقه، امروز انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات تاکید کرده بود که وقت اون رسیده که کشورهای منطقه یک ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تشکیل بدن. یعنی شرایط داره به سمتی میره که همه منطقه به همراه آمریکا و اسرائیل خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستن، و این اتفاق دیر یا زود به نظر من اتفاق خواهد افتاد.
0: ممنونم از تو علی شیرازی، همکارم از لندن با ما. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کموله کردستان ایران در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن 9 پیشمرگه گفته این حمله بی پاسخ نخواهد موند و عاملان اون رو از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت. مهتدی ضمن تسلیت به نزدیکان جان باختگان خطاب به عاملان این حمله گفته روز پایان شما نزدیکه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، در این اواخر حمله این چنینی با این تلفات بی سابقه است، و واکنش این چنینی از مهتدی هم که گفته بی پاسخ نخواهد گذاشت کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه.
6: بله، این حمله از ابعاد زیادی قابل توجه هست. نکته این هست که جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی، هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر می‌کنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن، استفاده شده. این به نظر میرسه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگهای حزب کمره کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتا نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمون کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: در وسط این جنگ هم حرفای زیادی زده میشد در مورد اینکه شاید کردها نقش پررنگتری بازی بکنن. آقای ترامپ حرف از این میزد که به اونها سلاح داده که بخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. چقدر الان این حملات جمهوری اسلامی و تلفاتی که کردها دادن به نظرت میتونه دوباره اون معادله رو پررنگ بکنه، احتمالش رو بالا ببره؟
6: خب اون به نظر من تابعی هست از در واقع تغییر توازن سیاسی، تغییر توازن نیرو در منطقه. مسئله این است، فارغ از این که به هر حال شواهدی وجود داره که حرفای ترامپ در مورد تحویل اسلحه بیپایه بوده و بخشی از اون پروپاگاندای سیاسی هست که اون برای اون بخش مهمش مصرف داخلی در آمریکا داره. مسئله این هست که دست کم گزارشایی که هارتس منتشر کرد، گزارش مفصلی که منتشر کرد، اینه که واقعا این برنامه در جریان بوده، احزاب هم خودشون رو آماده کرده بودن برای اینکه کمک بکنن به اون چه که خودشون آزادسازی کردستان و ایران مینامند. در برحال مشخص شد که جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی علاوه بر هزینه‌های انسانی بسیاری که به بار میاره و نباید در واقع پذیرفت، قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اعتراض مردمی هم در دیماه دیدیم، در ابعاد بسیار گسترده میلیونی هم با اراده سرکوب متاسفانه متوقف شد. به این ترتیب به نظر میرسه برای بخش موثری از مخالفین این به این باور هستن که تنها امکان مقاومت نظامی هست که در کردستان سنت تاریخی داره و همیشه هم مقاومتی بوده که نه انتخاب که ناگزیر بوده، چون به هر حال کسانی هستن که می

0: گفتن که اگر جامعه جهانی و عراق نخواد مرزی براش قائل بشه این ادامه خواهد یا و عملا اونا هشدار دادن که ادامه این حملات امنیت کل منطقه رو از بین خواهد برد. یعنی اینطور نیست که کردها در تمام این مدت احزاب کردستان ایران مرتکب عملیات ترور نشدن، ملاحظات مردم رو در داخل ایران، مردم کرد رو در نظر داشتن، اما یک جایی اونها این امکان رو دارن به لحاظ نظامی به خاطر سابقه چریکیشون که عملا حملات جدی‌تری متوجه نیروهای نظامی بکنن. مسئله این هست که چقدر جامعه جهانی آماده است از این مقاومت حمایت بکنه، چقدر افکار عمومی در ایران آماده است از این واژه و در واقع کرد حراسی با عنوان تجزیه گذر بکنه، چقدر جامعه ایران، اپوزیسیون ایرانی آماده است حمله به پایگاه‌ها و دفاتر و مراکز و محل استقرار احزاب به کردستان ایران رو حمله به خودش تلقی بکنه، حمله به بخشی از اپوزیسیون تلقی بکنه، حمله به بخشی از اراده مردم داخل ایران تلقی بکنه. طبعا همه اینها، ترکیبی از اینها مشخص خواهد کرد که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم این بیانیه امروز عبدالله معتدی دبیر حزب کمون کردستان ایران به عمل منتهی بشه یا نه. چون در نهایت اینها در همون گزارش حادثه هم بود، اینها نمیتونن جان اعضاشون و کادرهاشون رو و البته مردم رو داخل کردستان به خطر بندازن. اگر اون گزارش‌ها درست باشه، اون امکان ورود به تعبیر من نیروهای آزادی بخش کرد به ایران منتفی شد، چون اراده سیاسی سطح بالایی برای حمایت حوایز نه نبود و این به این معنا میتونست باشه که 250 هزار نیروی نظامی ایران در امتداد مرز عملا کشتار بکنن. تجربه دهه 60 هم مقابلش شما هست. در دهه 60 زمانی که پیشمرک‌ها داخل کردستان ایران فعال بودن، وقتی نیروهای سپاهی قرارگاه حمزه و اینها درگیر می‌شدن، اینها یک روستایی رو که میگفتن ممکن یک پیش منظور داشته توباران میکردن، روستایان جان میباختن، زندگی ها از بین میرفت. کردها اینو از یاد نبردن و این چیزی که به نظر من دست کومله و دموکرات و پژاک و دیگر احزاب کردستان ایران رو بسته برای اینکه بتونن به طور مؤثری به این در واقع اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدن.
1: ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استدیو دیگر ما در واشنگتن. سپاه پاسداران میگه در صورت ادامه حملات به ایران، جمهوری اسلامی پاسخهای خرد کننده ای به آمریکا و کشورهای منطقه میده به طوری که در تاریخ ثبت بشه. این در حالیه که همزمان بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه های جداگانه حملات دوباره جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و بحرین خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل شده. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
2: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش رو از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل.

0: همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، به نظر به شکل فزاینده کشورهای منطقه کلافه شدن از رویکرد جمهوری اسلامی، به خصوص امارات متحده عربی که دیگه الان انور قرقاش تقریبا عملا داره از کشورهای شورای همکاری میخواد که دست به کار بشن، اقدامی مشترک انجام بدن، چقدر فکر میکنید که اون روایت اماراتی میتونه به مرور روایت اصلی خاورمیانه بشه، کشورهای حاشیه خلیج فارس بشه، برخلاف آن چیزی که مثلا قطری ها به دنبالش هستن؟
2: خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خیلی خوشبختم که در چارچوب روایت این رو گذاشتید، برای اینکه واقعا کار اماراتی ها آسون نیست. ما یک بمباران خبری رو داشتیم در اون 3-4 هفته اول آتش بس که نهایتاً منجر به تفاهم نامه شد در مورد رقابت میان انور قرقاش و شیخ تنون، برادر امیر ابوظبی و پرزیدنت امارات متحده عربی، و توان مالی که او داره و بقیه. من بیش از اندازه اغراق شد درباره نزدیکی شیخ تنون و روابطی که او شخصا و البته مجموعه هلدینگی که تحت نظارت او هست با کشورهایی مثل عمان یا قطر دارد. یک پرسش که برای من وجود داره این هستش که گویی جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، چون در این حملاتی که صورت گرفته وقتی که به عمان و قطر هم داره حمله میشه، از نظر مسئله روایت سازی که نظرت عالی بهش اشاره میفرمایید، اتفاقا کار آدمهایی مثل انور قرقاش که میشه گفت شهبازهای دفاع تهاجمی هستن علیه جمهوری اسلامی، کار اونها آسون تر میشه. منتها من فکر میکنم با توجه به تاریخچه‌ای که باید در نظر داشت، مثلا در سالهای خیلی خوب من یادم میاد، سالهای 2004-2005 سعود ابن عبدالعزیز و دیگران یک عده‌ای بودند در عربستان سعودی، یا خود سعود الفیصل، اینها حرفشون این بود که ما هیچ وقت نباید درگیری با جمهوری اسلامی رو اجازه بدیم تبدیل به یک درگیری بین عرب و عجم بشه. و من فکر میکنم یک قسمتی از نگرانی ها درباره ساختن روایت فقط این نیست که آیا غربی ها حمایت میکنن به عهدنامه های دفاعی که با امارات و دیگر کشورها دارن، به خصوص فرانسه و ایالات متحده و بریتانیا، بهش عمل میکنن یا نه.
1: اگر واقعا به یک جنبندی نرسه شورا، دیدیم که امارات متحده عربی از جایی مثل اوپک هم خارج شد، چه نیازی واقعا برای کشوری مثل امارات باقی خواهد ماند که در این شورا بمونه اگر در یک بحران بزرگ این چنینی اینا نتونن هم صدا با هم باشن؟
2: و دقیقا مسئله سیاست گذاری خارجی در این هست، برای اینکه قطر نشون داد در پی اون درگیری هایی که بین قطر و شورا اتفاق افتاد که در واقع عملا معلق شد عضویتش در شورا و اجازه داده نشد که بازگرده، بعد از تا اینکه آمریکایی ها یه سری مداخلاتی کردن، خود پرزیدنت ترامپ یه سری میانجیگری هایی کرد، چه وقتی که در کاخ سفید بود چه خارج از کاخ سفید بود، به نظر من میرسه که حلقه مفقوده این قضیه عربستان سعودی هم هست تا حدود خیلی زیادی. اماراتی ها شکایتشون این هست که قطر میخواد تبدیل به یک قدرت، یه ابرقدرت مالی جهانی بشه، یه چیزی در سطح اون چیزی که سوئیس بود برای مثال در کل جنگ سرد و حتی قبل از اون. و اماراتی ها شکایتشون این هستش که اونها این توانایی رو دارن و الان ما ببینیم که اماراتی ها دارن زور بازوی خودشون رو توی حوزه های دیگه نشون میدن. دفعه پیش که خدمتتون بودم در موردش صحبت کردیم، اینکه لوله های نفتی بکشن که وصل بشه به دریای عرب و اقیانوس هند و خلیج فارس رو دور بزنه یا جاهای دیگه. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اماراتی ها دقیقاً میرن به اون سمتی که بسیاری در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز اینور اونور هی میگفتن پس ببینید قرارداد ابراهیم شکست خورده، توافق ابراهیم شکست خورده. و من به یک شکلی که به نظر میرسید که با منطق جاری در واقع مخالف بود، خدمتون همون موقع عرض کردم که این داره میره به این سمت که توافق ابراهیم رو تبدیل به یک ناتوی خاورمیانه ای بکنه که درش اسرائیل نقش بسیار مهمی بازی میکنه. بنابراین اگه ما بریم به اون سمت، امارات ممکنه که از شورای همکاری بکشه بیرون، به خصوص که شورای همکاری تنها موردی که از نظر نظامی متحد بود و اون هم به ضرب آمریکایی ها بود، جنگ عراق و کویت بود در سال 1990-91 و از اون موقع به بعد دیگه هیچ وقت شورای همکاری از نظر نظامی و امنیتی اون اتحاد رو دوباره پیدا نکرد.
1: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. برای اولین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک ولسوالی در ولایت بدخشان برای چند ساعت از کنترل این گروه خارج شده. سپاهیان میهن که یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان، با یک حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان در این منطقه رو خل سلاح کرده بودند. بعد از این حمله رئیس ستاد ارتش از کابل به بدخشان رفته تا عملیات علیه این گروه رو فرماندهی کنه.
3: این جبهه آزادی ولسوالی افتلم سکوت کرد. اومدن کماندونی را خیلی سلاح دادن و همه ایشون کماندونی را ایلا کردن و رفتن. معلوم نیست کجا رفتن. این هم از وضعیت کماندونی ولسوالی افتر، افتری پایین.
1: همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، پیش از هر چیزی درباره این گروه سپاهیان میهن چه اطلاعاتی داریم درباره اعضاش، رهبریش، هدفشون چه هستن این گروه؟
4: فرداد، اول از همه اجازه بده بگم که چه گذشته در بدخشان در این چند ساعت گذشته. الان به وقت محلی ساعت حوالی نیمه شب جمعه شبه. نیمه شب گذشته به گفته مقامات محلی، به گفته منابع محلی و اون چیزی که ما در سوشال میدیا میدونیم، حوالی ساعت 2 نیمه شب بوده، یک گروهی بعضی اعضایی که مسلح بودن به بعضی از مراکز اداری و دولتی طالبان حمله کردن. یکی از اونها فرماندهی انتظامی مرکز استخبارات و همچنین فرمانداری این ولسوالی هست، ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان یا همون شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان که در شمال شرق افغانستان قرار داره. اینا وارد میشن به این فرمانداری، بعضی سلاح‌های طالبان رو میگیرن، اونا رو خل سلاح میکنن. حالا روایت‌ها متفاوته، بعضی‌ها گفتن که اینا بعضی از اعضای طالبان رو هم به اسارت گرفتن. بر صورت اینا پرچم خودشون رو بالای این مراکز اداری و نظامی طالبان میبرند بالا، خیلی استراتژیک گونه است، و پرچم طالبان رو میبرن پایین و بعد از در دست داشتن این ولسوالی، کنترل این مراکز اداری، بعد از چند ساعت از این مراکز میان بیرون. صبح روز بعدی طالبان فرمانده رئیس ستاد ارتش رو، فسیح‌الدین فطرت رو که خودش هم اهل ولایت بدخشان رو، اعزام میکنه به این ولسوالی و میگه که شما باید هر چه زودتر این وضعیت رو تحت کنترل بگیرید. گروهی که این سقوط ولسوالی یفتل پایین رو بر عهده گرفته به نام سپاهیان میهن یاد شده. این اولین باره که ما داریم میشنویم چنین گروهی ظهور کرده در افغانستان و ما قبلا گروه‌های نظامی دیگری داشتیم در افغانستان که همین الان دارن به عنوان جبهه مخالف علیه طالبان دارن فعالیت میکنن، جبهه نظامی مقاومت ملی و همچنین آزادی افغانستان. اینا دو تا جبهه‌های نظامی هستن که خیلی فعال هستن در بعضی ولایت‌های افغانستان. اما این سپاهیان میهن اولین باره که با این حمله و با این در دست نگه داشتن ولسوالی یفتل پایین در یکی از استراتژیک ترین ولایت‌های افغانستان یعنی بدخشان خودشون رو اومدن معرفی کردن و گفتن که هدف ما اینه که با طالبان بجنگیم، اما ما مستقل هستیم، اما در هماهنگی هستیم با بقیه گروه‌های نظامی که دارن بر علیه طالبان دارن می‌جنگند. این هر آن چیزی است که ما می‌دانیم در مورد سپاهیان میهن. و بعضی افراد گفتن که افرادی که به این گروه نزدیک هستن گفتن که فرماندهان پیشین یا کسانی که در به عنوان نیروی نظامی در دولت پیشین افغانستان فعالیت کردند یکی از اعضای این گروه هستند و همچنین شهروندان خود بدخشان یا جوانان خود بدخشان و فعالین سیاسی. حالا این که در ساعات بعدی و در روزهای بعدی منتظر باید باشیم که ببینیم این سپاهیان میهن آیا بیانیه رسمی صادر خواهند کرد یا چیز بیشتری از اونا خواهیم شنید یا نه.
1: این حمله اخیر به ولسوالی یفتل پایین چه پیامی درباره وضعیت امنیتی بدخشان و کنترل طالبان بر این ولایت داره؟
4: فرداد، همونطور که گفتم بدخشان یکی از سیاسی ترین ولایت ها در افغانستانه که در دهه های گذشته بر جریانات سیاسی در دولت های پیشین خیلی تاثیر گذاشته. همین الان هم چند تا از فرماندهان کلیدی طالبان از این ولایت هستن. فسیح‌الدین فطرتی که نامش رو بردن به عنوان رئیس ستاد ارتش طالبان خودش از این ولسوالیه. بعضی دیگر از فرماندهان هم هستن، جمعه خان فاتح، امام الدین منصور، اینها به عنوان فرماندهان نظامی طالبان کار میکردن. بدخشان در سالهای اولی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن یک ولایت آرامی بود. فرماندهان طالبان دوست داشتن که برای اجرای ماموریتشون به این ولسوالی برن. خب منابع معدنی و معادن طلایی هم که داشت هم یکی از اون جاذبه های دیگری بود که این ولایت برای فرماندهان داشت. اما میبینیم که در سالهای اخیر، شاید در این یک دو سال اخیر، این ولایت یک کمی دچار تنش شده. طالبان هر روز یا هر چند وقت یک بار دارن نیرو اعزام میکنند. از آخرین اعزام نیرو هم همین یکی دو روز پیش بود که نه تنها کاروان نظامی اونها بلکه با ماشین های شخصی، طالبان میگن بعد شاید حدود 20-25 ماشین شخصی رو نیرو اعزام کردن. نارضایتی ها در ولایت بدخشان یکی به خاطر این اعزام غیر عادی افراد غیر بومی به این ولایت و خود بدخشانی ها هم همینطور که در سالهای اخیر منتقد طالبان بودن هم از این وضعیت آشفته هستن. سختگیری هایی که طالبان دارن میگیرن به خاطر اون بحث منابع طبیعی و معادن طلایی که بدخشان داره و همچنین مخالفت کلی که با امارت اسلامی در افغانستان وجود داره باعث شده که بدخشان هم در این چند ماه اخیر همیشه سرخط اخبار باشه و طالبان همیشه یه گوشه چشم خاصی داشته باشن به این ولایت و همیشه گوش به زنگ باشن. مثل اینکه این آخرین مورد همین امروز روز جمعه رئیس ستاد کشور از کابل رفته به بدخشان صحبت کرده و گفته خب حالا افرادی که اینجا اتفاق افتاده یک سری اغتشاشگر بودن، افراد غیر مسئول بودن، ما بعضی از اونها رو دستگیر کردیم و آن چیزی که داریم میبینیم با الهام از جمهوری اسلامی ویدیوهای اعتراف اجباری رو از این افراد منتشر کردن در فضای مجازی و گفتن اوضاع کاملا تحت کنترله. اما همینطور که گفتم گمان زنی ها خیلی زیاد وجود داره در مورد سپاهیان میهن و در مورد نارامی ها و زد و خورد هایی که ممکنه در روزهای آینده بین این گروه و همچنین طالبان در این ولایت صورت بگیره. فرداد، برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه مایریو میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروهای هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتن. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
5: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته، خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معارف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
1: اشکان صفایی گزارش میداد. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به اوکراین بریم. تصاویر زنده داریم از کیف. همطور که میبینید تعدادی از مردم در بیرون مرکز شهر تجمع کردن در اعتراض به حملات اخیر روسیه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم و کمی دیرتر هم برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دستاورد سازی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی از ناکامی ایران در جام جهانی، گزارش ها از انتقاد برخی بازیکن انگلستان به تصمیم های توماس توخل، سرمربی آلمانی میگه کنترل بازی بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست. سه هفته پیش تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی 2026 در همون دور گروهی حذف شد و حتی به جمع 32 تیم برتر دنیا هم نرسید. اتفاقی که توی این مدت افتاده یه داستان آشنا در سیستم جمهوری اسلامیه، اینکه اونا با کمک رسانه‌هاشون سعی بکنن هر شکستی رو پیروزی جلوه بدن، هر چیز ضعیفی رو قوی و قدرتمند جلوه بدن. خب در این ماجرا هم قصه همین بود. در این سه هفته سرمربی تیم ملی با رسانه‌ها صحبتی نکرده و به استوری گذاشتن برای تسلیت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در اینستاگرام بسنده کرده. قلعه‌نویی با فرستادن دستیاراش به برنامه تلویزیونی در تلاش بود از عمل کرده تیم دفاع بکنه. همینطور بعضی از بازیکنها هم در صدا و سیمای حکومتی از عمل کردشون دفاع کردن. اونا ضمناً در تملق و چاپلوسی بر شکل کم نگذاشتن برای سرمربی خودشون. البته که جو جامعه از قبل نگاه منفی به این تیم و مربیش داشت، ولی به دلیل این ادعا که قلعه‌نویی پاداش چند میلیاردی گرفته دیگه اوضاع خیلی بدتر شده. ادعایی که هیچکس اون رو تکذیب نکرده و به نظر میرسه که واقعا حقیقت هم داشته باشه. در این میون دیروز یه جلسه بین وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با موضوع عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال در جام جهانی برگزار شد. در این نشست مهدی تاج از عملکرد تیم دفاع کرد.
1: واقعا بعضی مواقع آدم به متوجه نمیشه که دلیلی که اینقدر اصرار دارن که تایید کنن که موفق بودن جای سوال داره دیگه. میبینید من واقعا برای من اگه میومدم میگفتم بله ما موفق نبودیم، نتونستیم از گروه بریم بالا، شرایط به گونه‌ای بود که نتونستیم اون چیزی که مردم میخواستن، آدم خب قبول میکنه، میگه قبول، ولی اصلا نمیخوان قبول کنن شکست، اصلا نمیخوان قبول کنن که در واقع نتونستن به کف اون چیزی که میخواستن برسن. ببینید وقتی که آقای قلعه‌نویی سرمربی شد، اولین چیزی که همه از خواستن از تیم ملی ببخشید، من همیشه این تیم ملی ایران نیست، من تایید میکنم، اگه موقع بعضی از زبونم میپره باز عذر میخوام، تیم جمهوری اسلامی، تنها چیزی که همه ازش میخواستن این بود که این تیم باید از گروه خودش بیاد بالا. یعنی با اتفاقی که افتاد تمام این سالا که تیم رفته بود جام جهانی، میگفتن این گروه راحت، ما میتونیم از گروه میام
0: بالا. قول داده بودن
1: خود، بله گفتن میایم بالا، اما تاکید بر این که میگن نه ما موفق بودیم اما نیومدیم بالا. خب نمیشه با یک بام دو هوا که نمیشه، یا موفق بودین یا نبودین. اگر موفق بودین دستاوردشو به ما بگین.
0: از بحث تیم ملی البته خارج نشیم، میخوایم در این بخش نگاه بندازیم به نتایج یه نظرسنجی درباره نگاه ایرانی ها به تیم ملی بعد از جام جهانی 2026 که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرش کرده. بر اساس این پژوهش که با مشارکت 1561 نفر از افراد بالای 15 سال انجام شده، بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها، یعنی حدود 25% گفتن برد و باخت تیم ملی براشون اهمیت چندانی نداره. این نظرسنجی همینطور نشون میده که گروهی از پاسخ دهنده ها معتقدن محبوبیت تیم ملی نسبت به گذشته کمتر شده و نسل های مختلف هم نگاه متفاوتی به عملکرد و جایگاه تیم ملی دارند. اما نگاهی هم به دو بخش آماری این پژوهش بندازیم. اول میزان پیگیری جام جهانی. طبق این نظرسنجی 44% گفتن جام جهانی 2026 رو دنبال کردن، در حالی که این عدد برای جام جهانی 2018 یعنی دو جام جهانی قبل 64% بود. یعنی میزان پیگیری مسابقات توی این 8 سال 20% کمتر شده. در بخش دیگه هم از پاسخ دهنده پرسیده شده که بازی ها رو از چه رسانه‌ای تماشا کردن. 68% گفتن مسابقات از صدا و سیما دیدن، حدود 30% هم گفتن بازی ها رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و اپلیکیشن ها دنبال کردن.
2: این پژوهش در اصل در زمان بازی‌های جام جهانی صورت گرفته. خود نفس این پژوهش جالبه. برای چی اینها اومدن یه چنین پژوهشی کردن که سوال اصلیشون این بوده که تیم ملی فعلی رو بیشتر مردم دوست دارن یا تیم ملی که مال سال 1998 بوده؟ به خاطر اینکه این فضایی که شما الان ازش صحبت کردین واقعاً وجود داره، یعنی یک چیزی هست که جامعه داره این رو احساس می‌کنه و پژوهشگرا هم دارن این رو احساس می‌کنن، حالا با هر جامعه آماری که انتخاب می‌کنن. سوال های های مختلفی داشته. دو تا سوالش توجه من جلب کرد. یکیش همین که پرسیده از اینها که شما اون تیم ملی رو بیشتر دوست داشتین یا اینو، و اس برده تیم ملی که علی دایی داشته، مهدوی کیا داشته، عابدزاده داشته، و خب بیشتر از 50% گفتن ما اون تیم ملی رو دوست داریم. شما وقتی نگاه میکنید همین الان که من این اسما رو گفتم که تازه خیلی هم فوتبالی نیستم، هر کدام اینها برای من روایتی هستن از شکست ها، از خوشحالی ها، از گریه هایی که با هم کردیم، خنده هایی که با هم دیگه کردیم. یعنی تک تک افراد در اون سال خودشون نماد تیم ملی بودن و بعد اینها جمع شده بودن یک جا. خب یه همچین حسی امروز راجع به تیم فعلی وجود نداره. پژوهش ها هم داره همین رو میگه. نکته دیگه ای که جالب بود این بود که انقدر این فضا وجود داره و میدونن که اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در بستر کشور افتاده باعث شده که به هر حال مردم فاصله بگیرن از تیم ملی، این رو میدونن خودشون هم. و یکی از سوالا اینه که گفتن آیا باید به نظر شما فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی بکنن یا اظهار نظر سیاسی نکنن اصلا؟ جالب اینجاست که بسیاری از مردم گفتن ما ترجیح میدیم اصلا فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی نکنن. نکته ای در این وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر توی این مدت فوتبالیست ها اومدن و اظهار نظر سیاسی کردن که سمت حکومت ایستادن و پای منافع مردم رو در نظر نگرفتن. یعنی به جای اینکه به منافع مردم فکر کنن، به بقای حکومت فکر کردن، که حتی مردم اینجا هم میگن اگر شما اظهار نظر سیاسی میکردین، سکوت میکردین، هم ما راضی بودیم به اینکه شما حرف نزنین اما نخواهیم بریم به سمت حکومت بیستید.
0: بعد از شکست انگلستان مقابل آرژانتین و صعود نکردن به فینال جام جهانی، گزارش‌های از اختلاف نظر درباره تصمیم‌های توماس توخل در رختکن تیم انگلیس منتشر شده. بی بی سی اسپورت به نقل از منابع خودش خبر داده که برخی از بازیکنان انگلیس از تصمیم‌های تاکتیکی توماس توخل در نیمه دوم رضایت نداشتن و معتقد بودن که تغییر سیستم باعث شد سشیرها بیش از حد عقب بشینن و ابتکار عمل رو به آرژانتین واگذار بکنن. نتیجه‌اش هم که شکست بود. تو خیلی هم با این روایت رو قبول نداره. اون میگه که هدفش از تغییرات دفاعی تر شدن تیم نبوده، بلکه میخواسته بازیکن‌ها با حفظ آرایش تیمی تهاجمی تر پرس بکنن و سلیتر روی وینگرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونه سوپ رو پس بگیره.
1: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگیره. شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که من بازیکن تیم فولهام بود، برای اون پاسای بلند میزدن و این
0: خیمنس
1: پاسای بلند شما دمبرن رو بردی تونست ضربه رو بزنه. اما آرژانتین اصلا اونا نبود. آرژانتین یه جور دیگه گل میزد، یه جور دیگه حمله میکرد. چجوری حمله میکرد؟ آرژانتین توپو میدادن کنار، وقتی نیکو گونزالس رو بردن کارش این بود یا توپو بزنه پشت دفاع که از اون نقطه کور بیاد، یا وقتی ارسال میشه لیت رانر از پشت بیاد، یعنی بازیکن از عقب بیان جلو، مثلا مکالیستر دیدم از سر زد خورد به تیر، مثلا یکی دیگه. ببین این خیلی خطرناکه. تو ما برای اینکه جلو این کارو بگیری دیگه نمیشه دفاع وسط بیاری سر بزنه، باید یکی بیاری که اجازه ندی ارسال بشه.
0: اجازه میدن آشه ارسال بشه با فاصله 10-15 متری همشون تو محوطه جریمه بودن، هیچ کی رو بازیکن صاحب تو نمیاد.
1: اینقدرم ببین شما وقتی اوتومندی رو آوردی، اوتومندی پیره، توان نداره که، با یه بازیکن میوری که مجبور شه اتومندی، اونا از ترس اون دفاع وسط افک دفاعی های نترسن برگردن عقب دیگه. ببین پارادیس گشتن اون نیکو گونزالز آورده گشت، اینا نشون میده اونا شروع کردن به انتحاری بازی کردن و انگلیس رفت چسبید عقب و این اتفاق افتاد براشون.
3: تو هم اشاره کردی در بخش ابتدایی، گفتی که چند منبع به بی بی سی اسپورت، شبکه ورزشی بی بی سی، گفتند که تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم هم از نحوه تاکتیک و تکنیک تیم بعد از دریافت، بعد از زدن گل اول انگلستان بسیار ناراحت هستن، شوکه شده بودن. در نشریه تلگراف هم که نگاه کردم اون هم این خبر رو تایید میکنه. البته تو اشاره کردی به صحبت توماس توخل و گفتی که گفته شاید این حفظ توپ در دی ان ای بازیکنان ما نبوده، اما بسیاری از بازیکنان، بعضی از اونها گفتن که معتقد بودن تغییرات تاکتیکی و تعویضای توخل باعث شده که این تیم نتیجه نگیره، بیش از حد تیم به عقب بره. خیلی از اونها معتقد بودن که میشده که یک تعادلی میان خط، میان دفاع کردن و حمله کردن ایجاد بکنن و اینکه یک مقداری بار فشار حملات آرژانتین رو روی دفاع تیم ملی فوتبال انگلستان کم بکنن. اون چیزی که اونها میگن با دفاع و همچنین استفاده از فرصت‌ها در ضد ضد حملات بوده تا شاید یک مقدار این بار حملات کاسته بشه، فشار روی دفاع کم بشه. و اینکه اشاره کردید شما، اتفاقا برخی از بازیکنان اونطور که برخی از افراد داخل تیم اونطور که بی بی سی گفته و منتشر کرده گفتن که دست اونها بسته بوده برای اینکه برن جلو و در زمین آرژانتین یا در میانه میدان دفاع رو شروع بکنن تا بتونن جلوی اون حملات وحشتناک آرژانتین رو در اون دقایق بگیرن. و در نهایت هم گفته که اختلاف نظر در تیم چیز تازه‌ای نیست، به اشاره کرده به اختلاف نظرهایی که الان بین بازیکنان و توماس توخل ممکنه در اردوی تیم ایجاد شده باشه و در کنفرانس خبری که امروز هم برگزار میشه پیش از دیدار رده‌بندی مطمئن باشید که خبرنگاران انگلیسی پدر توماس توخل رو در خواهند آورد با سوالایی که خواهند پرسید. اما گفته در نهایت بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای عادت دارند که با وجود اختلاف نظری که ممکنه در زمین مسابقه در طول جریان بازی با مربی داشته باشن اما فرمانهای او رو اجرا میکنن. در نهایت این رو بگم که اتحادیه فوتبال انگلستان به شدت حمایت میکنه از توماس توخل. خیلی ها معتقد بودن مثل آلن شیرر که گزارش میکرد در کنار گزارشگر بی بی سی بود و بازی رو گزارش میکرد، خیلی او هم معتقد بود که سرمربی پیشین انگلستان گرت ساوتگیت هم تونسته بود تیم رو یک بار ببره به نیمه نهایی جام جهانی، دو بار در فینال یورو حاضر بشه. توماس توخل رو آورده بودند در این جام جهانی به خدمت گرفته بودند، شاید اون گره مشکلات انگلستان رو که نمیتونه از این قسمت جلوتر بره رو حل بکنه که این بار هم موفق نبود. اما بسیاری از نشریات که میدیدم می نوشته بودند که اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت میکنه از توماس توخل، او احتمالاً سرمربی تیم خواهد بود و گفته بودن که حالا بعد از این مسابقه رده‌بندی دو ماه دیگه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا آغاز خواهد شد و باید ببینیم که اونجا چه میشه.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. به استقبال بازی رده‌بندی جام جهانی میریم، بین انگلیس و فرانسه میتونه بازی جزایی باشه، ببینیم که چه خواهد شد. تا فردا بهتون.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
2: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
1: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
4: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
5: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
6: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه،
7: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
8: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
9: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
8: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
1: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
10: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
11: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
12: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
11: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: امشب در 24 افزایش توان هوایی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه تنش با جمهوری اسلامی. با گسترش حملات آمریکا به راه‌های ارتباطی در بندر عباس، کرش و استان فارس، رسانه‌ها میگن ایالات متحده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسانه جدید در اسرائیل مستقر می‌کنه. فشار جناح تندرو در ایران بر پزشکان و قالیباف برای عقب نشینی از گفتگو با واشنگتن. مخالفان میگن مذاکرات برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای. و همزمان با حمله به تأسیسات برق و آب در کویت، سپاه پاسداران آمریکا و منطقه رو به حملات خرد کننده تهدید کرد. یک امام جمعه گفت این کشورها رو باید شخم زد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشت کاخ سفید به اسرائیل اطلاع داده ده ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگه در کشور مستقر میکنه. این در شرایطی که بنابر اعلام سنتکام در ساعت ابتدایی امروز در حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران چندین نقطه در جنوب از جمله اهواز، بوشهر، قشم، بندرعباس و استان فارس و همینطور یک برج دیدبانی در چابهار منهدم شده که در نتیجه این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مریم، همین الان هم که صحبت میکنیم همین تبادل آتش ها ادامه داره، به نظر وارد مرحله جدیدی از نزاع بین ایران و آمریکا شدیم.
2: همینطوره، با احتساب حملات روز جمعه فرداد عملا یک هفته از زمان دور تازه حملات میگذره که طرفین به صورت متداوم به همدیگه حمله کردن. میبینیم که یک الگوی تکراری بوده در طول یک هفته گذشته. آمریکا در ابتدا با بخشای جنوبی ایران شروع کرد، اگرچه گزارشهایی از حملات یا قصد حملات به مناطق میانی و حتی شمالی ایران هم شنیده شد، و در مقابل هم میدونیم جمهوری اسلامی به طور متواتر و روزانه کشورهای عرب منطقه رو هدف حملات قرار داد که عمده این حملات رهگیری شد. اما وضعیت در تنگه هرمز مهم هست. امروز گزارش منتشر شده که از بین 8 کشتی، فقط 8 کشتی که روز پنجشنبه روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردن، فقط یک کشتی حاضر شد از مسیر تحت مدیریت آمریکا عبور کنه و متباقی کشتی ها 7 کشتی دیگه از مسیر جمهوری اسلامی عبور کردن. دلیلش هست جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هم به مسیر عبوری آمریکا حملات رو انجام داد و امروز هم ساعتی پیشتر حملات رو انجام داده، یعنی همچنان مصمم هست جمهوری اسلامی به اینکه حملات رو صورت بده به در تنگه هرمز و هر کشتی که بدون اجازه جمهوری اسلامی عبور بکنه رو میخواد در واقع به نوعی منهدم بکنه. این میدون در حالی صورت میگیره که میدونیم روز سومی هست که آمریکا روند محاصره خودش رو در تنگه هرمز آغاز کرده و میبینیم که تعداد کشتی هایی که به صورت روزانه عبور میکنن به جای اینکه افزوده بشه به نوعی کاهش پیدا میکنه. وضعیت مذاکرات چه هست؟ میدونیم که ترامپ از 3 روز پیش وارد همون الگوی قدیمی خودش شد، یعنی از تهدید به حملات استفاده کرد برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. آخرین صحبتی که داشت این بود که اگر جمهوری اسلامی برنگرده به پای توافقی که مد نظر آمریکاست، احتمالاً حملات از پس فردا به گفته ترامپ آغاز خواهد شد به تأسیسات انرژی و از این دست. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که امروز شنیده میشه، تقریباً پایان روز جمعه اینجا در واشنگتن در واقع هماهنگی هست که بین آمریکا و اسرائیل گزارش شده مبنی بر ارسال هواپیماهای بیشتر سوخت‌رسان به اسرائیل. همین لحظه گفته میشه 60 هواپیمای سوخت‌رسان در اسرائیل مستقر هستن و آمریکا به دنبال این هست که تعداد این رو به اوج حملات برسونه، به زمانی که بیشترین استقرار نظامی وجود داشت. همزمان گزارش‌های از اختلاف نظرها بین نتانیاهو و ترامپ هم شنیده میشه. می‌دونیم که نتانیاهو به شدت در صدد هست که به واشنگتن سفر بکنه و در این سفر بتونه ترامپ رو هم ملاقات بکنه، اگرچه رسانه‌ها میگن احتمالاً ترامپ به دلیل یأسی که از اقدامات نتانیاهو داره در آغاز این جنگ تمایل به این کار نداره. در بین همه اینها مواضع کنگره آمریکا هم بسیار مهم هست، در تلاش هستن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. از سناتور اسکات بشنویم، من باش مصاحبه کردم از ایالت فلوریدا.
3: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه، هیچ کی نمیخواد این کار کنه، ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی‌ها ادامه بدن، نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه، مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
2: تداوم این جنگ فرداد بیش از اینکه در میدان و توسط جمهوری اسلامی تهدید بشه برای ترامپ حداقل در کنگره آمریکا در واقع به اونجا گره خورده، به این جهت که میدونیم بودجه این جنگ رو حاضر نشدن دموکرات ها تصدیق بکنن و به نظر میرسه که بسیار قاطع هستن. اما جمهوری خواه کاری که کردن اینها تلاش میکنن که بدون اجازه دموکرات ها این بودجه رو تصدیق بکنن، پول رو پمپاژ کنن به پنتاگون که بتونه در جنگ علیه جمهوری اسلامی از اون استفاده کنه. صحبت از 60 میلیارد دلار هست که تصمیم دارن ظرف یکی دو هفته آینده نهایی کنن و فارغ از اینکه دموکرات ها حمایت میکنن یا نمیکنن، به دلیل اصرار ترامپ این رو پول رو به پنتاگون برسونن که آمریکا بتونه حملات در تنگه هرمز یعنی محاصره و حملات به جنوب ایران حداقل در زمان فعلی رو ادامه بده. حملاتی که میدونیم به گفته ترامپ قرار هست در هفته آینده افزایش پیدا کنه و آکسیوز میگه احتمالاً اهداف هسته‌ای رو هدف قرار خواهد داد.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما در ایران بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار جزئیات آسیب به زیرساخت‌ها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند. در این دستورالعمل همینطور تاکید شده در صورت آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد وقفه در خدمات رسانی از تعابیری مثل در دست بررسی استفاده بشه. محسن مدیر شانچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا، و همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. مرتضی، چرا واقعا اونها نمیخوان که انعکاس داده بشه حجم خرابی های آمریکا؟ چون از یه طرف هم میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه دیگه، چرا نمیخوان اون بخشش رو استفاده بکنن؟
4: خب مفروض مهم اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگراست، یک حکومت غیر دموکراتیکه، مردم حق اطلاع ندارن، حق مطلع شدن از حقایق رو ندارن، سانسور روی دیگر سکه سرکوب و ارعاب در جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در فضای جنگی هم بیش از پیش تلاش میکنه که فقط با اطلاعاتی که مربوط هست به هدف قرار دادن طرف مقابل، حتی اغراق در مورد اونها و البته پرهیز از اطلاع رسانی شفاف در مورد هزینه هایی که داره جنگ به کشور تحمیل میکنه، پروژه ایدئولوژیک و البته سیاست های تحمیلی خودش به مردم رو پیش ببره. کاملا مشخصه در خروجی خبرگزاری ایرنا، بماند خبرگزاری های وابسته به سپاه، همه یک چنین وضعیتی رو مشاهدیم و در یک چنین وضعیتی وقتی که قرار نیستش که مردم مطلع بشن، قرار نیستش مردم مؤثر باشن در سیاست‌های حکومت و البته حکومت هم بی‌اعتنا به خواست اکثریت داره پروژه‌های متوهمانه خودش رو تعقیب می‌کنه، متأسفانه یک چنین سانسوری هم وجود داره. من همینجا البته این نکته مهم و به هر حال غیر قابل انکار یا پرده پوشی رو هم بگم که متأسفانه هستن کسانی که خودشون رو استاد روزنامه‌نگاری میدونن، با وجود اینکه بیشتر از 20 سال 25 سال هیچ فعالیت رسانه‌ای دیگه نداشتن، میان این رو با کلیدواژه روزنامه‌نگاری بحران یا روزنامه‌نگاری در بحران توجیه میکنن که حکومت حق سانسور داره، چیزی که هیچ نسبتی با اطلاع رسانی مستقل، حق به مردم برای مطلع شدن از حقیقت نداره و ادعاهای اونها هیچ در واقع مستندی، هیچ شاخصی در استانداردهای روزنامه‌نگاری بحران، پروتکل‌هایی که نهادهای معتبر از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تهیه کردن، ادعاهای این دست افراد هم هیچ نسبتی با به حال پروتکل‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، اخلاق روزنامه‌نگاری نداره. و البته بماند که ما شاهد یک وضع متفاوتی مثلا در آمریکا هستیم، یعنی نه تنها روزنامه ها، رسانه های مختلف گریبان دولت ترامپ رو گرفتن، دارن اطلاعات در رابطه با جنگ منتشر میکنن، اطلاعاتی که به صراحت حتی ترامپ، وزیر جنگ او، وزیر امور خارجه او، معاون او، اونا رو میان رد میکنن، اما رسانه ها آزادی اطلاع رسانی خودشون رو دارن و در یک سطح فراتر هم کنگره گریبان وزیر جنگ ایالات متحده رو میگیره، گریبان وزیر امور خارجه رو میگیره، وادار میکنه اونها رو به توضیح بازخواست میکنه. اما در ایران ما نه مجلس پارلمان داریم که نمایندگان مردم در او حضور داشته باشن که بتونن گریبان جریان مسلط در قدرت رو بگیرن، و نه رسانه ها آزادی عمل دارن، بماند که خود جمهوری اسلامی هم داره سانسور میکنه حقیقت رو، و اینجا این ایران، مردم ایران هستن که گروگان اون اقلیت هستن و همچنان باید اطلاعات و اخبار تحریف شده رو ببینن و البته دندان خشم بر جگر خسته بنهن طبیعتا.
0: آقای مدیر شانه‌چی، این کنترل جریان اطلاعات ها یا واقعا یه جاهایی هم به جمهوری اسلامی به نظرتون کمک میکنه؟ چون بالاخره شرایط بسیار پیچیده، خیلی کشورهای جهان جنگ زده هستن ولی تقریبا خبرنگاران بالاخره میتونن برن اونجا پوشش بدن. ایران خیلی دستچین میکنه به راحتی، هر کسی نمیتونه بره رسانه‌های فارسی زبان که طبیعتا اصلا دسترسی ندارن، و بعد رسانه‌های داخلی هم با دستورالعمل‌های اینچنینی باید عمل بکنن. در این حال خود حکومت به شکلی فزاینده از شبکه‌های اجتماعی در مواردی انصافاً هوشمندانه استفاده میکنه برای تبلیغات، نه فقط به زبان فارسی بلکه به انگلیسی برای مخاطبان خصوص آمریکایی و انگلیسی زبان. چقدر به نظرتون این تلاش برای مهار روایت رسانه‌ای تا اینجا به جمهوری اسلامی کمک کرده؟
5: در جنگ سوم به نظرم این تلاش کمی باید بیشتر باشه نسبت به دو تا جنگ قبلی. اتفاقات جدیدی اینجا داره میفته. در جنگ اول و دوم 12 روزه و 40 روزه به هر حال میتونستن این روایت رو بگن که شروع کننده جنگ آمریکا یا اسرائیل بوده. در جنگ سوم اگه دقت بکنید دلایل دیگری وجود داره. اولا ما یک شیفت استراتژیک داشتیم یا تله تصمیم گیری توسط جمهوری اسلامی که از اسرائیل در واقع جنگ رو به سمت آمریکا برده. دلیل جنگ خونخواهی رهبر هستش، مشروعیت جنگ مشخص نیستش. در آغاز کننده جنگ به نحوی خود جمهوری اسلامی هستش با حمله به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و پایان دادن به تردد در واقع آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز. این فروختن این روایت در داخل بسیار کار سختیه. چرا؟ به خاطر این که اولا مشروعیت مردمی نداره. اون رالی راند فلگ یا جمع شدن دور پرچم خیلی کار سختی هستش این بار. یادمون نره که این برگشتن به جنگ با فریاد جنگ خواهی حدود دو ماهه یا بیشتر در واقع عده تندرو در داخل خیابانها اتفاق افتادش. تیمی از مذاکره کنندگان به رهبری آقای قالیباف و در پشت پرده آقای پزشکیان کار داشتن می‌بردن جلو. تصاویر امضا شده در واقع MOU یا تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو بین آقای پزشکیان و آقای ترامپ دیده بودیم ما، اما به یک باره این ادبیات تغییر پیدا کرد. این خیلی نکته مهمی هستش. ادبیات مذاکره، چیزی که بعد از در واقع حذف آیت الله خامنه‌ای رهبر دوم جمهوری اسلامی باز شد مسیرش، به یک نوع بسیار بسیار تند در جریان رسانه جمهوری اسلامی تبدیل شدش به ادبیات انتقام جویی، اونم برای رهبر. خب این نه نسبتی به مسئله توسعه داره، نه نسبتی به مسئله مذاکره با آمریکا داره، و گویی تمامی منابع کشور باید صرف یک جنگ بی پایان بدون خروج. این استراتژی خروج شما توش ندارید و میدونید که احتمالا زیر ساختاتون مورد آسیب قرار خواهد، همینجوری که اتفاق افتاده. میدونیم حدود الان 10,000 مگاوات از برق کشور از بین رفته توی این چند جنگی که اتفاق افتاده. پل‌ها داره آسیب میبینه، مثل پختن قورباغه میمونه. هر روزی که میگذره بخشی از زیر ساخته داره از بین میره. فروختن این در داخل بسیار بسیار کار سختی است، مخصوصا در جنگ سوم، به خاطر اینکه شروع کنندهش خود جمهوری اسلامی بوده. دلیل مشخصی نداره. مشروعیت نظام بعد از دیماه خونین کماکان با اصلاح نشده بین، یعنی مشروعیتی که از بین رفته بین مردم و حاکمیت اصلاح نشده. دادخواهی هم صورت نگرفته و برای این جنگ هم اون ویژگی هایی که شما برشمردید و جمهوری اسلامی میتونستش از رسانه‌های خارجی، مخصوصا از افرادی که با گرایش چپ ضد استعماری در داخل ایران مثل آقای هینکل و خیلی از آمریکایی‌هایی که الان خانم کالاواش در ایران حضور دارن و با عنوان اینفلوئنسر برنامه تهیه میکنن و خودشون رو حالا به عنوان مارکسیست لنینیست کمونیست یا به هر حال چپ ضد استعماری ضد امپریالیست معرفی میکنن ارائه میدادن، توان تبلیغاتیش توان کمتری هستش. دلیل این هم که در واقع توصیه میکنه جمهوری اسلامی که ورود پیدا نکنن به نوع خوردن زیرساخت، بحثش رو باز نکنن، این هستش که میدونن تاب‌آوری جامعه برای شنیدن این جنگ بیدلیل واقعا یک تله تصمیم گیری بودش. جنگی که میتونستش آغازگرش نباشه جمهوری اسلامی، میتونستش به ادامه مذاکرات با آقای جی‌دی ونت ادامه بده. یک موقعیت فوق‌العاده در 47 سال گذشته براش به وجود اومده بود. MOUی که به گفته همه کارشناسان، چه از اسرائیلی‌های دست راست بگیری چه دست چپ، یکی از بهترین شرایط رو برای جمهوری اسلامی برای فروش نفت داشتش، اگزمشن های فوق العاده ای رو اوفک داده بودش که بتونن پول رو جابجا بکنن به داخل ایران. همه و همه رو برای چی از دست دادن؟ به خاطر در واقع خونخواهی رهبر دوم جمهوری اسلامی. فروش این در داخل خیلی کار سختی. خب در نهایت شما باید بگید که من وارد یک جنگ بی پایانه بدون راه خروج دارم میشم، هزینه‌شو باید مردم بدن، تورم بسیار زیاد بدن، اگر هم بخوام بیان توی خیابون باید سرکوب بشن. پس سعی میکنید جریان رسانه‌ای رو هر جوری که هستش کنترل بکنید. اون بخشی از جریان رسانه‌های غربی که میتونن سعی بکنن که این جنگ رو به عنوان یک جنگ بین دنیای شر و خیر، بین جنگ سرمایه‌داری و یک نظام مظلوم در واقع جلوه بدن، اونها هم به کار خودشون ادامه خواهند داد.
0: مرتضی، در همون کانتکست جنگ بین سرمایه‌داری و یک نظام مظلوم، اتفاقا این جنگ بی پایان آیا به نفع جمهوری اسلامی نیست؟ برای اینکه چیزی که اتفاقا آمریکایی‌ها نه توانشو دارن نه مردمش اشتهایی براش دارن، جنگ های بی پایان هست. آقای ترامپ هم با همین وعده به کاخ سفید آمد که جنگ های بی پایان رو به پایان خواهم برد. آیا این نمیتونه اتفاقا استراتژی جمهوری اسلامی باشه که جنگ رو اینقدر فرسایشی بکنه که آمریکایی از کلافگی بکشن بیرون؟
4: بله. ببخشید من قبل اینکه پاسخ بدم به این پرسشت، با دو تا ملاحظه آقای مدیرشانچی اظهار نظر ایشون نظر مخالف خودم رو ابراز کنم. یعنی یک مفروضی مطرح شد که حالا یا من نظر مخالفی دارم یا شاید من بد متوجه شدم. اول اینکه گفته بشه که پزشکیان و قالیباف توافقی رو امضا کردن و بعد یک مرتبه وضعیت تغییر کرد، به نظر من یک صورتبندی دقیقی از جریان مسلط قدرت در جمهوری اسلامی نیست. خود پزشکیان گزارش داد که از شورای عالی امنیت ملی همه به جز یک نفر موافق توافق بودن، بلکه برای اون استدلال کردن. و جالبه که حتی جلیلی، حتی علم الهدا، حتی مهدی خاموشی که در واقع از مشاوران جدید رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای توصیف میشه، همه اینها دفاع کردن از رویکرد مجتبی خامنه‌ای و حمایت او از توافق. پس اگر تغییری رخ داده، به این معنا نیستش که یک باندی، یک صدا و سیمایی، یک بخشی از قدرت تصمیم یک شبه گرفته باشه و وضعیت رو تغییر داده باشه. نکته دوم این که فروکاستن اونچه که رخ داده به مسئله انتقام، باز به نظر من نسبتی با اون راهبرد کلان جمهوری اسلامی برقرار نمی‌کنه. بحث انتقام و خونخواهی یک بحث کاملا فرعی است. بماند که در همین بحث انتقام و خونخواهی، باز این که ما معتقد باشیم یک بخشی از نظام داره این پروژه رو مطرح میکنه، این هم به نظر من نسبتی با واقعیت نداره. دلیلش مشخصه، از قالیباف گرفته تا محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و تمام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، تمام امامان جمعه و حتی مجتبی خامنه‌ای، خود رهبر، برحال کسی که اگر زنده هستش و عنوان میشه رهبر جمهوری اسلامیه، همه تأکید کردن بر این خونخواهی. پس این نیستش که یک بخشی از جمهوری اسلامی پروژه خونخواهی رو پیش برده باشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تنگه هرمز مثل انرژی هستی تبدیل شده به یک محل توهم برای صاحبان قدرت در ایران، صاحبان قدرتی که مردم رو به گروگان گرفتن، حکمرانی اونها ضد ملی است، بی‌اعتنا به منافع ملیه، رویکرد اونها عقلانیت ضد عقلایی است، عقلانیت و منطقی است که میگه من سرزمین سوخته به جا میذارم اما حکومت رو در اختیار میگیرم. مثل حوثی‌ها عبایی نداره از اینکه به تعبیر ولایتی مردم لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، اما خودش به حکومتش ادامه بده. عبایی نداره که ایران رو تبدیل کنه به نوار غزه اما حکومتش فابرجا باشه. به این معنا از تنگه هرمز، از این امکانی که در جنگ 40 روزه به نظرش فراهم شده، نمیخواد صرف کنه و اون توهم ایستادن در برابر ایالات متحده رو داره ادامه میده. چرا؟ چون یک مفروض باز بزرگ داره، این که جنگ با آمریکا منتهی به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد و به دلیل کشتار قتل عام دیماه خودش رو مستظهر میدونه به ادامه اقتدار با تکیه بر سلاح و البته به قیمت نابودی ایران، به قیمت نابودی شهروندانی که ساکن مناطق جنوبی کشور هستن، داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. جمع‌بندی کنم، با یک چنین رویکردی طبیعتاً پاسخ شما رو هم حالا میتونم باز خلاصه جمع‌بندی کنم که وقتی جمهوری اسلامی خودش رو در این موقعیت میبینه که جنگ منجر به سرنگونیش نخواهد شد، بی‌اعتنا به کسانی که دارن کشته میشن، شهروندانی که دارن کشته میشن، چه راننده باشه، چه سرباز وظیفه باشه، چه حتی کادر سپاه پاسداران باشه، بدون اعتنا به این که پل‌های ایران در آسیب می‌بینه، بدون اعتنا به این که چرا به حال برج رصد دریایی داره نابود میشه، باز زیر ساختای کشور به این جنگ ادامه میده، حتی اگر جنگ وجه فرسایشی پیدا کنه. چرا؟ تأکید میکنم مفروض اون این هستش که این جنگ منجر به سرنگونیش نخواهد شد، اما تأکید کنم دو تا نکته، دو تا مؤلفه مهم اینجا وجود داره. یک، اینکه آیا اسرائیل هم وارد این مدار خواهد شد یا نه، و دو، اینکه مردم ایران، در مردمی که مطابق پیمایشی که نهادهای رسمی منتشر کردن 63% اونا حداقل خشمگینن و بیشترین عصبانیت و خشم در جهان متعلق به مردم ایران هست، مردمی که اکثریت اونها ناراضی هستند، جمهوری اسلامی رو حکومت خودشون نمیدونن، اونها چه واکنشی نشون بدن؟ و این روند به خاطر این با اطمینان میشه گفت مطابق صورت یا پروژه متوهمانه ای که صاحبان قدرت طراحی کردن به نظر من الزاما پیش نخواهد رفت، و ای بسا که در یک پیچ دیگری، در یک مقطع زمانی دیگه ما شاهد رخدادهایی باشیم که فراتر باشه از اراده گروگانگیران ایران.
0: فرصتمون دیگه تمام هست متاسفانه، ولی آقای مدیر شانشی، چون همکارم آقای کاظمیان اشاره کرد به حرفای شما، میخوام یه فرصت یک دقیقه بهتون بدم اگر پاسخی میخواید بدید.
5: ممنونم. در مورد اون بخش، ما باور ما این هستش که جمهوری اسلامی کماکان دو دسته متفاوت، حداقل اول چند دستگی و حالت موزاییکوار که در طرح سازمانیش وجود داره، اما حکمرانی واحد نداره. این رو هم تو ادبیات پاکستانی ها میتونیم ببینیم، هم تو ادبیات آمریکایی ها میتونیم ببینیم. همین که به صورت خیلی مؤخر در مورد این صحبت شدش که خب وقتی حمله شدش به کشتی ها، برخی از ایرانی ها از جمهوری اسلامی عذرخواهی کردن و گفتن این اشتباه بوده. عملا همون جوری که آقای جی دی ونس میگه، یک تیم بقا طلب مذاکره کننده عملگرا وجود داره و یک تیم آخر زمانی که بر اساس ایده های ایدئولوژیک و احتمالا زینفعان مالی بسیار گرد

0: فروپاشی از درون اتفاق خواهد افتاد، همونطور که تو پروژه ریگان در واقع شوروی دچار فروپاشی شد. به لحاظ جمعیت و گستردگی جغرافیایی ایران با کوبا و کره شمالی قابل مقایسه نیست، ایران با شوروی قابل مقایسه هستش و حفظ کردن نهادها در داخل و آروم کردن مردم در داخل بسیار کار سختی برای رژیم خواهد بود و به نظر من چالش اصلی جمهوری اسلامی در آینده این خواهد بود.
1: خبر خوب این که همکارانم یکی دو دقیقه به ما وقت اضافه دادن. محسن رضایی مرتضی در لحظات گذشته یک توییتی پست کرده و نوشته که سیاست هم مذاکره هم جنگ تمام شد. اگر آمریکا طی دو سه روز آینده جنگ رو ادامه بده، وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل دشمن خواهیم شد. ترجمه‌اش چی است؟
2: بله، مشابه این رو عارف معاون پزشکیان هم گفته، دوباره رجزخوانی کرده، تهدید کرده. محسن رضایی هم که باید به خاطر دخالتش در عملیات فاجعه بار کربلای 4 و 5 الان محاکمه میشد، زندانی میشد، الان شده مشاور اسمی مجتبی خامنه ای. عملا اینها بیشتر وجه رجزخوانی داره، بیشتر یک ادعاهایی است به قصد اینکه یک مکسی ایجاد کنه در اقدام تهاجمی بیشتر ایالات متحده. ببخشید من فقط این نکته رو اضافه کنم، صحبت‌های پیشین من به معنای تفاوت رویکردها در صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی نیست، اما اونهایی که عملگرا و پراگماتیست و مصلحت اندیش هستند، اونهایی که به فکر منافع خودشون سودجویی و کسب ثروت از جمهوری اسلامی هستند و جاه طلبن مثل قالیباف و کسانی که متوهم هستند، در نهایت واقعیت اینه که منافع نظام جمهوری اسلامی رو به منافع ملی ترجیح میدن و به خاطر این در کنار هم نشستن در شورای عالی امنیت ملی و دارن یک پروژه واحد رو پیش میبرن که اون پروژه قطعاً ضد ملی است و کسانی که مخالف جنگ هستن به ویژه در ایران، تعجب کسانی که شبه اپوزیسیونن، مدعی اصلاحاتن، عجیبه که اینها حاضر نیستن هیچ انتقادی بکنن از سپاه پاسداران، از جریان مسلط و درخواست توافق و مصالحه بکنن با ایالات متحده به خاطر نجات مردم ایران، به خاطر نجات ایران. و این خودشون تناقضیه که اینجا دست کم در این مقطع زمانی داره خودشون نشون میده با وجود همه ادعایی که مطرح میشه، یا کسانی که سکوت میکنن یا سودجو هستن یا فریبکار هستن و یا اینکه ساده لوح سیاسی هستن.
1: آقای مدیر شانشی در ادامه همین پست آقای رضایی میگه در صورت فعالسازی این راهبرد دیگه به مقابله به مثل اکتفا نمی کنیم و هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران امنیت نخواهد داشت. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران امنیت نخواهد داشت. آیا این رجزخوانی است به نظرتون یا یک عملیات انتحاری با رویکرد احتمالاً به آتش کشیدن کل منطقه؟
0: به باور ما این شیفت در استراتژی جمهوری اسلامی، یعنی تقابل مستقیم با آمریکا، یک تله تصمیم گیری مرگبار بوده. این در آینده هم احتمالاً شاهد این خواهیم بود. جمهوری اسلامی توی حداقل سه موضوع دچار مشکل بسیار سخت هستش برای اینکه بخواد با هدف عملاً به گروگان گرفتن تجارت جهانی وارد شده، که می‌بینیم الان در باب المندب هم به توصیه روسیه دارن ورود پیدا می‌کنن که عملاً بتونن این کارو انجام بدن. یکیش بحث این هستش که زیرساخت‌های ایران داره به تدریج می‌خوره، همون استراتژی پختن قورباغه هست. شما هر روز یه مقدار مگاوات دارید از دست می‌دید، یه مقدار از پولاتون دارید از دست می‌دید. امکان ارسال تجهیزات نظامی به مناطق جنوب نداریم. جغرافیای جنوب اینجوری هستش که به راحتی میتونن شهرهایی مثل بوشهر و بندرعباس رو از سرزمین اصلی جدا بکنن به خاطر کوههایی که بینشون وجود داره. این اتفاقی که آمریکا داره رقم میزنه برای استراتژی جنگی پیچیده در آینده است که اگر نتونه جمهوری اسلامی رو بکشه پای میز مذاکره و خواستش رو بر پای میز مذاکره که باز کردن تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای هستش به توافق نرسه، ازش استفاده بکنه. دو، بحث بازی تاب‌آوریه. توی بازی تاب‌آوری آمریکا و متحدین شرکای منطقه‌ای که الان تبدیل به دشمنان ما شدن، بحرین، کویت، امارات، عربستان، همه تبدیل به دشمنان ما شدن. عربستان داره وارد درگیری میشه با حوثی‌های یمن، یعنی عملاً جنگ منطقه‌ای میشه، درسته به صورت مستقیم ما وارد نمیشه. دو، جمهوری اسلامی به نظر میاد در مورد حمله به امارات و عربستان مشکلاتی داره، نمیتونه این کار رو انجام بده. پاکستان به صورت رسمی اعلام کرده استش که از عربستان حمایت خواهد کردش و اون هم یه قدرت اتمی، اسکادران های هوایی داره در عربستان. اینا خیلی موضوع رو پیچیده میکنه. میگم این تله تصمیم گیری و

0: یک اشتباه استراتژیک بود. مورد سومش افزایش سطح تنشه، یعنی شما این اسکلیشن لدرتون چقدر میتونه جمهوری اسلامی بره بالا. این حرف آقای رضایی رو اگر ما اینجوری تفسیر بکنیم که خب آخرش این هستش که هرچی موشک داری میخوای شلیک بکنه دیگه، یعنی بیشتر از این کاری نمیتونی بکنی، اما طرف مقابل توی جبهه ابزارش ابزارهای بسیار زیادی داره که هنوز اصلا شاید 10% رو هم رو نکرده. این موضوع دیگه هستش که اگر توی بحث این هستش که خب ما میخوایم اقتصاد جهانی رو به گروگان بگیریم تا وقتی که انتخابات میان دوره‌ای باشه و یک آسیب جدی به آقای ترامپ بزنه، در ازای از بین رفتن زیرساختاتون، کشیده شدن جنگ به مناطق مرکزی ایران، از بین رفتن سران سیاسی و سران نظامی، شما چه عمل متقابل دیگه میتونید انجام بدید؟ تقریبا این جنگ جنگ نامتقارنی هستش، حداقل از این زاویه بهش نگاه بکنیم این موضوع کاملا مشخصه. و در آینده این هستش که خب پایان هر جنگی شما باید بشین پای میز مذاکره و یک چیزی رو امضا بکنیم. ما جنگ بی انتها در دنیا نداریم، ما می جنگیم که یک اوردر و نظم جدیدی به وجود بیاد و سر ویژگی های اون بشینیم توافق بکنیم. چه کسی قراره بشینه پای میز مذاکره و این توافق نامه رو امضا بکنه؟ اگر دوباره آقای قالیباف و آقای پزشکیان هستن، خب به نظر میاد اون تیمی که پشت پرده هستش و اشتهای جنگ بی نهایت داره، این تفاوت بین این تیم مذاکره کننده و تیم اشتهای بی نهایت جنگ با هم دیگه هنوز پر نشده این گپش، و در نهایت ما شاهد ادبیاتی مثل آقای محسن رضایی هستیم که ما تا آخر خواهیم ایستاد، این آخر احتمالا نابودی سرزمینی ایران خواهد بود.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا، و همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. سپاه پاسداران میگه در صورت ادامه حملات به ایران، جمهوری اسلامی پاسخهای خرد کننده ای به آمریکا و کشورهای منطقه میده به طوری که در تاریخ ثبت بشه. این در حالیه که همزمان بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه های جداگانه حملات دوباره جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و زیرساختی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و بحرین خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد شده. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
2: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه، اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن 9 پیشمرگه گفته این حمله بی پاسخ نمیمونه و عواملش از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت. مهتدی خطاب به عاملان این حمله گفته روز پایان شما نزدیکه. همکارم شاهد علوی میگه جمهوری اسلامی در حمله اخیرش از سلاح‌های سنگین‌تری استفاده کرده، چرا که در حملات قبلیش به این مناطق به اهداف مورد نظرش نرسیده بود.
3: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملهش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی خوب در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر می‌کنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مستقیم به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگهای حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من، در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمله کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
1: در وسط این جنگ هم حرفای زیادی زده میشد در مورد اینکه شاید کردها نقش پررنگتری بازی بکنن. آقای ترامپ حرف از این میزد که به اونها سلاح داده که بخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. چقدر الان این حملات جمهوری اسلامی و تلفاتی که کردها دادن به نظرت میتونه دوباره اون معادله رو پررنگ بکنه، احتمالش رو بالا ببره؟
3: خب اون به نظر من تابعی هست از در واقع تغییر توازن سیاسی، تغییر توازن نیرو در منطقه. مسئله این است، فارغ از این که به حال شواهدی وجود داره که حرفای ترامپ در مورد تحویل اسلحه بیپایه بوده و بخشی از اون پروپاگاندای سیاسی هست که اون برای اون بخش مهمش مصرف داخلی در آمریکا داره، مسئله این هست که دست کم گزارشایی که هارس منتشر کرد، گزارش مفصلی که منتشر کرد، اینه که واقعا این برنامه در جریان بوده، احزاب هم خودشون رو آماده کرده بودن برای اینکه کمک بکنن به اون چه که خودشون آزادسازی کردستان و ایران مینامند. در برحال مشخص شد که جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی علاوه بر هزینه‌های انسانی بسیاری که به بار میاره و نباید در واقع پذیرفت، قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اعتراض مردمی هم در دیماه دیدیم، در ابعاد بسیار گسترده میلیونی هم با اراده سرکوب متاسفانه متوقف شد. به این ترتیب به نظر میرسه برای بخش موثری از مخالفین این به این باور هستن که تنها امکان امکان مقاومت نظامی هست که در کردستان سنت تاریخی داره و همیشه هم مقاومتی بوده که نه انتخاب که ناگزیر بوده، چون به هر حال کسانی هستن که میپذیرن، تسلیم میشن، ناچارن، امکانش ندارن. کسانی هستن تصمیم میگیرن قبل از اینکه تسلیم میشن تا جایی که میتونن مبارزه بکنن. تو این وضعیت به باور من این امکان دوباره جدی تر میشه. هم در منطقه شما امروز بیانیه‌ای که شورای وزیران اقلیم کردستان داد اون هم به نحو بی سابقه بود. اونها چون در موقعیت ضعیفی هستن در این موارد خیلی نرم صحبت میکنن، چون خب جمهوری اسلامی حریف قدرتمند و البته فاقد پرنسیپ هست، در یک معنا به قول اینا کردیا خیلی وحشیه و اینا حریفش نمیشن. منتها شورای وزیران امروز اونها هم گفتن که اگر جامعه جهانی و عراق نخواد مرزی براش قائل بشه این ادامه خواهد یا و عملا اونها مشاور دادن که ادامه این حملات امنیت کل منطقه رو از بین خواهد برد. یعنی اینطور نیست که کردها در تمام این مدت احزاب کردستان ایران مرتکب عملیات ترور نشدن، ملاحظات مردم رو در داخل ایران، مردم کرد رو در نظر داشتن، اما یک جایی اونا این امکان رو دارن به لحاظ نظامی به خاطر سابقه چریکیشون که عملا حملات جدی‌تری متوجه نیروهای نظامی بکنن. مسئله این هست که چقدر جامعه جهانی آماده است از این مقاومت حمایت بکنه، چقدر افکار عمومی در ایران آماده است از این واژه و در واقع کرد حراسی با عنوان تجزیه گذر بکنه، چقدر جامعه ایران، اپوزیسیون ایرانی آماده است حمله به پایگاه‌ها و دفاتر و مراکز و محل استقرار احزاب کردستان ایران رو حمله به خودش تلقی بکنه، حمله به بخشی از اپوزیسیون تلقی بکنه، حمله به بخشی از اراده مردم داخل ایران تلقی بکنه. طبعا همه اینها، ترکیبی از اینها مشخص خواهد کرد که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم این بیانیه امروز عبدالله معتدی دبیر حزب کمال کردستان ایران به عمل منتهی بشه یا نه. چون در نهایت اینها در همون گزارش حادث هم بود، اینها نمیتونن جان اعضاشون و کادرهاشون رو و البته مردم رو داخل کردستان به خطر بندازن. اگر اون گزارش ها درست باشه، اون امکان ورود به تعبیر من نیروهای آزادی بخش کرد به ایران منتفی شد، چون اراده سیاسی سطح بالایی برای حمایت حوایز نه نبود و این به این معنا میتونست باشه که 250 هزار نیروی نظامی ایران در امتداد مرز عملا کشتار بکنن. تجربه دهه 60 هم مقابلش شما هست. در دهه 60 زمانی که پیشمرک‌ها داخل کردستان ایران فعال بودن، وقتی نیروهای سپاهی قرارگاه حمزه و اینها درگیر می‌شدن، اینها یک روستایی رو که میگفتن ممکن یک پیشمرز زور داشته توباران میکردن، روستایان جان میباختن، زندگی ها از بین میرفت. کردها اینو از یاد نبردن و این چیزی که به نظر من دست کومله و دموکرات و پژاک و دیگر احزاب کردستان ایران رو بسته برای اینکه بتونن به طور مؤثری به این در واقع اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدن.
1: شاهد علوی بود. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه معاریف میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هواییش در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتن. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
4: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده‌ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
1: اشکان صفایی گزارش میداد. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. کلیپ های برنامه رو میتونید کمی دیرتر در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال ببینید.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستیم.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاغانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

0: بر خامنه ای،
1: مرگ بر
0: خامنه ای.
2: نه اقلا مهم نیست. هدیه نامیده چقدر تونجا.

0: شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دی ماه تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
2: خمینی شهر پیدایمون به سمت فرمانداری
3: خامل فرمانداری شهرستان خمینی شهر
4: رفتن تو فرمون داره های امشادن بیرون نمیان
5: حمله نیروهای سرکوب با گاز اشکاور تیره جنگی به معترضان
6: با گله جنگی با دوم زن با گله جنگی با دوم زن
1: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بود؟
7: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بی سیمشون منتشر کردن نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری ها از فرمانداری بوده. ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولاد شهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابونها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت و از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از این که اصلا فراخوان اجرا بشه شلی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
1: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدئوی دیگه هم آماده کرده بودی با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
2: من دیدم جلو جلو یه موتوری اومد همه ماشینا رو داره میزنه اون برو.
5: اشکا وست، نیروی سرکوب، تیر ساچمه‌ای، تیر جنگی.
1: محسن، خشونتی که در 18 و 19 ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
7: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن. اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارش داشتیم در یزدانشهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشم‌ها می‌زنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان ها بردن رو بودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن. و بعدش هم به خانواده ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دی ماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقامهای جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا اسفا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. و افزایش قیمت ارز و طلا همزمان با ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه به 185 میلیون تومان رسید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دقایقی پیش اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. برخی رسانه‌های ایران هم از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس و سیریک خبر دادند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود در حملات بامداد جمعه سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران از جمله اهداف این عملیات بودند. همچنین سنتکام با تایید انهدام برج مراقبت بندر چابهار گفت این برج توسط سپاه پاسداران برای نظارت و هدف قرار دادن کشتی‌هایی که از منطقه عبور می‌کردند مورد استفاده قرار می‌گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قش و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرده یک پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین دو پل در روستاهای لاتیدان و مارو، دو پل در محور کهورستان لار و یک پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیرکش کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را سانسور کنند. در دستورالعملی که نسخه از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب زیرساخت‌های غیرنظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیرنظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد بود. در همین حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه از جمله عمان، بحرین، قطر، اردن و کویت خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین سوریه و عراق را هم هدف قرار داد. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هدف قرار دادن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت نیروی دریایی سپاه روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند که قصد عبور از سنگه هرمز را داشته هدف قرار داده. تسنیم اضافه کرده این کشتی به هشدارها توجه نکرد. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت از تفاهم نامه اسلام آباد چیزی باقی نمانده و ترامپ 5 بند اصلی و ابتدایی اون رو نقض کرده. به گفته رضایی واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌ها را به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت‌های آمریکایی مشروط کرد.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه‌ترین و جدی‌ترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش رو از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و همراه میشیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر واشنگتن. آقای ندیمی، آمریکا با حمله به اهدافی مانند پل‌های استراتژیک، سامانه‌های دیدبانی ساحلی و برج مراقبت به دنبال چه هست دقیقاً و چه هدف عملیاتی رو دنبال می‌کنه به نظر شما؟
2: خب اینجا دو مسئله جداگانه هستش. یکی امکانات مراقبتی هست، رادارها، ایستگاه‌های دیدبانی، دوربین‌های اپتیکی قوی که برای زیر نظر گرفتن ترددهای دریایی در تنگه هرمز مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص الان که خیلی از کشتی‌ها دستگاه‌های AIS خودشون رو یا اون دستگاه انتشار هویت کشتی رو به صورت الکترونیکی خاموش می‌کنن، فقط متکی هستن نیروهای سپاه پاسداران به چنین امکاناتی برای پیدا کردن موقعیت این کشتی ها تا اونا رو بتونن با درون یا با موشک مورد حمله قرار بدن. رادارهای کوچکی مراقبتی و همطور دوربینه اپتیکی. به خاطر وضعیت هوا در تابستان زیاد دوربینه اپتیکی کارایی نداره، پس اتکا روی رادارها هست و این رادارها وقتی که پایین باشه در سطح مثلا یه قایق برد زیادی نداره به خاطر انحنای کره زمین که حتی اکثر 20 کیلومتر، ولی اگر بخوان که بردی بیشتری داشته باشن معمولا این رادارها روی دکل‌های نصب می‌کنن. به خاطر همین هم هست که این دکل‌هایی که روی پایگاه دریایی سپاه هست در قایقشون در سیریک مرتب مورد حمله قرار می‌گیره، چون رادارها کوچک هستن میتونن رادارها جابجا کنن اگر از کار بیفتن و اینا تقریبا بردش رو 2 تا 3 برابر می‌کنه و میتونن نقطه‌ای زیر نظر داشته باشند. از طرف دیگه ولی پل‌ها، حمله به پل‌ها و پل‌های راه‌آهن، پل‌های جاده‌ای نشون دهنده این هست که یکی از اهدافی که در این مرحله داره سنتکام دنبال می‌کنه قطع کردن ارتباط پایگاه‌های ساحلی و جزایر با عمق خاک ایران هستش، از طریق از بین بردن این پل‌ها تا تدارکات از آمادگاه‌های اصلی سپاه پاسداران در به ویژه استان فارس در شیراز، لار، به سمت جنوب امکان رسیدن نباشه و همینطور هم اون سکوهای پرتاب موشکی معمولا در این پایگاه موشکی در منطقه کوهستانی هستن به جنوب امکان انتقال نداشته باشن. بسیار از این موشکهای کروز هم ممکن در انبارهای دورتر نگهداری بشه و برای تجدید موشک‌هایی که استفاده میشه طبیعتاً به این امکانات نیاز هست و از بین بردن اینها ارتباط رو تقریبا قطع میکنه. ولی خب این پل ها هرچند که به شدت صدمه دیدن، ولی میشه انتظار داشت که ظرف یک هفته حد اکثر دوباره بازسازی بشن و پس دوباره این بمباران ها مرتبا صورت میگیره تا این ارتباط قطع بشه. هدف این هستش که امکانات اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگه هرمز ضعیف و ضعیفتر بشه. ولی خب میبینیم که همچنان این موشک ها شلیک میشن به سمت کشتی ها، شاید به خاطر امکاناتی باشه که همچنان در منطقه هست، ولی سنتکام شاید فکر دراز مدت تری داره و از یک طرف میخواد که این موشک های جدید به منطقه نرسه، از یک طرف این هم احتمال رو هم میشه داد که اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره و قرار باشه حملات زمینی به مناطق ساحل ایران یا جزایر صورت بگیره، هم طبیعتا باید به اصطلاح صحنه نبرد کاملا از نیروهای رسیدن نیروهای کمکی از شمال ایزوله بشه.
0: جناب ندیمی، سپاه پاسداران همزمان حملاتی رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره انجام میده. در 24 ساعت گذشته به عراق و سوریه هم حمله کرده. فکر میکنین آیا این حملاتی کنترل شده هستش یا اینکه تهران عملا داره به سمت یک جنگ گسترده تر میره؟
2: خب دو طرف خیلی به تدریج دارن به سمت تشدید اوضاع پیش میرن، ولی از هر دو طرف به نوعی کنترل رو میشه دید. اگر سپاه پاسداران میتونست موشک به سمت پالایشگاه ها، به سمت ترمینال های نفتی و مخازن نفت هم در منطقه شلیک بکنه و وضعیت رو از نظر بحران انرژی خیلی سریع بالا ببره، ولی میبینیم که این کار رو فعلا انجام نمیده به خاطر اینکه نمیخواد که در عوض تاسیسات نفتی خودش آسیب ببینه. ولی ما میبینیم که مثلا در مقابل حمله به پل های ایران به تاسیسات آبشیرین کنه کویت و نیروگاه کویت حمله کرده، شاید میخواسته نشون بده، یک سیگنالی بده که ما میتونیم زندگی رو خیلی برای شما سخت‌تر بکنیم. البته کویت 9 آبشیرین کن داره، 7 8 تا نیروگاه داره، در نتیجه این وضعیت کاملا زندگی رو مختل میکنه در کویت. ولی به هر حال آسیب‌هایی هستش که اگر ادامه پیدا بکنه و به کشورهای دیگه هم بس پیدا بکنه، به خصوص در شهرهای پر جمعیت کشور خلیج فارس، طبیعتا میتونه خیلی دشوار باشه. در مورد حملات دیگه، خب اهداف نظامی داره. زدن پایگاه آمریکا در اردن به خاطر این ترسش که این پایگاه سوخت‌رسانه‌های آمریکایی عوام جنگنده از این پایگاه استفاده می‌کنن. پایگاه التنف در سوریه، من دقیقاً نمی‌دونم چرا این پایگاه رو زدن، به خاطر اینکه از ماه فوریه گذشته نیروهای آمریکایی کاملاً از این پایگاه خارج شدن و اونو سپردن به نیروهای سوریه. به اینکه ادعا می‌کنن که الان نیروهای ویژه آمریکایی اونجا بودن، شاید از اطلاعات قدیمی استفاده کردن، عکس گوگل ارث که مال سابق بوده رو استفاده کردن، ولی اونجا نیروهای آمریکایی نیستن. ولی اتفاقاً دقیقاً همون جایی بوده که نیروهای سوریه این محموله‌ای که برای ایران از طریق عراق برای حزب الله لبنان میفرستاده همونجا ضبط کردن و شاید خواستن اینجوری به سوریه پیام بدن.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران با تایید این خبر گفت پایگاه های کمالی با موشک های سنگرشکن و پهباد مورد حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفته روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمالی ادامه دارد. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیرقابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار میده و از جمهوری اسلامی خواسته به این حملات پایان دهد. این شورا از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی هم خواسته مرزی برای این تجاوزات تعیین شود. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار میگوید حملات به اقلیم کردستان و احزاب کرد در ادامه همان الگوی انتقامگیری جمهوری اسلامی از اپوزیسیون است.
3: ببینید، این بار اول نیست. در طول سالهای گذشته حملات بسیار زیادی به اقلیم و به خصوص به احزاب کردستان شده و تلفاتی هم داشتن متاسفانه، و این حرکات جمهوری اسلامی در واقع برای انتقام گیری از بخشی از اپوزیسیون هست، در حالی که هیچ اقدامی را انجام ندادن و در واقع اینها اعلام کردن در اعلامیه‌ای که سپاه داشته که گویا به نیروهای آمریکایی و احزاب کردستان، یعنی اینها رو در کنار هم قرار داده. این حملاتی که انجام شد در واقع با محکوم کردن از طرف رئیس اقلیم و حکومت اقلیم در واقع انجام شده. نخست وزیری عراق هم این حملات رو محکوم کردن، ولی در واقع این باعث نشده که یک بازدارندگی درست بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی این حرکات رو تکرار نکنه. در واقع اقلیم کردستان آسان‌ترین هدفی هست که جمهوری اسلامی هر بار بهش حمله میکنه و هر بار هم عکس العمل مناسبی از طرف دولت عراق و مجامع بین المللی ما نمیبینیم.
0: همزمان با ادامه درگیری های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191 هزار تومان رسید. همزمان قیمت یورو از 218 هزار تومان و پوند بریتانیا از 256 هزار تومان عبور کرد. در بازار طلا قیمت سکه بهارآزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح امامی به 185 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در اواخر خرداد، قیمت ارز و طلا که در اوج تنش‌های نظامی افزایش یافته بود، تا حدی کاهش پیدا کرده. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با همکارم محمد ماشینچیان. آقای ماشینچیان، با توجه به افزایش درگیری‌ها و به موازات اون افزایش قیمت دلار، پیش بینی شما از روزهای آینده چه هست؟
4: درود بر شما. ببینید، واقعیتش این است که خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191 هزار اندی، نزدیک به 192 هزار تومان، کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال می‌کردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه میکنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار 93 هزار تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دوتا رو که با هم ضرب میکنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171 هزار تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابری خواهد رسون. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانک ملی، صادرات و تجارت، یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین تر آمده باشه. اما اینها رو که با هم دیگه جمع میکنیم، برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقم‌های به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور میکنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود. در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره، حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: بله، بسیار ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان که همراه ما بود. بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف، در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی آن در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده که حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را نیز از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشت.
5: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با همدیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با فردریش مرتز صدر اعظم آلمان گفت تصمیم گیری درباره آبهای عمان با جمهوری اسلامی نیست و تهران باید به توافقنامه 60 روزه خود با ایالات متحده پایبند باشد. مکرون تاکید کرد که در این تفاهمنامه هیچ حق حمله‌ای برای جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در آبهای عمان یا آبهای بین‌المللی در نظر گرفته نشده. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با انتقاد از حملات

0: نص صریح تفاهم نامه‌ای هستش که امضا شده میان مقامات عالی دو کشور و آقای مکرون تاکید میکنه که در این تفاهم نامه ارائه نشده که و اعلام نشده که جمهوری اسلامی میتونه که به کشتی هایی که در اون منطقه عبور میکنن حمله بکنه و در ادامه خواستار این میشه که اولا طرفین خیشتنداری بکنن و متوقف بکنن حملاتی که دارن انجام میدن و اشاره هم به این کرد که ایالات متحده چند روزی هستش که حملاتی رو در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در اون منطقه انجام داده. آقای مکرون میگه که این اقدام مناسبی نیستش و این رو نمیپسنده و مهمترین موضوع این هستش که طرفین برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که انجام دادن، یعنی توقف درگیری ها و از سرگیری گفتگوها هست، گفتگوهایی که در نهایت میتونه به مسئله بازگشت آرامش در لبنان هم منجر بشه. و بعد هم آقای مکرون به این موضوع اشاره کرد که خود فرانسه هم آماده هستش که در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت بکنه. اشاره کرد به اون ابتکاری که به همراه بریتانیا ارائه شده بود که بتونن یک نیروی چند ملیتی در با در واقع پاکسازی مینها در تنگه هرمز مشارکت بکنن و گفت که با سلطان عمان هم در این خصوص گفتگوهایی را انجام داده و به او پیشنهاد کرده که این ابتکار بتونه که دست کم بر آبهای عمان عمل بکنه. که بعد هم آقای مکرون میگه که البته که خب این تصمیم گیری در خصوص آبهای عمان به ارتباطی به جمهوری اسلامی و ایران نداره و به هر حال تاکید میکنه که این مأموریت رو میتونن که نیروهای چند ملیتی در اون منطقه انجام بدن.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. از استدیوی واشنگتن همراه ما بمونید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
3: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
4: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
5: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
6: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
7: و یک جنگ تمام عیار.
8: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
9: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
10: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.

0: یعنی که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
1: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
2: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
1: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
3: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
4: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
5: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه میگذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجب همین موضوع همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روز هم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف عملیات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش هم اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این دو سه روز اخیر به خصوص می‌بینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه‌ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر می‌کنه، با ظن بر اینکه رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست. قطعا دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فوش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تامین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه؟ من فکر نمی کنم. تروریست های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملا تنگه هرمز هم بسته است، یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف دهنش نمیمونه شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیاش پیدا کرد. این خیلی کوتاه گوش بدید برمیگردیم.
1: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مشتبه خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و برحال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجبش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگوی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجب لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. را فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جی دی ونس هم در اون پادکست برحال حاشیه داره جو روگن همچین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف ها و خونسازی های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی کنم که این لزوما کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلا کانتاکت های امریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی امریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر این شنیده هام همین رو تایید میکنن که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر امریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر امریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله‌ای که الان درش هستیم، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بعد نیست که این رو گوش بدید، برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبتی کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
2: ما برای هر سناریویی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی صریح بگم، این رو خطاب به رهبران رژیم میگم: فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف می‌زد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید:
4: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پایمون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بیبی رو هم ول کرد، دچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال یعنی از این صحبت های زیاد اینجوری میشد دیگه. من جزو معدود کسانی بودم، این حرف آخر جزو معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چارت مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بنگو یون قراره بشینن و والستریت جورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بارا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
5: Is there anyone in Israel better?
6: آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کارو انجام بده؟
3: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمیشناسم. بعضیاشون رو میشناسم ولی بیشترشون رو نمیشناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه ما هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
7: We had somebody weak over there. Israel would not exist today.
0: جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگر. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی، منظورم زمینی، بخش‌های جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود در نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیقی داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد، نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جیدی ونس هم در همون پادکست جوروگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه، این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش‌بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو هفته پیش حتی گفت یه تعداد موشک همینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره، جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار دستش در مقابل جلیلی و دار دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه‌ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم، پس آخرش چی شد؟ باندهای اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن. ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن. در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با امریکایی ها میبندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. مایی که الان سالهاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیکی که رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملاً سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن. نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخانه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده. ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن. رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه. نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره، این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این ساعت داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه‌ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه، باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. این که ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم، که همین باقر رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دچار بشه و فقط یه انگشتر روی انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم. مطرح شدن اسمهای مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده هم من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو، روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا تو موفق نشه کار رو در بیاره، از سر راهشون برمیدارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه رأس بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به جریانات اپوزیسیون رژیم، حالا چه خارج چه داخل، که اغلب راجع به یک دنیای فانتزی صحبت میکنن، همینه که برنامه واقعی برای روی زمین در داخل ایران ندارن که مردم بتونن عملیات داشته باشن. حتی این رو دیگه من پوریای نوعی هم نمیگم. شما ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ میگه آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
3: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن. ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن، ممکنه از حکومت متنفر بشن، ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن، اما وقتی میبینن آدما یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکتیر انداز اون بالا روی ساختمونا مستقر شدن. 4-5 تا تکتیر انداز، فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره، بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعدش چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگر اینکه کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن. چون جمهوری اسلامی خشنه، اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه، اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت، قبل از مهمان برنامه، این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جو روگن. خیلی سعی دارن موضع ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوماً جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید. برمیگردیم با مهمان برنامه.
4: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. ما قرار نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونا انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم مردم آگاهانه یا ناگهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کش، که باز هم میگم تصمیم فوق العاده احمقانه ای بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش‌های دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدید زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر میکنی به کجا میرسه تهش؟
8: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم، به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر اون چیزی که پیگیری میکنه بهش دست پیدا نمیکنه و همه چی در سناریوهای مختلف طراحی میشه. و همونجوری که اون پیکچر بزرگ، اون تصویر بزرگ ایالات متحده، عبور از بحران جمهوری اسلامی باید به یکی از این دو سناریو حتما دست پیدا بکنه. سناریوی اولی که خودت هم بهش پرداختی، این بحث هدف فوری و کوتاه مدت ایالات متحده است که با یک کمپین فشار از طریق زدن اون رؤوس و افرادی که مزاحم توافق هستن اون هدفش برسه، که البته بنا به دلایل مختلفی با حذف یه سری مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی، یه سناریوی کلی، اون لایه های پایین در جریان هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض میکنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالا همونجوری که روی نقشه داریم میبینیم، از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایرانشهر، در راست، در جاس، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن، حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده. ما 4 خط داریم، اگه کوتاه بگم: خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدودن، یعنی به پهنای حدودن 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله‌ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، یه چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی پایان بحران در خود تنگه و پهنه خلیج فارسه. و مورد سوم اینه، من این رو عرض بکنم در مورد جی دی ونس، من از تک تک کلماتش تطبیق میدم با واقعیت‌های ژئوپلیتیک. اتفاقا من برخلاف نظر شما باور دارم جی دی ونس درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. دو تا جریان در داخل دولت ترامپ
0: درک درستی داره زاگرس جان. من گفتم ترامپ کاراکتری نداره که مثلا جی دی ونس نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودشو میکنه آخرش.
8: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده، حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان نوکان همون نامحافظه‌کار و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً سناریو اول تبعیت میکنه از جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه از جریان نوکان نامحافظه‌کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگویی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چیه، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافیای ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافیای ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبرن، به صورت دریابرن و هوابرن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بدعی و طولانی مدت میبینم اینه که
0: لابی میتونست برای این کار بشه دیگه آقای دکتر.
8: اینجا لابی اینجا میشه صورت بگیره،
0: دو سه سال اخیر
8: لابی اینجا میتونست صورت
0: بعد به خصوص جنبش مهسا و اون تجربه شکست میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
8: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایل اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچم‌های متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیای خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمین سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد.
0: ممنون.
8: و اتفاقا جی دی ونس یک نکته، یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150,000 نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50,000 نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
0: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شبت در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، من تو اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: یک بامداد به وقت ایران بین علی یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیفر هستید. ابتدا سرخط خبر. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد.
1: از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت.
0: انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از مخالفان توافق. مولوی عبدالحمید میگوید کسانی که از انتقام میگویند کشور رو به نابودی میکشانند، همزمان سایر امامان جمعه بر خونخواهی خامنه ای تاکید کردند. و افزایش قیمت ارز و طلا همزمان با ادامه درگیری ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دلار در بازار آزاد ایران از 191,000 تومان عبور کرد. قیمت سکه به 185 میلیون تومان رسید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی های نظامی ایران انجام می شود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در بامداد شنبه در سیریک خبر داد. ایرنا هم از شنیده شدن صدای 5 انفجار در یزد خبر داده. شب گذشته هم ارتش ایالات متحده سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، برج مراقبت بندر چابهار، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران رو مورد هدف قرار داد. سنتکام گفته سپاه پاسداران از این برج برای نظارت و هدف قرار دادن کشتی های عبوری از منطقه استفاده می کرده. بر اساس گزارش های رسیده بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی قش و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده ها، پهبات ها و ناف های آمریکایی انجام شده، زیرساخت های پدافندی، دکل های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. بنابر اعلام مقام های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرد یک پل در مسیر بندرعباس بلار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شد. و همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، آخرین های حمله سنتکام به ایران رو از تو بشنویم.
2: خب اون چیزی که در دور هفتم حملات وجود داره، درست اون نکته‌ای هستش که در دور ششم هم وجود داشته، مسئله حمله به تاسیسات و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی که برای حملات به کشتی‌های منطقه، کشتی‌ها در تنگه هرمز و همچنین حملات موشکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده می‌شده و همچنین سیستم‌های پدافندی نیروی دریایی جمهوری اسلامی شامل سپاه و ارتش از اهداف شب هفتم بوده. بیانیه سنتکام میگه که این عملیات درست رأس ساعت 3 یعنی 10:30 دقیقه به وقت محلی آغاز شده، به وقت محلی ایران 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی. اما اشاره بکنم که در حملاتی که امشب هم داره انجام میشه در ایران صدای انفجارها داره شنیده میشه. من یه لیستی تهیه کردم تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم. هرمزگان، در استان هرمزگان در بندر عباس چندین نقطه صدای انفجار شنیده شده. حملات به بخش‌های ساحلی این استان به گزارش‌های مختلفی رسانه‌های داخل ایران دارن، اما ما جزئیات هنوز بیشتر نداریم و به نظر میرسه که آن چیزی که نقل میشه مراکز مرتبط با توان نیروی دریایی جمهوری اسلامی اهداف استان بوده. اما در بوشهر، مقامات استانداری بوشهر اعلام کردن چند نقطه در بوستان بوشهر و شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفتن. نفتکش بلمای NI22 در نزدیکی پایان نفتی خارک قاعدتاً احتمالاً برای برداشتن نفت به این منطقه وارد شده، برای دومین بار طی روزهایی که داریم امروز هم مورد هدف موشک قرار گرفته. مقامات ایرانی اعلام کردن که این هدفگیری ها به منظور جلوگیری از سوختگیری این کشتی نفتکش بوده. اما سنتکام تاکیدش بر این هستش که دوباره تاکید کرده سامانه پدافند هوایی و دریایی مراکز کنترل و در نهایت زیر ساخت ها اهدافی هستند که در شبهای آینده هم ادامه پیدا خواهند کرد. سنتکام همچنین در چهارمین روز محاصره بنادر جمهوری اسلامی یک آمار داده. سنتکام اعلام کرده که بر اساس اطلاعات موجود دست کم 4 کشتی تغییر مسیر داده شدن، 1 کشتی از کار کاملا افتادن، بازرسی 1 کشتی هم انجام شده و تمام مسیرهای منتهی به بنادر ایران هم مورد کنترل هستش. البته حملات جمهوری اسلامی به کویت، قطر، بحرین، اردن باعث صدور یک اعلامیه شدیداللعن از طرف قطر شده که اونها اعلام کردن طبق منشور 51 ماده به سازمان ملل متحد این حق رو خواهند داشت که به موقع اگر لازم باشه علیه مواضع جمهوری اسلامی وارد عمل مستقیم بشن.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی.
3: Are you as good as he's an Italian man also? I don't know, it seems that being Italian is a big advantage in that business, right? If his name was Christopher Smith, it wouldn't work out as well.
0: و اما پیش از ادامه خبرها تصاویر زنده ای داریم از برج ترامپ در منهتن نیویورک، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه برگزاری مسابقه نهایی جام جهانی 2026 میزبان مراسم استقبال رسمی و ضیافت شام فدراسیون جهانی فوتبال هست، با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و همینطور سران ارشد ورزشی. کارولین لویت پیشتر اعلام کرده بود که سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این رویداد آغازگر برنامه‌های رسمی آخر هفته رئیس جمهور هستش که با حضور او در فینال بزرگ روز یک شنبه بین اسپانیا و آرژانتین در ورزشگاه متلایف نیو جرسی به اوج خودش میرسه. اینفانتینو پیشتر تایید کرده بود که طبق یک پروتکل مشترک ترامپ قرار هست که روز یک شنبه در کنارش روی سکو حضور داشته باشه تا جام قهرمانی رو به تیم برنده اعطا بکنه. این حضور رسمی ترامپ در شرایطی صورت میگیره که اون اخیراً به خاطر مداخله در پرونده محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا و همچنین انتقاد شدیدی که از اسپانیا در نشست ناتو کرده به خاطر عدم همکاری در تنش‌های اخیر با ایران، بسیار در کانون توجه رسانه‌های ورزشی و سیاسی قرار داشته.
3: We got this, and I don't know, this might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
4: Much bigger.
3: All right, I'll take his word for it. Much bigger. I'll take his word for it.
0: ادامه خبرها. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از سنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 کشتی به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان، از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردن، موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر ایران است. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت که نیروی دریایی سپاه روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند که قصد عبور از سنگه هرمز رو داشت هدف قرار داده. تسنیم اضافه کرده این کشتی به هشدارها توجه نکرده. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفته نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. او افزوده در پی این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات وابسته به ارتش کویت هدف قرار گرفته و شماری از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب شیرین‌کن آسیب دیدند. همزمان وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت منطقه و نقض صریح قوانین بین‌المللی خونده. و اما ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرد شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته از تفاهم نامه اسلام آباد چیزی باقی نمانده و ترامپ 5 بند اصلی و ابتدایی اون رو نقض کرده. به گفته رضایی واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌ها رو به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت‌های آمریکایی مشروط کرده. برای بررسی بیشتر علیرضا نانور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نانور حقیقی، با اون چه که در حال رخ دادن و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت، به نظر میاد که جنگ در حال گسترش و اراده‌ای برای توقف اون وجود نداره.
4: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، به هر حال جنگ در پله پله داره دامنش و کیفیت حملاتش داره افزایش پیدا میکنه، ولی به هر حال علی رغم این گفتگوهایی و مذاکراتی دو طرف با هم داشتن. چند روز پیش آقای ویتکاف با تیم آقای عراقچی‌ها در تماس بود، در دوحه هم مذاکراتی انجام شده بود برای مراسم پدر امیر قطر، ولی هنوز به یک توافقی نرسیدن. به هر حال دو طرف اگر بخون ادامه بدن، دامنه جنگ میتونه بسیار خطرناک باشه. به سمت زدن زیر ساخت ها داره پیش میره. آمریکا به نظر میرسه یک نقشه جامع مقابله با ایران تهیه کرده که اگر نتونه به تفاهمی دست پیدا کنه اونو انجام بده. حملات مشخصش بندر عباس کاملا تمام راه‌های ورودی بندر عباس رو خیلی به تدریج و آهسته آهسته داره قطع میکنه. امکانات نظامی منطقه استان هرمزگان و از جمله بندر عباس رو که میتونه سله خلیج فارس به کار بره و تنگه هرمز، اونا رو داره مورد هدف قرار میده. راه‌های علاوه بر این ممکنه در مرحله بعد امکانات بندر شهید رجایی و شهید بهونه رو در بندر عباس مورد هدف قرار بده و خلاصه بندر عباس رو جدا میکنه از بقیه. این مسیر رو ممکنه در مورد بوشهر هم بخواد به تدریج انجام بده. از پلن اول این است که امکانات حمله به تنگه هرمز رو تا اونجایی که میتونه کم کنه، و دوم اینه که امکانات حمله در صورتی که نتونن توافق کنن و بخوان از مرزهای زمینی استفاده کنن، اونا رو هم داره فراهم میکنه. حالا مسائل مربوط به برخورد هسته‌ای با سایت‌های جدید و سایت‌های قدیم هم دوباره در دستور کار داره، ولی در مجموع اگه هیچ کدوم کار نکنه، به نظر من اصلش این است که سیستم رو فلج کنه با محاصره دریایی، با تحریم اقتصادی، با حمله نظامی، ترور سیاسی و به قول معروف کاری بکنه که سیستم در حقیقت یک حاکمیت واداده یا فیل استیت بشه و خب اون موقع ممکنه آمریکا رها کنه بره. ولی به هر حال در فعلا برنامه در این ردیف به تدریج دارن بالا میبرن، آهسته آهسته. هنوزم از اسرائیل نخواستن که وارد این درگیری بشه، جز اینکه مقامات ایرانی حاضر بشن که تغییر روش بدن، به خصوص در مورد مسئله تنگ هرمز.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه بودید. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیر نظامی را سانسور کند. در دستورالعملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری شود. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیر نظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران در سخنرانی‌های خود روز جمعه از لزوم ادامه جنگ با آمریکا و انتقام از کشته شدن خامنه‌ای گفتند و مذاکره با دولت ترامپ را بی‌فایده دانستند. امام جمعه تهران گفت که اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل بخشی از انتقام جمهوری اسلامی است و بهترین وسیله برای این کار تنگه هرمز خواهد بود. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین علی خامنه‌ای را امام فاتح توصیف کرد. امام جمعه یزد راهبرد جمهوری اسلامی را استقامت خواند و گفت تسلیم شدن به دولت ترامپ موجب استحاله فکری می شود. محمد رضا ناصری همچنین با انتقاد از وضع پوشش زنان خواستار اقدام مسئولان برای تحمیل حجاب اجباری شد. امام جمعه قم با بی حاصل خواندن مذاکرات با آمریکا خواستار افزایش ضرباهنگ جنگ شده. محمد سعیدی گلپایگانی پیشنهاد کرده نیروهای مسلح چاهای نفت و زیرساختهای انرژی منطقه رو هدف قرار دهند. امام جمعه قزوین هم با اشاره به حملات سایبری به بانکهای کشور درباره باز بودن اینترنت بین‌المللی هشدار داده. حسین مظفری اضافه کرده دشمنان جمهوری اسلامی در حال تدارک اعتراضات است. و ما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان توافق گفت کسانی که از انتقام حرف میزنند مردم را به نابودی میکشانند. او همچنین گفت که آینده روشنی برای کشور متصور نیست.
1: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، و از طرف بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ هنوز ادامه داره و امیدوار بودن که مذاکره به جای برسه و مذاکرات هم شروع شد و پول هم آمد پایین، طلا آمد پایین، دلار آمد پایین. بسیاری بالاخره اگر دلار یه جای داشتن و طلا یه داشتن اینا را برده سب کشیدن جلو صرافا، مغازه های طلا فروشی و فروختن و بالاخره حالا دو مرتبه رفته به کجا رفته و لحظه حالا متضرر شده و معلوم نیست که پول دست کیا افتاده، طلا دست کیا برده. اینا را نمیدانی که این توافق که شکست، چه کسانی بودن که این توافق شکسته. بالاخره رسانه های ما متاسفانه نامشون رسانه ملیه، این رسانه ملی نیست. اینجا ملت در جریان نیست چه توی جنگ چه میگذاره میشنویم، معلوم نیست که این سرنوشت آخر این جنگ به کجا میکشه و چه کسانی مخالف و توافق هم و میگه که ما انتقام میگیریم و الان که ملت نان نداره بخوره، ملت نمیتونه زندگی بکنه، شما ملت رو تلف میکنید، ملت رو از بین میبرید.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر، ابتدا به دستورالعمل شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بپردازیم. فکر می‌کنین که چرا خواستار سانسور جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مرکز غیرنظامی شدند؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، در واقع بخشی از پاسخ پرسش شما رو در همین حرفایی که از مولوی عبدالحمید پخش کردید میشد شنید. در آنچه که از رسانه در جمهوری اسلامی باقی مونده متاسفانه نسبتی با مردم و منافع مردم و منافع ملی ایران و سرزمین ایران و مردم ایران نداره. بیشتر دستگاه‌هایی هستن همونطور که حکومت در تمام این سالها خواسته که بلندگوی تبلیغاتی حکومت باشن. این به یک رویه رایج تبدیل شده که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به طور مرتب به رسانه‌ها بگه که چه بگویند و چه نگویند و تازه در مواردی که مجاز هستند اطلاع رسانی بکنند، این خب اطلاع رسانی باید به چه شکل و شیوهی باشه، به شکل و شیوهی که همون گفتمان یا روایت رسمی جمهوری اسلامی رو تصفیه بکنه. در هفته گذشته بعد از شروع حملات مجدد آمریکا، تلاش جمهوری اسلامی این بوده که این حملات رو ناچیز و کوچک و بی اثر نشون بده، برخلاف آن واقعیتی که جریان داره. این رو شما میبینید که حتی مشخص نمی کنند که حملات به چه شکلی انجام میشه، با موشک هست، بمب هست، پهپاد هست. به راحتی و به سادگی فقط صحبت از این میکنند که صدای چند انفجار در این شهر یا آن شهر شنیده شد یا پرتاب هایی به این اهدافی اصابت کرد، بدون اینکه مشخصات اون اهداف رو اعلام بکنند. دلیل دیگر این هست که جمهوری اسلامی توانش برای پاسخگویی بسیار کم شده. اگر مقایسه بکنید با دوران جنگ 40 روزه، خب خیلی کمتر روز پرتاب میکنن موشک و پهپاد رو به سوی کشورهای منطقه و سعی میکنن به طور مستقیم هم با نیروهای آمریکایی در منطقه در واقع رویارو نشن، هرچند که این تهدیدها رو کردن. به طور کلی میشه گفت که ضعف و ناتوانی در جلوگیری از حملات آمریکا و تحمل ضربات سنگینی که توان پاسخگویی رو ندارن، به جای اینکه در واقع راه حلی برای اون مشکلات پیدا بکنن، مثل همیشه راه حل رو در این میبینن که مردم رو بدون اطلاع نگه دارن و در واقع در پنهانکاری بتوانن همچنان رجزخانی های خودشون رو ادامه بدن.
0: جناب برزگر، در ارتباط با صحبت‌های امامان جمعه، به جز مولوی عبدالحمید سایر امامان خواستار انتقام و افزایش درگیری شدند. تحلیل شما رو بشنویم از این موضوع.
5: بله، کاملا درست هست. در واقع هرچند که دیگه اهمیت گذشته رو ندارند، الان اصلا مشخص نیست اینها منصوبان چه کسانی هستند، اما تکرار آمیزه ایست در واقع از حرف‌ها و تهدیدهایی که چه متوجه کشورهای منطقه و آمریکا میکنن چه مردم ایران. یعنی همزمان که بر خونریزی و خونخواهی و حمله به زیرساخت‌ها و کشورهای همسایه صحبت میکنن

0: معاون اول پزشکیان محمد رضا عارف تقریبا از همه مقام ها و از همه رسانه های حکومتی در جمهوری اسلامی میشنویم ضرورت گرفتن انتقام و خونخواهی و تأکید بر این جنگ و خونریزی، سخنی است که امروز در واقع به سخن اول در بین مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده و ائمه جمعه هم همونها رو در واقع تکرار میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. در رابطه با حملات آمریکا به جنوب ایران، سناتور جمهوری خواه ریک اسکات به خبرنگار ایران اینترنشنال میگوید ما خواهان جنگ نیستیم، اما از طرفی هم نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه، هیچ کی نمیخواد این کار کنه، ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن، نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه، مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها رایی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
3: ما اینجا در کنگره آمریکا با سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا سناتور اسکات مصاحبه کردیم در خصوص تداوم حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. اون تاکید کرد به رغم فزاینده بودن پیامدهای این جنگ هم برای مردم در داخل ایران و هم برای مردم در آمریکا، دولت ترامپ ناچار هست که این حملات رو ادامه بده، به این جهت که اینها بر این باور هستند دور تازه حملات آمریکا به ایران که حدوداً یک هفته ازش میگذره حملاتی نبود که آمریکا اونها رو شروع کرده باشه. اونها بر این باور هستند که جمهوری اسلامی بود که تفاهم نامه رو نقض کرد، به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کرد و این حملات توسط آمریکا اجتناب ناپذیر هست. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کنگره آمریکا در تلاش هست، یعنی عملا بخش اول اون رو تصویب کردن، بودجه 95 میلیارد دلاری که 60 میلیارد دلار اون قرار هست به پنتاگون اختصاص پیدا کنه و برای وزارت دفاع آمریکا در جنگ با ایران هزینه بشه. این مسئله بسیار مهم هست برای دولت ترامپ به این جهت که در صورت عدم تصویب این بودجه پنتاگون از نظر مالی برای تداوم جنگ در ایران با مشکل مواجه میشد. این پروسه این که این بودجه تصویب شده در پروسه عادی نیست. در حالت عادی کنگره آمریکا حداقل 60 رأی لازم رو نیاز داره برای تصویب یک بودجه، اما در بازه زمانی فعلی و به دلیل مخالفت دموکرات ها اونها ناچار شدن از فرایندی استفاده بکنن موسوم به تطبیق بودجه که به این معنی خواهد بود که اونها نیازی به 60 رأی نخواهند داشت و با همون اکثریت ساده جمهوری خواه در مجلس سنا هم میتونن این بودجه رو تصویب بکنن. تصویب این بودجه به این معنی هست که احتمالاً بخش بسیار زیادی از هزینه این جنگ و بودجه درخواستی پنتاگون از کنگره آمریکا تامین خواهد شد و دولت آمریکا حداقل از نظر مالی ممانعتی برای تداوم جنگ در ایران نخواهد داشت. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران با تایید این خبر گفت پایگاه کمالی با موشک‌های سنگرشکن و پهپادها مورد حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمالی ادامه دارد. ریاست

0: شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار میده و از جمهوری اسلامی باید به حملات خود پایان دهد. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی، سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان رو هدف قرار داده.
1: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی، هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون منصفانه به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که می‌خواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفت‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگ‌های حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش یه پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191000 تومان رسید. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح امامی به 185 میلیون تومان رسیده. محمد ماشینچیان میگوید افزایش نرخ دلار به حدود بیش از 190 هزار تومان کاملا قابل پیش بینی بوده و با توجه به سناریوی جنگ این روند صعودی در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت.
2: خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخ‌هایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191000 اندی، نزدیک به 192 هزار تومان، کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال می‌کردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه می‌کنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار نرخ دلار 93 هزار تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دوتا رو که با هم ضرب می‌کنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171 هزار تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابر خبری خواهد رسوند. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانکی، بانک ملی، صادرات و تجارت یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین‌تر آمده باشه، اما اینها رو که با هم دیگه جمع می‌کنیم برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقم‌های به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور می‌کنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود، در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف، در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشت.
3: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده‌ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به گروه های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده ای رو دو کشور با همدیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: پس از چند روز سکوت نسبی رسانه‌های فرانسه درباره تقابل نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، مطبوعات و شبکه‌های خبری این کشور بار دیگر به تحلیل گسترده این بحران پرداختند. امنیت انرژی، اختلال در کشیرانی، راهبرد آمریکا در منطقه و خطر گسترش درگیری در فضای خبری فرانسه بازتاب داشته.
4: فرانسه همزمان در دو سطح، یعنی در موضع‌گیری رسمی دولت و در پوشش رسانه‌هاش، امروز به تحولات اخیر بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشون داده. وزارت امور خارجه فرانسه در آخرین بیانیه خودش جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم حملات و ناامنی‌ها در تنگه هرمز میدونه و از تهران خواسته که دوباره به میز مذاکره برگرده. در این بیانیه تاکید کرده که هر گونه آتش بس یا توافق احتمالی اگر که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین نکنه و امنیت اروپا رو، نمیتونه راه حل پایداری برای گذر از این بحران باشه. همزمان رسانه‌های فرانسه هم هر کدوم از زاویه متفاوتی به این تحولات پرداختن. روزنامه لوموند علاوه بر پوشش زنده حملات تازه آمریکا، در تحلیلی با تیتر بن‌بست در تنگه هرمز میتونه امریکا رو وارد جنگ فرسایشی با ایران بکنه، هشدار میده که ادامه این وضعیت خطر کشیده شدن واشنگتن به یک درگیری طولانی رو افزایش میده. این روزنامه در کنار تحولات نظامی همینطور به پیامدهای انسانی جنگ و وضعیت غیر نظامیان هم پرداخته. فرانس اینفو یا همون شبکه ملی رادیویی فرانسه تمرکز خودش رو بیشتر بر این سوال گذاشته که جمهوری اسلامی تا چه اندازه توانایی داره که این فشارها رو در واقع در تنگه هرمز تحمل بکنه. در برابر اون فرانس 24 به پیامدهای بین‌المللی این بحران پرداخته و هشدار میده که ادامه تنش در تنگه هرمز امنیت انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد اروپا رو تحت تاثیر قرار بده. در مجموع اون چیزی که امروز در فرانسه میتونیم ببینیم یک نوع همسویی بین مواضع رسمی دولت و فضای رسانه‌ای هست. هر دو بر لزوم بازگشت دیپلماسی تاکید می کنند، هر دو از ادامه ناامنی در تنگه هرمز ترسیدند و سعی می کنند پیش بینی بکنند ببینند که ادامه این درگیری ها چه چشم اندازی خواهد داشت.
0: در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده، قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدیدی برای تأمین انرژی پیدا کند.
5: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردند که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: Marine se présentera à la présidentielle et si elle est élue, Jordan sera Premier ministre.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودن پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازن و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن PBE عملا دماسنج اعتماد بازاره. P یعنی price، همون قیمت، و E یعنی earning یا سود. معنیش هم ساده است. حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید؟ خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است، به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم‌ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت‌ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه گذار قابل پیشبینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهرانه و پیشبینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت گذاری می‌کنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت PBE ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف PBE یک سیگنال خریده. من موضوع رو، حقیقتش رو بخواید، کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کم و بیش سر جاشه. چیزی که داره عوض میشه، حالا به روایتی، فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآوردها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا 2 برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست 1 تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من 2 تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای 2 برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره 2 تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایش یکم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود. و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99ش الان شده 133 دلار، یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذار ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی‌های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود 1 ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نمیشه فروختش و نه قیمتی داره عملا بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه سهم‌های روسی رو با قیمت عملا صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 7 برابر شده. این دوتا عدد رو حالا بذارید کنار هم، شاخص 2.5 برابر در مقابل ارزش ریال که 1/7 شده. نتیجه اینه که کل این بازار به دلار امروز حدود 1/3 مرداد 99 میارزه. 2/3 ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانه شون اعتبار سیاسیه.
پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه. افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپرده بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه. بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط PBI و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفاً مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می‌رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ای ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در بامداد شنبه در سریک خبر داد. گزارش هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قش و بندر عباس منتشر شده. همچنین ایرنا هم از شنیده شدن صدای 5 انفجار در یزد خبر داده و منابع محلی اعلام کردند که صدای یک برخورد در حاشیه جنوبی لار و همچنین داراب در استان فارس شنیده شده. شب گذشته هم ارتش ایالات متحده سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، برج مراقبت بندر چابهار، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران را مورد هدف قرار داده بود. سنتکام گفته سپاه پاسداران از این برج برای نظارت و هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از منطقه استفاده می‌کرد. همراه می‌شیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، گزارش‌های متعددی از شهرهای مختلف منتشر میشه. آخرین‌های حمله سنتکام رو از تو بشنویم و همچنین واکنش سپاه رو.
1: اجازه بدید قبل از اینکه حسن بریم به سمت هر نوع واکنش رسمی، روایت‌های مردم رو که در آخرین لحظات داریم و از نقل از خودشون است و قطعا هنوز منابع رسمی نمیتونیم بگیم اونا رو تایید میکنن یا نه رو لازمه بگیم. به نقل از خود مردم، ایستگاه رادیویی تپه علی‌اکبر در بندرعباس گزارش‌های مردم میگن که مورد هدف قرار گرفته. ساعت 1 شب شنبه صبح دست کم 5 انفجار در یزد شنیده شده. صدای جنگنده‌ها و انفجار در بندر عباس مردم گزارش‌های مختلفی رو دادن. ساعت 1:10 صبح بوده. از هرمزگان حدود ساعت 1:15 شنبه صبح صدای جنگنده شنیده شده و حدود ساعت 1:20 بندر عباس شهرک نیروی دریایی مورد هدف مردم گفتن قرار گرفته. همچنین ساعت حدود 12:48 صبح انفجار در یزد رو مردم گزارش دادن. صدای انفجار در روستای دوسکو در نزدیکی‌های جزیره خارک هم از دیگر گزارش‌های مردمی بوده. اما سنتکام داره چی میگه؟ در شب هفتم عملیات سنتکام داره تاکید میکنه هنوز به طور مشخص اهدافی که سنتکام داره میزنه سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی، سامانه‌های دیدبانی ساحلی، مراکز کنترل ساحلی، توانمندی‌های دریایی سپاه و ارتش، زیرساخت‌های مورد استفاده برای تهدیدهای تنگه هرمز و همچنین تجهیزات و ادوات موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره شلیک می‌کنه از اهدافی هستش که سنتکام مثل شب‌های قبل داره دنبال می‌کنه. عملیات تا اینجایی که ما میدونیم در دستور کار قرار گرفته بود، ادامه کار تضعیف این توانایی تا از بین بردن کامل اون در تمام نوار جنوبی ایران هستش. اما بریم سراغ جاهایی که تا الان میدونیم علاوه بر اون گزارش های مردمی. مطلب تایید شده توسط رسانه‌های داخل ایران هرمزگان هستش که چند انفجار رو در این استان در بندرعباس و نوار ساحلیش داره میگه. در بوشهر شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته. نفتکش بلما NI-22 دو بار تلاش کرده به خارک نزدیک بشه برای پهلو گرفتن و احتمالاً برداشتن نفت که مورد هدف راکت قرار گرفته و این کار ناکام شده جمهوری اسلامی. همچنین اشاره بکنم منابع عراقی خبر از حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در اربیل دادن. هنوز ما جزئیات بیشتر رو نداریم. در بخش‌های خبری دیگه به طور مشخص من آخرین به روز رسانی‌ها رو در مورد حملات جمهوری اسلامی به مناطق اقلیم کردستان خواهم داد. اما کشورهای حاشیه خلیج فارس در یک بیانیه شدید اللعن حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و قطر و امارات رو محکوم کردند.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگام گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشتگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، ساری و علی گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر خبر می‌دهند. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمند در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. قانون حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلسار کرج در اعتراض به موج اعدام ها شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش هاکیس مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191 هزار تومان رسید. همزمان قیمت یورو از 218 هزار تومان و پوند بریتانیا از 256 هزار تومان عبور کرد. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح امامی به 185 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در اواخر خرداد، قیمت ارز و طلا که در اوج تنش‌های نظامی افزایش یافته بود، تا حدی کاهش پیدا کرده. محمد ماشینچیان میگوید افزایش نرخ دلار به حدود بیش از 190 هزار تومان کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و با توجه به سناریوی جنگ، این روند صعودی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
2: خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191 هزار اندی، نزدیک به 192 هزار تومان، کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال میکردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه میکنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار 93 هزار تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دوتا رو که با هم ضرب میکنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171 هزار تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابری خواهد رسون. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانک ملی، صادرات و تجارت یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین تر آمده باشه، اما اینها رو که با هم دیگه جمع میکنیم برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقمهای به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور میکنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگ‌اسوار بود، در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره، حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک رو لرزون. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق کم 10 کیلومتری زمین رخ داده باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده در کانادا بخش‌هایی از آمریکا رو فرا گرفته و کیفیت هوا رو به شدت کاهش داده. این وضعیت در نیویورک و نیوجرسی چند روز پیش از فینال جام جهانی نگرانی‌های درباره برگزاری مسابقه ایجاد کرد. یک شرکت هندی قصد دارد موشک ویکرام 1 رو به فضا پرتاب کنه. این پرتاب که روز شنبه ساعت 2 بامداد به وقت شرق آمریکا انجام می شود، فصل تازه‌ای رو برای این کشور و همچنین صنعت پروازهای فضایی تجاری رقم می زند. در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده. قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدیدی برای تامین انرژی پیدا کند.
3: کلودیو دسکالزی مدیرعامل شرکت انرژی ایتالیایی هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تامین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردند که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که می‌تونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سال‌ها یکی از منابع اصلی تأمین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می‌شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
2: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
1: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
4: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
5: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
6: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه؟
7: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
8: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
9: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
8: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
1: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: عذاب و بر تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
10: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
11: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
12: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
13: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
14: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
11: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
15: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
1: هر وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم، ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملی است و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
2: سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی جزایر پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حالا تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پل‌ها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سخت‌تر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیره.
3: اطلاعاتی که به ما رسیده اینه که کرایگ ناگهان در داخل زندان به دادگاه برده شد و قاضی یک حکم 2 ساله دیگه برای صادر کرده. تا جایی که میدونیم نه وکیلی در جلسه حضور داشته، نه کسی از اون دفاع کرده و نه مترجمی که درخواست کرده بود در اختیارش گذاشته شده. حتی فرصتی هم نداشته که از خودش دفاع کنه. ما معتقدیم این حکم به این دلیل صادر شده که کرایگ علناً حرف زده درباره رفتاری که با اون شده و شرایطی که خودش و مادرم در اون به سر میبرن. ما هنوز نه حکم کتبی مشخصی دریافت کردیم و نه توضیح حقوقی روشنی به ما داده شده. به همین دلیل خانواده بار دیگه مجبور شدن اطلاعات محدود و پراکنده رو از مسیرهای مختلف کنار هم بگذارن تا بفهمن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کرایگ تلاش میکنن صدایشون شنیده بشه با مجازاتهای بیشتری روبرو میشن. برداشت ما باز هم اینه که کرایگ تصور میکرد او برای دیدار با وکیلش میره، اما در عوض اون رو به اتاقی با 2 مرد بردند. این هم باز بخشی از یک الگو به نظر میرسه، الگویی که درباره شنیده ایم. این که افراد رو با این تصور که دارن با تیم حقوقی یا اعضای خانواده دیدار میکنن به اتاقی میبرن، اما در واقع در موقعیت قرار میگیرن که به اونها 2 سال دیگه حکم میدن. تا جایی که خانواده میدونه به اون گفتن که 2 سال دیگه هم باید با ما بگذرونید. هیچ حکم کتبی، هیچ مدرک و هیچ توضیح درست حسابی در مورد مبنای حقوقی این تصمیم به ما داده نشده. و همین دلیلی که ما این جلسه رو نمایشی توصیف کردیم. اون چه اتفاق افتاده به هیچ وجه شبیه یک روند قضایی عادلانه، شفاف و واقعی نیست. کرایگ فقط درباره نحوه رفتار با اونا صحبت کرد، درباره نبود روند قانونی مناسب، شرایطی که در اون نگهداری می‌شدن و ناامیدی‌هایی که ماها به دلیل نبود پیشرفت احساس کردند. اینها سخنرانی سیاسی نبود. او صرفاً حقیقت اون چه بر سر 2 فرد بیگناه اومده رو بیان کرد. باور من اینه که این اقدام با هدف تنبیه اونا انجام شده و احتمالاً برای ترسوندن هر دوی اونها و ساکت کردنشون. همچنین این پیام رو به سایر زندانیان منتقل می‌کنه که اعتراض به شرایط یا صحبت کردن از داخل زندان پیامت خواهد داشت. از این نظر برای ما بسیار نگران کننده است که تنها دلیل آگاهی دنیای خارج از وضعیت اونها اطلاعات بسیار محدودیه که تونسته منتقل کنن. ما هم به طور جدی پیگیر بودیم، اما صادقانه بگویم این یک روند نگران کننده است. اطلاعات موثق بسیار محدوده و این یکی از ترسناکترین جنبه‌های ماجراست. اما به ما گفته شده که اونها وزن قابل توجهی از دست دادن، از نظر جسمی ضعیف شدن و این روند به مرور به وخامت وضعیت سلامتیشون منجر خواهد شد. ما گزارش‌های پزشکی منظم یا تایید شده مستقلی دریافت نکردیم و به عنوان خانواده هم نتونستیم هیچ تماسی با اونها داشته باشیم، در صورتی که در چنین بحرانی باید این امکان وجود داشته باشه. نگرانی‌های جدی داریم درباره اینکه آیا معاینات مناسب، ویتامین‌ها، پایش و مراقبت لازم را دریافت میکنن یا نه. کرایگ مشکلات سلامتی مداومی داشته، از جمله دندان، و در این مرحله هر روز که میگذره خطر آسیب دائمی رو بیشتر میکنه و به همین دلیله که ما فوراً به دسترسی پزشکی مستقل و اطلاعات روشن درباره وضعیت اونها نیاز داریم. The government has used words, but those words have not yet produced. دولت بریتانیا حرفی زده و بارها گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگرداندن اونها به خونه تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسماً بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داشته و نه برای ما به عنوان خانواده روشن کردند که دقیقاً چه برنامه‌ای دارن. 18 ماهی که مدام می‌شنویم این پرونده در حال پیگیریه و مقام‌ها عمیقاً نگرانند، اما مادر من و کرایگ همچنان در زندانن. وضعیت جسمیشون روز به روز بدتر میشه و حالا هم گفته میشه کرایگ با یک حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی این نگرانی‌ها به یک اقدام واقعی تبدیل بشه. ما از دولت می‌خوایم این موضوع رو یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. آلستر برت، فرستاده ویژه پرونده‌های پیچیده کنسولی، موافقت کرده که در اولین فرصت با خانواده دیدار کنه و قرار این جلسه طی 2 هفته آینده برگزار بشه. چیزی که ما از اون میخوام اینه که تمام سابقه این پرونده رو به طور کامل در نظر بگیره که مطمئنم در جریانه و مشخص کنه که شخصا چه کاری میتونه انجام بده که

0: بعدی مشخص کنه.
1: My message is pretty simple. You know, provide immediate.
0: پیام من به مقام هایی که اونها رو در اختیار دارند خیلی ساده است. فوراً امکان درمان پزشکی مستقل رو فراهم کنید و اجازه بدید با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونها حرف بزنیم، به اونها روحیه بدیم و خودمون هم از اونها نیرو بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه، اونها رو آزاد کنید. اونها بیگناهند. از دولت بریتانیا هم یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونها به خونه میخوام. این پرونده باید رسماً به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه. به بالاترین سطح سیاسی برسه و دیگه با اون مثل موضوعی برخورد نشه که میشه زمان خرید رو منتظر موند تا خودش حل بشه، چون چنین اتفاق نمیافته. از جامعه بین المللی هم میخوام نام اونا رو مطرح کنن، در برابر اون چه در حال وقوع است سکوت نکنند و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنند. ما دیدیم که نام ها در سطح بین المللی شنیده شده، اما موضوع فقط یک بی‌عدالتی قضایی نیست. مسئله اینه که آیا اونها زنده میمونن تا بتونن به خونشون برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرام دیپلماتیک که وجود داره استفاده بشه تا اونها آزاد بشن و به خونه برگردن. فکر میکنم اولین چیزی که به اونا میگم اینه که دوستشون دارم. همه ما دوستشون داریم و خیلی دلمون برایشون تنگ شده. ما صدایشون رو شنیدیم و میفهمیم چرا احساس کردن راه دیگری برایشون نمونده. اما از اونا میخوام که به این احتساب پایان بدم. به مادرم میگم که به اون نیاز دارم و میخوام برگرده. به کریگ میگم خانواده‌اش به اون نیاز دارن. اونها دیگه لازم نیست شجاعتشون رو به کسی ثابت کنن. بیشتر از چیزی که هست، هر انسانی میشه انتظار داشت قدرت و استقامت نشون دادن. میخوام بدونن که ما هر روز برایشون میجنگیم. مردم اونها رو فراموش نکردن و جانشان از هر اعتراض یا اقدام دیگه مهمتره. ما فقط میخوایم این دوران سخت رو پشت سر بگذارن، زنده و سالم بمونن و به خونه برگردن.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون ها بود. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی به آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه، نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بید. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌هاش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها الزام میکنن. این ویدیو رو ببینیم

0: اشتباهی کردیم.
1: خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفاً اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلابه، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یه خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مش و مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقاً شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعار هاست، تداوم زمانی و منطقی شعار ها. در دی 96 کار با رضا شاه روحت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعار. نکته بعد گستری سراسری شعار. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سرداده میشه، در تجمعات درون کشور سرداده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سرداده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده. از همین شعار جاوید شاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدیو رو ببینید.

0: درباره شعار جاویز شما، من تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویز شاه صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویز شاه در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدیوش هست. لطفاً این ویدیو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارهاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه، شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد ببینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوهای دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوهای دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گاهی میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید دارن. خوبه اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید دارن، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشا پیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها، و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و اینکه ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و اینکه ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه‌های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، نمیخوام جمهوری اسلامی، نمیخوام بعدم نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: جایی نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داری، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن. اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست. گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله، خوش اومدید. اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآور شم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکخواه هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودن و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردن اعدام پرویز نیکخواب، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تأکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقه‌مندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میشرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران، داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، باید اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق است. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در بامداد شنبه خبر داد. انفجار در بامداد شنبه در سیریک خبر داد. گزارش هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و بندرعباس منتشر شده. همچنین ایرنا هم از شنیده شدن صدای 5 انفجار در یزد خبر داده و منابع محلی اعلام کردند که صدای یک برخورد در حاشیه جنوبی لار و همچنین داراب در استان فارس شنیده شده. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، آخرین های حمله سنتکام به ایران رو از تو بشنویم و البته واکنش تهران رو.
1: اجازه بدید خیلی کوتاه برم سراغ آخرین خبرها. ما میدونیم که سنتکام عملیات روز هفتم رو آغاز کرده. مراکزی که باید هدف قرار میداده در جنوب ایران بوده. صداهای انفجار از دزفول داشتیم، از هرمزگان داشتیم، از بندرعباس داشتیم، از نزدیکی‌های جزیره خارک داشتیم و همچنین مناطقی از چابهار و جاهای دیگری که صحبت شده و حتی امیدیه. اما نکته مهمترین هستش که بنابر خبرها یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی با موشک بالستیک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده. این نکته چرا اهمیت داره؟ به دلیل اینکه این اولین عملیاتی هستش که به طور مستقیم حالا جمهوری اسلامی علیه یک پایگاه در عربستان سعودی در 4 ماه گذشته داره انجام میده. خبرهای دیگری داریم در ارتباط با حملاتی که صدای انفجارهایی که در منطقه اردن شنیده شده، همچنین گزارش المیادین خبر از فعال شدن آژیرهای خطر در اردن و مناطقی از بخشهایی از اسرائیل بوده. اما این یه رسانه داخلی، یعنی ایرنا اینو گفته و ما نمیتونیم بگیم واقعا تو این قسمت خبر رو میشه تایید کرد. باید منتظر بود که منابع غیر ایرانی هم اطلاعات بیشتری بدن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به اینکه در حال حاضر آخرین اطلاعاتی که از مردم ما داریم، تپه الله‌اکبر در بندرعباس، 5 انفجار در یزد، صدای حرکت جنگنده‌ها و انفجار در بندرعباس، اینا همه مال شنبه صبح، یعنی از ساعت 12 صبح شنبه به این طرف هستش. همچنین گزارش در ارتباط با صدای انفجار در نزدیکی جزیره خاک روستای دوستکو هستش که شنیده میشه. در اطراف دیگر که پیش از این هم سنتکام اعلام کرده بود، هرمزگان بوده، شهر بوده و همچنین مناطق دیگری نظیر بخش‌هایی که محاصره‌های دریایی ایران ادامه داشته، بخش‌های دیگری که میتونسته باعث جلوگیری از در واقع میتونسته جلوی جمهوری اسلامی رو برای بستن تنگه هرمز و حمله به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بگیره. سنتکام گفته این عملیات باز هم ادامه خواهد داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراهه. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگام گزارش داد یاسر ریحانی، شهروند بجنورد و از بازداشتگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. گزارش های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان های خرم‌آباد، ساری و علی گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر خبر می دهند. قانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمن در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده در 5 روز از اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل‌حصار کرج، در اعتراض به موج اعدام‌ها، شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش‌ها حاکی‌است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از اعتصاب کنندگان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما آنان بر ادامه اعتصاب خود تاکید دارند. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران، با تایید این خبر گفته پایگاه کمالی با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد مورد حمله قرار گرفت. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی، سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
2: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمالی کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردیش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مستقیم به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که می‌خواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفته‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگ‌های حزب کمالی کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک را لرزون. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق کم 10 کیلومتری زمین رخ داده، باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده در کانادا بخش‌هایی از آمریکا را فرا گرفته و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده. این وضعیت در نیویورک و نیوجرسی چند روز پیش از فینال جام جهانی نگرانی‌هایی درباره برگزاری مسابقه ایجاد کرده. در افغانستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت، یک ولسوالی در بدخشان برای ساعتی از کنترل این گروه خارج شد. گروه مسلح تازه تأسیس سپاهیان میهن در حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان را خل سلاح کرد.
3: نیمه شب گذشته یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان به بعضی از مراکز اداری و نظامی امارت اسلامی در ولایت بدخشان حمله کردند. این گروه که اسم خودشون رو گذاشتن سپاهیان میهن، یک گروه کاملا تازه تأسیس هستند. وارد شدند به مراکز فرماندهی و نظامی طالبان در ولسوالی یفتل پایین یا همون شهرستان یفتل پایین در ولایت یا همون استان بدخشان در شمال شرق افغانستان. برای چند ساعت فرمانداری رو، مرکز استخبارات رو و همچنین فرماندهی انتظامی طالبان رو در دست داشتن. اونا در بیانیه‌ای که صادر کردن گفتن بعضی از نیروهای طالبان رو هم به اسارت گرفتیم برای چند ساعت، بعضی از تجهیزات نظامی اونا رو هم به یغما بردیم و پرچم خودمون رو در بر فراز این ساختمون‌ها بالا بردیم. اما اهمیت استراتژیک این موضوع به خاطر این مسئله است که گروه سپاهیان میهن گروهیه که تا به حال کسی نامی درباره اون نشنیده بود، برخلاف دیگر جبهات نظامی مخالف طالبان که همین الان در افغانستان عملیات نظامی دارن اجرا میکنن. گمان زنی ها بر اینه که سپاهیان میهن گروهی از جوانان محلی هستند به علاوه بعضی از فرماندهان و نیروهای نظامی دولت پیشین افغانستان. طالبان رئیس ستاد ارتش رو از کابل به بدخشان اعزام کرده تا جلوی این عملیات رو هرچه سریع‌تر بگیره و مانع گسترش اون به دیگر ولسوالی‌ها و به دیگر ولایت‌ها بشه. ولایت بدخشان یکی از استراتژیک‌ترین ولایت‌های افغانستان از نظر سیاسی و جغرافیایی. بعضی از فرماندهان ارشد طالبان از این ولایت هستند که گاهی اوقات وجود تضاد منافع اونها باعث درگیری هایی در این ولایت میشه. همچنین موقعیت استراتژیک جغرافیایی که بدخشان داره و اون ولایت کوهستانی باعث شده که طالبان متمرکز باشند روی بدخشان. بر صورت گمان زنی ها بر این است که ممکنه این درگیری نظامی به همینجا ختم نشه و گسترش پیدا کنه به دیگر شهرستان‌های بدخشان یا حتی به دیگر ولایت‌های تحت کنترل امارت اسلامی در افغانستان. رازیه دانش، واشنگتن دی سی.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد. همراه شما خواهیم بود، با ما بمونید.

0: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امشب در 24 افزایش توان هوایی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه تنش با جمهوری اسلامی. با گسترش عملیات آمریکا به راه‌های ارتباطی در بندرعباس، قش و استان فارس، رسانه‌ها میگن ایالات متحده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان جدید در اسرائیل مستقر می‌کنه. فشار جناح تندرو در ایران بر پزشکیان و قالیباف برای عقب نشینی از گفتگو با واشنگتن. مخالفان میگن مذاکرات برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای. و همزمان با حمله به تأسیسات برق و آب در کویت، سپاه پاسداران آمریکا و منطقه را به حملات خرد کننده تهدید کرد. یک امام جمعه گفته این کشورها باید شخ زده بشن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشته کاخ سفید به اسرائیل اطلاع داده ده ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگه در این کشور مستقر میکنه. این در شرایطی که بنابر اعلام سنتکام در ساعات ابتدایی امروز در حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران چندین نقطه در جنوب از جمله اهواز، بوشهر، قش، بندرعباس و استان فارس و همینطور یک برج دیدبانی در چابهار منهدم شده که در نتیجه این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. خبرنگارمون مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، شواهد نشون میده که به شکل بی سابقه تنش‌ها بالا رفته و حملات آمریکا بیشتر شده.
2: همینطوره، ترامپ ضرب العجل سه روزه رو تعیین کرده بود که فردا این ضرب العجل تمام میشه و به احتساب صحبت‌هایی که ترامپ کرده بود اگر همچنان بر موضع خودش باشه احتمالاً ما از پس فردا باید آماده ی حملاتی باشیم که قرار هست به گفته ترامپ تأسیسات انرژی در داخل ایران رو هدف قرار بده. میدونیم که شواهدش از همین امروز هم پیداست. اکسیوس گزارش داده که گویا آمریکا و اسرائیل بالاخره به تفاهم رسیدن که هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا در اسرائیل مستقر بشه. میدونیم همین لحظه حداقل 60 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل مستقر هست، اما اختلاف نظرهایی وجود داشت در کابینه داخلی اسرائیل به دلیل توقف این هواپیماها در فرودگاه‌های داخلی اسرائیل. تردد مسافران عادی رو با مشکل مواجه کرده بود. در نتیجه این مخالفت‌ها بود، گویا به نظر می‌رسه که در داخل اسرائیل به نتیجه رسیدن. حالا این چراغ سبز آمریکا داده شده، قرار هست که تعداد این هواپیماهای سوخت‌رسان به تعدادی برسه که در جریان اوج جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشت. این رسانه ادعا می‌کنه که احتمالاً 3 هدف ترامپ در حال حاضر داره تصمیم میگیره که حملات رو به اونها آغاز بکنه: تأسیسات انرژی، حملات دوباره به تأسیسات هسته‌ای قبلی جمهوری اسلامی فوردو و نتنز و حملات جدید به این تأسیساتی که میگن در زیر کوه‌ها در داخل ایران و در اطراف نتنز مدفون شده. گفته شده که این همون تصمیمی هست که در جلسه گذشته در اتاق بحران کاخ سفید اتخاذ شده. همه اینها در شرایطی رو میده که مشخصاً گزارش‌ها حاکی از اختلاف نظر بین ترامپ و نتانیاهو هم هست. میبینیم که نتانیاهو بنا به گزارش‌ها قرار بوده قبل از اینکه ترامپ بره ترکیه بیاد آمریکا با ترامپ ملاقات کنه. ترامپ داره این سفر رو هی به تعویق میندازه و الان هم که نتانیاهو داره به بهانه مراسم تشییع و تدفین سناتور لینزی گراهام وارد آمریکا میشه، کاخ سفید هنوز تایید نکرده که آیا ترامپ علاقه‌ای داره در مقابل دوربین‌ها با نتانیاهو بشینه یا نه، و دلیلش هم در واقع ناامید شدن ترامپ از اسرائیل و به طور مشخص از نتانیاهو اعلام شده. اما در همه اینها اینجا در کنگره آمریکا هم روز گذشته در نهایت جمهوری‌خواها موفق شدند تصویب اولیه بودجه جنگ ایران رو انجام بدن. میدونیم که این پروسه ماهاست اینجا در کنگره بر سر زبان بوده، بسیار پرتنش بوده. قرار بود این کار رو سناتور لینزی گراهام انجام بده که اون فوت کرد و حالا اینها بعد از اینکه آقای جی دی ونس اومد اینجا کنگره موفق شدن یک بودجه موسوم به تطبیق بودجه سر هم بگذارن. 95 میلیارد دلار روز گذشته تصویب اولیه را انجام دادن. هفته آینده هفته آخری هست که کنگره آمریکا قبل از تعطیلات تابستانه کار میکنه. یعنی هر کاری که اینها کردن فقط یک هفته زمان فرصت دارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. بسیار مهم هست برای ترامپ، انتظار میره مشخصا احتمالاً اواخر هفته آینده اینها این بودجه رو بیارن در صحن علنی و 60 میلیارد دلار، حدود 60 میلیارد دلار رو در اختیار پنتاگون قرار بدن برای تداوم حملات در داخل ایران. در این بین من با یکی از سناتورهای جمهوری خواهم مصاحبه کردم، سناتور اسکات از ایالت فلوریدا. از اون بشنویم.
3: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه. هیچ کی نمیخواد این کار کنه. ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن. نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه. مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
2: و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم اینجا در واشنگتن، فرداد من از دوستانم در وزارت خارجه آمریکا میشتم که چقدر این تفاهم نامه آخر شرایط رو برای ویتکاف و کوشنر سخت کرده. این تفاهم نامه ثابت کرد که اونها به رغم انتقاداتی که وجود داشت بهشون توان امضای چنین تفاهم نامه و در واقع منعقد کردنش رو ندارن. این باعث شده که در طول دو روز گذشته دوباره تمام جریان های رسانه‌ای در آمریکا و حتی دیپلماتیک برگردن به در واقع دیپلمات های با سابقه ای که با جمهوری اسلامی مذاکره کردم. من یک مقاله منتشر شده که در آن با کاترین اشتون مصاحبه شده، با رابرت ملی مصاحبه شده و با خانم مولگرینی و اینها هر سه نفر ازشون پرسیده شده که با توجه به سابقه شما چگونه می‌بینید شرایط رو. اینها هر سه یه پیشنهاد دادن با آقای ترامپ، این که تجربه ثابت کرده دویدن دنبال جمهوری اسلامی برای امضای تفاهم‌نامه هیچ وقت جواب نداده و باید بگذاری زمان بدی که اونها خودش به سراغ شما بیان. و اینها تاکید کردن به ترامپ مهمترین مشکل در روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری این هست که ترامپ برنامه منسجمی برای آنچه که واقعا بر میز مذاکره خواهانش هست نداره و اینها پیشنهاد میکنن که به ترامپ خواسته های خودش رو محدود بکنه و در بازه زمانی فعلی جدا از تمامی برنامه های هسته‌ای فقط در خصوص بازگشایی تنگه هرمز متمرکز باشه که اون رو هم میگن اگر بتونه به دست بیاره با توجه به شرایط فعلی.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در پایتخت آمریکا. اما در ایران بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار جزئیات آسیب به زیرساخت‌ها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند. در این دستورالعمل همینطور تاکید شده در صورت آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد وقفه در خدمات رسانی از تعابیری مثل در دست بررسی استفاده بشیم. بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، به گمانم این دستورالعملی که به رسانه‌ها دادن دو نکته رو نشون میده. یکی این که انتظار دارن احتمالاً حملات آمریکا به زیرساخت‌ها بیشتر بشه، و دو به هر دلیلی فکر می‌کنن که انعکاس ندادن اون در رسانه‌ها براشون بهتره تا اینکه بهشون بدن که آمریکا چقدر حملاتش عظیم بوده.
4: دقیقا. در ابتدا اول تشکر کنم، بگم ممنون از دعوتتون فرداد خان. ولی وقتی برمیگردیم به این جنگ روایت ها، جنگ رسانه ها، یادمون هیچ وقت نباید بره که مخاطب اصلی یه سری از این رسانه های جمهوری اسلامی وابسته به این جنا یا به اون جنا مردم خودشون هستن، یعنی ملت داخل ایران. و اینجا ما هیچ وقت یادمون نره که نبرد اصلی اون دولت جمهوری اسلامی هنوز علیه اون 94 میلیون ایرانیه. و بنابراین چون به احتمال زیاد اونام این پیش بینی رو کردن، یعنی رسانه ها که وابسته به این جنا یا اون جنا سیاسی جمهوری اسلامی هستن، اینه که خب نذاریم این یک عکس العمل منفی ایجاد بشه، مخصوصا در این فصلی که پر بحران‌های دیگه مردم الان دارن با اون مواجه میکنن، بحران اقتصادی، بحران محیط زیستی، بحران کمبودی آب، بحران برق و غیره و ذلک. و مخصوصا در مناطقی که اتفاقا الان از تحت نیرو هوایی آمریکا تحت بمباران هستن. و یه زمانی شاید میشه گفت که یه سری از این رسانه ها میخواستن اون رو بزرگ نمایی کنن، بگن حملات به زیرساختار، حملات به اماکن سیویل در ایران، ولی اتفاقا برعکس. اتفاقا الان بی‌کفایتی نظام رو نشون میده، نمیخواد کمک کنه به تارگیتینگ یا هدفگیری یه سری از این کشورهای خارجی یا یه سری از این ساتلایت های کمرشال که میتونه اتفاقا کمک کنه به نقطه زنتر عمل کردن بمب افکنای آمریکا باشه. و بنابراین یک نوع کنترل میدان اصلیه و اون میدان داخل و جنگ روایت هاست به نظر من.
0: چه چیزی به نظرتون ممکنه معادله رو برای آقای ترامپ به یورش زمینی تغییر بده؟ چون الان در واشنگتن زمزمه هایی هستش که این حملات به جنوب شاید مقدمه یک ورود زمینی نظامی هم باشه. یک، آیا فکر میکنی چنین اشتهایی در دولت فعلی آقای ترامپ وجود داره، حتی اگر نخواد با توجه به شرایط روی زمین ممکنه مشهور به این بشه، و دو اگر چنین بکنن چقدر معادلات تغییر خواهد کرد؟
4: حمله داریم تا حمله، یعنی اگه مثلا یک جزایر یه سری تفنگداران آمریکایی بگیرن و اون فقط واسه یه زمان

0: روش بود مال یه روز و نیم پیش، اگر به این روش به این راهبرد ادامه بده، اتفاقا اون چیزی که اتفاقا دونالد ترامپ رو وادار میکنه که بره به سمت یه سری عملیات، یه سری هدف‌ها که هیچ وقت در ترم اول و ترم دوم هیچ وقت اصلا انتظارشو نکرده بود، اینه که میل و منافع جمهوری اسلامی در تشدید تنش‌ها و نمایشات.
1: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، میگه مردم در انتظار تحقق وعده های پایان جنگ و لغو تحریم ها هستند و از قالیباف و پزشکان خواسته یا به وعده ها عمل کنن یا بپذیرن که تشخیصشون نادرست بوده و رویکردشون رو تغییر بدن. همزمان بعضی امامان جمعه میگن مذاکره با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه ای و بر انتقام و خونخواهی علی خامنه ای به جای مذاکره با دونالد ترامپ تاکید کردن. همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، به خصوص با این شروع موج جدید حملات آمریکا، به نظر این شکافا در داخل حکومت هم پررنگتر داره میشه.
2: خب من پری روز در واقع یک کمپین، یک کارزاری رو دیدم راه افتاده که مردم در اون از امثال امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمود نبویان، اینا که خیلی اصرار به ادامه جنگ دارن، خواسته شده که دست زن و بچه‌شون رو بگیرن، دست خانواده‌شون رو بگیرن، برن در شهرهای جنوبی که زیر بمباران و موشکباران قرار داده زندگی بکنن. به نظر میرسه که برخی امامان جمعه هم باید به این لیست اضافه کنیم. تا پریروز بیش از 120 هزار امضای این کارزار جمع کرده بود. خب الان ببین، حملاتی که به خصوص در یکی دو روز اخیر آمریکا انجام داده، شروع کرده زیرساخت‌ها رو زدن. خب این زیرساخت‌ها در کنار محاصره دریایی که آمریکا از سه‌شنبه شب شروع کرد، الان راه‌های مواصلاتی زمینی، یعنی راه آهن‌ها رو زده، پل‌ها رو زده، مسیرهایی رو زده که خب از بنادر، از در واقع خلیج فارس، کالاهای اساسی که وارد می شده خب از اون طریق می اومده به شهرهای مختلف کشور توزیع می شده. الان با زدن این پل ها علاوه بر این که دسترسی لوجستیک نیروهای نظامی رو از مرکز قطع کرده به سمت جنوب، خب از جنوب به شمال هم هیچی در واقع نمی تونه منتقل بشه، به مرکز هم نمی تونه منتقل بشه، و این اگر ادامه پیدا کنه در ماه های آینده کشور رو با یک قحطی بزرگ مواجه میکنه. یعنی حتی اگر کالا در بنادر موجود باشه، امکان انتقال اون وجود نداره، چون پل ها هدف حمله قرار گرفتن، راه آهن هدف حمله قرار گرفته، فرودگاه ها هدف حمله قرار گرفته. و به این ترتیب اگه دونالد ترامپ بخواد به حملاتش ادامه بده و بخواد به سراغ زیرساخته سایر شهرها بره، خب اون چه که در انتظار مردم ایرانه واقعا فاجعه باره. اما به نظر میرسه که امثال امیرحسین ثابتی یا بعضی از این امامان جمعه وضعشون خوبه، خیالشون راحته و با خیال راحت شعار میدن که بریم انتقام بگیریم. خب بیایید هم برین در جنوب کشور، در جاسک، در چابهار، در بندرعباس، اونجا زندگی بکنید و اونجا برید شعار ادامه جنگ و خونخواهی بدید.
1: خب یه معادله احتمالاً در ذهن اونها هست دیگه، چه هست به نظرت که تصور میکنن اگر به جنگ ادامه بدن راه خروج دیگری به جز تفاهم با آمریکا وجود داره؟
2: خب به نظر میرسه خود افرادی که در جمهوری اسلامی هستن، کسانی که الان باقی مانده سپاه پاسداران هستن و دارن کشور رو کنترل میکنن، میدونن که جمهوری اسلامی به سبک و سیاق سابقش، یعنی سبک و سیاقی که در زمان علی خامنه ای اداره میشد، امکان ادارش به اون شکل وجود نداره. و اگر قرار باشه توافق و تفاهمی با آمریکا در واقع به دست بیاد، مستلزم تغییر شکل جمهوری اسلامیه. یعنی حتی اگر اسم جمهوری اسلامی رو بخواد یدک بکشه، به طور ماهوی باید تغییر شکل بده. خب اگر تغییر شکل بده، دیگه امامان جمعه حرفشون دیگه انقدر برو نداره، انقدر در رو نداره که هر هفته بیان یه چیزی بگن و فرماندهان سپاه بخوان اون رو انجام بدن. یا افرادی مثل امیرحسین ثابتی و محمود نبویان و نمیدونم حمید رسایی، دیگه اصلا جایی در مجلس که هیچی در کل کشور ندارن، چون اینها در واقع باعث شدن که کشور رو به ویرانی بره و هنوزم بعد این هست دارن تاکید میکنن، چون زدن فرودگاه ها، زدن پل ها، زدن راه آهن مردم ایران رو دچار مشکل و دردسر خواهد کرد. الان با این اقتصاد فروپاشیده میبینیم اکثر شهرهای کشور دچار بیبرقی هستن. همین امروز وزارت نیرو از مردم خواسته که روزی یه ساعت کولرهاشون رو خاموش کنن که بتونه به شهرهای جنوبی در